0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Och ni här i Ryda utanför Göteborg toppar listan när tidningen Fokus gjort sin årliga kommunrankning. Var i Sverige får man bäst förutsättningar för ett gott liv? Ja, det är frågan som de har ställt sig. Och allra sist av alla våra 290 kommuner kom Kramfors i Västernorrland. Där bor Lisa Blom, och vad tycker hon om det då?
1: Men det är ju jättetråkigt. Nu är nog inte jag den personen som man ska ringa till om man vill höra någon gnälla över Kramfors. Jag trivs ju jättebra här.
2: Ja, men då har vi ringt helt rätt person, för jag tänkte vi skulle ge Kramfors lite upprättelse här. Den här undersökningen bygger ju på, alltså Fokus har ju tittat på massa av olika aspekter, boendekostnader, skolresultat, väntetider i vården och så. Vad gillar du mest med Kramfors?
1: Nej, men alltså det är nog naturen. Nu är ju Kramfors kommun har ju en del av världsarvet Höga kusten i sig. Så om man tycker om natur, då är man ju på rätt plats här. Sen så tycker ju jag, det kanske låter lite konstigt, men att det är nära till allting. Jag bor ju på landet utanför Kramfors. Och här är ju bara E4 och så är det in till närmsta stad. Det går fort.
2: Ja, och du har ju verkligen valt att bosätta dig i trakten där. För du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
1: Ja, ett år sedan.
2: Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
1: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
2: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
1: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
2: Du driver eget, va?
1: Ja, bland annat.
2: Bland annat, okej. Okay. Så då gick det bra i alla fall.
1: Ja.
2: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
1: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet, men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
2: Ja.

Mind Games, John Lennon. Han hade blivit 86 år idag om han hade levt. Den 9 oktober 1940 så föddes John Lennon, som tillsammans då med Paul McCartney skapade ett av musikhistoriens mest framgångsrika låtskrivarpar. The Beatles räknas ju fortfarande som den bäst säljande musikakten genom tiderna, med uppskattningsvis 600 miljoner sålda enheter världen över. Lennon själv pekade ut Strawberry Fields Forever som sitt bästa resultat med The Beatles. Som artist, låtskrivare och medlåtskrivare hade han 25 listettor på Billboard-listan. Hans album Double Fantasy, som kom ut efter Beatles-tiden, den belönades också med en Grammy för årets album 1981. Han mördades i New York 8 december 1980 när han var på väg hem från en inspelning och blev ju bara 40 år gammal.

Daniel Lemma med låten If I Used to Love You här i Vaken med P3 och P4. Och nu efter flera år i skuggan av strömning och vinyl så kommer nu ett rejält lyft för CD-skivan. CD-försäljningen ökar kraftigt borta i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Det här läser jag på tidningen Gaffa. Uppgången innebär ju då en tydlig vändning från förra året. Under första halvåret 2025 så minskade den amerikanska CD-intäkten med drygt 22%. Så det är ju ett rejält lyft, verkligen. Samtidigt så fortsätter ju då också stora artister att satsa på CD-formatet. Taylor Swift, en av dem. Hon har släppt album i flera CD-versioner där vissa utgåvor innehåller exklusiva bonusspår och annat extra material. Och den utvecklingen följer då ett bredare intresse för fysiskt format av musik då, där vinyl ju länge har dominerat. Kul för entusiasten av CD-skivan. Vi har kastat ut den här frågan på eller i Sveriges Radio-appen. Vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? In och delta i appen. Klicka bara på spelaren så hittar du knappen där. Madelon har gjort det och hon skriver: jag älskar det digitala ljudet och kunde när jag fyllde 15 år 1991 köpa min första CD-skiva. Det var Gloria Estefan med Coming Out of the Dark. Den heter så eftersom hon råkade ut för en olycka som hon kunde ha dött i, men lyckligtvis överlevde. Jättebra CD-skiva, skriver hon.

På E4 Uppsalavägen vid trafikplats Arlanda, där håller man nu på att bärga en personbil, och det här då i riktning söderut mot Stockholm. E4 Uppsalavägen alltså vid trafikplats Arlanda 181 i riktning söderut mot Stockholm. Där håller man nu på att bärga en personbil, så det kan finnas lite anledning att ta det försiktigt om man passerar där.

Maja Ivarsson med världen kommer snurra ändå. Ja, CD-skivan har fått nytt liv. Vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? Maria från Tranås har i Sveriges Radio-appen skrivit: det var ju förutspått att CD-skivan och DVD:n skulle återkomma sedan en lång tid tillbaka. Så även den kära VHS-spelaren. Mitt första minne från CD var att jag knappt hört talas om den. Och sen på skolbussen en morgon så berättade en kompis till mig, Lotta B, att hon hade köpt en stereo med CD. Och jag blev så imponerad och stolt när jag fick följa med henne hem och lyssna. Efter det så började jag spara ihop till min egen anläggning, och när jag hade köpt den så var jag ännu mer stolt och köpte en massa skivor med. Elisabeth har sitt starkaste minne från att hon har skrapat bilrutan med en CD-skiva, och Mårten skriver: jag var ganska tidig med att köpa en CD-spelare och utbudet av CD-skivor i Sverige, det var extremt tunt då. Min mamma åkte till London i samma veva och såg då det stora utbudet som fanns i de enorma skivbutikerna i London och ringde hem och frågade om det var något särskilt som jag ville ha. När hon kom hem så hade hon då förutom den önskade skivan också köpt Vivaldis Fyra årstider till mig. En makalös inspelning som dessutom var DDD, vilket var viktigt att titta på i början av CD-tiden. Fortfarande är nog min favorit-CD en perfekt inspelning av något av det vackraste som skapats. Hälsa Mårten. Vill också vara med och delta så går in i Sveriges Radio-appen på spelaren, klicka på delta och skriv då vad som är ditt starkaste minne av CD-skivan. Du kan också skriva på vår Facebook-sida, mejla till vaken@sverigesradio.se eller ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Kaiser Chiefs med Ruby. Sofia Sofroniade från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, och delstaten New York närmare bestämt. För igår natt så berättade jag om den här stämningen mot

0: Cornell-universitetet i USA. Det är då en för detta student, en ung kvinna, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Det här ska ha skett 2024, slutet av 2024. Brottsutredningen lades ner, men hon har nu stämt bland annat universitetet och en studentförening för hanteringen av de här händelserna, alltså en civil stämning. Den här kvinnan är ju anonymiserad i stämningen, och för att visa stöd för kvinnan och för att hon ska förbli anonym så har allt fler börjat dela videor i sociala medier. Hon kallas ju då Jane Doe, som man kallar anonyma, eller kvinnor man vill anonymisera i amerikanska rättsprocesser. Och då har ju allt fler börjat dela videor i sociala medier där de säger sig vara då Jane Doe, I am Jane Doe, för att visa stöd för den här kvinnan, men också för att göra det svårare för hennes, liksom för folk att ta reda på hennes verkliga identitet.
1: Jag vill säga att identifiera henne.
0: Ja, exakt. Och vi kan ju lyssna på hur det låter, eller hur det kan låta i de här klippen.
2: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025, I went on a double date with my best friend at the time and 2 guys we have mutual friends with.
3: I am Jane Doe.
4: I am Jane fucking Doe.
5: And women all over this fucking world live with fear every damn day.
2: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
0: Det här är ett klipp som vi hade med i Studio 1 kväll i onsdags. Så om man vill höra mer om det här så kan man lyssna på ett avsnitt där. Det finns ju i appen. Idag i alla fall så hålls lokaltid, så hålls en stödmanifestation i staden New York utanför domstolsbyggnaden där på Manhattan för den här kvinnan som kallas Jane Doe. Och det här är en av många manifestationer eller demonstrationer som arrangeras runt om i USA. De här männen, ska vi säga, 7 stycken, nekar till brott. Men efter den här civila stämningsansökan som nu har lämnats in så har det ju ny info framkommit. Och brottsutredningen mot de här 7 männen har nu återupptagits. Man tittar igenom det här fallet igen. De här demonstrationerna då som arrangeras handlar ju inte bara om att stötta Jane Doe, utan den här kvinnan då, utan också för att kräva tuffare tag mot sexuellt våld och mot sexbrott generellt.
1: Mm. Sofia Sofinado från Ekot, du ska tack.
0: Tack.

Tame Impala med Jenny och Dracula heter den där låten. Vi har pratat om CD-skivan här i Vaken med Peter och P4 och kommer så fortsätta göra. Vill du vara med och delta och berätta om ditt starkaste minne av CD-skivan kan du jättegärna göra det genom att gå in i Sveriges Radio-appen och delta. Det finns i spelaren. Klicka bara på delta där och så skriver du in. Facebook finns också. Vakens inkorg finns också och telefonsvararen på 020-9955-00. Lasse har skrivit på Facebook-sidan och han skriver att för mig så är det inte ett minne. Jag lever med den dagligen. Det är det mediaformatet som jag oftast lyssnar på. Jag köper fortfarande nya CD-skivor, men de flesta men då mest med mina favoritband och favoritartister. Men det jag köper mest är klassisk musik, vilket är ett stort intresse för mig. Det är en genre som är svåröverskådlig på exempelvis streamingtjänster som Spotify och Apple Music, eftersom det finns en uppsjö av olika inspelningar av ett verk med olika dirigenter och orkestrar och så vidare. Sen är jag väl något av en samlare också, har över 30 olika kompletta inspelningar av Beethovens symfoni, exempelvis, hälsar alltså Lasse. Kia, hon skriver, jag köpte med en sån där nytillverkad retrospelare. Den spelar stenkaka, vinyl, CD-kassett, USB och radio. Bästa köpet ever. Nu kan jag njuta av all nostalgi. Favoritseden är Andrew Sisters. Hälsa Kia.

You Rock My World, Michael Jackson i Sveriges Radio. Annika, hon skriver att man kunde dansa och hoppa utan hack i skivan. Apropå, vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? CD-skivan har ju fått ett nytt liv. Eva, hon skriver att hennes starkaste minne är att plocka i ordning alla efter förfester. Vilket kaos! Stefan skriver, längre speltid, några extra låtar, inget knast, slippa vända sida. Tyvärr har flera band slash artister återgått till att släppa CD med speltid på cirka 30 minuter. Men jag köper fortfarande vinyl också, hälsar Stefan via vår Facebook-sida. Christian skriver, jag tror att det starkaste minne är min stereo med trippel CD-växlare och karaoke-funktion som jag fick av min mamma när jag fyllde 20 år och har kvar den idag 31 år senare. Det har blivit en hel del sångstunder under åren till alla möjliga CD-skivor. Tommy Nilssons Dina färger var blå och Spice Girls var några mest förekommande. Mina hon skriver, jag är av den yngre generationen och har inte så många minnen av CD-skivan från barndomen, mer än att vi alltid köpte Melodifestivalens CD-skiva på mataffären varje år. Sen växer man upp, man blir punkare och finner till sin stora förtjusning att min fars enorma samling av CD-skivor med just punk från 90-talet är nerpackat i kartonger i källaren. Stort tack till min far som gör att jag slipper starta en ny CD-samling lagom till CD-skivans återkomst.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

Medina med Viva l'amor, innan det är också Casey Musgraves med Mexico Honey här i Vaken med P3 och P4. Och nu ska det handla om en riktig radioklassiker från mitten av 90-talet. Kommer du ihåg det här?

0: som väderannika i humorprogrammet Rally i P3, och det är det här programmet som veckans P4-dokumentär handlar om som släpps idag. Här får du hela historien om hur allt började, arbetet bakom kulisserna och inte att förglömma alla de här karaktärerna som Leif Lotus Olsson och inte minst Gundeman. Gundeman som retade upp hela Sveriges stora sagotant Astrid Lindgren. Nu ska ni få höra ett litet kort utdrag ur dokumentären Rally i P3 från Rivstad till krasch.
1: Rally. Här har ni klättervillighetens mästare, klurighetens doktör, grabbarnas konung, grötstyrkans hövding, killen med choklad i, Gunde var namnet.
2: Han kom till i en eftermiddag man sitter och spånar olika idéer apropå det här, liksom, vad är på gång, vad är, och jag vet att vi snackade om Gunde och fångarna på fortet, för det var så jättestort då. Jag tror att det var den säsongen när hans fru är med.
3: Nej, fy fan.
2: Och han är så jävla elak mot henne, eller liksom utsätter henne så här, ner och kräla bland ormar och sådär, va.
4: Ledtrådarna sitter. Nej. På magen på spindlarna.
3: Nej, jag på spindlarna.
4: Nej, det är ute i dig.
2: Och sen så gick jag och testade. Jo, men då kan man ju tänka sig att han låter liksom, han skriker ju också så. Ja, här har ni. Och så kör man därifrån och bara liksom tar det till 11 på något sätt.
5: Rally P3, välkommen Gunde.
1: Nu ska jag köra huvudet i mikrovågsugnen.
6: Ja, nu har jag huvudet här inne och det känns bara fint än så länge. Man måste ha styrkan och klurigheten. Stefan, ja. Nu kan du öka till det dubbla.
5: Ja, jag vrider på här om du säger det då. Hur är det? Hur känns det, Gunde?
6: Nu börjar det kirra runt lite i huvudet, känner jag.
5: Du är alldeles...
7: Gundeman blir en ständigt återkommande profil i rally under de första åren. Han utför en mängd uppdrag, ja, av väldigt skiftande karaktär.
1: Nu ska vi runka, Bulle! Vi ställer oss mitt emot varandra och runka så det står härliga till!
5: Okej, vi bryter.
1: Det gäller att få orgasm så fort som möjligt!
0: Ja, vad det var Gundeman sa som retade upp Astrid Lindgren och hur det var att jobba med programmet, det kan du höra då i P4 på lördag efter 12-nyheterna, eller så lyssnar du när du vill. Du hittar Rally P3 från rivstart till krasch i appen Sveriges Radio. Efter klockan 6 idag fredag så ligger den där. Sök bara på P4 dokumentär.

Orchid, In All of My Tomorrows. Fram till nyheterna klockan 3 med Alexander Ivanovski så blir det R.E.M. Låten heter Popsong 89.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I eftermiddag träffas de rödgröna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare är mycket kritisk till att hon inte är en av dem.
3: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
4: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
5: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
4: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
6: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
2: Reporter Katarina Helmersson. I New York har en man skjutits av den amerikanska migrationspolisen ICE, uppger lokala myndigheter. Mannen vårdas på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Händelsen inträffade på torsdags eftermiddagen lokal tid. I Marbella i södra Spanien har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i onsdags och sen flytt på motorcykel. Han greps igår och polisen tror att den misstänkte skytten anlitats som torped. Och med det så avslutar vi Ekots nyhetssändning klockan 3 med Alexander Ivanovski.
7: Ja, välkommen till Sveriges Radio. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är nattens duo. Teddy Swims är det som spelar i bakgrunden. Mr. Know It All heter låten.

Rihanna med Don't Stop The Music. Rihanna som har minst 170 osläppta låtar. Där avslöjade hon under en livesändning på TikTok tidigare i veckan. Under sändningen som marknadsförde hon sina produkter, sminkprodukter, eller sitt sminkmärke. Och en tittare då frågade om hon hade några osläppta låtar, då svarade hon med en jämförelse. Och då sa hon att om det finns 10 produkter i ett lager så är minst 17 sådana lager. Rihannas senaste skiva släpptes 2016, Anti heter den. Den toppade amerikanska Billboard-listan i 2 veckor och sedan dess har man fått vänta på en uppföljare. I augusti då berättade hennes partner A$AP Rocky att hon återigen arbetar i studion, men något datum för någon ny skiva, det kommunicerades däremot inte.

0: Tankar vid vägens slut, så vill Mikael Wiehe beskriva sin nya bok. I P4 Extra så berättade han bland annat om Alzheimer som tvingade honom av scenen. Vi lyssnar.
1: Jag är så glad att jag får med.
2: Ja.
1: Får vara med.
2: Vi är glada att du kunde ta emot oss. Men du, självbiografi alltså?
1: Nej, det är ingen självbiografi. Sara Nygren, som hjälpte mig med sommarprogrammet i radio, hade en idé om att göra en bok. Och jag trodde hon ville göra en självbiografi. Så nej, det är för tråkigt. Vi gör en bok om framtiden istället. Och det blev den här. Finns det liv så finns det hopp. Så det är inte en heltäckande självbiografi alls, utan jag skulle vilja kalla det för tankar vid vägens slut.
2: Är det vid vägens slut? Är det så det känns, eller?
1: Jag försöker hitta ett nytt sätt att leva på när jag inte turnerar hela tiden och spelar in skivor. Så jag siktar på att skriva en ny skiva, va? Och det, jag har låtarna, så det borde gå om jag vårdar rösten lite. Och, så, men annars är det ju ett nytt liv.
2: Efter 60 år på scen så får man ju tänka att det tar lite tid att vänja sig, eller?
1: Ja, jag har tvingats förstå detta.
2: Finns det liv är det aldrig för sent. Det är ju taget ur Flickan och kråkan.
1: Ja, det är det.
2: Hur kom det sig att det blev titeln på boken?
1: Jag måste skylla det lite grann på Sara där, för att hon tog ett fast grepp om denna bok och hur den skulle vara, och jag förstod inte riktigt i början, och så för småningom så gjorde jag det. Och så sa jag då, ja, men kan man inte, vad ska det få titel? Och så blev, tyckte hon att det skulle vara det här citatet ur Flickan och kråkan. Och det fattade jag i efterhand att det var väldigt bra. Så hon ska ha mycket ära av det.
2: Varför var det bra? Vad tycker du själv om de där orden?
1: Det finns ju en historia. Och det, att ha en historia i en sång är ju ett hjälpmedel att få någonting sagt. Va? Musikaliskt så var detta ett samarbete mellan mig och en amerikansk kille i Stockholm, Greg Fitzpatrick, vars dotter också är artist numera. Fiona och...
2: Rebecca och Fiona?
1: Ja.
2: Ah, okej.
1: Okay. Hennes pappa.
2: Aha.
1: Var syntexpert i Stockholm i början på 80-talet. Och vi gjorde denna experimentella låt med mycket syntar och trummaskiner och sånt. Så det, och så kom jag till mitt bageri i samma hus som jag på den tiden bodde i. Och det var en äldre dam, jag undrar hur gammal hon var, nog 50. Kanske till och med lite mer än det. Så tyckte det var en sån vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment, va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
2: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och kråkan.
1: Ja, ja.
2: Du, förra året i ditt sommar i P1, ditt var det fjärde sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
1: Det är jag fortfarande. Mm. Jo, det blir man inte kvitt. Det är bara jobba på.
2: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
1: Först ville jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru om saken, som sa, du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så rättade jag mig efter henne. Och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer. Och det är jag tacksam för.
2: Mm. Hur märker du av den då? För att jag misstänker att för en person som har jobbat så mycket med ord som du har gjort, och det skriver du lite grann om i boken också, så är det ytterligare ett lager, så att säga. Vad är det som är skillnaden nu då, om du skulle försöka beskriva?
1: Nu kan jag inte hitta orden så fort som jag kunde innan. Innan skojade jag med orden, nu skojar orden med mig. Rätt som det är så tappar jag tråden. Jag står lite dåligt med balansen. Jag tränar jag varje dag, står på ett ben och än så länge går det ganska bra. Mycket bra skulle jag vilja säga. Lite såna. Och så är jag döv och hör dåligt. Trots allt detta så sitter vi här och du intervjuar mig och det har ju hittills gått jättebra.
2: Fantastiskt.
1: Det är nog för att du leder mig genom vägen. Så.
2: Men du, att försöka anpassa sig till det här nya, för du skriver också i boken att en tveksamhet har smugit sig in i mitt ordförråd. Jag önskar jag kunde förinta den.
1: Jag kunde inte sagt det bättre.
2: Det är som att du har sagt det själv. Nej, men hur anpassar man sig efter det? Eller hur
1: jag
2: gör
1: vill
2: du?
1: Inte anpassa mig. Nej. Jag vill fortsätta livet precis som det har varit de senaste 60 åren. Men du är 80 år, du måste inte prestera. Jo, jag måste prestera, annars är jag inte jag.
2: Du planerar ju, som jag förstår det också, ibland nästa turné i ditt huvud innan du inser att nej, det här kanske inte kommer gå.
1: Jag gjorde denna avskedsturné med alla de hjälpmedel som behövdes för att det skulle funka. Och kände sen efter det att nu har jag gjort mitt. Nu går jag till minneskliniken och hör om det är något fel på mig som jag kände att det var. Och så fick jag bekräftat att jag hade Alzheimer.
2: Men du säger ändå, du skriver låtar fortfarande.
1: Jag har inte riktigt hunnit ta tag i låtarna. Lite sporadiskt har jag nog fått ett par idéer som jag ska jobba med när jag har gjort den här intervjun färdig. Så ska jag springa ner i arbetslägenheten och fortsätta på den låten jag började på igår.
0: Mm. Hela den här intervjun med P4 Extra gästen Mikael Wiehe hittar du i Sveriges Radio appen. Sök bara på P4 Extra gästen.

Nathalie Bruglia med Torn i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Och det är fredag idag, vi ska packa ihop veckans artist. Joni Mitchell har ju axlat rollen hela veckan. Och på fredagar får ni välja vilken låt som ska avsluta. Det finns tre stycken att välja på. De går att rösta på vår Facebook-sida. Eller ifall du vill via mailen eller via Delta-appen, Sveriges Radio-appen. I spelaren klickar du på Delta och kontaktar oss via den vägen. Men då, de tre stycken låtarna du har att välja på är Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Jag tar dem igen. Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Vilken låt ska avsluta Joni Mitchell som veckans artist?

0: Leon Bridge med Watch You Dance.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Sara Klang, I'll find my way home i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni fick rösta på vilken låt som skulle avsluta veckans artist Joni Mitchell. Ni hade Both Sides Now, Chelsea Morning och River att välja på. Och med 71% så blir det låten som ligger på plats 170 på Rolling Stones lista över de 500 bästa låtarna någonsin. Den heter Both Sides Now och låter så här.

Ja, det blev Both Sides Now, Joni Mitchell från skivan Clouds som kom ut 1969, som avslutar Joni Mitchell som veckans artist. Ny spännande artist under rubriken får i programmet på måndag.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde att allt var över. Och då kliver hon in i radiostudion, Frida Tranvik.
1: Visst gör jag det, och jag välkomnas av ett mejl från Urban med fotografier på Dalarnas olika morgontidningar. Så det gjorde mig glad. Jag tar gärna emot tidningar från fler ställen också. Vi har Mora tidning, de har en bild på Malin. Inte en så smickrande vinkel, måste jag säga. Rubriken är Malin plockar bär varje dag. Och så är det precis när hon böjer sig ner med bärplockaren. Mm. Dagen rakt framifrån.
0: Just det.
1: Men det står, med vanliga jobb vid sidan av ger sig Malin och hennes bror ändå ut i skogen dagligen. Sen sommaren har de fått ihop mellan 1 och 2 ton bär.
0: Oj då.
1: Det är rätt sjukt. Jag är inget fan av att plocka bär faktiskt.
0: Nej, lingon har jag tyckt varit trevligt att plocka. Nej. De glider så lätt av.
1: Jag gillar att plocka svamp. Det är mer av en jakt.
0: Ja.
1: Det tycker jag.
0: Det är så svårt att hitta.
1: Falukuriren. Uteserveringar kan öppna under skid-VM. Vad härligt.
0: Ja.
1: Och demonstration mot indraget stöd. Stor protest mot Falu kommuns nedskärningar av kontaktpersoner. Och så sist ut från Urban. VLT. Vilken är VLT? Västmanlands länstidning. De skriver om hockey. Efterlyser desperation är inte okej. Och det handlar om att någon match framåt fanns inte mycket att jubla över, säger Daniel Gunnarsson. Men han hyllade målvakten.

0: Mary Mary med Shackles, Praise You.
1: Nu har jag fått in några Skåne här från Christian. Gigantiskt datacenter planeras, men elen är ännu inte säkrad. Och Tina 61 tar över kaféet i Hembygdsparken i Hässleholm. Och hon ska bevara möbler och skapa en lugn känsla.
2: Jack.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling.
1: Idag är det den 9 oktober och då ska rödgröna sidan mötas. Centerpartiet har bjudit in de andra till en citat gemensam lägesgenomgång på Högberga gård på Lidingö. Och så tillkännages Nobels fredspris klockan 11. Fotbollsdamerna spelar playoff till VM mot Litauen och det är final i Let's Dance.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Frankrike fortsätter skolprotesterna. Men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
3: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepollet som undervisade i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna. Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
4: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
3: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
4: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
3: Cecilia Blomberg, Paris.
2: I USA kommer avrättningen av den dömde mördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direktsändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö igår kväll enligt TV4. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftade för TV4 att de var på plats, men vill inte uttala sig om varför. Ekot med Alexander Ivanovski.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Klockan den är 4:02. Vi har nått fram till fredag och det är den 9 oktober. Vädret då? Kanske du undrar hur det blir. Då kan jag berätta att stora delar av landet får mest uppehåll och en del soligt väder. I östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland blir det blåsigt väder. Temperaturen den kommer ligga mellan 8 och 13 grader i söder och i norr mellan 1 och 6 grader. Och så har SMHI utfärdat en gul varning för vind. Den gäller delar av Gävleborgs och Uppsala län samt för norra Gotland. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Let's Get Married med Miley. Och det går bra för CD-skivorna, det hade man väl inte trott för några år sedan. Men sådana där gamla grejer brukar ju komma tillbaka. Och CD-försäljningen den ökar kraftigt i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Så att det är verkligen på uppgång, och det är också flera stora artister som satsar på CD-formatet. Taylor Swift till exempel, hon har släppt album i flera CD-versioner, och så är det vissa utgåvor som innehåller exklusiva bonusspår och extra material och sådär. Så att intresset för fysisk musik, det ökar, och det är vinyl som har dominerat länge, men CD-skivan, den går också bra för nu. Och apropå detta så undrar jag vad ditt starkaste minne av CD-skivan är. Gå gärna in i appen och delta, svara på frågan där i appen Sveriges Radio. Eller så hör du av dig till oss på något av de gamla sätten. Det är mail vaken@sverigesradio.se. Sociala medier, där finns vi också. Du kan ringa 020 99 55 00 eller smsa 72250.

Sledgehammer med Peter Gabriel i Vaken, där jag ju vill höra om dina starkaste minnen med CD-skivan. Och Britt-Marie har skrivit till oss i appen: en killkompis hade precis skaffat en bil med CD. Vi befann oss på busstationen i Lycksele, kanske i slutet av 1960-talet. Han hade inte så många CD-skivor, men Someone's Taken Maria Away med Tom och Mick fastnade jag för. Han fick spela den nästan hela tiden när jag och mina kompisar åkte med honom. Skriver alltså Britt-Marie i Kopparberg. Så jag har fått här från Ulf: det bästa med CD-skivorna var när jag köpte en spelare med plats för fler skivor och köra på random. Då behöver man inte lyssna igenom en hel skiva eller lyfta och byta spår till favoriter eller byta skiva i ett. Ja, det där minns jag, hade en kompis som hade en sån CD-spelare där man kunde sätta in fler CD-skivor. Det var ju så lyxigt att kunna byta, och man visste inte vad som skulle komma. Nu är det ju nästan tvärtom, tycker jag, för mig i alla fall. Att när jag väl lyssnar på en fysisk skiva, en vinyl, då njuter jag av att faktiskt höra en skiva från första till sista spår. För att jag är så van vid att det bara kommer random. Så det är väl ja, den där variationen man vill åt av att ha det slumpat eller ha i ordning. Ingrid skriver: när jag lyckades via en dansk skivaffär köpa 8 av Luke Bryans CD-skivor, inklusive hans sista Signs. Mycket bättre ljud än att lyssna via strömningstjänster. Det är Ingrids bästa CD-minne. And it goes.

Just the way you are, Milky och David Guetta. God morgon, vaken. Jag tyckte att den var himla bra och hur mycket den rymde. Och sen när man hade musik på och spelade den, det blev inget hack på skivan om man stötte till CD-spelaren vid dans till exempel.

0: A Bar Song Tipsy med Shabuzi i Vakan. Maja Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Men det har varit en hel del strul tack vare vädret. Det som är det senaste gällande E45 sträckan Orsa-Sveg, och då är det mellan Emådalen och Västbacka. Där har ju varit stopp nästan hela kvällen igår och en bit in på natten. Trafiken rullar igen. Det stoppet då som beror på flera lastbilar som har kört fast på grund av snöväder. Men nu kommer man börja bärga ett lastbilsläp som åkte diket under natten, och det är just på den här sträckan. Och medan man bärgar så kan den bli kortare stopp igen. Men i övrigt ska den här vägen vara bra. Den är plogad och sandad och det snöar inte mer. Så förhoppningsvis rättar det till sig framåt morgonen.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa och tipsa.
1: Det är det på 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken. Jag ju vill höra om dina starkaste CD-minnen. Du får gärna höra av dig. Mårten skriver, ville bara säga att världens första kommersiellt producerade CD-skiva var Abbas The Visitors 1982. Jag tror Mårten skrev därför att jag läste ett meddelande av Britt-Marie tidigare där hon skrev om CD på 60-talet. Jag reagerade själv på, var inte det lite tidigt för CD? Det var det ju. Så Britt-Marie skrev nog bara fel årtionde där. Åter till starka CD-minnen då. Christian skriver, jag tror det är min stereo med trippel CD-växlare och karaokefunktion som jag fick av mamma när jag fyllde 20 och har kvar än idag 31 år senare. Det har blivit en hel del sångstunder under åren till alla möjliga CD-skivor. Tommy Nilssons Dina färger var blå och Spice Girls var nog de mest förekommande. Det är låtar och, eller en låt, Dina färger var blå och också Spice Girls har även jag haft väldigt många sångstunder till, Christian. Dina färger var blå med Tommy Nilsson, den fanns med på någon samlingsskiva vi hade, typ Absolut sommar som vi hade i bilen. Och lyssnade på om och om igen i hela somrarna så att den har skrålats. Lars skriver, hittade en CD med ABBA, The Day Before You Come. Wow, tyvärr försvann den med min bil. Och så skriver Lena, min första CD.

0: I Wanna Be Adored med The Stone Roses i Vaken. Jag har fått sällskap nu från Sofia Sofronero. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du kommer in från Ekot och vi ska till USA.
1: Ja, för där har ju avrättningen av dödsdömda Krista Pike i Tennessee, som inte riktigt gick som det skulle, fått stor uppmärksamhet. Hon skulle ju då avrättas med giftinjektion och fick 2 sprutor. Båda var för sig med dödliga doser läkemedel. Men hon dog inte och avrättningen avbröts och hon fördes då istället till sjukhus. Igår natt då så uttalade sig hennes advokater efter att hon vaknat upp. Det hölls en presskonferens där man meddelade att precis då, för man trodde att hon var hjärndöd, att hon inte levde längre, och att då de började förbereda för att stänga av de här livsuppehållande åtgärderna som man hade henne uppkopplad till då. Då slog hon upp ögonen och pratade dessutom. Och idag kom nya uppgifter, eller i natt svensk tid kom nya uppgifter, att hon nu också har gått med hjälp då. Hon har tagit några steg och gått och även kunnat äta lite grann. Det här rapporterade AP. Det är fortfarande inte helt klart hur stor skada hon tagit av det här avrättningsförsöket. Hon har ju fått en del men man vet inte hur allvarliga de är och hur stor skada det har gjort helt enkelt. Och man vet heller inte vad som ska hända med henne framöver rent juridiskt. Gäller den här dödsdomen fortfarande? Ska hon fortfarande avrättas eller inte? Hennes advokater försöker ju få dödsstraffet omvandlat. Det här fallet har ju hur som

helst lett till att debatten kring dödsstraff har blossat upp i USA igen. Och framförallt då kanske kring hur man utför de här avrättningarna. Och i natt så kom ett nytt besked om en uppmärksammad avrättning som ska ske någon gång framöver. Och mer om det kan man ju höra i Ekot här om 28 minuter ungefär. Då kan vi berätta mer om det här nya fallet och omständigheterna kring det. Och efter fem så finns det också i appen Sveriges Radio.

21 Guns med Green Day. Mårten skriver, mitt främsta CD-minne från början av 80-talet var och letade efter CD-skivor som var DDD. Det innebar att skivan hade spelats in digitalt och alltså gjord för CD. Äldre skivor var bara AAD eller ADD, vilket innebar att de var analogt inspelade och eventuellt analogt mixade. Och det var väldigt stor skillnad i ljudet. Så skriver ut, starkaste minnet om CD var mitt första sommarjobb när jag gick på gymnasiet. I got 800-900 kronor och jag köpte 10 CD Beethoven Collection Volume 2 for my mom på Åhléns. Now I don't have a CD player at home, not in my car either. So just streaming songs. Ha en fin morgon, skriver ut.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello? Två filmer ska det handla om nu när veckans biopremiär ska betygsättas av vår recensent Björn Jansson. The Social Reckoning, filmen om Facebooks mörkare sidor, och Alex Schulmans debutfilm Arkipelag.
1: Vi måste fan agera. De ska förstå att man inte beter sig på det här sättet.
2: Arkipelag är en klart sevärd debut. Den kommer att hamna högt på listan över årets bästa svenska filmer. Det ska sägas. Men mina skyhöga förväntningar gör också att när jag såg den så uppstod en liten besvikelse.
3: De kräver att du följer med tre föräldrar.
4: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
3: Ja, vad kul. Finns det någon mer frivillig? Det är bara en till.
1: Okej.
2: Tre pappor åt oss att vara klassföräldrar när klassen drar till skärgården för att leva lägerliv. Och det är en film om papporna. Den ene, Bill, som spelas av Gustav Skarsgård, är den ängslige som vill bonda med dottern men inte riktigt har känslan för när han kan få hennes uppmärksamhet. En annan av papporna spelas av Fares Fares. Det är alfahannen, kingen, som slår näven i bordet när det får vara nog. Men annars mest det är coolt, bakåtlutad. Och så den tredje, ja, det är pappan som gärna kollar lite extra på de unga ledartjejerna på lägret. Han spelas av Linus Wahlgren.
5: Backa! Ska du röra ett barn?
2: Och klassresan utvecklar sig till en katastrof. Filmen blir till dramatisk underhållning. Min invändning, ja, den är att det blir lite för mycket dramatiska scener efter varann för 100% igenkänning. Filmen kanske skulle ha vunnit på att ge oss lite mer stilla fördjupning i någon av karaktärerna. Smärtan skulle nog tagit än mer då. Betyget till Arkipelag, ja, en stark trea, och då är jag petig. Det var länge en fyra.
6: People around here understand that when I say no, that's the end of the debate.
2: The Social Reckoning är filmen om visselblåsaren Francis Haugen som läckte uppgifter om Facebook till tidningen Wall Street Journal för några år sedan. Uppgifter om att Mark Zuckerberg och ledningen visste att unga tjejer mådde dåligt av det som lyftes upp av plattformen och att hat genom nya algoritmer fick en framskjutande plats. Det är också en film som visar makten hos techjätten som numera heter Meta och också äger Instagram och WhatsApp. Och att pengarna går före moralen. The Social Reckoning påminner om Trump-skildringen The Apprentice. Det är modiga filmmakare som ger sig an berättelsen om de stora makthavarna. I det här fallet har Aaron Sorkin skrivit och regisserat, en mästerlig manusförfattare som tidigare bland annat gjort tv-serierna Vita huset och The Newsroom och fått en Oscar för manuset till förra Facebook-filmen The Social Network. Mitt betyg till nya filmen blir en fyra.
7: I wanted to find out who radicalized my friend.
8: And
7: we did.
0: De betygen gav

0: Brick House med Commodores i Vaken med Peter och P4. Då är klockan strax 5:08. Jag ska ringa och gratta. Jag har fått ett meddelande här från Anna-Kari som skriver: jag skulle vilja att du ringer och gratulerar min vän Anita som fyller 60 år fredag den 9/10. Jag hoppas att hon svarar och att det blir ett minne för henne på hennes stora dag. Skicka många kramar från Anna-Kari. Det gör jag så gärna. Så jag hoppas att Anita svarar här då. Nej, det bara försvann. Det har inte gått många signaler. Vad konstigt. Nej, hon klickar i mig, det är uppenbart. Nej, vad tråkigt. Anita vill inte ha ett samtal klockan 4:52 uppenbarligen. Men då är det ju bra att jag har fått en till nominering. Den är från Nikolaj som skriver: min fru fyller år 9/10. Kommer bli jättetacksam om ni ringer till henne och hälsar från mig. Tusen tack på förhand. Hoppas vi på bättre lycka här då. Det är alltid kul att avsluta veckans Frida grattar med ett svar åtminstone. Det är väl inte för mycket begärt. Eller är det idag kanske?
1: Du har kommit till...
0: Nej, tyvärr. Inget svar i Frida grattar. Så kan det vara. Grattis i alla fall till Lena och Anita.

DNA, Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och ja, det var väl de. Jag har fått två mejl till angående CD-minnen. Jonas skriver: har ett starkt minne när jag fick min första CD. Det var Roxette Joyride som jag fick av min kusin när jag fyllde år. Sen har jag ett minne till. Det är en CD med Robert Miles Children som än idag är en favorit som går mycket varm. Den spelades i pojkrummet 1996 så pass mycket så min pappa tappade tålamodet och rusar in med en hammare och sätter den rakt ner i stereon och så säger han: nu ska jag väl slippa höra denna förbannade låten. Så skriver Bosse: min granne var en gammal sjöman. Han hade en stereo som han smugglat hem från Japan som han var mycket stolt över. Radiohandlaren var där och hjälpte honom koppla in en CD-spelare till stereon. Och när radiohandlaren åkt hem så skulle han spela sina CD som han inte kunnat spela innan. Efter en stund ringde han mig och sa: CD:n har pajat. Jag gick in till honom och kollade och sa: du har ju lagt skivan upp och ner. Varvid han replikerade: ja, jag skulle ju höra andra sidan.

0: Post Malone och Blake Shelton. Klockan den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att en kommande avrättning ska livesändas för allmänheten. Det handlar om en tidigare militär som dömts till döden för ett massmord 2009. Det här meddelade Hegseth i en intervju i natt.
4: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
5: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USA:s armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
4: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
5: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik. Gina Lindberg, Washington.
3: I Ukraina har attacker riktats mot flera städer under natten, bland annat Kharkiv och Sumy, rapporterar lokala statliga medier. Flyglarmet har också gått i Kiev och Odessa under natten och invånarna har uppmanats att söka skydd. Så en vädervarning. SMHI har utfärdat en gul varning för stora regnmängder som kan leda till översvämningar på sina håll. Varningen gäller för Bohuslän, Dalsland och sydvästra Värmland nu under morgonen. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då fortsätter vi på väderspåret. Jag kan berätta att stora delar av landet i alla fall mest får uppehåll och en del soligt väder idag. I östra Svealand och delar av Norrlands kustland dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland kommer det också blåsa. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 8 och 13 grader och i norr mellan 1 och 6 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Young Hearts Run Free med Candy Staten i Vaken. Och tv-serien Familjen Bridgerton är ju en dundersuccé. Jag har inte sett den själv, men jag har hört mycket om den. Det är många som har följt den här serien. Och nu så får den ytterligare en spin-off, en så kallad prequel. Alltså en miniserie som följer mamman i familjens yngre dagar ska göras. Och det är The Hollywood Reporter som rapporterar det. Och den här nya serien, den har än så länge ingen titel. Inga skådespelare har heller presenterats för det här Netflix-projektet. Men det vi vet är att det kommer följa kärlekssagan mellan Violet Bridgerton och Edmund Bridgerton. Och 2023 så kommer en annan prequel-serie, Familjen Bridgerton, drottning Charlotte, som följde drottningens liv som ung. Men det verkar då som att Bridgerton-tittarna aldrig blir riktigt mätta på den serien.

Dog för några år sedan med Jonas Lundqvist här i Vaken med Peter och P4. Om du har 10 år gamla ogiltiga sedlar hemma i byrålådan eller madrassen kanske, så är det hög tid att lämna in dem. För annars så riskerar sedlarna att bli helt värdelösa. Det verkar vara ganska många som har gamla sedlar hemma. För totalt så är 4 miljarder kronor i ogiltiga sedlar ute på vift. Och Riksbanken har nu beslutat att göra precis som i övriga nordiska länder. Det vill säga införa en tidsbegränsning. Så det här innebär rent praktiskt att möjligheten att lösa in ogiltiga sedlar ska begränsas till 10 år. Så att sista datumet blir därmed den 30 juni 2027. Så att ja, som sagt, nästan 4 miljarder kronor, 3,9 miljarder är i omlopp. Så att det är väl värt att kolla om du har lite i byrålådan. Och Kristina Weishammar som är avdelningschef vid Riksbankens avdelning för betalningar säger: tipset nu är att verkligen gå igenom sina gömmor och kanske även prata med äldre släktingar. Tittar vi på ärenden som vi fått in under åren så är det inte helt ovanligt att folk glömt att de har sedlarna sparade någonstans. Och rent praktiskt då så handlar det om alla sedlar som har blivit ogiltiga 2017 eller tidigare. Och där finns till exempel den röda 500-kronors sedeln och den grönblå 100-lappen med botanikern Carl von Linné på. Så de ska du hålla utkik efter, och om du då har dem, skicka in dem till Riksbanken för bedömning. Sen så är det inte självklart att någon ersättning utgår, utan Kristina säger efter 10 år är det betydligt svårare att få fram den dokumentation som vi behöver få med. Man måste kunna visa genom dokumentation hur man fått sedlarna och varför de inte använts. Just efter 10 år kan bankerna inte hjälpa till med kontoutdrag, och det är ett viktigt dokument som vi behöver få med. Och det känns ju som att det kan bli klurigt, det är väl inte alltid man har bevis på sånt. Och den som väljer att skicka in sina pengar, den får också vara beredd på att Riksbanken tar ut en avgift på 300 kronor. Och det är en höjning från tidigare 200 kronor. Så att jag menar, har man 200 lappar med Carl von Linné på, så är det ju inte värt då att lösa in dem. Men hur stor del av de här 3,9 miljarderna som Riksbanken förväntas få in är såklart omöjligt att säga, och Kristina Weishammar påpekar att det för somligen kan finnas ett annat värde än det rent monetära. Att det ju finns de som tycker det är trevligt att spara gamla sedlar för att det är nostalgiskt.

0: Show me what love is. What love is med Sanna Nilsson. Och nu har vi med oss Maja Nilsson från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, men det ser ut att ordna till sig hyfsat i alla fall efter ovädret igår kväll och i natt. E45 sträckan Orsa-Sveg mellan Modalen och Västerbacka. Där ska det nu vara fri framkomlighet igen. Vägen är plogad, sandad, lastbilarna är bärgade och borta. Så det är en god nyhet efter många timmars strul helt enkelt på E45 då, mellan Modalen och Västerbacka. Det som däremot man kan räkna med är en hel del nedblåsta träd som ligger både på stora och mindre vägar, bland annat Dalarna och Gävleborg. Men det är ingen väg som är helt blockerad just nu i alla fall, men bra att ha med i åtanke om man ska ut och köra. Tipsa på 020 999 444.

0: film med Robbie Williams. Så vi har ju pratat om att CD-skivor har fått ett rejält uppsving, att försäljningen ökat jättemycket i USA första halvåret 2026. Och något annat som verkar komma tillbaka, det är tjock-tvn. Det verkar ha blivit lite trendigt igen, och det märker Linnea Landin som jobbar på Erikshjälpen i Habo.
1: Nej, men det är ju så spännande det här när man märker att trenderna svänger så mycket, och att någonting som varit omodernt och som många kanske gått med till tippen plötsligt blir liksom eftertraktat igen.
0: Ja, det sa hon till P4 Jönköping. Så att det är många som vill köpa, men det finns inte så många.
1: Men det är ju framförallt att det kommer förfrågningar direkt från kunder. Och sen kommer det ju tyvärr inte in jätteofta, men när vi väl får in dem, då säljer de ju i princip direkt.
2: Men det är ju det. Många har ju, tänker jag, verkligen har så slängt de här på tippen. Finns det några? Finns det så ni ens kan sälja dem?
1: Ja, alltså uppenbarligen, det kommer ju in ibland, så kanske att vissa har dem gömda i sitt förråd. Men det kommer ju inte in i tillräcklig mängd som det efterfrågas.

0: Jolene, Dolly Parton, nu Ekot med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar på kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård så kommer frågan vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
4: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
5: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Skillnaderna slogs fast i avtal mellan LO och SAF redan på 1970-talet när industriarbetarna men inte andra kompenserades. Och de lever kvar, säger Malin Ragnegård.
4: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
3: Malin Ragnegård på Kommunal och reporter Anders Hjelmin. Sveriges glaciärer kan smälta bort snabbare än väntat. Nya mätningar visar att några av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än forskarna tidigare beräknat. Nina Kirchner är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
6: De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
7: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
6: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
7: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt

0: det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut.
1: Nya sjöar kan bildas och på andra håll kan vattnet försvinna helt.
0: Så kan man inte fylla på sin vattenflaska när man vandrar i fjällen till exempel. Hur blir det med djur och andra ekosystem? Vi behöver tänka på hur det ser ut när vi inte längre har glaciärer.
2: Reporter Magdalena Martinsson. De franska skolprotesterna fortsätter, men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare som Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
3: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepolé som undervisade i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
4: On est 35 dans toutes les classes.
3: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
4: on est hyper privilégié,
3: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris, problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
5: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
3: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
5: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
3: Cecilia Blomberg, Paris.
2: I Mexiko så har 10 personer dödats under ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 16 personer ska också ha skadats i samband med upploppet. Enligt lokala myndigheter så kommer man utreda vad som ligger bakom händelsen, som nu uppges vara under kontroll. Vädret idag fredag så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Men främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand samt på Gotland så blir det också blåsigt väder. Temperaturen från i söder 8-13 grader, till i norr 1-6 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
6: Vaken med P3 och P4.
7: 5 minuter över 5:30 är klockan denna fredags morgon den 9 oktober. Och idag blir det möte mellan de rödgröna. Centerpartiet har bjudit in resten till en gemensam lägesgenomgång. Så de ska ses på Högberga gård på Lidingö. Nobels fredspris tillkännages klockan 11 från Oslo. Och fotbollsdamerna spelar playoff till VM 18.05 mot Litauen. Och så är det final i Let's Dance. Inger och Ingrid har namnsdag. Stort grattis!
6: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken. Och nu när höstkylan kommer så är det många som tänder en brasa. Men ny forskning från Umeå universitet visar att vedrök kan påverka både luftvägarna och immunförsvaret redan efter några timmar. Så vad händer egentligen i kroppen när vi andas in röken? Det har läkaren och forskaren Alva Hansson undersökt. God morgon, Alva.
1: God morgon.
0: Och vad var det ni såg hända i kroppen hos de som utsattes för vedrök?
1: Ja, men vi gjorde en studie där vi fick 14 friska försökspersoner som fick andas in vedrök då i 2 timmar. De fick vara i en exponeringskammare där vi ledde in vedrök som vi spädde ut med luft för att få en bestämd, förutbestämd partikelkoncentration. Och efter 6 timmar så genomgick de en bronkoskopi när vi gick ner med en tunn slang i luftvägarna. Där vi tog som prover från luftvägarna och sköljde luftvägarna för att få med vita blodkroppar. Och det är de proverna jag har undersökt. Och där kan man se att en vit blodkropp som heter makrofag, och de kan man säga patrullerar luftvägarna och äter bakterier. De var sämre på att äta bakterier efter de hade blivit utsatta för vedrök. Och så kunde man också se att en allergisk blodkropp som heter eosinofiler, som är aktiva vid allergi, de ökade också lite efter vedröksexponeringen.
0: Men vad betyder det då för hälsan?
1: Ja, alltså min forskning är mycket för att förklara de här fynden vi ser i stora befolkningsstudier för de som är utsatta för vedrök hela tiden. För de som är utsatta för vedrök i länder kanske i Afrika och Asien där man använder vedrök för att elda dagligen för att göra mat, de får in i sig stora mängder vedrök. Och där har man ju sett att barnen i de länderna får astma. Kvinnorna får KOL som står i den här röken mycket, och vi har inte riktigt förstått vad är mekanismerna bakom det. Så min forskning var mycket för att förklara det. Varför får vi de här sjukdomarna efter en kronisk exponering? Så det är det jag har kunnat vara med och göra.
0: Men om man då tänder en lägereld eller tänder brasan lite då och då, är det okej, eller hur mycket behöver man bli utsatt för att det ska vara farligt?
1: Ja, det är ju svårt. Eller den exponeringen som jag utsatte mina försökspersoner för i studien visar ju sig påverka luftvägarna. Det finns ju egentligen kanske ingen säker dos jag kan säga att så här mycket är inte farligt. Men låt säga att man är ute och eldar och röken blåser in i din ansikte, man andas in lite vedrök. Korta sekunder, minuter är ju inte farligt för någon, men vi kan ju se att det ändå påverkar luftvägarna. Men det ska nog vara en liten större exponering än bara att det blåser in rök i ansiktet några sekunder eller minuter. För de flesta undviker ju självmant röken när man är ute vid lägerelden.
0: Ja, det känns ju inte så bra att andas in den heller.
1: Nej, precis. De flesta, det gör ju till en del, man får ju ont i ögonen och luftvägarna.
0: Ja, men spelar det någon roll då om man eldar inne i en eldstad? Spelar det någon roll om det är kamin eller upp en spis eller kakelugn eller sådär?
1: Jag tror inte, vi använder ju en svensk eller nordisk vedkamin från 90-talet i vår studie. Man har inte gjort någon studie på direkt vilken vedkamin som är bäst, men jag tänker att den öppna eldstaden kanske har lite mer risk att ryka in och att det kommer ut partiklar utanför den, till exempel en kakelugn eller en annan eldstad. Så den skulle jag väl tänka mig skulle kunna vara sämre.
0: Är det så att röken är lika skadlig för alla, eller finns det vissa grupper som är särskilt känsliga?
1: Men i min studie var det ju friska försökspersoner mellan 18 och 35. Så de skulle jag säga är de tåligaste för den här vedröken. Men har man till exempel astma, man är barn eller äldre, eller personer som har den här lungsjukdomen KOL, de skulle jag kunna tänka mig är mer känsliga. Och det hade ju varit intressant att titta på de personerna. Hur farligt är det för dem? Är det mycket farligare eller bara lite farligare?
0: Mm. Och hur gör du själv, Alva? Eldar du någonsin eller vet du liksom för mycket?
1: Nej, men jag eldar. Jag gillar också att vara ute. Så det är ju jag vet det är jättemysigt med lägereld. Jag vet att många, ja, men nu när man har synts lite, att det är många som har väldigt mycket åsikter. Jag vill inte förbjuda eldning. Men jag tänker att man måste... Det är väl kanske inte att alla i Stockholm kan ju inte elda med vedkamin för att värma upp sitt hus. För då hade vi fått typ väldigt stora vedrökspartiklar som är ute och påverkar vår hälsa. Utan det, vi ska försöka att vi har andra energikällor och att man får elda smart. Man får elda med torr ved och elda med så komplett förbränning som möjligt.
0: Det säger läkaren och forskaren Alva Hansson. Stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

0: Land med Joakim Berg. Och idag om några timmar så får vi veta vem som får Nobels fredspris. Vinnaren av litteraturpriset tillkännagavs ju igår och det blev den kanadensiska poeten Anne Carson. Jag har ingen relation till henne, men jag tycker ändå att hon verkar vara en perfekt litteraturpristagare. Hon var ute och lyssnade på vinden när hon pratade med Svenska Akademin. Och man vill ju ändå att de ska vara lite flummiga och egentligen inte bry sig om priser. Så här sa hon till SVT:s Jessica Jedin.
1: It's just confusing, really. Prizes are confusing.
2: The 10th of December is the prize ceremony.
1: I don't know. We have another thing to do in December. So I have to figure that out.
0: Ja, priser är förvirrande, sa hon. Och sen när Jessica nämnde där att prisutdelningen är ju 10 december, så hon, ja, vi har ju lite annat att göra i december. Vi får väl lösa det. Och vi kan också höra en bit ur den första intervjun med henne efter att det stod klart att hon får priset. Den intervjun gjorde isländsk TV.
3: You are on a call with the people from the Nobel Committee?
1: Yes.
3: What was the conversation like?
1: Same as this, rather halting. They have, the usual questions, and I have no answers.
3: Do you have a comment on the role of poetry in this sort of this world?
1: No, I guess not. I think it's probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
0: Och hon fick frågan hur konversationen med Svenska Akademin var när hon fick veta att hon vann priset. Hon sa samma som den här, haltande. Och de har de vanliga frågorna, jag har inga svar. Och så fick hon också frågan om hon har någon kommentar om poesins roll i världen idag. Och då svarar hon bra, för poesi är kort och folk har så bråttom.

med Jungle. Whisky lagras ju i åratal för att få de här djupa utvecklade smakerna. Och nu så vill forskare ta reda på om det kan gå lite snabbare om man skickar upp whiskyn i rymden. Om de extrema förhållandena där då kan skynda på processen. Och det är forskare vid universitetet i Skottland, det var inte så förvånande, och Japan som 2028 ska skicka upp en liten så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat, och så ska de då skicka upp den i omloppsbana. Och sen så ska en sorts artificiell tunga analysera förändringarna i den här whiskyn, det skriver Glasgows universitet. Forskarna de tror att träet kommer andas snabbare när det utsätts för de extremt höga och låga temperaturerna i rymden, och att whiskyn därför kanske åldras snabbare på rymden eller i rymden än på jorden.

0: med Elton John. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Här är P4 Stockholm. God morgon, god morgon. Ditt lokala sällskap. Vi tar dig fram till 10:00 den här fredagen, den 9 oktober, morgongänget. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Patricia Higgsson heter jag.
1: Vi har vår reporter Anna-Karin Lodin med oss och koll på trafiken Karin Berggren. Och Patricia, vi börjar med polisinsatsen på Sigtuna humanistiska läroverk igår eftermiddag. Vad vet vi om det här?
2: Ja, inte så mycket, men 6 polispatruller ska ha varit på plats i drygt 4 timmar. Polisen säger att man jobbar med en utredning men vill inte säga mer om vad det handlar om. Enligt Aftonbladet så ska 2 personer ha gripits, men det har polisen alltså inte bekräftat. Och enligt Expressen så har skolan skrivit till vårdnadshavare om att allvarliga händelser inträffat och polisanmälts.
1: I Ekots studio den här morgonen finns Christian Lunner. Klockan den blir 6 nu och det är dags för honom att ge oss lite nyheter. Vi hör bland annat om ett kontroversiellt besked från Trump-administrationen.
3: Ekot börjar i USA. Där har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär ska livesändas för allmänheten. Det meddelade han i en intervju.
4: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
5: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USA:s armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
4: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
5: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik.
6: I mean that's disgusting. What is he mimicking, ISIS executions?
5: Det här är avskyvärt, sa demokratiska senatorn Chris Murphy till CNN. Gina Lindberg, Washington.
3: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare. Och ordförande Anna Olskog är kritisk.
7: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
8: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
9: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
8: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
10: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
3: Reporter Katarina Helmersson. I Marbella i Spanien har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden i onsdags och sen flytt på en motorcykel. Polisen misstänker att svensken anlitats som torped. I Argentina vill åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de alla nekar till. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo. Förra året blev det kontrovers kring pristagaren Maria Machado från Venezuela när hon gav bort sitt pris till Donald Trump. I år förväntar sig många ett mindre känsligt val av pristagare.
11: Möjliga fredsprisvinnare är Rädda Barnen och även Mykola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Konflikterna som pågår nu har stora konsekvenser för barns liv, hälsa och utbildning, även i Gaza. Det beskriver Håkon Järlöv som leder fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo och som listar sina favoriter.
12: Det är både när vi ser ödeläggelsen för exempel på Gaza, hur det påverkar utbildning och barns framtid, men också direkta krigshandlingar mot barn. Så det att ge fokus på barns rättigheter i krig, det tror vi är viktigt.
3: Och reporter här var David Rasmusson. Och till kännagivandet av Nobels fredspris, det kan du höra i appen Sveriges Radio med start 10.50, alltså 10:11. Nu vill forskare ta reda på om whisky åldras snabbare i rymden än på jorden. Forskare vid universitet i Skottland och Japan ska 2028 skicka upp en så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat i omloppsbana. En sorts artificiell tunga ska sedan analysera förändringarna. Ekot med Christian Lönner.
1: Som vi har med oss hela morgonen här i P4 Stockholm. Mia och Patricia på plats i studion. Vi har Anna-Karin reporter med oss också. Lasse så småningom och håller koll på trafiken. Det gör Karin den här morgonen när vi börjar där i trafiken.
13: God morgon. Börja med Lidingöbanan. Varannan avgång för Lidingöbanan är inställd nämligen och spårvagnarna ska avgå var i kvartstrafik. Det är alltså bara 3 utan normalt 6 spårvagnar i trafik på grund av vagnbrist. Räkna med att det kan bli trångt ombord och att väntetiderna blir längre. Norrtull, Uppsalavägen och korsningen i Eugeniakorset är vid infarten mot Norra länken. Där är trafiksignalen ur funktion.
1: Där har vi en titt på väderprognosen också. Och paraply kan vara någonting att ha den här morgonen eller möjligen regnjacka. Mulet väder och regn och det kan lokalt ge större mängder. Temperaturer någonstans mellan 6 och 9 grader och rätt blåsigt där till då. Nordvästliga vindar med hårda vindbyar. Så ser det ut. God morgon. Här är Liamo med Breakthrough the Ceiling.

0: the ceiling. Liamo med Break Through the Ceiling. Och inte through the ceiling, men på the ceiling, Anna-Karin. Ja, här får vi ljudet. Ni hör. Prognosen stämmer. Oj, vad det öser ner.
1: Ja, det bräker ner. Jag kan ge en väderprognos från Grisslehamn. Då är vi i de norra delarna av länet. Och här är det sol. Nej, det regnar. Det regnar som bara den. Och det kanske är bra, jag vet inte. Vildsvinen kanske tycker om det. Jag ligger liksom lite på i bakhåll här och tillsammans med Rickard som är jägare. God morgon, Rickard.
2: God morgon.
1: Han är här bredvid mig och vi står på en altan här och håller utkik efter vildsvin.
0: Just det, det är ett av de äventyren du ger dig ut på den här morgonen. Men sen har vi ju en annan riktigt, jag kan knappt hålla mig. Om en dryg timme, Anna-Karin, då är det premiär för ännu en nyskriven låt. Från dig!
1: Ja, alltså fredagar, de stora artisterna, de släpper ju sin musik på fredagar.
0: Exakt så!
1: Och här har ju jag tagit lite inspiration. Mm-hmm. Och känner att man vill inte vara sämre. Så att på uppmaning av Pernilla då, våran lyssnare, så har vi skapat en låt för att hylla, frågetecken, Göteborg. Det kanske är lite mer av en diss.
0: Kan det vara den här meterfejden som inleddes förra veckan? Då de hånade...
1: Vi är inte långsint här, inte på tal om mått.
0: De hånade Stockholm och Stockholms handelskammares förslag om den här Stockholmsmeten med uteserveringarna som inte skulle behöva ansöka om lov om de bara tar en meter i anspråk från vägg och ut på trottoar. Och då undrade ju de, men hur lång är en sån? Och sen så började vi ju bolla då, och våra lyssnare hjälpte också. Ni var ju underbara och hjälpte till där att håna tillbaka, för de vill ju gärna hävda att den är en Stockholmsmeter är ungefär som en Göteborgsmeter men lite drygare och sådär.
1: Ja, det är så dumt.
0: Det är så dumt. Ja, men nu blev det en låt och tillbaka kaka och vi kopplar upp oss mot Göteborg och Morgan Larsson, programledare där, 7:15. Det blir spännande.
1: Så då får du liksom försöka ta dig an den här göteborgare. Han är ju verkligen urgöteborgare, så jag säger lycka till dig. Jag ska ju bara leverera musik, men du måste hantera honom live.
0: Ja, men det är jag som leder. Han får följa. Nu var det vi som bjöd in. Ja, vi får se hur det går. Spännande i alla fall. På något sätt, även om vi precis startar den här fredagen, så tar jag ändå med mig, Patricia, det du precis sa för en stund sedan gällande fredag. Jag kommer den här fredagen, vad var det du sa? Jag kommer inte gå ut. Vad skönt att jag joggade igår.
3: Ja, precis. Jag försöker ju springa några dagar i veckan. Och så igår var jag så här, jag är inte så sugen. Men ska jag kanske bara skjuta upp det? Så kollade jag på väderprognosen och såg att det skulle vara ganska mycket regn på fredagen. Så då tänkte jag, nej men jag gör det ändå. Och jag är väldigt glad för det nu, kan jag säga.
0: För det blir en innekväll ikväll.
3: Det blir en innekväll, 100%.
0: Ja, då hör man ju på ljudet här från Anna-Karin uppe i Grisslehamn också att det blir en mysig in ikväll.
3: Ja, härligt.
0: God morgon, hörni.
3: God morgon.

0: Daniel Adams Ray. Han är ändå svensk. Gubben i lådan. Ja, det var nog många som hajade till igår och tänkte igen. Mm. En stor polisinsats på Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. 6 polispatruller var på plats i drygt 4 timmar. Vad vet vi mer om det här, Patricia?
1: Ja, vi vet ju inte så jättemycket, men polisen bekräftar att man jobbar med en utredning, men de vill inte säga så himla mycket mer. Aftonbladet uppger att 2 personer har gripits, men det har polisen inte bekräftat än. Enligt Expressen så har skolan skrivit till vårdnadshavare om att allvarliga händelser inträffat och polisanmälts. Vi fortsätter ju att söka polisen under morgonen och vår reporter är på väg till Sigtuna just nu.
0: Vi har ju tidigare berättat om läkare på Karolinska som varnat för riskerna om att hormonläkemedel som tillförs på huden kan föras över till andra och drabba både husdjur och barn.
1: Ja, och en av dem som drabbats är Malins 5-åriga son. Några månader efter att Malin startat med östrogensprayen så började hennes son vakna sjöblöt om nätterna och bröstkörtlarna växte sig stora.
2: Fruktansvärt. Vi gick och var jätteoroliga och vi fick som inget svar från läkare eller vården överhuvudtaget.
1: Ja, och mer om det här hör ni i nyheterna under morgonen.
0: Ja, ytterligare ett Nobelpris. Nobelpris.
1: Det är något annat.
0: Det är för tidigt på morgonen. Ja, precis. Nobelpris ska offentliggöras idag. Nu handlar det ju om fredspriset och då vet vi att vi landar i Oslo. Mm. USAs president Donald Trump, han är ju återigen nominerad. Hoppas ju såklart gör han själv och många anhängare, men han finns inte bland de segertippade.
1: Nej, men bland de som det spekuleras om finns till exempel Rädda Barnen och även Mikola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina.
0: Mm, återstår att se då vem som får det, om det blir någon av dem här eller någon annan. Nu Eurythmics, When Tomorrow Comes. God morgon.

0: De senaste, skulle säga, 5 åren så har vi börjat notera när vi åker ut till vårt sommarställe som finns på Ljusterö att både den ena och den andra ringar in sin tomt med staket, rejäla doningar, och det är el i de här också. Det handlar ju om att hålla vildsvinen ute. Ja, de är påträngande, de bökar upp och förstör. Och det ska handla mer om det nu. För vi ska ut på vildsvinsjakt med Anna-Karin.
1: Ja, inte så högt, Mia. Du skrämmer dem. Jag befinner mig på en altan här hemma hos en privatperson i vackra Grisslehamn. Och det är verkligen ett villaområde som jag åkte igenom för att ta mig till det här huset och den här altanen. Och här har jag mött upp dig, Rickard Levander, kommunjägare. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, det är ett problem med vildsvin. Som tur är det tak över oss för att det öser på nu ordentligt med regnet här. Men det kanske vildsvinen uppskattar. Och här, precis framför oss, alltså det är bara några meter framför oss i den här skogsdungen. Här har det varit ganska många vildsvin i natt.
2: Ja, men jag har bild på, vad är det, 6 individer. En sugga med 4 kultingar och en ensam galt som har varit här i natt.
1: Ja, och det finns ju en anledning till att du råkade missa dem. Det var för att du hade stämt möte med oss så här på morgonkvisten. För du kan inte jobba dygnet runt, visade sig.
2: Nej, det var, även jag har mina begränsningar. Jag ska faktiskt jobba hela helgen så att, med mitt vanliga jobb. Så att,
1: ja. Men du, Norrtälje Tidning har ju länge rapporterat om vildsvinens framfart. Framförallt i de norra delarna av Norrtälje kommun. Och de här vildsvinen har ju tagit sig allt närmare en bebyggelse än man har bökat upp. Privata tomter, skolgårdar, fotbollsplaner, så det är ett problem. Och du är ju liksom ute på kvällarna, en bit in på nätterna, du har med dig ditt vapen, du liksom ligger på folks altaner, du siktar in. Alltså det är en märklig syn. Hur går det till, den här typen av skyddsjakt som ni bedriver?
2: Ja, men så här, vi börjar med att informera folk att vi kommer. Använder oftast sociala medier, för att det är lite kontroversiellt att gå runt med vapen in i tätbebyggt område. Så att vi liksom är väldigt tydliga med varför vi är här och allt det här. Därefter så petar vi ut någonting som vi kallar för mikroåtlar. Vi har den framför näsan nu som vi inte ser på grund av mörkret. Det är 2-3 deciliter majs, man läggs ut dagligen. Och syftet med det är inte att dra hit nya grisar. Det är liksom big no-no. Men däremot så vill vi få fast de grisarna som faktiskt rör sig i området. Och det gör vi då med hjälp av mat och lite lukta gott som vi kallar träkärare då, det gillar de. Sen kommer de hit och sen har vi kameror så att vi följer dem, vet vilka tider de kommer. Och sen när vi ser att nu har vi stor sannolikhet att se gris, då åker vi hit med vapen då. Och så försöker man skjuta bort rätt individer. Och det är oftast de individerna som är mest skadegörande som vi har sett på kamerorna. För att vi får ju rätt mycket film och bilder från boende i områdena också. Så vi ser vilka individer vi ska rikta in oss på då. Så vi försöker ta bort dem. Det har väl gått rätt okej.
1: Ja, ni drog igång det här projektet får man väl ändå säga nu under sommaren, sensommaren. Hur många, som du säger, individer har ni lyckats skjuta?
2: Vi har skjutit, nu ska vi säga 5 så här långt. Hallstavik börjar vi. För där hade de absolut störst problem. Där lärde de sig välta soptunnor också. Så där sköt vi bort en sugga och galt. Suggan var ensam, kan jag säga. Och sen tog vi en årsgris i en fälla. Sen upphörde det där problemet. De flyttade, de grisar som var kvar. Vi hade ett antal individer som vi ville ha. Och det har jag också varit jättetydlig med mot de boende där i området, att vi kommer nog komma tillbaka. För de här grisarna vet hur man välter soptunnor, så vi kommer få återvända dit. Men just nu är de borta och då är det ingen idé att lägga energi där.
1: Men jag tänker att vi kommer stanna kvar här tillsammans med dig, för vi har mer att prata om. Men jag tror vi kanske behöver tysta ner oss lite så vi inte skrämmer bort dem. Ska vi se om vi kan få se någon så småningom, Mia. Så att jag hänger kvar här och spanar.
0: Gör du det, Anna-Karin? Men frågan är, hur bra går det att jaga bara sittandes under tak på en altan? Jag vet inte, Anna-Karin. Behöver man inte kanske ge sig ut i skogen?
1: Nej, det går nog att sitta här. Jag tycker det är här skönt under tak.
0: Det är lite runar över det hela, måste jag säga.
1: Vet du vad? Jag tänkte samma sak. Men jag tänkte, det kan jag inte säga högt.
0: Åh nej, det gjorde jag. Mm.

0: George Ezra var det med Budapest. Ja, ni hörde hur regnet smattrade där Anna-Karin befinner sig i Grisslehamn. Inte bara där, det ska regna idag i hela länet. Kika närmare på väderprognosen strax. Men först nyhetsläget och vi börjar i Sigtuna, Patricia.
1: Ja, precis. Det var ju en stor polisinsats vid Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm igår. 6 polispatruller var på plats i drygt 4 timmar. Och enligt Expressen så skriver skolan till vårdnadshavare att allvarliga händelser har inträffat och polisanmälts. Polisen säger att det handlar om utredningsarbete men vill inte berätta mer och hänvisar till sekretess. Aftonbladet uppger att 2 personer har gripits men det har polisen däremot inte bekräftat för varken oss eller för Ekot. Polisen säger att det inte finns någon fara för allmänheten och vi söker ju såklart polisen för en kommentar om det här även idag och vår reporter är också på väg till platsen. P4 Stockholm har ju tidigare rapporterat om att läkare på Karolinska varnat för riskerna med att hormonläkemedel förs över till andra. En av de som drabbats är Malins 5-åriga son.
2: Fruktansvärt. Vi gick och var jätteoroliga och vi fick som inget svar från läkare eller vården överhuvudtaget.
3: Sonen fick svullna bröstkörtlar, nattsvettningar, behåring och kraftig växtvärk av Malins hormonläkemedel. Detta trots att hon tog det på rätt sätt. Men läkarna misstänkte istället bland annat en tumör. Först efter 1,5 år hittades orsaken. Nu mår sonen bra igen. Men östrogenet gjorde att han växte kraftigt och kan minska hans tillväxt i framtiden. Så i puberteten kan han behöva ta läkemedel för att inte bli kortare än normalt.
2: Det är ju ingenting som man vill att ens barn ska behöva ta mediciner. Och speciellt inte när det har orsakats av mig. Än fast det inte var med vilje såklart. Men för egen del så har jag haft fruktansvärt dåligt samvete. Så jag känner att jag känner ansvarig över att det här har hänt.
3: Malin heter egentligen något annat.
1: Och reporter här var Anna Björkman och Anna Langseth.
0: Mycket regn väntas idag men inte så mycket som för Bohuslän, Dalsland och sydvästra Värmland där SMHI har utfärdat en gul varning med risk för översvämning. Det har vi inte här. Men det är mycket som är på väg ner och lokalt kan det ge större mängder. 6-9 grader och rejält blåsigt kan det bli också. Nordvästliga vindar med hårda vindbyar och lokalt i västra delarna av landet mycket hårda vindbyar under morgonen. Ja, Karin, inget vidare trafikläge det här.
4: Nej, det blir både dålig sikt och mycket vatten på sina håll. Fick nyss ett samtal från just E18 Norrtäljevägen vid Danderyd om att det var rejält stora vattensamlingar där. Och det kan säkert gälla på fler ställen där det här kraftiga regnet faller. Det var en singelolycka på Lilla Västerbron men nu ska alla resurser ha... Nu ska vi säga, nej, de aktiverade den igen. Det är nog fortfarande så att det kan pågå någon form av lite arbete där och då... kan man behöva välja annan väg. Det gjorde nämligen bussarna, skrev de alldeles nyss. Lidingöbanan, där är varannan avgång inställd och spårvagnarna avgår i kvartstrafik. Hälften av spårvagnarna är alltså ur trafik på grund av vagnbrist. Så passar jag på att påminna om att älgjakten startade igår. Det kanske inte är något toppväder att vara ute, men jägare brukar vara ett ganska tåligt släkte. Så det kan säkert pågå jakt ute i skogarna även idag.
0: Mm, förutom vår lilla jägare då, som håller sig på altanen under taket. Vi ska tillbaka till

0: Queen, Don't Stop Me Now. Tyvärr måste jag göra det, för vi ska släppa fram radiosporten. Här i Emil Håkansson.
1: Timrå har för första gången denna hockeysäsong tagit 3 poäng i en SHL-match. Segern för tabelljumbon kom igår mot något oväntat då serieledande Frölunda.
2: Här var ett mer mindre diskret jubel i Timrå.
1: Kvittering och ledningsmål i inledningen av andra perioden. En ledning som sen utökades i tredje av Eddie Genborg.
3: Såklart, man får en jävla självförtroende boost av att få in målen liksom. Det gör mycket faktiskt. Det är mer än vad man tror.
4: Snyggt mål också.
3: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var jävligt skönt alltså. Det var det.
1: Reporter här William Valde Toft. Även Brynäs tog 3 poäng mot succé-nykomlingen Björklöven i en match där man dessutom lyckades bryta den tunga powerplay-förbannelsen. Mycket på förhand handlade om det faktum att Gävle-laget hittills under säsongen varit det sämsta laget vad gäller effektiviteten i numerärt överläge. Men i mitten av tredje perioden...
5: De kan ju det!
6: Ja, och det är Kindvall som...
5: De kan göra mål i powerplay.
1: Torkan bruten av Johannes Kindvall, assisterad av Jakob Silverberg.
7: Det har varit uddamålsförluster och haft massvis med chanser i PP. Och det är väl lite det som slår spiken i kistan idag också. Så att det här är någonting att bygga vidare på. Det är klart att det är positivt.
1: Det numerära överläget kom som ett resultat av matchstraff på Björklövens Fildi Giuseppe. Något som fick Radiosportens expert Johan Garpenlöv att reagera.
8: Jag tycker att det är hårt bedömt, för att någonstans måste man... Får tacklas ishockey, och det här är ingen tackling som jag tycker är våldsam på något sätt.
1: Många fler tankar från vår expert Johan Garpenlöv hittar du i poddformat genom Nedsnack SHL som ligger och väntar på dig i appen Sveriges Radio. Med det säger Radiosporten tack för denna sändning. Ha en riktigt god morgon.

0: Viktor Lexell, vad det är lys på mig, och det kommer ingen sol att göra idag, inte här i länet i alla fall. Det regnar och regnar och ja, vi konstaterar att det blir en innekväll ikväll, Patricia. Mm. Jag som skulle på en korvgrillsfest. Jag undrar hur det blir med det.
1: Den kan vara lite svår i regn.
0: Ja, jag känner det.
1: Den kanske kan spara till en annan
0: gång. Ska det stackars födelsedagsbarnet stå under ett parasoll medan resten av gästerna huserar inomhus då, eller?
1: Nej, man vill inte ha de där blöta korvarna.
0: Nej. Vad händer annars i helgen? Har du något på gång?
1: Ja, du pratar med mig.
0: Ja, jag pratar med dig.
1: Jo, vet du vad? Jag ska faktiskt på kanadensisk Thanksgiving.
0: Va?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Det är en tradition. Min syrras kille är från Kanada. Ja. Han fyller år idag faktiskt.
0: Mm.
1: Och då brukar han varje år bjuda in till kanadensisk Thanksgiving, vilket ju typ är samma sak som en amerikansk egentligen, bara att den firas lite tidigare. Typ.
0: Ja, ja, så det är kalkon och hela...
1: Så det är kalkon, det är tranbärssås och det är sötpotatis och har man tur så pumpa paj.
0: Gud vad gott. Mm. Det lät härligt.
1: Ja.
0: Ja, och på vår Facebook-sida så har vi ju slängt ut frågan till dig med vad du tänker hitta på i helgen. Så där får du gärna gå in och dela med dig. Här, en kille som vi ska träffa lite senare, eller träffa och träffa. Jag ska ringa upp honom därför att han befinner sig nämligen i Örnsköldsvik där han studerar just musik. Och han är en av finalisterna i vår musiktävling P4 Nästa Stjärna. Han kallar sig för MLT och låten den heter Blow Your Brains Out.

0: Finalist nummer 5 som jag ska ringa upp senare här under morgonen. Och tycker du att det här är vinnaren i vår musiktävling P4 Nästa Stjärna, då kan du ringa 099 125 05 eller smsa 25 05 till 720 20. Ja, Karin på Trafiken pratade ju tidigare här om att älgjakten är igång i länet och att trots väder då så ska man ju kanske ta det lite varligt, för att hon menade på att jägare brukar vara ett tåligt släkte. Och Anna-Karin, vi skickade ju en liten pik till dig som befann dig under altantaket, men nu är du ute i borsen.
1: Ja, nu har vi tagit oss ut, jag och Rickard Levander som är kommunskytt, och nu har vi tagit oss till en annan tomt här i Grisslehamn, för här pågår det ju skyddsjakt av vildsvin, för det är ett problem, inte bara i de norra delarna, det är på många delar ställen det är problem med vildsvin, men här har man då inlett skyddsjakt och då får kommunjägarna vara ute här i villaområdena och faktiskt försöka få iväg de här vildsvinen. Och nu har vi tagit oss till en villatomt. Jag blickar upp mot en röd villa med vita knutar, det står ett litet växthus vid sidan av där och det är staket runt. Jag tror att jag anar varför. Och Rickard, nu ska vi lägga ut mat här till vildsvinen.
2: Ja, men det stämmer. Den förra fastigheten, där har vi boende som är året runt boende som hjälper oss med att mata grisarna. Här har vi inte det. Så här måste vi i egen regi då, så att säga, se till att de blir kvar. För det här är en passage in i samhället. Som vi vill få stopp på dem och kunna skjuta dem.
1: Och vi ska väl säga det att du har ju varit noga med att poängtera, du kan lägga ut mat här under tiden, att det här handlar inte om att locka hit några nya vildsvin utan att försöka då få fram dem som redan är ett problem här i området. Det där har ju ni koll på. Jag blickar också upp mot en liten kamera som Rickard kollar att det finns batteri i. Och nu så strösslar han marken med, det ser ut att vara någon form av majs då. Det här ska locka hit vildsvinen. Men du,
2: nej,
1: Rickard,
2: inte locka hit.
1: Nej, men få fram dem. Just. Få dem att visa sig.
2: Nej, få dem att stanna på vägen in.
1: Det är bra att du rättar mig.
2: Ja.
1: Du har varselväst på dig. Ja. Det står viltjägare på... det står skyddsjakt på din rygg. Du har även en skylt på din bil. Mm. Jag har förstått att ni har tillstånd att skjuta från bilen.
2: Ja, på däggdjur har vi det. Fåglar däremot måste vi gå via länsstyrelsen och söka en dispens, och det gör kommunen åt oss, så att det har vi också. Men just däggdjur, när vi är inne och letar i samhällena efter till exempel gris, då är det väldigt bra att kunna skjuta från gris, eller från bil menar jag.
1: Men är man orolig? Jag tänker det måste vara ett enormt ansvar. Ni är liksom mitt i ett villaområde här. Vi har åkt förbi skolor, förskolor, alltså allting. Precis som det kan vara i ett villaområde. Är du orolig när du bedriver den här typen av jakt?
2: Nej. Ja, men alltså, det är svårt, för du har ju alltid möjligheten att låta bli att skjuta om det budet du har inte är tillfredsställande. Så det går alltid att avvakta. Men det är skälet till att vi håller på med mikroåtlarna, för att när vi provar den taktiken att leta gris i Hallstavik, och flera gånger så var vi i kapp grisar och hade möjlighet att skjuta, men säkerheten medgav inte det. Jag har en kollega som stod säkert en halvtimme att titta på en gris i Hallstavik. Man kunde inte skjuta på ett hus bakom. Så därför är det bättre om vi kan styra dem med hjälp av mat, och att vi då väljer en säker plats där vi kan skjuta.
1: Avslutningsvis då, vad får ni för reaktioner från boende?
2: Ja, men alltså, det är överlag extremt positivt. Alltså, vi får jättemycket hjälp av de boende. Som den andra foderplatsen vi var på, där är ju en kvinna som bor där som sköter den. Och liknande till Hallstavik, där var det ju en man på den här adressen då, som sköter fodringen åt oss. Så att engagemanget är enormt, helt otroligt bra faktiskt.
1: Mm. Och som sagt, ni har ju skjutit ett gäng grisar redan sedan i somras när ni drog igång det här, och jag anar att ni inte är riktigt färdiga än. Rickard Levander är det vi har pratat med, som är kommunjägare här i Norrtälje kommun.

0: The Mountain Baby, I Love Your Way här i Petra Stockholm. Whisky, det lagras ju åratal för att smakerna ska utvecklas. Mm. Nu vill forskare ta reda på om det går att påskynda den här processen. Mm. Och det här låter ju som ren science fiction, Patricia. Whisky in space.
1: Ja, eller som de själva kallade, spirits in the sky. Det är forskare vid universitetet i whiskyälskande Skottland och Japan som 2028 ska skicka upp en liten så kallad kubsatellit innehållande 10 milliliter vätska. Och det här är en del av ett ekfat i omloppsbana i rymden. Låter ju helt galet det här. Och det är för att se om de extrema förhållandena kan påskynda processen.
0: Ja, alltså. Och det stannar inte där. Nej. För sen ska en sorts artificiell tunga, jag är väldigt nyfiken på hur den ser ut, analysera förändringarna. Det här skriver Glasgows universitet.
1: Ja, forskarna tror att träet kommer att andas snabbare när det utsätts för de extremt höga och låga temperaturerna som finns i rymden. Och att whiskyn därför eventuellt åldras snabbare än på jorden. Det här experimentet ska ju pågå i 5 år, så vi får se hur det går.
0: Mycket, mycket spännande. Mm. En artificiell tunga.
1: Det väcker frågor.
0: Ja, verkligen. Spirit in the sky.
1: Spirit in the sky.
0: Ja.

0: Walter Nilsson. Alltså där heter låten Lukas, Dennis och farsan. Nu blir klockan 7. Lämnar över till Ekoredaktionen och Christian Lundner för senaste nytt.
1: Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att frågan kommer vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
2: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
3: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Enligt facket så går det att korta arbetstiden och samtidigt ändra i scheman så att det blir mindre överlapp mellan olika pass. Men motparten Sveriges kommuner och regioners förhandlingschef Jeanette Hedberg håller inte med.
4: Det går inte att generalisera på det sättet. Den här överlappande tiden som uppstår företrädesvis mitt på dagen, den används på väldigt olika sätt ute i verksamheterna.
1: Reporter Anders Hjelmin. I eftermiddag träffas de rödgröna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men det kommer också kritik från de som inte får komma. Däribland Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare.
5: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras och att vi ska ha en självklar plats vid bordet när man diskuterar Sveriges framtid. Allt annat är fullständigt orimligt.
1: Centerpartiets Martin Ådahl säger att utbildning och kunskapsresultat ändå självklart är en del av lägesbilden. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar landets public service-bolag. Fem personer har också skadats, varav ett barn. Och i Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska statliga nyhetsbyrån TASS, skriver Reuters. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär ska livesändas för allmänheten.
6: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
7: Because people need to understand that this is a there's serious consequences for these types of things.
6: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik. Gina Lindberg, Washington.
1: Så till Frankrike där det under hela veckan hållits omfattande demonstrationer mot tillståndet i skolan. Och det är inte bara elever som är missnöjda. Ekot har pratat med franska lärare som vittnar om en ohållbar situation.
8: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepollet som undervisar i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
9: On est 35 dans toutes les classes.
8: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
9: on est hyper privilégié,
8: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
10: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
8: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
10: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
8: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Och med dessa röster från Frankrikes skolvärld sätter Ekot punkt för sin sändning klockan 7. I studion denna morgon står jag, Christian Lönner.
0: Och i samma hus, radiohuset på Gärdet, hittar ni mig, Mia, vid min sida Patricia som håller koll på nyhetsläget. Vi har reportrar Anna-Karin och Lasse med oss. Och trafiken, den ger Karin dig information om, och det ska hon få göra nu.
11: Regnigt och dålig sikt, så se till att du har bakljus tända. Jag fick ett samtal nyss från en medtrafikant som hade sett flera bilar som inte hade det. Det är köer på E4-20 Essingeleden efter Aspudden mot Uppsala, var det en bärgning, och det här är en körrest efter det, men det är bärgat och klart. Ta mig därifrån till Barkarbyområdet, och om du kör från E18 över järnvägsbron på Viksjöleden, där står det en nedsläckt bil i högerkanten. Och den är lite lurig att se i det här mörkret som är just nu. Lidingöbanan, varannan avgång är inställd. Spårvagnarna avgår i kvartstrafik. Det är hälften av spårvagnarna som är ur trafik på grund av vagnbristen.

0: Klara Hammarström med Gravity här i P4 Stockholm. Och Anna-Karin, som ju hängt med jägare i Grisslehamn nu på morgonen. Du hörde nyss av dig till oss och berättat att du är blöt på ställen du inte ens visste att man kunde bli blöt. Då regnade det rejält.
1: Ja, nej men du vet, det är krama ur, keps, byxor, underkläder, läge.
0: Då kan man säga att Lasse, du tog liksom, om Anna-Karin tog nitlotten så är väl du vinnaren den här morgonen då? Var är du någonstans nu?
2: På väg mot centralen i regnet, men än så länge bara blöt om skorna.
0: Ja, se där, se där. Ja. Och vädret...
1: Som vi har det bra.
0: Precis. Och det kommer ju komma lokalt en större mängder under dagen. Så ser det ut för hela länet. 69 grader, nordvästlig vind med hårda vindbyar. Och lokalt i de västra delarna, mycket hårda vindbyar under morgonen. Det här är riktigt ruggväder. Vi har ju suttit så här, när kommer hösten, när kommer hösten? Ja, men hörni, nu är den här.
3: Den är här nu.
0: Ja, det är så den. Är det. God morgon.
3: God morgon.
0: Och Anna-Karin, alldeles dags så är det, eller alldeles strax skulle jag säga, så är det dags. Vi kopplar upp oss mot våra kollegor i P4 Göteborg.
1: Och här har jag tänkt att här kan vi väl ligga lite lågt med att vi har så dåligt väder. För lite av den här dissen som jag jobbar med är att det är de som står för det dåliga vädret och vi för det bra vädret. Så att shush, alla spelar med nu.
0: Ja. Och andra sidan är det ju på västsidan som varningarna ligger för oväder. Visserligen då Bohuslän, Dalsland, sydvästra Värmland, men det är ju ändå krokarna, tänker jag.
1: Ja, verkligen. Nej, men det här är bara lite lätt regn. Jag är inte ens blöt, kommer jag säga.
0: Nej, och Göteborg, det handlar ju om det här lilla hånet som levererades förra fredagen över Stockholmsmeten när de skulle göra sig så roliga.
3: De kan inte låta bli.
0: Nej, och då fick ju Anna-Karin, du fick ju vara med, då skulle du förklara för göteborgarna hur lång är en Stockholmsmeter. Och det här har ju resulterat i en liten tillbakakaka och den ska då levereras alldeles strax.

0: Fool's Garden med Lemon Tree. Ja, våra vänner i väst, P4 Göteborg, frågade sig förra veckan hur lång är en Stockholmsmeter? Och de syftade på den föreslagna uteserveringsytan som Stockholms handelskammare lobbar för. Och de gjorde sig ju lite lustiga på vår bekostnad. Och de nöjde sig inte där. De bad ju vår reporter Anna-Karin förklara också för dem i sändning hur lång den är. Och vi tog ju hjälp av er för att ge fyndiga svar i sann Göteborgs ordsvistsanda. Och nu har vi kopplat upp oss mot P4 Göteborg. God morgon Morgan, god morgon Göteborg.
1: God morgon Mia, hur är det?
0: Det är jättebra, hur är läget hos er på västkusten?
1: Sa du bästkusten?
0: Nej, jag gjorde inte det, västkusten.
1: Det är jättebra här, fast man är också lite nervös när ni hör av er på detta sättet såklart. Och fniss i bakgrunden.
0: Ja, hela redaktionen är peppade. Du, har ni fått grepp än om hur lång en Stockholmsmeter är?
1: Det var ju det här vi kom fram till, 110 centimeter, en dryg meter, eller 99, inte helt 100.
0: Ja, ni landade där ja. Du, ni tog ju precis som vi gjorde då hjälp av lyssnarna för att lösa det här meterproblemet. Men vi hade en lyssnare som tyckte att vi skulle ta det här steget längre. Hon heter Pernilla Ideborg.
2: Anna-Karin gjorde en sån fantastisk låt om den här bocken mot Gävle och att den i Stockholm hade funnits längre. Och då tänkte jag, det där battlet, det var så roligt. Och då tänkte jag, det här är väl dags att göra även mot Göteborg. Och det skulle ju Anna-Karin vinna stort, skulle jag säga.
0: Ja, Anna-Karin, du tog ju Pernilla på orden, eller hur?
3: Ja, men vi arbetar ju ändå i liksom lyssnarnas tjänst sådär, så att deras ord är min lag och jag skrev en liten rapp helt enkelt.
0: Ja, en liten rapp från Stockholm till Göteborg med all kärlek och glimten i ögat. Vill du höra den Morgan?
1: Ja, herregud. Nu kan man ju inte göra något annat än att... ja, det är väl, vi kör väl
0: ja.
1: Anna-Karins rapp här och se vart det här tar vägen.
0: Ja, på med kapsen bak och fram, nu åker vi.
4: En meter uteservering.
5: Rivaliteten mellan stockholmare och göteborgare är ständigt puttrande.
6: Göteborg!
7: Skulle ni döpa om det till Göteborgsmeten då?
8: Lyssna. Hallå där lillebror. Vad är det för liv? Inga gågor.

0: kommer alltid vara strong.
1: Word! Anna-Karin featuring Morgan med meterfejden.
2: Herregud alltså.
3: Mic drop.
2: Jag har inte sparat på krutet där, Anna-Karin.
3: Det blir inte mycket coolare än så här. Någon måste ju höja det kulturella liksom, värdet på de här sändningarna. Och jag tar den pucken.
2: Oj, oj, oj. Alltså jag är mållös. Jag kan bara säga sms-numret till göteborgarna här att försöka att bemöta det här på något sätt. Vad ska vi säga? Vad ska vi göra? Sms-numret är 031-83-70-50.
1: Ja, så hörs vi nästa fredag igen då, eller?
2: Oj,
1: har vi en dejt, Morgan?
2: Oj, oj, oj. Alltså, många här säger ju att ni är ert eget straff.
3: Jag vill också, det är inte långt ifrån sanningen.
1: Jag vill också lägga till att en musikvideo är på väg ut.
2: Oh my god, här. Mm. Och vi ska se vad som kommer i sms här. Men det kommer igen. Så bra, skriver Björn i Partille. Skratta högt vid mitt kaffe. Kärlek till Stockholm och perrong 10 till Göteborg.
3: Ja, förlåt, jag måste bara göra en shout-out till våran tekniker Hanna Melander också, som liksom ligger bakom, ja, men hon har gjort producerat och sådär. Så att, ja, verkligen, shout-out till henne.
2: Fet produktion alltså, men innehållet. Ja, vi får se här, vi skickar ett sms, ni skickar ett sms till 031-83-7050. Hors, vilken kalldusch på morgonen.
1: Ja, och
2: lycka till nu P4 Stockholm, lycka till reportrar ute och försök få någon på stan att prata med. Det kan vara svårt. Det är ju rätt självupptaget.
3: Ja, det är lite svårt.
1: Ja, och ni får vada vidare genom vattnet då. Jag har förstått att ni har det lite värre den här morgonen än vad vi har.
2: Vi gör vårt bästa här, det vet du.
1: God morgon Göteborg.
2: God morgon Stockholm.
1: Hej då.
2: Hej hej. SMS alltså.
1: Och där lämnar vi dem till sitt öde.

Cherry pick. Jocelyn med Cherry Pick, som ju Anna-Karin träffade igår, finalist i P4 Nästa Stjärna. Gillar du den här så ringer du 099-125-04 om du tycker att hon borde vinna. Eller smsar 2504 till 720-20.

0: Ed Sheeran med Sapphire här i P4 Stockholm. Härnäst ska jag bjuda på Fanny Yvonne och noterade att hon ligger riktigt bra till inför musikförläggarnas pris på galan senare här under hösten 6 november på BK i, här i Stockholm. Två priser kan hon vinna, Patricia, och är involverad i tredje också.
1: Ja, precis. Fanny Yvonne kan få pris både för årets genombrott och årets kompositör. Och hon har även varit med och skrivit låten Use Me med sin bästa vän Olga Myko. Och den är nominerad till årets låt.
0: Ja, kul. Och här kommer hon med Tiden läker alla sår.

0: Sår Fanny Avon. Senaste nytt med Patricia nu då klockan blir 7:30 börjar i Sigtuna.
1: Ja, 6 polispatruller var på plats igår vid Sigtuna humanistiska läroverk i drygt 4 timmar. Skolan har meddelat vårdnadshavare att allvarliga händelser inträffat och polisanmälts enligt Expressen. Och polisen säger att det handlar om utredningsarbete men vill inte gå in närmare på detaljer. Enligt Aftonbladet så har 2 personer gripits men det har polisen inte bekräftat. Och vi har en reporter på plats och hör strax mer därifrån. P4 Stockholm har tidigare rapporterat om att läkare på Karolinska varnat för riskerna med att hormonläkemedel förs över till andra. En av dem som drabbats är Malins 5-åriga son.
2: Vi gick och var jätteoroliga och vi fick som inget svar från läkare eller vården överhuvudtaget.
3: Sonen fick svullna bröstkörtlar, nattsvettningar, behåring och kraftig växtvärk av Malins hormonläkemedel. Detta trots att hon tog det på rätt sätt. Men läkarna misstänkte istället bland annat en tumör. Först efter 1,5 år hittades orsaken. Nu mår sonen bra igen. Men östrogenet gjorde att han växte kraftigt och kan minska hans tillväxt i framtiden. Så i puberteten kan han behöva ta läkemedel för att inte bli kortare än normalt.
2: Det är ju ingenting som man vill att ens barn ska behöva ta mediciner. Och speciellt inte när det har orsakats av mig. Än fast det inte var med vilje såklart. Men för egen del så har jag haft fruktansvärt dåligt samvete.
1: Vår reporter här var Anna Björkman och Anna Langset. Och så om en händelse som fått stor spridning i sociala medier. Trubaduren William Sundman Säf blev bortkörd från tunnelbanan i Alvik i onsdags innan han ens hade börjat spela. Totalt ska 10 ordningsvakter och 4 poliser ha kommit till platsen. William tycker att vakterna kunde hantera den här situationen bättre, men SLs presschef säger att kollektivtrafiken inte är någon fri scen och att William flera gånger tidigare brutit mot SLs ordningsregler.
0: Ja, då ska vi ta och höra med meteorolog Albin Thorsson som vi har med oss från SMHI den här morgonen. Vad som väntar. Ganska blött har vi konstaterat hittills. Hur fortsätter Albin?
4: Ja, men det stämmer. Det är fortsatt blött här som väntar. Det kommer ju att ta lite tid innan det här regnet släpper Stockholmsområdet. Så att det är först egentligen senare ikväll som jag ser liksom att det börjar släppa mer och mer och kanske till och med så att det är i natt det släpper helt. Sen är det ju också väldigt blåsigt som kommer att bli här under dagen. Just nu så har vi lite friska vindbyar och som börjar litas in med hårda, men framförallt i de östra delarna här av Stockholms län, det ligger en vindvarning ute för att det kan upp i mycket hårda vindbyar här under senare delen, det kulminerar väl här under morgonen och förmiddagen, men så kan det bli rejält blåsigt faktiskt med vindbyar uppåt över 20 meter per sekund.
0: Albin, vi har nästan låtit lite gnälliga här tror jag ibland, för vi har varit så här, när kommer hösten? Men nu ångrar jag nästan att jag undrar med besked idag uppenbarligen, men du, hur ser du ut för helgen då?
4: Ja, men det stämmer. Man kan känna att det är riktigt höstligt med det här regnet och rusket och blåsten som är. Det ser ut som att helgen fortsätter i den höstruskiga stilen med att vi har temperaturer som kanske ligger upp mot 10 grader. Men det kommer att vara regn, skurar och sånt som ligger under både lördag och söndag. Och bitvis har vi lite friska vindbyar så att det kommer att kännas ganska höstlikt. Sen så kan man ju säga att ni ska inte kanske gnälla för mycket. Det har ju, Sälenfjällen har ju fått någon decimeter snö och längst upp i norr. Det går kan temperaturen knappt över nollan här under helgen. Så att, det är nästan lite vinter på sina håll också.
0: Ja, men det är bra. Tack för den. Man ska alltid jämföra sig med de som har det värre. Det har jag lärt mig.
4: Ja, då blir det inte riktigt lika illa.
0: Nej, exakt så. Ja, tack så mycket Albin. Ha en fin fredag.
4: Tack detsamma.
0: Här har vi ABBA med Gimme, Gimme, Gimme. Och apropå helgen, vad hittar du på? Ja, det får du gärna dela med dig av på vår Facebook-sida.

0: Karin, ska vi ta och kolla in trafikläget också?
1: Det gör vi. Börja på Lidingövägen när du kommer vid Värtan efter korsningen Tegeluddsvägen och kör mot Norra länken. Där är det en bil som behöver hjälp därifrån. Bärgare är på väg fram. Den har redan fått sällskap av en skyddsbil. Lidingöbanan har ju gles trafik den här morgonen. Varannan avgång är inställd och spårvagnarna körs med kvartstrafik. Räkna med att det kan bli trångt ombord. Spårvagnen i City har förseningar och det är på grund av rejält stora vattensamlingar. Och det är verkligen inte bara där utan det kan vara på både stora och små vägar. Så att tänk på att det är rejält med vatten som trillar ner över delar av vårt län.
0: Och nu Radiosporten med Emil Håkansson, bland annat om gårdagens oväntade resultat.
2: Krislaget Timrå, som alltjämt ligger sist i den svenska hockeyligans tabell, tog igår en något skrällartad seger när man på hemmaplan besegrade då serieledande Frölunda. Tre raka förluster och underläge efter första perioden talade inte direkt för laget från Medelpad, men...
3: Här var ett mer mindre diskret jubel.
2: I inledningen av andra perioden resulterade ett lyckosamt powerplay i både kvittering och ledningsmål. En ledning som utökades två gånger i den avslutande perioden, bland andra av Eddie Genborg.
4: Såklart, man får en jävla självförtroende boost av att få in målen. Liksom. Det gör mycket faktiskt. Det gör mer än vad man tror.
5: Snyggt mål också.
4: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var det var jävligt skönt alltså. Nej, det var det.
2: Slutresultat 4-1, reporter William Valdetoft. En lyckosam svensk hockeyspelare hittar vi också på andra sidan Atlanten i Adam Edström, som stod för en måltät avslutning för sitt Nashville i nattens NHL-seger mot Montreal. Med mindre än 4 minuter kvar av den sista perioden stod det 2-2 lagen emellan innan svenske Edström klev fram och avgjorde med dubbla kassar inom loppet av en dryg minut. I kväll kliver de svenska fotbollsdamerna in i playoffet till VM nästa år genom bortamöte med Litauen. Tillbaka i blågult efter över 300 dagars skadefrånvaro är mittbackskuggen Nathalie Björn. Dessutom nu som lagkapten.
6: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften. Och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag. Så väldigt tacksam.
2: Björn där i samtal med Radiosportens Pontus Linde på plats i Kaunas. Avspark 18.05. Således välkomnar denna fredag Sportextra dig in i fotbollsvärmen redan 17.50.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Lasse Persson har anslutit nu också. God morgon, god morgon.
1: God morgon. Jag blev ju så sugen efter Anna-Karins succé. Så jag drog till Centralen och man hörde ju från Morgan Larsson där i Göteborg att perrong 10 ska man stå på. Så jag har närmat mig perrong 10. Det var ju att Stockholm och Göteborg har ju en beef och Anna-Karin, hon gjorde ju en rap som blev en hit som till och med göteborgarna gillar trots att hon hånar dem ganska rejält.
0: Helt otroligt. Ja, Morgan hörde av sig här i vårt lilla internsystem och skrev att göteborgarna känner sig både hedrade och sågade. Och folk som smsar och gillar rappen. Ja, för er som eventuellt missade den här succén, för det var det faktiskt.
1: Ja, det var det. Det ska man ge. Så
0: kommer vi att reprisera den lite senare här under morgonen. Men Lasse, jag tänkte det. Du har ju gett dig in i att förklara Nobelprisen här under veckan med bravur. Ja. Jag känner mig otroligt mycket klokare. Eller
1: ja,
0: inte.
1: Men jag vill ju upplysa folk om vad som gäller.
0: Ja, och idag är det ju då dags för ytterligare ett tillkännagivande. Och nu är det ju Oslo vi förflyttar oss till. Eftersom det handlar om fredspriset. Och jag tyckte det var så kul, för nu är du ju tillbaka på centralstation. Och du var ju där för några veckor sedan och träffade en kille. Och ni skulle prata om utsatta stockholmare i hemlöshet. Som han så fint jobbar för med sin organisation, hemlösa.se. Och så visade det sig att han blivit nominerad till just fredspriset också.
1: Ja visst, det handlar ju om Kavian Ferdowsi som är här året runt. Varje dag så bjuder han på frukost här med sin organisation för hemlösa. Och precis när vi pratar om hemlösa, Mia, så sitter de ju här och sover nu på Centralen. Och nu går två väktare väldigt lugnt och respektfullt runt här och väcker de här hemlösa som sitter att nu är det morgon, nu börjar en ny dag. Så att spännande också att se Kavian i hans arbete. Nu är just frukostutdelningen klar för den här dagen, så Kavian är just nu på Odenplan. Men det är lite häftigt när jag pratar med honom. Alltså, så var det en hemlös som nämnde, inte han själv att han slog sig på bröstet, utan det var en hemlös som sa det, att vet om att Kavian, han är faktiskt en av dem som är nominerade till fredspriset, Nobels fredspris. Och när vi pratar om fredspriset så har jag faktiskt varit hemma hos en som har fått fredspriset, Dr. Denis Mukwege i Kongo Kinshasa, östra Kongo i Bukavu, han som jobbar så hårt mot det sexuella våldet som finns i konflikter. Så att där har jag faktiskt en koppling. Det är för första gången den här veckan som jag faktiskt har en riktig koppling till det vi har pratat om.
0: Ja, jag minns det mötet, Lasse. Otroligt fint. I år så spekuleras det runt Rädda Barnen till exempel. Men även Mikola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Ja, vi får väl se vem eller vilka det blir som får ta emot priset när tillkännagivandet då kommer så småningom ifrån Oslo. Men vi håller ju såklart tummarna för vår stockholmare, Kavian Ferdowsi, eller hur?
1: Absolut, stenhårt.

0: Maroon 5, This Love. På vår Facebook-sida delar ni mer om ni ska hitta på i helgen. Jag tänkte vi ska kika lite närmare också på lite olika evenemang. Och Lasse, ni är ju på Centralen. Har du träffat någon som har något på gång, Lasse?
1: Du, jag har typ en 15-16 tennisungdomar framför mig. Per, vad är på gång?
2: Det är en tennistävling i Vimmerby.
1: Hur gamla är de här?
2: Det här är barn som är 12, ungefär 12 år, några lite yngre, någon äldre också.
1: Vilket äventyr.
2: Det är ett fantastiskt äventyr. Åka alla tillsammans här med tränarna en fredag och spela tennis.
1: Ska du med?
2: Jag ska inte med. Jag önskar att kunna följa med, men inte denna gång.
1: Inte denna gång. Ja, vi önskar dem lycka till. Vilken tennisklubb är det?
2: Det här är Salk. Ja. Stor tennisklubb. Är.
1: Stor tennisklubb. Finns en kille, Björn Borg, har lirat där.
2: Honom har några hört talas om.
1: Ja, fem raka Wimbledon alltså. Och de här, de är på gång, kanske sin första inom kort. Nu drar de iväg alltså för tennisturnering.
0: Ja, annat som händer då, till exempel här i stan, Stockholm Jazzfestival drar ju igång, kommer ju pågå ända fram till 18 oktober med hundratals konserter på över 80 scener runt om i stan. Apropå Nobelpriset så pågår ju också guidade visningar, samtal och öppna labb i samband med tillkännagivandena då, och det pågår till och med den 12 oktober. Hornstulls marknad, de har sin sista marknadshelg och det blir blåsigt värre. Man får väl hålla i sina marknadstält där nere på Hornstulls strand på Södermalm och förankra matvagnar. Det skulle ju blåsa rejält, hörde vi ju. Lördag, söndag, så sista för den här vändan. Och på Gröna Lund, där öppnar man ju upp för nu är det dags för Halloween igen. Demoner och eldshow. Och i år har man lovat att man skruvar upp skräcken med ett uppdaterat skräckhus, och så blir det också eld- och lasershow. Därav gissar jag då namnet. Dessutom är det ju premiär för en film som du har snackat så otroligt mycket om, så det nästan känns som att man skulle ha sett den innan den ens har haft premiär. Jag pratar om Alex Schulmans debutfilm Arkipelag. Och vår reporter Björn Jansson, han har ju sett den här filmen. Den är ju dessutom utsedd till Sveriges bidrag till Oscarsgalan 2027. Ja, men vad tycker han då?
3: Vi måste fan agera.
4: De ska förstå att man inte beter sig på det här sättet.
5: Arkipelag är en klart sevärd debut. Den kommer att hamna högt på listan över årets bästa svenska filmer. Det ska sägas. Men mina skyhöga förväntningar gör också att när jag såg den så uppstod en liten besvikelse.
6: De kräver att du följer med tre föräldrar.
7: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
6: Ja, vad kul. Finns det någon mer frivillig? Det är bara en till.
3: Okej. Okay.
5: Tre pappor åt oss att vara klassföräldrar när klassen drar till skärgården för att leva lägerliv. Och det är en film om papporna. Den ene, Bill, som spelas av Gustav Skarsgård, är den ängslige som vill bonda med dottern men inte riktigt har känslan för när han kan få hennes uppmärksamhet. En annan av papporna spelas av Fares Fares. Det är alfahannen, kingen, som slår näven i bordet när det får nog. Men annars mest är coolt bakåtlutad. Och så den tredje, ja, det är pappan som gärna kollar lite extra på de unga ledartjejerna på lägret. Han spelas av Linus Wahlgren.
8: Backa! Ska du röra ett barn?
5: Och klassresan utvecklar sig till en katastrof. Filmen blir till dramatisk underhållning. Min invändning, ja, den är att det blir lite för mycket dramatiska scener efter varann för 100% igenkänning. Filmen kanske skulle ha vunnit på att ge oss lite mer stilla fördjupning i någon av karaktärerna. Smärtan skulle nog tagit än mer då. Betyget till Arkipelag, ja, en stark trea, och då är jag petig. Det var länge en fyra.
0: Björn Jansson. Och inleder helgen, det gör vi ju på musikplatsscenen vid lunch, och då är det den här killen, Thomas Andersson, vi som bjuder på konsert.
9: Jag såg Karl och John nära gränsen till Norge den gång, då TV kom till Viken och

0: Thomas Andersson, vi som kommer till musikplatsen idag. Nu blir klockan 8. Vi ska få Ekot med Christian Lundner och allra först om svensk politik.
1: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare, och ordförande Anna Olskog är kritisk.
2: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
3: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
4: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
3: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
5: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
1: Reporter Katarina Helmersson. Polisen har nya metoder för att upptäcka svarttaxiförare, och på flera håll i landet arbetar polisen med riktade insatser mot svarttaxiverksamhet. Jimmy Nordberg är trafikpolischef i Jämtland Härjedalen.
6: Vi har i Region Nord haft ett antal såna här riktade insatser.
7: Resultatet i Jämtland är 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, men fler är på gång. Och många av kontakterna om svarttaxiresor sker i grupper på sociala medier. Ett exempel är en taxichaufför i Östersund som polisen avslöjat genom en ny metod med inre spaning genom att följa digitala spår som chattkonversationer och swishbetalningar.
6: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
7: Ja, sen förra sommaren så är det enklare för polisen att hämta ut ekonomiska uppgifter från banker och att samverka med andra myndigheter. Och på så sätt så upptäcks nya brott. I polisregion Väst så har ett 20-tal svarttaxiförare rapporterats till åklagare sedan början av förra året. Ungefär hälften av dem begick bidragsbrott, enligt Martin Petersson, trafikpolis och förundersökningsledare i Göteborg.
8: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, där man då får bidrag kombinerat med att man jobbar då svart.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo. Bland de som det spekuleras i som tänkbara pristagare finns Rädda Barnen och Mykola Kuleba, som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Många förväntar sig i år en mindre kontroversiell pristagare än förra året, då priset gick till Maria Machado från Venezuela, som senare gav bort sitt pris till Donald Trump. En av de största dagarna i matematikens historia. Ja, så stora ord används av vissa för att beskriva de lösningar på 370 matematiska problem som AI-företaget OpenAI publicerade tidigare i veckan. Och Johan Håstad, professor i teoretisk datalogi på KTH, är beredd att hålla med.
9: Jag är beredd att hålla med det. Det är aldrig vi har vetat så mycket mer idag än igår. Det är häftigt.
10: Ja, en till allmänheten ännu inte släppt AI-modell från OpenAI har vad det verkar gjort stora framsteg på många av matematikens och den teoretiska datavetenskapens områden. OpenAI och konkurrenten Anthropic har tidigare fått kritik från framstående matematiker för att det inte nödvändigtvis främjar förståelsen för oss människor när avancerade AI-modeller spottar ur sig mängder med svårtydda matematiska bevis, och att det därför kan skada den matematiska forskningen.
9: Jag har försökt läsa det nu på förmiddagen och det är svårläst. Det är liksom, det är inga intuitiva förklaringar, vad hänger det på? En väsentlig del av verksamheten är att man faktiskt förstår varför de är sanna och förstår bevisen och hur det hänger ihop och sånt.
1: Reporter Harald Andersson på Vetenskapsradion. Och vi kan lägga till att OpenAI har dragit tillbaka 3 av de drygt 370 resultaten efter granskning. SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund och upp mot 25 meter per sekund vid kusten, vilket innebär stormstyrka. Varningen gäller fram till i eftermiddag. Ekot med Christian Lönner.
0: Ja, det är ju blött även här i länet, även om omfattningen inte är på det viset. Men här varnas det lite mer för vindar istället. Ja, det kommer att regna och det kommer att blåsa. Större nordvästliga vindar med hårda vindbyar. Temperatur 6-9 grader. I de västra delarna av länet kan jag ju lägga till också mycket hårda vindbyar nu under morgonen. Karin har koll på trafikläget. Hur ser det ut?
11: Om man har fullt upp med att rensa brunnar där det blir stora vattensamlingar, till exempel E4 Uppsala vägen på farten Frösunda när du kör mot Uppsala, där har Trafikverket personal på plats som jobbar med att få undan vattnet. Men det är verkligen inte bara där, för det regnar kraftigt till och från. Lidingöbanan, där är varannan avgång inställd. Spårvagnarna kör i kvartstrafik, det beror på att man har vagnbrist. Men spårvagnarna in i stan, de har istället lite trassel med just vattensamlingar och där blir det förseningar.

0: Say My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Och du sa det mest otippade, Patricia, alldeles nyss. Du tänker på höns när du hör den här låten.
1: Ja, men alltså, om ni börjar tänka på det, det är den här.
0: Nu kommer ingen kunna höra något annat när du hör den här.
1: Varsågoda för den.
0: Ja, tack. Anna-Karin och Lasse, våra reporter, vi har er på helt olika håll i länet. Ska vi börja med Lasse, du centralt?
2: Ja, jag står på centralstation och det märkliga är, Mia, vet du vad som har hänt här?
0: Nej!
2: Nu ger de bort biljetter till Göteborg för ingen vill åka dit efter Anna-Karins sexerrap. Och det är till och med så här så att någon har gått ut så här, ni får fika, ni får kaffe och 1000 spänn bara ni åker till Göteborg. Det har blivit jättekonstigt här.
0: Ja, för er som missar, för er som missade så har ju Karin knoppat ihop ännu en succélåt. Vi levererade den i direktsändning, kopplade upp oss mot P4 Göteborg och Morgan Larsson, deras programledare. Och de är i chock. De bad om låten, den går på repeat nu hela morgonen.
3: Absolut.
0: Ja, och Pernilla, det var ju din idé. Du lyssnade, du hörde leveransen. Vad tyckte du?
4: Nej, men det är underbart. Det är helt fantastiskt. Anna-Karin är en stjärna. Hoppas hon blir kvar på Radio Stockholm och inte tar en annan karriär.
0: På Göteborgs radion, ja, tänker du?
3: Ja, men jag vill satsa på musiken. Det är det du tänker.
4: Ja, vilket som skulle vara en förlust för Radio Stockholm i alla fall.
0: Ja, vi håller med. Vi håller kvar henne, Pernilla. Men du är ju med på ett hörn och kan suga åt dig av berömmet, för idén kom ju från dig.
4: Ja, ja, men jag förväntar mig en signerad skiva nu, eller hur, Anna-Karin?
3: Ja, men jag tänker skiva är ju lite gjort nu. Jag tänker kassettband kanske vi kan lösa.
4: Ja, absolut. Ja. Det funkar för mig.
0: Pernilla Idborg, vår lyssnare från Täby. Kul att ha dig med. Har du en bra morgon, Pernilla?
4: Ja, men detsamma. Trevlig helg på er.
0: Ja, vad hittar du på i helgen förresten? Vi pratade ju om det på Facebook. Vad händer i helgen, Pernilla?
4: Ja, du, man undrar ju om det här regnet ska fortsätta, ska jag nog sitta in och sy lite. Det tror jag.
0: Ja. Underbart. Mm. Ja, härligt att prata med dig. Jag har det så fint.
4: Hej då.
0: Ja, men beröm säger man väl aldrig nej till, eller hur? Det var vi tvungna att ta med rakt ut så här i sändningen.
3: Ja, alltså jag välkomnar ju enbart beröm. Alltså, det är det enda jag tar åt mig av.
0: Ja. Men hörni, god morgon då.
2: God morgon.

0: Hold me closer, Cornelia Jacobs här i P4 Stockholm. Fredag morgon har vi 9 oktober. 7:15 är klockan. God morgon, god morgon. Och vi börjar vid Sigtuna humanistiska läroverk. Det var ju en stor polisinsats där igår och 6 polispatruller var på plats i drygt 4 timmar. Vet vi något mer om det här, Patricia?
1: Alltså, vi vet ju inte jättemycket. Polisen var ju där mellan klockan 3 och 7 igår och de bekräftar ju att de har jobbat med en utredning, men de vill inte säga så himla mycket mer om det här. Aftonbladet uppger att 2 personer har gripits, men det har polisen inte bekräftat än. Enligt Expressen så har skolan skrivit till vårdnadshavare om att allvarliga händelser har inträffat och polisanmält. Vi fortsätter att söka polisen under morgonen om det här och vi har vår reporter Alva Olsson på plats som vi ska höra lite mer från alldeles strax.
0: Mm, det är ju särskilt uppseendeväckande då det inte är första gången som man utreder händelser av brottslig karaktär på det här läroverket. Karolinska har ju varnat för risker om hormonläkemedel, att de som man då applicerar på huden som gel eller sprayer kan föras över till andra, både husdjur och barn. Det har vi tidigare rapporterat om.
1: Ja, och en av dem som drabbats är Malins 5-åriga son. Några månader efter att Malin startat med östrogenspray så började sonen vakna sjöblöt om nätterna och bröstkörtlarna växte sig stora.
2: Fruktansvärt. Vi gick och var jätteoroliga och vi fick som inget svar från läkare eller vården överhuvudtaget.
1: Ja, mer om det här så berättar vi om i nyheterna under morgonen.
0: Ja, och översvämningar på andra håll i landet, men här varnar SMHI för hårda vindar idag.
1: Ja, en gul varning har utfärdats för den västra delen av Stockholms län där det väntas blåsa rejält med risk för nedfallna träd och störningar i trafiken. Och de här vindbyarna kan nå upp mot 25 meter i sekunden vid kusten och på norra Östersjön så väntas också kuling.
0: Och det skulle ju fortsätta enligt SMHI både vara rätt så blåsigt och regn av och till under helgen. Joakim Guttman har hört av sig till oss mejlledes när vi undrar vad som händer i helgen. Och han berättar att han ska jobba med den här stora 25-manna i Kungens kurva.
1: Det är ju den stora orienteringstävlingen, en typ av stafett.
0: Vilken tråkig prognos rent vädermässigt för alla.
1: Inte bästa löpa i vädret.
0: Nej, och då skulle jag nästan hellre löpa än vara den som jobbar och står still, tänker jag. Joakim, heja dig som ändå kör. Mm. Ideella arbetare.
1: Verkligen.
0: Stort fång rosor till alla er som
1: håller Sverige vid liv.
0: Ja, verkligen. Glenmark, Eriksson och Strömstedt här. Stanna världen en stund. God morgon.

0: Jag scrollar på vår Facebook-sida för att se vad ni ska hitta på i helgen. Det ska gås på Mia Skäringers show till exempel. Det ska musikquizas, det ska jagas älg, ätas ölkorv, kollas fotboll. Det ska gås på julmarknad. Är de redan igång? Jag ramlar baklänges. Vi har inte ens haft Halloween än, Patricia.
1: Det är lite tidigt tycker jag. Jag var inne på en butik igår och noterade att de har ju redan tagit fram adventsljusstakar och tomtar och hela köret.
0: Ja, Österbybruk tydligen. Ja, det är några som skriver att de ska dit. Och sen så ska det gås på villamässa i Älvsjö och inspireras. Och nu på söndag så firar Gatans röster. Du vet, vi pratade ju med dem med Annette Kylström där. De har 10-årsjubileum.
1: Ja, den här kören.
0: Ja, precis. Så det ska de fira på söndag.
1: Mm.
0: Ja, och läste här om en kille som är i belysningsbranschen. Han har fullt ös hela helgen. För nu inför den mörka årstiden och julen, då är det liksom dags. Nu steppar de upp.
1: Mm.
0: Kunder vill ha mer drag.
1: Ja, man vill gärna se vad man håller på med.
0: Heja dig, Christer, som ger oss ljus i våra hus. Och på centralen, Lasse, har de fått upp några julbelysningar? Nej, inte än, va?
2: Det är inte julbelysning, men jag har sett folk som går med stora påsar. Och där i julklappar faktiskt.
0: Nej.
2: Jag har träffat två. Och det är väl bra att vara förberedd.
0: Ja, det är för sig sant.
2: Jag är så där dagen innan så bara, åh nej, jag skulle ju ha fixat det här. Men du, jag står med Josefin här. Josefin, hon är nog den som lyser upp, kan man säga, centralstationen den här morgonen. Otroligt vackert kopparfärgat hår, snygga glasögon till det och sen en höstliknande stickad tröja. God morgon.
3: God morgon.
2: Var är du på väg?
3: Jag är på väg till Örebro för att hälsa på min familj.
2: Ja, de bor där.
3: De bor där, ja.
2: Och du bor här.
3: Och jag bor här.
2: Hur funkar det?
3: Det är väl skönt.
2: Är det så? Hur ofta ses ni då?
3: Ja, inte så ofta. En gång i månaden kanske.
2: En gång i månaden?
3: Ja, max.
2: Trivs du bra här?
3: Det gör jag verkligen.
2: Vad är bästa med Stockholm?
3: Ja, det är storstad, mycket folk.
2: Och det bästa med Örebro?
3: Ja, det är ju grönt och så. Mycket natur, men sen tar det väl stopp där.
2: Sen tar det stopp.
3: Sen
2: kommer du bli kvar i Stockholm, tror du? Eller kommer du sen när du blir typ i min ålder flytta tillbaka till Örebro?
3: Det kommer jag absolut inte göra.
2: Inte?
3: Nej.
2: Nej?
3: Nej, absolut inte.
2: Är Stockholm nummer ett?
3: Ja.
2: Vi har en twist idag den här morgonen med en stor glimt i ögat mot Göteborg. Om du säger Stockholm-Göteborg, vad är bäst då? Det gäller att du håller i tungan rätt i munnen.
3: Göteborg.
2: Är det så?
3: Alla dagar i veckan.
2: Varför då?
3: Jag älskar Göteborg.
0: Men jag tror att det är dålig mottagning här nu, Lasse.
3: Min kille är här, jag pluggar socionom. Jag har bott här sedan jag var 15-16.
2: Men ändå är Göteborg bättre?
3: Ja, alltid.
2: Alltså det här alltså. Vi har ju världens beef med dem. Och nu trodde jag att Josefin skulle hålla Stockholmsfanan högt. Men där gick jag bet. Hon är alltså göteborgare i hjärtat, kan man säga så.
3: Alla dagar i veckan.
2: Oj, oj, oj, Mia. Ja, det här tog en vända som jag inte var beredd på faktiskt. Ha en fin helg i Örebro.
3: I Göteborg, eller vad?
2: Nej, Örebro.
3: I Örebro, ja, det ska jag ha. Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Mia, vad gör vi nu här?
0: Alltså, det här blev, vilken sur smak det här gav i munnen. Alltså, hade vi vetat det här, Lasse, då hade du ju aldrig valt att prata med just den där tjejen.
2: Nej, och sen är det så att hon är den som lyser upp hela centralen också. Det är inte bara att hon... Ja, så att liksom det är hon som är centralen den här morgonen. Och sen då så kämpar hon så för Göteborg. Det här blev inte bra, Mia.
0: Jag känner att det kan vara så. Kan det vara en så kallad mole?
2: Mm. Jag tror det är Morgan Larsson har
0: placerat
2: ringt
0: henne där.
2: Placerat ut människor på centralstation. Jag tror det är så.
0: Jag tror de har fortsatt lyssna på vår sändning.
2: Ja,
0: de vet att du rör dig där. De har placerat en väldigt färgglad person som ska attrahera uppmärksamhet.
1: Ja. En spion.
0: Ja, exakt.
2: En spion. Josefin är en Göteborgsspion i Stockholm.
0: Det måste vara så.
2: Det
0: finns inga andra svar.
2: Och precis när jag säger det så tar hon sina grejer och går. Så det här är ju
0: mot
2: väldigt avslöjande.
0: Mot perrong 10, eller?
2: Mot 10, hon ska ju inte ta det.
0: Nej, fy fasen. Nej, det här var ingen vidare. Uff, det som gick så himla bra inledningsvis där med låten och allting.
2: Ja, det spårade det ur. Jag drar vidare.
0: Ja, gör det.
2: Ja, hej.

0: 1 och vi börjar i Sigtuna.
1: Ja, det var ju en stor polisinsats vid Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm igår. Och vår reporter Alva Olsson, du är där nu. Vad vet vi egentligen om den här händelsen?
2: Ja, 6 stycken polispatruller var på plats här igår mellan klockan 3 och 7, alltså i drygt 4 timmar. Polisen, de säger att det handlar om utredningsarbete och vill inte berätta mer om händelsen än så, utan hänvisar till sekretess. Enligt Aftonbladet har 2 personer gripits, men det har polisen inte bekräftat för oss. Och skolan har enligt Expressen skrivit till vårdnadshavare att det är en allvarlig händelse som inträffar här och att händelsen också har polisanmälts.
1: Och hur är läget på plats nu? Har du hunnit prata med någon elev?
2: Ja, idag är det väktare på plats här utanför entrén till skolan. Jag var inte välkommen längre in på området än till en avlämningsplats in till bilvägen här. Här har jag pratat med några elever på väg in till skolan och de säger att de har fått ett mejl från skolan med information om att det är något som har hänt, men inte mer ingående än så. 2 tjejer som går här sa att det har börjat spridas lite rykten mellan eleverna om vad det är som kan ha inträffat, men att det nog inte är någon som vet helt säkert. Och de sa också att det känns såklart obehagligt att det har inträffat någon allvarlig händelse på deras skola, men att de ändå känner sig lugna och trygga här idag.
1: Tack för det, Alva Olsson. Och så har SMHI varnat för hårda vindar. En gul varning har utfärdats för den västra delen av Stockholms län idag, där det väntas blåsa rejält med risk för nedfallna träd och störningar i trafiken. Vindbyarna kan nå upp mot 25 meter i sekunden längs kusten, och på norra Östersjön så väntas också kuling.
0: Och till det då så är det mulet väder och regn som lokalt också kan ge större mängder. Karin, det här ställer ju till det såklart på vägarna också. Det är vattenansamlingar och så. Hur ser det ut just nu?
3: Ja, men Trafikverket har haft fullt upp med att åka runt och rensa brunnar som blir igensatta, och då blir det ju rejält stora vattenpölar. Man har precis varit och gjort en sån insats på E4 Uppsalavägen, påfarten från Haga Norra in mot stan. Den påfarten var stängd, men nu har man precis släppt på trafiken där igen. Jag tror också att det ligger en del omkullblåsta eller nedkörda vägskyltar lite grann i samma krokar. Fast när man fortsätter, nej, tvärtom åt andra hållet. När man kommer från stan och kör norrut så är det i krokarna utav Haga Södra när man kommer igenom Norra Länken-tunneln. Lidingöbanan har ju fortsatta problem. Varannan avgång är inställd. Det hänger inte ihop med vattnet, utan där är det vagnbrist.
0: Oskar Lindros här, bara mellan oss. God morgon.

0: Förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
1: egoistisk kommer jag då aldrig vara, tror jag. Jag är lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa, oavsett om det är assist och mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
2: Reporter Pontus Lind på plats i Kaunas. Avspark 18.05. Kvarten innan det öppnar vi Sportextra dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Det hettade till rejält under gårdagens SHL-match mellan Rögle och HV71. Hemmalagets Tinus Lukoblar och gästernas Nikola Pasic gruffade och såg ut att byta ett antal ord under spelets gång. Så här berättade Koblar efteråt i en intervju med sändande tv-bolag TV4.
3: Nej, men Pasic åker runt på isen och försöker lägga tuff och kalla min morsa för hora. Så han är liten. Alltså, jag ska vända när jag ska säga ordet på tvn här, men det börjar på F i alla fall.
2: Pasic förnekade senare i en intervju med SVT det påstådda ordvalet.
4: Det gjorde jag inte. Sen kunde jag inte säga vad jag sa, men det gjorde jag inte.
2: Själva matchen, den vann Rögle med 4-3.

0: Luca med Susanne Vega. Ja, riktigt ruskväder har vi. Regn, och det ska fortsätta lite så här av och till under helgen. Och nu har de ju tagit i rejält också de här vindarna, Karin. Och det ställer till det på en del håll.
1: Ja, framförallt än så länge på mindre vägar i norra länsdelarna. Men nu kommer det in trillande rapporter om just nedtrillade träd. Så att ingen väg som jag har rapport om är helt blockerad, men det är liksom träd som ligger över halva vägen och räddningstjänst åker, Trafikverkets personal åker. Så att var lite extra uppmärksam när du ger dig ut i trafiken nu och kanske vänta en liten stund om du inte måste rulla ut precis nu, för det är ett riktigt busväder vi har över vårt område och än så länge i de norra delarna, men det rör sig ju söderut.
0: Olivia Rodrigo nu med Drop Dead.

0: Ja, vi har ju pratat och rapporterat om hormonläkemedel, sådana som appliceras på huden och att de kan påverka omgivning, barn och husdjur. Och Malin, hennes son, han var 5 år när han började få bröstsvullnader. Han fick nattsvettningar och han fick kraftig växtvärk. Och det efter att Malin hade börjat med östrogenspray. Men trots att hon sa att det kunde bero på den här sprayen, så tog det väldigt lång tid innan vården förstod att det var det det handlade om. Bland annat så utreddes han om det kunde vara så att han hade en tumör.
1: Fruktansvärt. Vi gick och var jätteoroliga och vi fick som inget svar från läkare eller vården överhuvudtaget. De sa nej. Det är extremt osannolikt att det ska ha något samband. För egen del så har jag haft fruktansvärt dåligt samvete.
0: Ja, med mig nu Anna Oliverkrona, överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Anna, du har ju hört Malin berätta. Vad är din reaktion på det du hör?
2: Ja, men jag tycker ju att det här visar så väl att den här frågan behöver uppmärksammas. Så vi behöver mycket mer information så att man känner till att det här kan hända. För att Malin fick ju inte riktigt heller respons när hon själv misstänkte att det kunde vara så här. Så tänkte man att det var så osannolikt. Så att jag tycker det är jätteviktigt med mer information kring den här problematiken.
0: Ja, kan man inte vänta sig mer av vården än att det ska ta 1,5 år- innan man kommer fram till vad det handlar om?
2: Ja, det är ju så att om små barn går in i pubertet så utreder man ju orsaken till det och ser om det är en yttre påverkan eller om det är den egna puberteten som har triggats igång. Och det ger ju då ledtrådar till hur man ska fortsätta utredningen. Och jag vet ju ingenting om det här specifika fallet, men eftersom Malin beskriver att hon har använt preparatet precis som man ska. Hon har ju verkligen liksom försökt undvika exposition, så har man nog tänkt att risken ska vara så liten för att det förs över till barnet att man ändå inte riktigt har trott att det var det som har varit orsaken.
0: Ja, precis som du säger. Hon gjorde enligt alla instruktioner och regler, konstens alla regler, sprayade på insidan av låret, väntade tills det torkat in, allt då för att inte utsätta sitt barn för att exponeras. Och ändå hände det här, och ganska kraftig reaktion måste man ju säga. Hur kommer det sig?
2: Ja, det är ju så att man har betraktat risken som väldigt liten om man verkligen håller sig till de här rekommendationerna. Och så att tar man det här liksom i flera steg, så är det nog så att det kan ha inte specifikt i Malins fall, men annars så kan det också ha brustit information så att man inte har känt till hur man ska göra. Att man måste tvätta händerna och att man måste skydda områden för exposition gentemot barn. Så att det handlar mycket om information på den sidan, och sen att man också verkligen följer rekommendationerna. Men i Malins fall så verkar det ju inte vara det som är problemet, utan att det har förts över till barnet i alla fall. Och där kan det ju vara så att vi inte har fullständiga data på hur lite som behövs, för att barn är nämligen väldigt känsliga för exposition av både östrogen och testosteron. Dels därför att de har en större kroppsyta jämfört med vikt, jämfört med vuxna. De har en annan hudbarriär och tunnare hud. Och de har också en känslighet i det här prepubertala stadiet då för att reagera på könshormoner. Så att barn är väldigt sårbara för små koncentrationer av östrogen och testosteron. Och det kan ju faktiskt hända att vi inte har fullständiga data på hur lite som behövs för att det ska kunna hos den individuella barnet trigga igång pubertetstecken. Så jag tror att man måste vara väldigt försiktig med de här preparaten.
0: Ja, för det låter
2: just när det gäller exposition mot små barn.
0: Precis, för då låter det ju som att det kanske rent av skulle räcka att det hamnar på ett lakan eller handdukar i badrummet om det där man har sprayat sig och så vidare. Anna,
2: det är ju inte så vi hittills har sett det riktigt, utan vi har ju tänkt att om man tvättar händerna, att man sprayar gärna på ytor som inte kommer i direktkontakt med barn, att man också täcker huden med pyjamas eller andra kläder, då har vi ju sett det som att risken är väldigt liten. Men eftersom vi nu ser så pass många fall av biverkningar och där ändå anhöriga berättar att de har följt rekommendationerna så tänker jag att vi kanske inte har fullständiga uppgifter om hur lite som behövs.
0: Nej, och du har ju också larmat Läkemedelsverket om det här i somras om biverkningar. Vad har hänt sedan dess då?
2: Ja, jag tycker att jag fick en jättefin reaktion från Läkemedelsverket som bekymrade sig för detta och tog tag i frågan. Och man har då lagt ut information på Läkemedelsverkets hemsida om det här. Man har också tagit initiativ till att informera de som skriver ut de här preparaten, det vill säga framförallt då på den sida där det är gynekologer och som skriver ut preparaten. Så de har fått information om det här, så jag tycker att det har varit en jättebra reaktion från Läkemedelsverket, och det har ju också lett till intresse då både från radio och tv och dagstidning att skriva och informera om det här. Och jag tror att det är det som är det viktiga, att vi synliggör det och att vi uppmärksammar det både för den som skriver ut att det är noga med information, för den som använder det att man är uppmärksam på de här sakerna, och också att vi som ser de här barnen är väldigt uppmärksamma på att fråga efter om det finns någon exposition för östrogen eller testosteron.
0: Det säger Anna Olivecrona, överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Tack för att du var med. Ska säga till slut också att Malin träffade ju en läkare som till slut då förstod vad det handlade om och bytte till piller. Hennes son mår bra igen, men han har vuxit så kraftigt han kan minska tillväxten i framtiden. Så i puberteten så kan han behöva ta läkemedel för att inte bli kortare än normalt. Så att det ställer ju till det rejält. Malin, hon heter egentligen någonting annat.

nummer 3. Fredriksson Venade 099-125-03 eller smsar 2503 till 720-20 om du vill rösta på honom. Solo heter låten.

0: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar för en gemensam lägesgenomgång. Men vägen till en ny regering verkar fortsatt lång. Vi hör Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot.
1: Man hade ju kunnat tänka sig att det här skulle kunna vara ett steg på vägen för Centerpartiet att erkänna Vänsterpartiet, åtminstone i regeringsunderlaget. Men om man lyssnar på Tand Ringqvist som bland annat har varit i Sveriges Television nu på morgonen så finns det ingenting som tyder på det, utan hon säger där att de är färdiga med sin förflyttning vänsterut och kan inte gå längre. Och hon säger också till Svenska Dagbladet att det här mötet kan leda till att de fyra partierna kommer fram till att, citat, det här inte går att bygga en regering av, men då har vi gjort det på saklig grund, slut citat.
0: Politikkommentator Helena Gissén. Sveriges glaciärer är tunnare än vad man tidigare har trott och det här kan få stor betydelse, säger Nina Kirchner som är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
2: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
3: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
2: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
3: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
2: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut.
0: Reporter Magdalena Martinsson. Den svenska ekonomin växte mer än väntat i augusti. Preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar på 1,1% i tillväxt i augusti jämfört med månaden före. Enligt Bloomberg låg ekonomernas snittprognos på 0,5%. Skoldemonstrationerna i Frankrike fortsätter och det är inte bara elever som är missnöjda. Också lärarna vittnar om en ohållbar situation.
4: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepolé som undervisar i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna. Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå. På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot. Cecilia Blomberg, Paris.
0: Och så ska det handla om varför små hundar lever längre än stora hundar.
5: En liten hund, till exempel en dvärgschnauzer, förväntas leva flera år längre än till exempel en storvuxen Grand Danois. Och nu kan man ha en ledtråd till varför det är så. I den nya studien publicerad i tidskriften Science har forskare analyserat DNA ur blodprover från nästan 900 hundar. Och de kunde se att större hundar och hanhundar hade fler kemiska förändringar i vissa delar av sin arvsmassa, så kallade metyleringar, kemiska bindningar som påverkar hur gener stängs av och sätts på. Forskarna menar att det i sig ökar risken för åldersrelaterade sjukdomar och påverkar den faktiska livslängden. Thomas Bergström är docent i molekylär genetik vid Sveriges lantbruksuniversitet och har läst studien.
6: Jo, men det här verkar ju vara en del av förklaringen i varje fall till att man ser olika förväntad livslängd mellan större hundraser och mindre hundraser.
0: Reporter Jonna Westin på Vetenskapsradion och Ekots studio stod jag, Christian Lönner.
3: 9:05 har klockan blivit och vi har en blåsig och blöt tillställning får man ju säga i länet. Det är mulet och lokalt kan det ge större mängder det här regnet. 69 grader, nordvästlig vind med hårda vindbyar och varit inne på det tidigare. De västra delarna mycket hårda vindbyar under morgonen och Karin, det här ger ju dig en del att göra på trafiken.
7: Ja, den här morgonen har ett tema, två saker. Det är vatten och det är blåst. Och blåsten gör ju att det trillar ner träd nu. Till exempel på vägen mellan Lindholmen och Molnby. Där är det nedfallet träd om man är på väg fram för att fixa det. Och det är verkligen inte bara där utan det är på andra håll också. Singövägen och ute på Adelsö. Sen fick vi faktiskt också ett mejl där man uppmanar sina medtrafikanter att hålla ner hastigheten när man kör genom de här rejält stora vattensamlingarna som är på många håll. Det är inte kul att få en ocean eller våg eller vad ska vi kalla det för över framrutan. Man blir ju helt bländad. Och sen om det går en fotgängare i krokarna när det händer, då är det ju ännu. Då får man ju inte bara vattnet som kommer uppifrån över sig utan även från sidan. Det här vill inte heller Trafikverket drabbats utav när det gäller sin personal. De ska fixa en stor vattensamling på E18 Norrtäljevägen vid Roslagsnäsby in mot stan. Och då kommer man faktiskt att stänga av motorvägen och leda om trafiken via av- och påfart. På E4 E20 Södertäljevägen mellan Salem och Hallunda mot Stockholm, där ska man istället bärga undan en bil och skyddsbil är på plats.

0: Only Choose in Texas här i P4 Stockholm. Och Patricia, vi vill ju ha en fredagslåt.
1: Mm, det vill vi faktiskt. En låt som vi spelar för att verkligen få den här fredagskänslan. Gärna peppig.
0: Exakt så. Och du kan gå in i vår app Sveriges Radio. Under lokalt där så hittar du formuläret där du önskar fredagslåten. Och Niklas Larsson, han är där varje fredag. Men Niklas, jag gör en shoutout och hoppas du hör mig här nu. För han skriver skam den som ger sig. För varje vecka önskar han en låt med Rotting Christ. Eller åtminstone med sångaren i Rotting Christ. Men det går ju inte att hitta i grammofonarkivet.
1: Nej, vi har faktiskt kollat efter just den där. Ja. Men allt har vi tyvärr inte.
0: Nej. Sad to say, Niklas. Man kan ju annars önska Anna-Karins låt Meterfejden. Eller vad säger du, Anna-Karin?
2: Ja, alltså, som sagt, den är ju precis släppt.
0: Ja.
2: Den har ju premiärspelats här i radion. Och det var ju synd om vi inte skulle få höra den igen.
0: Nej.
2: Tycker många med mig. Hittills bara jag. Men jag kan tänka mig att det är fler som inte erkänner det, men som tycker det.
0: Mm. Och vi ska alldeles strax få avnjuta den igen. Och för alla er som missar det,
2: kanske det räcker.
0: Så kommer det strax. Lasse, jag hör att du står och småsnackar lite. Har du trevligt? Var är du någonstans?
3: Ja, men du, jag är i ett hus. Jag tänkte säga, jag har ju varit överallt i hela Stockholm. Men nu är jag ett hus där jag aldrig har varit. Riddarhuset. Och kolla på alla dessa af, alltså adelssköldar som står där. Och jag har med mig en här som heter af, af Ugglas. Caroline, god morgon.
4: God morgon på er alla, kan man väl säga.
3: Vad har vi på gång?
4: Vad har vi på gång? Vi står faktiskt på Riddarhuset. Jag ska ju ha utställning och hela mitt liv kommer repas upp.
3: Hur känns det?
4: Ja, men det känns jättekul. Lite så här hemmatrevligt faktiskt. Wow.
3: Wow, ja. Hon har varit i huset. Kan alla bakvägar. Det var låst, men hon bara... Vi går den här vägen och nu är vi här inne. Så att det är härligt att ha det. Vi snackar mer med Carolina Fuglas om en liten stund.

0: Så heter låten som är på finalplats nummer 2 i vår musiktävling P4 Nästa Stjärna Stockholm. Över broarna Aram och Emanuel, eller Aram Emanuel som de har tryckt ihop till ett endaste namn, den här duon. Och gillar du det här, tycker att de borde ta hem första platsen, så kan du smsa 2502 till 72020 eller ringa 099 125 02. Ja, lite tidigare i morse då kopplade vi ihop oss med P4 Göteborgs morgonprogram. Ni som hängde med oss förra veckan kommer kanske ihåg att de förra veckan anropade oss och ville ha hjälp att ta reda på hur lång en Stockholmsmeter är. De syftade på den här föreslagna ytan då från Stockholms handelskammare, att man skulle kunna ha en uteservering utan att behöva söka anstånd för den om den bara rörde sig om en meter ut från husväggen. Och så gjorde de sig lite lustiga på vår bekostnad, och de nöjde sig ju inte där, utan de bad ju vår reporter Anna-Karin också vara med för att förklara hur lång en Stockholmsmeter är, och det blev mycket ordvitsar slängda fram och tillbaka där. Och ja, vi ville ju liksom inte vara sämre, så vi ville ju ge dem en liten tillbakakaka, kan man säga. Så i morse överraskade vi dem, kopplade upp oss på exakt tid 7:15, och jag sa god morgon till P4 Göteborgs programledare Morgan Larsson. Och så här lät det.
1: God morgon Mia. Hur är det?
0: Det är jättebra. Hur är läget hos er på västkusten?
1: Sa du bästkusten?
0: Nej, jag gjorde inte det. Västkusten.
1: Det är jättebra här, fast man är också lite nervös när ni hör av er på detta sättet, såklart. Och fniss i bakgrunden.
0: Ja, hela redaktionen är peppade. Du, har ni fått grepp än om hur lång en Stockholmsmeter är?
1: Det var ju det här vi kom fram till, 110 centimeter, en dryg meter, eller 99, inte helt 100.
0: Ja, ni landade där, ja. Du, ni tog ju precis som vi gjorde då hjälp av lyssnarna för att lösa det här meterproblemet. Men vi hade en lyssnare som tyckte att vi skulle ta det här steget längre. Hon heter Pernilla Ideborg.
2: Anna-Karin gjorde en sån fantastisk låt om den här bocken mot Gävle och att den i Stockholm hade funnits längre, och då tänkte jag, det där battlet, det var så roligt, och då tänkte jag, det här är väl dags att göra även mot Göteborg, och det skulle ju Anna-Karin vinna stort, skulle jag säga.
0: Ja, Anna-Karin, du tog ju Pernilla på orden, eller hur?
3: Ja, men vi arbetar ju ändå i liksom lyssnarnas tjänst sådär, så att deras ord är min lag, och jag skrev en liten rapp helt enkelt.
0: Ja, en liten rapp från Stockholm till Göteborg med all kärlek och glimten i ögat. Vill du höra den, Morgan?
1: Ja, herregud. Nu kan man ju inte göra något annat än att... ja, det är väl, vi kör väl,
0: ja.
1: Anna-Karins rapp här, och se vart det här tar vägen.
0: Ja, på med kapsen bak och fram, nu åker vi.
4: En meter uteservering.
5: Rivaliteten mellan stockholmare och göteborgare är ständigt puttrande.
6: Göteborg!
7: Skulle ni döpa om det till Göteborgsmetan då?
8: Lyssna. Hallå där, lillebror.

0: Vårt familjeband kommer alltid vara strong.
1: Word! Anna-Karin featuring Morgan med meterfejden.
2: Herregud alltså.
0: Mic drop.
2: Jag har inte sparat på krutet där, Anna-Karin.
0: Det blir inte mycket coolare än så här.
2: Jag är mållös. Jag kan bara säga sms-numret till göteborgarna här att försöka att bemöta det här på något sätt. Vad ska vi säga? Sms-numret är 031-83-70-50.
1: Ja.
2: Oj, oj, oj. Alltså, många här säger ju att ni är ert eget straff.
0: Jag vill också, det är inte långt ifrån sanningen.
1: Jag vill också lägga till att en musikvideo är på väg ut.
2: Oh my god, här. Och vi ska se vad som kommer i sms här. Men det kommer igen. Så bra, skriver Björn i Partille. Skratta högt vid mitt kaffe. Kärlek till Stockholm och perrong 10 till Göteborg.
1: Anna-Karin Lodin, vilken mästare alltså som levererade den här. Hanna Melander, vår tekniker, är ju också, ska vi säga, shoutout till henne som hjälpte till att färdigställa låten. Och Rosanna Lindén, vår digitala redaktör, som har knåpat ihop musikvideon som är på väg ut senare under dagen i våra sociala medier. Hittar du den? Får vi se om Göteborg kommer tillbaka nästa fredag med en låt. Återstår att se.

0: Det har inträffat en trafikolycka på E18 Enköpingsvägen. Det här är efter Kungsängen och i riktning mot Stockholm. Höger körfält blockerat, räddningstjänsten på väg dit.
1: Som ung tog Carolina Voglas bestämt avstånd från sin adliga bakgrund. Men nu verkar hon ha mer avslappnad attityd. För nu blir det både konsert och konstutställning i självaste högborgen för adeln, nämligen Riddarhuset. Och Lasse, du är där med Caroline.
2: Ja, och jag är Riddarhusets hjärta. Vi är Riddarhussalen. En otroligt vacker plats. Så har ni inte varit här, jag tycker faktiskt det är värt ett besök. Jag har aldrig varit här, jag är helt häpen. Men Caroline, du kunde alla vägar, bakvägar hit och dit. Och nu är vi här, eller hur?
3: Yes, yes. Ja, jag har varit här några gånger. Och känner mig lite hemma faktiskt. Jättemysigt. Det är ju öppet för allmänheten också verkligen.
2: Ja, det var, jag trodde inte det. Men Carolina af Ugglas, du är adlig. Men när du var yngre, du hade svårt att omfamna det här, adligheten.
3: Ja, alltså speciellt också när jag har hållit på och spelat i band hela tiden. Och jag umgås ju bara med musiker och är lite vänsteraktig av mig. Alltså lite så här, du vet, man är lite så här ideell och man är... Så att, och så hade folk förutfattat meningar. Hörru, ser du att jag har en snobben kavaj?
2: Ja, den är jättesnygg och snobben braller.
3: Jag har den här söta snobben-figuren. Varför har jag det idag?
2: För att du är snobbig.
3: För att det inte är det.
2: Nej, precis.
3: Nej, men alltså nu känns det verkligen som att jag hade inte vågat vara här för 5 år sedan slash mer.
2: Ja, det är så sent ändå som 5 år.
3: Ja, alltså verkligen. Det är inte först nu jag vågar säga, men välkommen hem, höll jag på att säga. Jag kan vara här och bara jag vet att ingen tar mig för snobben.
2: Men du, vad kommer du bjuda på? Du är här fredag, lördag och det blir musik och det blir konst. Och sen även på söndagen kan man komma hit och kolla på konsten. Men då kanske inte du är här. Men du är här fredag, lördag. Vad kommer hända?
3: Nej, men det kommer bli jättekul idag till exempel. Och det är öppet hus, alla får komma. Då kommer man titta på tavlor. Och sen någon gång när jag får feeling mellan det här. Jag tror att det är mellan klockan 16 och 20.
2: Då kommer du få feeling?
3: Då kommer jag få feeling. Jag kommer ha feeling hela tiden. Men då tänker jag plocka fram gitarren och så kör jag lite låtar. Vilka låtar? Vet jag inte än. Alltså, och då kör vi där nere i trappen, i ekot, i den vackra salen. Och sen imorgon så har vi ju gig hela dagen och då ska jag ha en liten livesändning även på nätet så att jag visar och pratar om alla tavlor och frågar frågor och diskuterar och minglar och äter nötter och dricker vin. Och sen på kvällen ska vi faktiskt ha ett gig i den här vackra, där vi är nu, i Sköldsalen eller vad det heter.
2: Ja. Och du, det där gigget, alltså pang sa det, så var det slut på biljetter.
3: Ja, precis, så det var ju tråkigt. Eller det var ju jättekul att det sa pang
2: var
3: slut. Det är både och, så det är tråkigt. För det hade man ju velat att man kunde säga åk, kom dit också, men kom på gigget idag, som sagt. Live, eller inte, ja.
2: Det är mer spontan gigget.
3: Spontan gigget, akustiska gigget där du får bestämma själv.
2: Ja, och du, då måste jag fråga, musik eller konst, vad gör du mest?
3: Ja, men jag målar ju rent timmässigt, så målar jag absolut mer, alltså säg att jag målar i minuter 5-10 gånger mer än vad jag sjunger. Så är det ju. Och sen så kan man ju sitta och måla och göra en text i och för sig samtidigt och då är man ju multitasking. Så. Men det kommer bli massa tavlor här ikväll som sagt. Jag kommer ju ha minst 20 tavlor. Stora och små.
2: Häftigt. Carolina af Ugglas alltså på Riddarhuset. Och nu så ska vi braka loss med en av mina favoritlåtar. Jag ska med tåget med Carolina af Ugglas. Vrid upp volymen nu då. Kom igen!

0: mycket mer. Och de hänvisar alla frågor till åklagaren som vi ännu inte fått tag på. Så här lät det lite tidigare i morse när vår reporter Alva Olsson rapporterade från platsen.
1: Här har jag pratat med några elever på väg in till skolan och de säger att de har fått ett mejl från skolan med information om att det är något som har hänt men inte mer ingående än så. Två tjejer som går här sa att det har börjat spridas lite rykten mellan eleverna om vad det är som kan ha inträffat men att det nog inte är någon som vet helt säkert. Och de sa också att det känns såklart obehagligt att det har inträffat någon allvarlig händelse på deras skola men att de ändå känner sig lugna och trygga här idag.
0: Och artisten Fanny Avon kan vinna två priser på galan Musikförläggarnas pris och är dessutom med och tävlar om ett tredje. Hon är nominerad till Årets genombrott och Årets kompositör och dessutom så har hon varit med och skrivit låten Use Me som är nominerad till Årets låt. Även Max Martin och Shellback finns bland de nominerade, bland annat för Taylor Swifts låt The Fate of Ophelia. Och den här galan den hålls här i Stockholm den 6 november.
2: Mm, tar vi och kollar in trafikläget då, Karin?
3: Räddningstjänsten är på, jag ska se om de har kommit på plats kanske till och med. De åkte på en trafikolycka på E18 Enköpingsvägen, det är efter Kungsängen mot Stockholm. Höger körfält är hur som helst blockerat utav olyckan. På tågtrafiksidan så är det så att tågen måste köra sakta förbi Upplands Väsby för det är personer som har setts vid spåret där. Och då blir det såklart förseningar. Det är ett strömavbrott på Värmdö-Skärmarö-området. Det berör knappt 800 kunder. Överlag ett ganska blåsigt och rejält regnigt läge. Så det är massor av vägar som är översvämmade. Och man åker runt och försöker rensa brunnar från Trafikverket men även också kommunernas sida för att få till framkomligheten.

Av mig med Kresla, då tar vi ner tempot lite grann innan radiosporten snurrar upp det igen. Här är Sara Klang, I'll find my way home.

0: Då är det dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson som ger en glädjande svensk fotbollsrubrik.
1: Här kommer ett efterlängtat blågult glädjebesked.
2: Delic trying to get back, Timo Werner at the back post. Kulusevski!
3: För Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan. Kulusevski spelade i en A-lagselva från Tottenham som mötte en elva bestående av U21 och U18-spelare från klubben. Det är dock oklart hur mycket speltid Kulusevski fick, men ett steg i rätt riktning mot en comeback.
1: Reporter här Gustav Ränkeskog. I kväll inleder de svenska fotbollsdamerna sitt playoff-äventyr i jakt på nästa års världsmästerskap med bortamatch mot 94-rankade Litauen. Felicia Skröder, damallsvensk skyttedrottning och målmässig succéstart i sin nya klubb Real Madrid, väntar dock fortfarande på sin första fullträff i den svenska landslagströjan.
4: Alltså jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att sätta dit första och öppna målprotokollet.
5: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
4: egoistisk kommer jag nog aldrig vara, tror jag. Jag är lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa oavsett om det är assist, mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
1: Om det blir något premiärmål redan ikväll eller inte, det får vi reda på i Sportextra där matchen sänds från och med 17.50 här i P4 och i appen Sveriges Radio. Reporter där på plats i Kaunas Pontus Lind som får lov att avsluta denna sportmorgon. Ha en fin fredag!

0: Everywhere med Fleetwood Mac. Ja, den här veckan så träffar vi ju de fem finalisterna i vår musiktävling P4 Nästa Stjärna Stockholm, och nu har vi kommit till den sista då, femte finalisten MLT med låten Blow Your Brains Out. Och bakom MLT döljer sig artisten Malte Michel ifrån Vaxholm. God morgon, god morgon!
1: God morgon!
0: Du, de andra finalisterna, de har ju vår reporter Anna-Karin träffat på plats runt om, olika platser då, runt om här i Stockholm under veckan.
1: Men,
0: ja, men dig måste vi ju ha med på telefon, för du pluggar ju på annan ort. Var är du någonstans?
1: Ja, jag är i Örnsköldsvik och pluggar på Musikmakarna.
0: Oh, det är väl en riktig stjärnfabrik?
1: Ja, det har det ju faktiskt blivit. Den är grym, den här skolan. Det känner jag faktiskt redan. Ja.
0: Kan du namedroppa några artister som vi känner till som har suttit på de där stolarna och lirat på de där instrumenten för dig?
1: Ja. Olga Myko som är i... Hon är ju stor nu. Mm. Som, hon gick där. Killen, bland annat. Det är ju, alltså, det finns ju hur många som helst. Daniela Rapana.
0: Precis.
1: Och så vidare.
0: Och där är du och studerar musik och produktion. Och efter en tid då som låtskrivare och producent i bakgrunden, så har du nu då bestämt dig för att ta klivet fram som artist. Vad var det som bestämde dig för att ta det steget?
1: Men jag har skrivit ganska mycket med vänner och tidigare klasskompisar. Och så här. Jag kände att det liksom aldrig... Jag vet inte. Det har alltid lockat mig att ha kontroll över min egen konst på något sätt. Jag känner att jag kan liksom... Jag vågar vara kreativ på ett annat sätt när jag är själv. Så därför kände jag att nu ska jag testa att göra typ allting själv.
0: Hur känns det då?
1: Men det känns bra. Jag tycker det är skitkul. Alltså jag älskar att göra musik med andra, och jag älskar att spela trummor live och sådär, men... Det finns någonting som händer när man bara är helt fri och kan sitta själv liksom, och göra musik bara rakt från hjärtat. Liksom.
0: Och Malte, när jag säger så här att nu först tar du steget, alltså, då ska vi komma ihåg att du är bara 19 år. Hur länge har du hållit på med musik egentligen?
1: Jag har väl spelat trummor sedan jag var liksom en liten plutt. Men inte liksom, jag har inte alltid tagit musiken lika seriöst som jag gör nu. Det kom väl typ i... Jag vet inte, slutet på högstadiet kanske, då bestämde mig att nu jävlar ska jag köra på trummor liksom. Så gick jag ett musikgymnasium som heter Södra Latin och spelade jazztrummor där. Men där någonstans insåg jag att jag inte ville spela trummor
0: helt.
1: Och tänkte att jag vill ju göra musik istället. Alltså jag vill skriva musik, för att det är ännu roligare.
0: Och det har du verkligen gjort nu. Berätta om din låt, Blow Your Brains Out.
1: Ja, men den här låten, den förkroppsliga svartsjuka skulle jag säga. Fast på 80-talet, typ. Jag sjunger ju Hold Him For A Last Time Before I Blow Your Brains Out. Och det är ju en metafor för liksom den här orationella och nästan maniska tillståndet man kan hamna i när man är svartsjuk. Jag ser det här som en riktig late night-låt. Köra i bilen på kvällen-låt.
0: Mm. Är det en egen upplevd?
1: Ja, kan man säga.
0: Då har du något att jobba med. det där är inget kul att ha med sig framåt i livet och kärleksrelationer, Malte.
1: Exakt. Och det här, nej, men det är faktiskt
0: är väl bra.
1: Det är mycket bättre.
0: Jag förlåt, nu pratar jag i munnen på dig, men jag tänkte att just det här att skapa brukar ju vara en bra terapiform.
1: Visst. Jag kanske är botad nu.
0: Ja, vem vet. Du, hur kom det sig att du ville söka och vara med då, just P4 Nästa Stjärna?
1: Men jag kände väl helt enkelt att det här är en superbra möjlighet, som det är ju absolut värt att ta chansen och söka in med en låt. Så det var inte mer än så. Och jag är skitglad att jag fick vara med här och har kommit till Stockholmsfinalen. Så det ska bli superroligt. Och det är superroligt.
0: Mm. Så får ni samlas och träffa varandra sen då och kliva upp på scen här när det är dags för final. Mm. Vad skulle det betyda då för dig om du gick och vann?
1: Det är ju ett steg. Det blir ett steg närmare liksom att förverkliga min dröm. Så det är såklart, det hade varit jättekul.
0: Det är väl dags att spela låten nu, tycker jag. Men det är väl snyggt om du får på den då.
1: Ja, men då säger jag Här kommer min låt. Hold him for a last time before I blow your brains out.
0: Tack så mycket, Malte Michel, MLT. Och välkommen till Stockholm och finalen då, lite senare.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

Ja, där var han, finalist nummer 5. Nu har vi träffat dem, hela gänget som ska tävla då i finalen så småningom. Blow Your Brains Out med MLT. Och på vår i appen eller på vår webbsida Sveriges Radio så går in på lokalt. Där kan du också lyssna igenom hela finalgänget. Där hittar du alla nummer om hur du röstar och bilder på artisten också.

0: That I made you love me, Ariana Grande. Och då är vi framme. Snacka om sista låten ut då. Då blir ju det såklart en fredagslåt eftersom det är just fredag och jag har med mig Mats Cederqvist från bästa kommunen i länet. Faktiskt näst bästa hela landet. Det lärde vi oss häromdagen. Täby. God morgon, Mats.
1: God morgon, god morgon. Så är det.
0: Ja, du tycker det.
1: Ja, men det måste man väl tycka.
0: Ja, är du born and bred Täbybo?
1: Ja, nästan. Jag är uppvuxen i Danderyd men har bott här nu senaste 12 år i vart fall.
0: Ja, vilken tur att du lämnade då Danderyds kommun för den mycket bättre Täby kommun.
1: Eller hur?
0: Ja. Vad kul, du har ju önskat en låt. Vi brukar ju säga att vi vill gå liksom in i helgen med en skön upptempolåt eller något sådär som får en att vilja upp och stuffa. Och du hade ju ett förslag här som jag inte vet om du knyter an liksom till den här beefen eller om det är din favoritlåt.
1: Ja, jag får väl säga att jag kanske knyter an till den här beefen lite mer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Men det sagt, jag har ändå pluggat i Göteborg här i 5 år. Så det är ju en fin stad också. Det ska vi väl säga. Men jag tänkte ändå idag skulle ha en sång om längtan, om kärlek, om att komma långt bort. Och vi har ju vår Stockholmsmeter, vi har vår dryga miljon. Men vi är ändå rätt nöjda. Så jag tänkte ändå att Håkan Hellströms Känn ingen sorg för mig i Göteborg. Det måste ju ändå vara fredagslåten.
0: Ja, men det är ju så klockred så det kan ju inte bara bli bättre. Den tar oss rakt in i helgen, ända fram till Ekot. Mats Cederqvist från Täby, vi ses!
1: Det gör vi.
0: Ha i bra. Täby.
1: Hej volymen!
0: Trevlig helg!
1: Trevlig helg!
0: Här kommer den då. Känn ingen sorg för mig, Göteborg. Håkan Hellström.

0: Nej, det behöver ni verkligen inte göra. Vi trivs så bra här i storstan så. Trevlig helg hörni.
1: Trevlig helg.
2: Först i Ekot om mötet i eftermiddag där de rödgröna parterna samlas på initiativ av Centerpartiet och där även externa aktörer bjudits in. Och mötet kan bli en möjlighet till omstart. Den bedömningen gör Lars Johan Åge som är professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle. Och han pekar på två av partiernas oförenliga röda linjer.
3: Jag tror att mötet idag det är ett sätt att luckra upp dem på något sätt. Va? Att starta om en process som i någon mening har låst sig så att man kan liksom kratta gången för den fortsatta förhandlingen.
4: Den bärande balken i alla förhandlingar är tillit och förtroende, och det är inte något som kommer som en skänk från ovan, säger Lars Johan Åge. Till mötet har externa aktörer bjudits in, som exempelvis representanter för fack och näringsliv. Och genom att de kommer och får ge sin syn på olika samhällsutmaningar kan det vara något som i bästa fall knuffar parterna i en riktning mot att skapa ett förhandlingsutrymme runt de röda linjerna, säger Lars Johan Åge.
3: Här kommer ju externa aktörer in och kan ge en verklighetsbeskrivning om samhällsutmaningar. Det här kan ju i någon mening också kanske då i bästa fall göra att sakfrågorna får en annan betydelse.
5: Den här yttre pressen då, en statsministeromröstning som hägrar, kanske ett extraval som hotar någonstans bortom horisonten. Hur viktig är den pressen?
3: Ja, men det är så i alla förhandlingar att om man ställer frågan kommer parterna att komma överens? Då är det ju faktiskt ofta så att när priset för att inte komma överens blir tillräckligt högt, då kommer man alltid överens.
2: Det säger professor Lars Johan Åge, intervjuade Pet Morgon tidigare idag av Mattias Rensmo, reporter Eva Karin Runblom. I avtalsrörelsen så kräver fackförbundet Kommunal att deras medlemmar som jobbar oregelbundet ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i äldreomsorgen med exempelvis dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins jämförbara treskift enligt fackets genomgång. Malin Ragnegård är ordförande i Kommunal.
6: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
2: Efter polisinsatsen vid internatskolan i Sigtuna igår kväll så uppger åklagarmyndigheten nu att tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern är anhållna. Och i nuläget så vill åklagaren inte gå närmare in på brottsrubriceringar eftersom förundersökningen är i sitt inledande skede enligt åklagaren. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in idag och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik. Och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten.
7: Det är P4 Stockholm som du lyssnar på. Fortsätt med det under förmiddagen här. Musikplats Stockholm på gång. Närmast en väderprognos från SMHI. Det blir mulet väder och regn. Lokalt kan det ge större mängder. Temperaturen 6-9 grader och en nordvästlig vind med hårda vindbyar. Lokalt i västra delen mycket hårda vindbyar under förmiddagen. Under kvällen fortsatt regn eller skurar. Sen luckrar molntäcket upp allt mer ikväll. Ska vi höra om hur det är i Stockholmstrafiken just nu.
8: Det väder du berättade om, det påverkar trafiken också. Senast stora översvämning är på riksväg 73 Nynäsvägen i höjd med Sockenvägen. Där en skyddsbil står och täcker en sugbil. Man plockar undan vatten i riktning mot Nynäshamn. Men på många andra ställen är det också rejält blött på vägarna. En trasig lastbil i 18 Enköpingsvägen vid Tensta mot Enköping. Och tågen kör fortsatt långsamt förbi Upplands Väsby där man sett personer på eller nära spåret.
7: Tack så mycket för den trafikuppdateringen, Patrik Larsson.
9: Det här är P4 Stockholm.
10: Sveriges Radio.
7: Och det här är Fredrik Eliasson i Musikplats Stockholm-studion den här förmiddagen i oktober. Varmt välkomna att hänga med fram till klockan ett här. Vi börjar med det senaste från Petra Marklund.

Petra Marklund med senaste singeln Lys kom förra veckan. Och Mitt hjärta är en rebell, en annan låt med Petra som vi har hört mycket den senaste tiden. Känns som att hon har fått en slags ny vind i seglen, verkligen. Och det blir spännande att följa hennes vidareutveckling här under hösten och vintern. Vind i seglen har definitivt också Sunnan, Stockholmsbandet som är sin Spaghetti Western Soul, tar den ena efter den andra med storm, verkar det som. Publikskaran bara växer och växer, och idag släpps bandets nya album. Aron och Per från Sunnan träffar ni här på Musikplatsen idag i en intervju. De gjorde en bejublad musikplatsspelning i vintras, det var många som upptäckte dem där då också. Sunnan alltså. Musikplatsspelning idag gör Thomas Andersson Vi. Han är också högaktuell med sitt album Täta ditt liv så det klarar en storm. Denna rockpoet går upp på Musikplatsens estrad här på lunchen. Häng med oss vidare. Och så röstar vi fram veckans låt här. Om en timme så kastar vi ut nya låtar i luften. Får ni som lyssnar där ute gärna vara med och rösta fram vinnaren. En som vunnit det här låttestet på Musikplatsen är den här artisten.

Hurricane med New Kid här i P4 Stockholm på Musikplatsen den här fredagen. Det är ju ett nytt program på helgerna här i P4, ett hårdrocksprogram, Hårdrock i P4, med min kollega Björn Lindberg. Jag ska prata lite grann om det här alldeles strax, tänkte jag. Innan dess så kommer vi att spela ytterligare en av finalisterna här i P4, Nästa stjärna. Det är ju, ja, det börjar dra ihop sig helt enkelt. Om en vecka så är det finaldags. Här på Musikplats Stockholm sänds finalen i direktsändning mitt på dagen. Då ska de fem finalisterna uppträda live på vår scen i direktsändning, och det blir spännande att höra hur de här fem låtarna låter i just live-kostymen. Fram till dess så rullar ju låtarna här i P4-kanalen, och vi ska spela ännu en av de fem här nu, tänkte jag. Och det går ju alldeles utmärkt att rösta hela tiden här nu fram till finalen är, för då stänger omröstningen mitt när vi har hört de fem låtarna live då nästa fredag. Och på sverigesradio.se/stockholm, där finns en samling av de här fem. Där kan du kolla in lite mer om artisternas bakgrund, kolla bilder, höra låtarna i sin helhet och sådär. Och där finns också röstningsinfo. Och när det gäller röstningen av den kommande låten här som jag ska spela, så är det sms-nummer 2501 till nummer 72020. 2501 är alltså startnumret för den här artisten, och 72020 är numret man smsar till. Artisten i fråga är Amy Ray. Låten heter Reach.

0: Reach alltså med Amy Ray, som är en av de fem finalisterna som uppträder i P4 nästa stjärnafinalen här i Stockholm. Om en vecka så är det finaldags för henne och de andra fyra. Och som sagt, på sverigesradio.se/stockholm, där hittar du all info om den här Stockholmsfinalen i vår fina musiktävling. Vår stora tävling här på Sveriges Radio för ny musik och ny talang. Vår nya serie Hårdrock P4 ska vi prata om nu. Den har dragit igång. Björn Lindberg ligger bakom den här produktionen som sänds lördagar klockan 21 i P4. Sen finns det en fortsatt bonussändning, vad fattar det som, i P4+.
1: Ja, vi tyckte det var lite kul där. Att när det är slut så är det ändå inte slut. Utan då kan man bara nyckla över till P4+ och så får man en liten stund till då på veckans tema.
0: Just det, och allt finns såklart i appen Sveriges Radio sen. Hej och välkommen Björn.
1: Tack så mycket. Härligt att få vara gäst här i programmet. Ja. Det var inte igår.
0: Du ska om en stund hänga på det sändarryggsäcken.
1: Ja, det är många olika mössor idag.
0: Ja, precis. Ja. Fånga en glimt från Thomas Andersson Vi-konserten här. Det är inte mycket Thomas Andersson Vi i Hårdrock i P4.
1: Nej, det är det faktiskt inte. Det brallar på desto mer.
0: Han kanske har någon gammal demo som man kan plocka fram. Man
1: ja,
0: vet ju inte.
1: Vem vet. Ja. Nej, men det står ju på. Så är det ju när det är hårdrock. Ja. Det går inte att komma ifrån.
0: Jag vet att du har jobbat lika hårt med den här programserien som rocken du spelar i den.
1: Ja.
0: Hur känns det att vara igång nu?
1: Det känns jättekul. Omtumlande måste jag säga med allt intresse, men roligt såklart, och kul också att det är så många som har hört av, som har mejlat inför första programmet till och med. Det trodde jag faktiskt inte, jag tänkte sådär när det väl är igång, men jättemånga mejl inför sig, åh spelar det här och du får inte glömma och så vidare, men då tänker jag, men då finns det ju verkligen ett engagemang där ute.
0: Ja. Vilket sug det finns efter hårdrocken. Man märker det, jag märkte det här om veckan då med Europe-spelningen.
1: Ja.
0: Det var ju helt sjukt.
1: Ja, det var fantastiskt. Jag lever fortfarande på det.
0: Det har liksom kommit reaktioner från Sverige, Europa och världen när det gäller den där spelningen. Så att, men hur som helst, det finns ett sug efter hårdrock i Sverige verkligen. Det märker man när det kommer den här typen av programserier med på just det här området. Och du tar ju ett grepp då över 10 avsnitt i den här programserien. Och ja, det första handlar väl om gitarrhjältarna, va?
1: Ja, så var det. Ja. I lördags, ja, precis. Ja.
0: Mm. Och det är väl mycket om de stora internationella banden, sådär.
1: Det blir väl mest så. De är väl ändå mest kända. Men du är inne på det där med svensk hårdrock. Svensk hårdrock står sig fortfarande starkt och har gjort så under väldigt, väldigt lång tid. Jag tycker vi ska vara lite stolta faktiskt över det. Mm. Att vi i lilla Sverige har, jag menar Yngwie Malmsteen, när jag var i Sydkorea och klev av planet då i Seoul, och så jag och taxichauffören, vi kunde inte prata med varandra, men han ville veta var jag kom ifrån, och så är jag från Sverige. Och då skenade han upp och sa, ah, Yngwie Malmsteen. Jag menar, det är ju helt sanslöst.
0: Ja, men det är ju, börjar man kolla tillbaka och börjar man se vad som har kommit från vårt lilla hörn i världen, så är det ju som du säger, det är helt otroligt.
1: Ja.
0: Och just spannet från Yngwie då till Ghost idag.
1: Ja.
0: Allt däremellan.
1: Ja. Nej, det är faktiskt... Det ska vara stolt.
0: Vad är det som har gjort det här då, som gör att Sverige är så bra på hårdrock och
1: ja,
0: liksom har levererat?
1: Det vet jag inte, men det är väl som vi ofta pekar på när det handlar om musikundret i Sverige, där med kommunala musikskolan som sen blev kulturskola och så vidare. Men alltså att vi har fångat upp, det tror jag är viktigt, vi har fångat upp unga människor. Och förr var det väl i alla fall så att kom det någon glad ung person med gitarr och säger, ja, men då kan väl du spela lite här borta. Alltså vi har någonstans gett möjligheter till detta, och det måste vi fortsätta med.
0: Och det här är så att säga en del av det svenska musikundret helt enkelt.
1: Ja, så är det ju verkligen.
0: Och ja, vilket band har då liksom tagit störst plats i rockhistorien från Sveriges sida?
1: Oj, från Sveriges sida? Ja, men då är det ju Europe. Det går inte att komma ifrån det. Alltså det de har gjort, det är faktiskt helt fantastiskt. Och så med nya albumet här som gjort att folk har gått i spin. För det är ju inte bara så att det är musikrecensenter i Sverige som har gjort tummen upp. Jag har sett många ute i världen som har blivit nästan förbluffade över sig. Oj, det här trodde vi inte riktigt då, att Europe hade det här i sig nu fortfarande efter alla år. Men sen finns det ju... Alltså, och nu till exempel, du nämnde Ghost, och så har vi Sabaton, In Flames, Hammerfall, och så de här gamla härliga. Jag upplevde, kommer du ihåg 220 volt?
0: Just
1: De har man inte tänkt på länge, eller hur?
0: De har man väl sett sen den här insamlingssingen, typ. Vad heter den då?
1: Give a helping hand med Swedish Metal Aid. Ja. Nej, men alltså, 220 volt från Östersund, som jag bara hade något så fragmentariskt minne av. Och så plötsligt så är de tillbaka. Ja. Spelade Kungsträdgården här i somras, så jag köpte en gammal skiva och tycker det är fantastiskt bra. Så att det... Ja, men det är kul.
0: Det som är spännande, alltså när de här, det finns ju så många guldband, men när du är inne på Europe till exempel, och att de har fått sån skjuts nu med det nya materialet, det avspeglas också när de spelar det gamla materialet. Mm. Det känns på något sätt som att hjulen börjar snurra på ett riktigt härligt sätt när det gäller den gamla låtskatten.
1: Mm. Nej, men det, Europe har verkligen gjort avtryck, och det är häftigt det här att de är ute på turné nu över världen och drar fulla hus.
0: Mm. Du, det är ju ett gäng avsnitt här, och jag vet att det är ett avsnitt som är vikt för svensk rock.
1: Så är det, absolut. Och i varje program så är det så att vi har en programpunkt som heter I skivbutiken. Och just i det här programmet då, när det handlar om svensk hårdrock, så löste det sig väldigt elegant när det var dags för Martin Stenmark att bläddra bland hårda vinylskivor.
2: Det finns ju massor. Vi har ju liksom Rainbow, Richard Blackmore, Rush. Bara det, vilken resa vi skulle kunna ta. Men jag vill vidare här. Det här är roligt. Det här är lite svenskt. Jag kommer ihåg det första gången. Nu har jag hittat en platta med svenska gruppen Treat. Jag flyttade upp till Stockholm, lämnade hårdrocken bakom mig och blev någon slags pop. Entertainer liksom sådär. Men hårdrocken sitter ju liksom i ryggmärgen. Och så tittar jag ut och så kommer ljudteknikern till från Allsång på Skansen när jag var med där första gången. Och du vet, alla på, det var jättekända artister med. Jag var helt rookie. Och du vet, jag håller på att svimma. Det är Robban, sångaren i Treat, som står och gör mitt ljud ut. Jag var så att jag föll ner på knä. Och jag bara, jag älskade Treat. Det gör jag fortfarande. Jävla supertrevlig snubbe också. Robban, all respekt.
0: Mm. Ja, och det här med Martin Stenmark och andra, det kommer alltså i några avsnitt längre fram här.
1: Så är det, det är längre fram i den här programserien. Men Martin Stenmark, det var kul ändå, för mig var han pop och musikal. Och så visade sig att här kommer han verkligen ut som hårdrockare, ända in i benet.
0: Ja, lördagkvällar alltså. Vi snackade om den största, liksom största svenska bandet. Vilket av de här internationella jättarna tar störst plats då?
1: Jag tror ändå att det, ja, men det är väl antingen är det Iron Maiden eller AC/DC, men jag tror ändå faktiskt AC/DC.
0: Det är det.
1: Ja, jag tror det. Ja, det blir lätt så.
0: Man kan liksom inte väja.
1: Nej, de tar över allt till slut. Så är det bara.
0: Lördagskvällar i P4, P4 Rock med Björn Lindberg. Hårdrock i P4 heter serien. Finns också i Sveriges radioappen. Tack så länge, Björn.
1: Ja, tack.
0: Här kommer AC/DC. Back in Black.

Angus Young drar vidare med sin gitarr i Back in Black, AC/DC här i P4 och lördagkvällar alltså P4, Hårdrock i P4 och så även då i Sveriges Radio-appen med Björn Lindberg.

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Det här är P4 Stockholm, klockan är 10:30 och vi ska över till August på nyhetsredaktionen.
1: God förmiddag. Tre elever i 18-årsåldern är anhållna misstänkta för ett allvarligt brott i Sigtuna. Igår hade polisen en flera timmar lång insats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk och då gjordes flera frihetsberövanden. Åklagare Lisa Dos Santos kan inte säga vilka brottsrubriceringar det handlar om eftersom förundersökningen är i tidigt skede, men hon bekräftar att det är av allvarlig karaktär. En läkare har häktats misstänkt för att ha förberett två mord i Stockholm.
2: Hon greps natten till måndag och anhölls samma morgon, det skriver Expressen.

0: Stockholms län. Där väntas det blåsa rejält med risk för nedfallna träd och störningar i trafiken och kanske också i eldistributionen. Vindbyarna kan nå upp emot 22 meter i sekunden och längs med kusten upp till 25 meter i sekunden. Det var 10:30 nyheterna i studion, August Bergqvist.
1: Trafik på det på länsväg 263 en bit efter Eriksundsbron mot Vänngarnhållet. Där brinner en bil och räddningstjänsten är på väg dit. Det lär påverka trafiken i båda riktningarna. E18 Enköpingsvägen, Tensta i riktning mot Enköping, fortsatt en stillastående lastbil. Och nästan utanför länet, eller det är utanför länet, men E20 vid Åkerstyckebruk i riktning mot Strängnäs. Där ligger en stor madrass på vägen. Pendeltågen har förseningar på runt 20 minuter efter tidigare hinder vid Upplands Väsby.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
4: August Bergqvist presenterade Stockholmsnyheterna och så hörde vi Patrik Larsson på Trafikredaktionen. Själv heter jag Fredrik Eliasson som är här i Musikklassstudion. Det är fredag, fram till klockan 1. Det blir livemusik lite senare och det blir livemusik med Thomas Andersson Vi den här fredagen.

0: Carla och John. Thomas Andersson vid den här låten har vi hört massor här i P4 Stockholm senaste tiden. Och idag ska vi få höra den live på vår scen.
1: Hurra!
0: Hurra!

0: säger han som ska sjunga. Hur är det att göra den här och de andra låtarna live nu? För du har gjort en del.
1: Ja, den här har vi tvingats vi göra om lite grann eftersom vi har en lite mindre sättning. Med, men det är kul. Sånt är kul tycker jag. Att man har en officiell version och sen så har man, utvecklar man liksom parallella live-versioner. Som, den officiella finns ju där. Det är bara att slå på. Mm. Slå på. Mm.
0: Thomas, välkommen till musikplatsen igen.
1: Tack så mycket.
0: Täta ditt liv så det klarar en storm heter nya albumet.
1: Släpps lagom till höststormen drar in över Gävle.
0: Den känns väldigt höstig, själva titeln. Sådär. Men vad är att täta sitt liv?
1: Ja, det är en fråga jag ställer i den här på den här skivan. Alltså, den är ju skriven under de här två åren som har gått sen sist jag släppte en platta, och det har varit ganska stormiga år liksom. Inte för mig privat kanske, men i världen så där. Jag har känt mig väldigt påverkad av allt som händer med liksom, klimatet, med krigen, med artificiell intelligens som vi håller på att tappa kontrollen över och så här. Och ja, men man får fundera på så här, över vad är viktigt för en och hur vill man leva och så. Så jag tänker att paradoxen är väl att man tätar sitt liv genom att öppna upp det, så att säga. För mig personligen, att liksom leva närmare mina vänner, ha fler samtal, middagar, fester, leva närmare naturen, leva närmare musiken. Ja, det är för mig att täta mitt liv.
0: Och då har du haft ett litet annat förhållningssätt tidigare då när det gäller de här delarna i livet.
1: Jag tycker kanske inte att de här omvärldsgrejerna har tryckt på lika mycket som de har gjort de senaste två åren. Jag har känt mig ganska så. Alltså, nu känns det som att det är någon slags perfekt storm av elände som man måste liksom förhålla sig till. Och man känner sig också som individ ganska maktlös. Alltså, det är så stora processer. Så man får kanske gå lite till sig själv och fundera på så här, hur vill jag leva och hur vill jag att det ska kännas att vara människa.
0: I de här vardagliga, nära.
1: Liksom. Ja, precis. Det är det man har liksom. Mm.
0: Albumet har ju vuxit fram under en ganska lång tid, vad jag förstår.
1: Så där, det är väl två år ungefär som det brukar ta.
0: Jo, men det har liksom, den har sakta vuxit fram den här plattan i samarbete med Theodor Wolgers.
1: Precis.
0: Som du liksom började jobba med.
1: Ja, jag hittade hans skiva Episod vid Vikens kapell som fick en Grammis nu för årets folkmusik och blev helt golvad av den. Han har tagit sin farfar Beppe Wolgers dikter och så har han gett en musikalisk värld till dem. Helt otrolig platta, och så började jag skriva om den på sociala medier och så kontaktade han mig och så blev det att vi testade att skriva en låt ihop. Och då blev det den här Carla och John. Och då kände vi så här, shit, det här blev ju bra, vi gör en till. Och så blev det att vi producerade skivan. Även om just den här låten faktiskt är producerad tillsammans med Stefan Örn, ska sägas.
0: Men alltså Theodors farfar då, Beppe Wolgers, hans farbror Tom Wolgers, kugge ikoniska Lustans lakejer.
1: Precis. Kände honom.
0: Ett arv alltså av berättarkonst i kombination med en musik- och ljudkonstnär då, som Tom var verkligen.
1: Ja.
0: Hur märks det här i produktionen av ditt album?
1: Jag tycker att det som förenar mig och Theodor och kanske även Tom i viss mån, det är som det att vi har ett ben i landsbygden och ett ben i det urbana, liksom i staden, och att man står i en slags tradition, men man vill ändå liksom göra den relevant för samtiden. Man vill känna att vi är intresserade av det nya, av ny musik och av moderniteten också, men att man på något sätt kan få ihop de där världarna. Så på den här plattan så finns det både liksom folkmusik som kommer från liksom Delsbo i början på 1900-talet i liksom Hälsingland, där jag har rötter, och så finns det liksom mycket så här Stockholmsmiljöer också. Mm.
0: Hur låter 90-tals folkmusiken?
1: 90-tals folkmusiken tror jag var liksom hedningen och så. Men jag sa fel, jag menar 1900, början på 1900-talet. Det var väldigt kärvt, det var bara en ensam gubbe med fiol.
0: Det var innan Docklands.
1: Yes.
0: Hör du, musikplatsspelning idag alltså. Ni håller på när ni är i Studio 4 och fixar och förbereder.
1: Ja. Jag vet inte hur många gånger jag har varit här. Kan det vara tionde gången?
0: Kan vara så.
1: Ja.
0: Du har en lång karriär.
1: Ja, det är kul.
0: Och musikplatsen har funnits i decennier, så att det är lite omöjligt.
1: Det är en riktig klassiker i Stockholm.
0: Du, fram på lunchen är det dags för spelning då. Du får väl kila ner och ta hand om allt det tekniska och gå igenom det sista med bandet. Så hörs vi fram på lunchen. Jag tänkte att vi spelar en låt till från nya albumet. Och apropå det här med att omfamna sin vardag och komma närmare sina vänner, ja, inte minst. Vi har den låten här nu, Mina vänner, som dyker upp här i bakgrunden. Och så hörs vi lite senare sen på scenen, Thomas.
1: Tack.
0: Hej så mycket.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz, vi börjar 13.04.

0: Ja, visst är det The Magnolia med Almi Limelda och Arvid Nero och de andra i bandet som ju har börjat köra igen. Det var ju därifrån Albin kom från början innan han blev solartist. Och Masselin är en av Magnolias nya låtar. Senare höst så kommer Magnolia uppträda här i Stockholm. P4 Stockholm lyssnar på Musikplatsen. Vi har veckans låttestet om en kvart, 20 minuter. Är vi igång med det? Fortsätt lyssna på oss. Nu närmast så ska vi över till kulturredaktionen och Andrea Valderrama som är på plats i Kulturstudion.
1: Ja, efter Nobelprisutnämningen rycker just nu hela litteraturvärlden i Ann Carson. Men på den isländska bokhandeln Garg var det Ann Carson själv som bad att få hålla en uppläsning.
2: One Saturday when I was sitting in the store, she just walked in and asked if she could have a reading in the store.
3: Helga Dögg Olafsdotter driver den queer-feministiska bokhandeln som hämtat sitt namn från Carsons text The Gender of Sound och säger att hon först blev helt stum inför författarens fråga.
2: I couldn't say a word and then I just had to come back to my body and like, of course, yes, you can have a reading at the store.
3: Och läsningen av dikter och opublicerade texter lockade större publik än lokalens 20 kvadratmeter kunde rymma, säger hon.
2: This is the smallest bookstore I think there is in the world. And there were so many people that people were listening through the door.
1: Helga Dogg Olafsdotter som driver bokhandeln Garg i Reykjavik hade pratat med kulturnyhetsreporter Anton Bennebrandt. Och mer om Nobelpriset finns i appen Sveriges Radio. Kolla på fliken kultur. Gruppen Grymlings går i graven. Den 3 april nästa år gör rockveteranerna sin sista spelning i Visby. I Grymlings ingick Mikael Rickfors, Göran Lagerberg på Grågefeld och Magnus Lindberg. Och en av deras låtar som blev en hit var den här.
4: Sätter mitt liv, mitt bästa för dig.
1: Ja, efter listsuccéer med låtar som Mitt bästa för dig och En glädjesång gick gruppen Skilda vägar redan 1992 för att återuppstå kortvarigt 2004. Rågefeldt och Lindberg är numera döda, men förra året tog Lagerberg och Rickfors upp bandet igen, då med Lasse Lindbom och Dan Hylander som nya medlemmar. Det avslutar Kulturnytt.
0: Tack så mycket för den uppdateringen från Andrea Valderrama, alltså på kulturredaktionen. Där är P4 Stockholm och vi ska fortsätta med ännu en låt i finalen här i Stockholm med P4 Nästa stjärna. Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang. Och det är 5 finalister här i huvudstaden och nästa fredag. Om precis en vecka då är det finaldags här på Musikplatsen. Då ska alla de här 5 uppträda live i direktsändning. Det blir grejer. Nästa fredag, häng med oss då. Fram till dess så spelar vi förstås alla låtarna här i kanalen. De snurrar flera gånger om dagen och nu har vi kommit fram till det som är finallåt nummer 5 i startfältet. MLT som kommer här med Blow Your Brains Out. Och är det så att du vill rösta på just den här låten så går det bra att smsa 2505 till nummer 720 20 eller ringa 099 125 05.

0: I Sveriges radioappen finns de senaste spelningarna från musikplatsen.
1: Välkomna till Musikplats Stockholm, Euro!
0: De hörs i appen Sveriges Radio.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Det här är P4 och vi ska över till Eko-redaktionen.
1: Då slår klockan 11 och det här är Ekot. Vi ska nu direkt till Oslo. Det handlar då om den norska Nobelkommittén som ska tillkännage vem eller vilka som tilldelas Nobels fredspris. Jörgen Vatne Frydnes lyssnar vi till, norska Nobelkommitténs ordförande.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanem Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillay's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillay became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time. This year's laureate has significantly enlarged...
1: Ja, det hör vi Jörgen Vatne Frydnes, Nobelkommitténs ordförande i Norge, som förkunnade att det blir fredspris till Navi Pillay som tilldelas det i år. Beatrice Jansson, en reaktion här, utrikesreporter på Ekot.
3: Ett spännande val. Rättsstaten, domstolar och internationell rätt har ju en otroligt viktig roll med framväxten av auktoritära ledare och en förändrad världsordning. Nu går det till en indisk jurist som får symbolisera det här och kampen mot apartheid bland annat. Det här är alltså symboler och garanter för att vi behåller en världsordning med internationell rätt.
1: Beatrice Jansson säger det, utrikesreporter på Ekot. Och vi fortsätter att sända i P1 och i appen Sveriges Radio. Så följ med oss där med ytterligare kommentarer och analys. Marcus Nilsson heter jag.
0: Vi tackar Ekoredaktionen för det, och det här är P4 Stockholm där vi fortsätter med musikplatsen alldeles strax. Vädret i Stockholm idag, det blir mulet och det kan under förmiddagen förekomma lokalt stora regnmängder. Temperaturen 6-9 grader och en nordvästlig vind med hårda vindbyar. Lokalt i västra delen mycket hårda vindbyar under förmiddagen. Under kvällen fortsatt regn eller skurar som under natten drar bort österut och följs av uppluckrat molntäcke, meddelar SMHI. P4. Vi vänder blicken ut i Stockholmstrafiken.
4: Ja, det är inte golfväder precis. Det pågår fortsatt arbete efter en tidigare bilbrand på länsväg 263. Det är mellan Eriksundsbron och Vängarn som räddningstjänsten varit en stund. Det är växelvis trafik förbi den platsen där bilen tidigare brann. På E18 Enköpingsvägen vid Tenstastråket, där är det mycket vatten, och det är det på väldigt många andra ställen också. Passa upp för översvämningar och annat som du kan råka på i det här dåliga vädret. Pendeltågen har en del följdförseningar efter det tidigare kört långsamt förbi Upplands Väsby.
5: Det här är Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
0: Det är fredag, musikplatsen är igång fram till klockan 1. Kör vi här. Vi har livekonsert med Thomas Andersson Vi idag. Klockan 12:30 så slår han an första ackordet i den direktsända spelningen hos oss. Lyssna då! Lyssna också på när vi träffar Sunnan, Stockholmsbandet, som med sin spaghetti western soul tar den ena efter den andra med storm, får man säga. Publikskaran bara växer och växer, och idag så släpper bandet sitt andra album. Aron och Per från Sunnan träffar ni här lite senare på Musikplatsen idag. Och om en liten stund så är det dags för veckans låttest. Var med och rösta fram vinnaren här tillsammans med juryn i studion. Innan vi kör igång veckans låtar så plockar vi fram vinnaren från förra fredagen, nämligen Lale och Potatislåten.

0: Ja, jag satte en i morse här och nu är jag två i juryn framför mig.
1: Gud, tack så mycket. Ja, vem är stor potenten då? Ja.
2: Måste vara du, Henrik.
1: Ja, måste vara jag.
2: Säger jag respectfully.
1: Ja, jag är ju älst. Ja.
0: Tina Mörjesson och Henrik Olsson, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Dagens jury på Musikplatsen. Mm. Hur är läget så här när ni ska axla denna liksom tunga roll?
1: Jo, det är regnigt och så idag och jag höll på att nästan komma för sent, men jag är här och är jäkligt laddad. Alltså,
0: för jag såg på sociala medier att du hade liksom en berättelse om vägen till radiostudion här.
1: Ja, ni får läsa det här, men det är inte så viktigt. Men jag hann i tid i alla fall och ser fram emot någon solskensmusik kanske idag då, eller vad? Eller, nej,
0: är det det man vill ha?
1: Nej, förresten, jag vill ha något höstigt och lite halvmelankoliskt förresten. Det kände jag.
0: Vad har du i ditt inre som vill liksom...
2: Farlig fråga. Nej, nej, men jag känner mig lagom idag. Vi får se sen vad som händer, för jag är lätt triggad när det kommer till musik.
0: Jag tänkte, lagom har väl aldrig hört det liksom formas av dina läppar.
2: Jag försöker vara snäll.
0: Vi har Tina och Henrik här i studion som ska tycka till om de tre låtarna här allt eftersom. Och det är ju samtidigt en stor lyssnaromröstning på Sveriges Radio-sajten. Och där kommer den här omröstningsrutan upp om en liten stund. Där kan du gå in och markera din favorit, du som lyssnar där. Så får vi fram den gemensamma lyssnarrösten som ju fäller avgörandet vid ett eventuellt lika läge. Så den är ju supertung. Ska vi köra?
1: Ja, har det kommit någon ny musik då?
0: Jo, det är ingen musikbrist.
1: Rasar det
0: på fredagarna?
1: In,
0: eller? Ja, förra veckan var enormt liksom, högt tryck på.
1: Oj, oj, oj.
0: Så att, det är nästan så det blir lite så här köbildning nu. Det är så här tre låtar varje vecka. Så att man får
1: det är alla som inte kommer med i Mello kanske. Jag vet inte.
0: Ja, är det de som kommer, du menar du?
1: Ja, alltså det var ju inskick i augusti, september eller början av september. Och sen,
0: så de släpps det som singlar istället på festen?
1: Ja, kanske.
0: Är det så det funkar? Ja. Hörrni, jag tror knappast att det här är något överblivet från Melodifestivalen. Testlåt nummer ett kommer här. Varsågoda.

0: bandet som spelar live som om det inte skulle finnas någon morgondag. Tina, vad tycker du om testlåt nummer ett?
1: Och det är sån härlig stark prägling av Kent. Och det blir jag så glad att höra. För att samtidigt tycker jag att det är utmärker sig tillräckligt mycket ändå. Eller särskiljer sig tillräckligt mycket. Och det är ju jättemycket tack vare rösten. Jag gillar när musik får en att liksom fara iväg någonstans i tankarna. Och särskilt när man typ ser en musikvideo framför sig. Och den här låten kändes verkligen så. Gå i regnet. Alltså nästan en så The Verve Bittersweet Symphony-aktig video när man bara går och sjunger, levererar sången i en sorts slow-mo-version. Så bra, jag gillade det här.
0: Ja, men det är ju... Ja, det är inte ofta som man får de här visuella delarna.
1: Visst?
0: Genom att lyssna. Men jag är med. Vad säger Henrik?
2: Jag tyckte väl att det här var ös utan regn, kan man säga. Nej, men det var ju bra drag. Jag har lite så här lagom oengagerad sånginsats på något sätt. Jag vet inte vem det här är. Jag ser att ni båda två vet det. Men jag var inte med på det här. Och jag hade också skrivit här att hade det varit lite mer slikt och snyggt producerat så var det ju Kent som spelade där. Det kändes ju så, verkligen. En tidig Kent. Det var lite för rörigt för min smak och lite... innehållsfattigt. Hände ju inte så mycket. Fick sitta och anstränga mig och lyssna här och känna efter vad jag tyckte. Mm. Och jag tycker inte så mycket.
0: Nej, det är Svart Ridå som ju är ett band som det snackas mycket om. Spelar på Musikplatsen i vintras. Moa Svanström, Tuva Gustafsson och Kajsa Westergren. Vad säger du, Tina, som har följt Svart Ridå och det här i relation till det tidigare?
1: Ja, men jag förstår kanske också att man inte känner sig helt övertygad eller överväldigad av intryck när det också påminner så himla mycket om tidiga Kent på det viset. Så att, men jag tycker ändå att Svart Ridå har kvaliteter som gör att de ändå... Och sen tycker jag inte att det är en dålig sak heller att låta som gamla Kent heller.
2: Nej, det är ju inte det.
1: Det är ju väldigt, väldigt bra. Inte. Och jag tror också väldigt mycket det här som du tycker är lite för stökigt, det känns ju som att det verkligen är greppet man tar för att få det att låta, för att det ska verka mer autentiskt typ.
0: Det ligger ju verkligen i tiden nu, verkar det som. Det verkar som att alla jagar
1: alla
0: verkligen
1: det.
2: Jag gillar ju Nektar till exempel. Men det var någonting här,
0: det är
2: som
0: samma
2: var...
0: grej där.
2: Ja, det är ju...
1: Men jag tror starkt på Svart Ridå, gör jag.
0: Ja, juryn tycker, som ni hört då, om Gränsen till undergång, som låttiteln är här, Svart Ridå, gör testlåt nummer ett. Vi fortsätter till den andra ordningen och jag påminner igen om att det är röstning på sajten sverigesradio.se/stockholm. Tror att rutan där börjar komma upp här så småningom nu. Så gå in där och gör dig redo för att bocka för din favorit här när de tre låtarna har gått. Fram till 17:05 så kör vi röstningen och vi har därefter presentation av veckans vinnare, veckans låt. Där är då testlåt nummer två.

0: Ja, hon slog igenom, det är ganska många år sedan nu, 2019 tror jag var med Tills mitt hjärta går under, och så var ju Lose My Mind också en hit med den här artisten. Nu en ny singel ute kommer idag, och Henrik Olsson, din kommentar.
1: Gud vad jag skriver här. Ja. Det måste ha varit kort den där låten, var den inte det?
0: Jo, två och en halv.
1: Ja, är det hur? Ja,
0: men det känns ganska normal långt.
1: Ja, det är ju det nu. Det är ju långt för att vara på TikTok, såklart.
0: Ja, precis. Det är sen maxisingen.
1: Ja. Nej, men det var ju snabbt på refrängen, korta verser, och det var otroligt mycket text som skulle in här på de här två och en halv minuterna. Så att jag hann inte riktigt uppfatta precis vad hon...
0: Gick det för fort?
1: Liksom. Det för fort. Ja. Nej, men ibland får man ju med på budskapet med en gång. Men det var väldigt mycket som skulle in där. Och jag tycker, du avslöjade faktiskt vem det var. Jag kände inte igen rösten. Hon sjunger inte som hon brukar. Mira Granberg ger jättemycket den här när hon hoppar från balkongen och den här. Funkar jättebra att spela ut och såna grejer. Men jag är osäker på om det här kommer funka på samma sätt. Jag tyckte att produktionen är så otroligt avgörande för en sån här dussinlåt. Nu säger jag det. Och jag tyckte att det här inte var jätteunikt.
0: Ordet till Tina.
2: Alltså, jag kan berätta, Henrik, vad den handlar om. Den handlar om hur pissigt allting är. Att vi är på väg, att utvecklingen är på väg tillbaka, samhällsutveckling på olika sätt, även om hon inte är superkonkret, men att vi går tillbaka till stenåldern bland annat, och det är häxjakter och hej och hå.
1: Ja,
2: och jag håller med, kanske i sak, höll jag på att säga, utan att bli för politisk med Mira Granberg, men jag tror att jag är alldeles för cynisk och pessimistisk för att tycka att man ska sjunga om sånt här till en så trallig bit, typ. Då är det som att det blir lite urvattnat och budskapet inte riktigt går fram så som jag vill. Jag vill liksom inte dansa till att det är pruttigt i världen. Liksom.
0: Du menar att det hänger inte ihop?
2: Nej, precis. Även om jag kan liksom uppskatta en dansant banger och vemod i det, men det här kändes som att det bara var som att man liksom trallar bort det lite.
0: Orden kommer från juryn, Tina Mirafsson och Henrik Olsson, som sitter i den här veckan. Mira Granbergs nya singel One Way Ticket från kommande albumet Fult att blunda, som det heter, som släpps i slutet på oktober. Spännande nu när vi går in i slutskedet här, den sista låten som är med i veckans låttest. Och jag påminner igen, sverigesradio.se/stockholm, det är där du röstar om du vill vara med och rösta fram veckans låt.
3: Det här är P4 Stockholm,
4: Sveriges Radio.
0: Och den tredje och sista låten är en låt av lite lugnare karaktär. Det är vinnaren i förra årets P4 Nästa Stjärna här i Stockholm.

0: Testlåt nummer 3 här i P4 Musikplats Stockholm den här fredagen. Och vi har alltså röstningen på gång nu. Gå in och rösta på din favorit på sverigesradio.se/stockholm. Och vi kör en snabb repris om en liten stund också med de tre lite snabbt efter varandra. Ja, Tina, är det väl, eller vem var det?
1: Jo,
0: Tina.
2: Det hade varit okej om Henrik hade börjat också. Men rart att vilja göra en låt om liksom livet och hur det bara pågår. Men ordinary är inte ordet du ska upprepa 87 gånger i en låt för att det ska liksom gå hem, i alla fall i mina öron.
0: Ordet vidare till Henrik Olsson. Mm,
1: jag tyckte också att det blev några för många. Det är det ju verkligen. Han själv är ju verkligen inte ordinär heller. Så att, det kunde ha varit något annat. Men jag tycker att det är ju stort producerat. Hans röst är ju också stor. Det här är vackert. Och efter att ha tagit honom vinnande då Stockholmsfinalen förra året, så vet jag ju att det är ju en stjärna det här, och jag hoppas att han skickade in en annan rivigare låt till Mello, för att jag vill se honom där, för att han kan verkligen slå, tror jag, för det här är inte låten som kommer göra att han toppar listor, det tror jag inte. Om man är ett inbitet fan och den här kommer, då kommer man till komma verkligen, men jag tror inte man kommer upptäcka honom med hjälp av den här låten. Så känns det. Så.
0: Han har ju släppt väldigt mycket fartiga låtar, så att säga. Och det här är väl ett exempel då på att visa en annan del av artisteriet. Jag tror att det kommer flera singlar, och det här är en av dem nu. Den tredje ordningen eller någonting, från kommande albumet. Elliot är det.
1: Just det, det
0: Elliot Engblad som var med i P4 Nästa Stjärna Stockholm förra året och vann ju då. Mm. Den är en av de tre låtarna. Ordinary Things heter låten. Och det handlar då om saknaden av de här vardagliga tingen i relationen. Och vi har då en stund framför oss här i väntan på resultat och så. Vi ska få nyheter klockan 11:30. Juryn ska bestämma sig för sina val.
1: Ja, det är inte jättelätt alltså idag.
2: Jag har skrivit min lapp.
1: Jag har redan bestämt mig så snabbt. Jag måste känna ett tag till.
0: Kan det vara så att du vill ha en snabbrepris till?
1: Det vill jag verkligen ha. Kanske två.
0: Här kommer den första av dem.

Testlåt nummer 2, Myra Granberg, One Way Ticket.

0: Det är de låtarna som det står emellan alltså. Vilken är din favorit? Rösta på vår sajt fram till 17:30. Har du på dig att lägga din röst där. Sen stänger vi omröstningen och slussen och så presenterar vi resultatet strax därefter. Veckans låt alltså på musikplatsen. Sen har vi Thomas Andersson Vi på livescenen om en timme. Ska träffa Sunnan också, bandet som är tillbaka med ny musik idag. Bland annat, häng med vidare. Nu över till nyhetsredaktionen.
1: Klockan är 11:30. Och vi börjar i Sigtuna där tre elever i 18-årsåldern har anhållits misstänkta för allvarliga brott. Det här bekräftar åklagare Lisa Dos Santos i ett pressmeddelande.
2: Enligt elever som P4 Stockholm har pratat med så ska fem elever gripits under polisens insats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk som pågick under torsdags eftermiddagen och kvällen. Enligt uppgifterna ska det handla om pojkar på internatet. Nu har alltså tre unga män anhållits misstänkta för allvarliga brott. Enligt SVTs uppgifter utreds grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Åklagare Dos Santos vill inte säga vilka brottsrubriceringar det handlar om dock, eftersom förundersökningen är i ett tidigt skede, men hon bekräftar att de är av allvarlig karaktär. Senast på söndag 11 oktober så behöver hon ta ställning till om eleverna ska häktas. P4 Stockholm söker åklagare.
1: Och det berättade Märta Bonde för oss. Det pågår en stor marinövning i Stockholms skärgård idag. Runt 800 personer och ett 70-tal båtar och fartyg deltar när amfibieregementet övar på strid i skärgårdsmiljö. Övningen är en krigsförbandsövning som också omfattar repetitionsutbildning av värnpliktig personal. Övningen börjar nu vid 11:30 och fortsätter fram till 14:00 i eftermiddag. Läraren Elin Fundin på Nobla skolan Rönninge i Salem kan

0: Det påverkar också en del gator som blir avstängda. Fick också nyligen ett samtal från Jakobsberg och Mälarvägen. Den killen var på väg och skulle ställa ut avstängningsmaterial utav Mälarvägen på sträckan mellan Viksjöleden och Järfällavägen. Där påverkas busstrafiken. 553 och 564 missar några hållplatser. De får köra andra vägar.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
3: Karin Berggren på Trafikredaktionen. Jag heter Fredrik Eliasson. Är med här fram till klockan ett, alltså på musikplatsen här i P4 Stockholm. Det är väldigt jämnt i röstningen, ska jag säga. In och rösta på din favorit. Se till att det blir din låt som vinner. Det kan vara ett väldigt avgörande läge när vi kommer till resultatsammanräkningen här sen. Är det tre röster som hamnar på tre olika låtar, så är det lyssnarrösten som fäller avgörandet. Vi kör en snabb repris till.

En minut till återstår innan vi stänger röstningsslussen. Rösta på din favorit, sverigesradio.se/stockholm. Vi presenterar resultatet efter den här.

0: Och nu har vi stängt slussen. Tack alla som har röstat. Och Henrik, vad håller du på med?
1: Nu kommer den lappen här. Kommer den komma över till dig. Nu är den ihopvikt. Titta, där har du.
0: Världens beslutsångest den här veckan.
1: Ja, det hade jag faktiskt.
2: Och en dedikerad ihoprullning av rensan.
0: Ja, verkligen. Wow. Kommer ta lika lång tid att rulla ut den här lappen som det tog. Liksom.
1: Bestämma sig. Ja, det ska.
0: Jag har börjat jobba med framåt. Har kommit igenom halva lappen.
1: Okej, ska vi se.
0: Vad står det? Som en sån här gammal lott. Ja. Det är sådana här lottringar. Vad fasen är det här för någonting? Och det står, ska, står det längst in då? Eller?
1: Ja, det är klart.
0: En liten trea. Ja. En liten trea längst in.
1: En liten trea blev det.
0: Får höra varför Elliot.
1: Ja, nej men alltså det var faktiskt lite svårt. Det var lite jämtjockt den här veckan. Det var kanske lite ordinary, men ändå så är Elliot som artist kände jag ju, jag sticker igenom den där låten även om den inte är fantastisk, en listtoppare, så kände jag att men den där, den kan jag ändå sätta på hemma och njuta av.
0: Vi lägger en röst på Elliot från Henrik Olsson och vi går vidare till den gemensamma lyssnarrösten. Än en gång tack alla som har röstat. Vi har ett oerhört jämnt läge mellan låt nummer 1 och låt nummer 3.
2: Ha, spännande. Mm.
0: Starkt stöd för båda de låtarna här. Även en hel del röster till mittenlåten, men framförallt till låt 1 och låt 3, det vill säga Svartridå och Elliot. Men jag kan säga att den gemensamma lyssnarrösten går till låt nummer 1.
1: Jaha, ja.
0: Svartridå får till slut den gemensamma lyssnarrösten.
1: Tänk och nu ler Tina, två.
0: För nu vet hon att hon kan fälla avgörandet här. Aldrig mår hon så bra. Eller hur?
2: Visst.
0: Tänk om det kunde vara så här varje vecka.
1: Ja, jag har ju gissat vad hon röstar på här.
0: Ja, vi fäller upp lappen från Tina som är med i juryn här den här veckan. Och på den så står det Svartridå!
2: Låt nummer 1.
0: Vi har alltså en vinnare i Svartridå. Gränsen till undergång. Får vara din motivering.
2: Jag tycker att den här låten var tydligast och bäst i sitt, liksom, från att utförandet från idé till färdig produkt. Även om det inte är Svartridås bästa låt så tyckte jag att den här var bästa. Liksom, alla låtar har tydliga idéer. Liksom. Men Svartridå lyckades bäst med att fullfölja det, tyckte jag.
0: Gränsen till undergång i veckans låt. Här kommer den då.

0: här är P4 Musikplats Stockholm. Vi har kört veckans låttest den här fredagen också. Och vi har en vinnare i Svart Ridå. Vi gratulerar de tre medlemmarna i Svart Ridå till ännu en seger. För de har vunnit låttestet förut tidigare år här. Gränsen till undergång heter nya sängen som vinner idag. Grattis till dem. Tack alla som har röstat på sajten.
1: Jag säger också grattis.
0: Tack till Jörgen. Du kommer springande nu.
1: Ja, jo. Det här är ju riktigt bra.
2: Välkommen till festen.
0: Jag vänder aldrig kappan efter vinden.
1: Nej.
0: Tack så mycket för att du hörde.
2: Tusen tack.
1: Själv.

Vinnarlåten där alltså, från Svart Ridå. Vi fortsätter här på musikplatsen och ska möta Sunnan, Stockholmsbandet som är aktuell med ny musik. Det här är en av deras nya låtar, Sail, som de gjorde live på musikplatsen i vintras. Då lät det så här.

0: Ja, i vintras så var det många av er lyssnare där ute som upptäckte Sunnan här på Musikplatsen. De gästade oss på vår livescen då och gjorde en bejublad spelning som vi fick ett litet klipp ur här. Aron Blom och Per Stenhammar från Sunnan är här på Musikplatsen. Välkomna tillbaka!
1: Tackar.
2: Tack snälla.
0: Läget?
2: Ja, men bra, kul att vara tillbaka.
0: Vilken succé det blev på livescenen senast?
2: Det var ju det. Det var kul och liksom så många nya ansikten som vi inte hade koll på eller som hade koll på oss. Det är det som är så fint med den där liksom sammankomsten, att det blir så fint oskyldigt möte som det var verkligen fint.
0: Ja, ni sa det innan vi började intervjun här att det börjar läcka ut, ni börjar höra om er själva i kretsen utanför kretsen så att säga.
2: Ja, alltså för egen del så känns det fortfarande så märkligt att någon annan än ens liksom närmaste familj känner till vad man håller på med, men så sent som bara häromdagen så var jag på en bar och såg en främling i en bandtisha med Sunnan, och det är liksom fortfarande som man kliar sig i huvudet, men det är verkligen häftigt.
0: Ja, ni är tillbaka igen. Är bandet intakt? Alla med och tycker fortfarande är kul?
1: Ja, men det känns så. Det känns starkare än någonsin på något vis.
0: Det känns bra i truppen liksom.
1: Ja.
0: Att ha ett band är ju verkligen att ha ett lag. Mm. Så att det är ju inte, steget är egentligen inte särskilt långt om man då jämför med idrottssammanhang och sådär liksom.
1: Och också att ett lag, ja men, eller en kedja är så stark som dess svagaste länk, men liksom att vi är ju olika personer som tillsammans skapar en helhet, så att hur man tänker, och vår styrka ligger just i våra kontraster liksom. Hade vi varit fem exakt likadana så hade det blivit en ganska mycket mer endimensionell skapelse, ja. Tror jag.
2: Det blir en dynamisk rollsättning.
1: Ja, men verkligen.
2: Av fem i bandet så är det fyra stycken som har liksom lead-insatser på sång.
1: Ja, just det.
2: Som ett ytterligare exempel. Så den plattan som släpps idag så är det ju liksom bredare än någonsin i liksom vem som kör, så att säga.
1: Axlar vad. Ja, men och det är något man identifierar gradvis också och ibland utmanar och kastar omkull. Men liksom vad... Ja, bara det finns ju sånt som, alltså jag är inte så klassisk skolad, men bara liksom vilket läge passar ens röst. Är man bariton, är man alto, är man sopran, alltså ja, så det är allt möjligt man upptäcker hela tiden. Jaha, men det passade ju bra om du låg ljusare än mig här, okej, okay, ja, och så vidare.
0: Så där håller ni på och jobbar i studion då?
2: Ja, men hela tiden, och jag utmanar oss själva. Jag vet att det är många utav oss som har liksom letat långt utanför sina liksom comfort zones. Kalle som spelar trummor till exempel, han har ju aldrig sjungit eller frontat på det sättet, men han äger ju en av de här låtarna, och live spelar han den låten till en enkel akustisk gitarr och sjunger inför liksom 1500 pers på Förbindelsehallen i Stockholm. Och även Robin som spelar bas, han har aldrig varit framme och sjungit. Nu sjunger han stämmer på i princip varenda låt. Mm. Så det har varit ett väldigt internt liksom, vi har vuxit väldigt mycket med det här bandet och projektet, att det har liksom, vi är som blåsbälgar till varandra som liksom för in syre.
0: Hur känns det för er då, som har en väldigt tydlig sångroll, att liksom backa också och ge plats åt de här andra?
1: Nej, det är för jävligt.
2: Nej, men det är det som gör liksom lekfullt och behåller liksom nerven och behåller allas driv och nyfikenhet, är ju att liksom utmana konventioner och vad som är... det här projektet är ju lite sprunget ur... i lekfullheten och att våga testa och att våga liksom, ja, men stöpa om lite.
0: Men kan man säga att det här har liksom blivit Sunnans signum, smältdegen på något sätt?
2: Ja, men det skulle jag säga, och liksom för att ta handfasta element så är väl just att vi sjunger ju mycket tillsammans i stämmor, och vi till och med visslar ju i stämmor, vilket är ju kanske inte är det vanligaste. Men också att vi så laborerar med vem som frontar vad, och att vi, även när vi uppträder på scen så brukar vi stå ganska liksom otraditionellt, typ som en rak linje. Alltså så att man...
1: Vi har lite olika formationer. Vi har tärningen, femman, vi har dubbelvet. Vi har, alltså så att det är lite beroende på scenen och sådär.
0: Ja, du
1: är
0: tillbaka där. 4-4-2.
2: Ja, exakt.
1: Jag gillar den här.
0: Ja. Vi ska prata med er alldeles strax. Nya albumet kommer alltså idag. Jag tänkte att om ni själva liksom ska välja ut en låt som på något sätt representerar albumet på ett bra sätt, vad skulle ni plocka för låt då?
2: Alltså vi har ju en singel som kommer med skivan som heter Echoes in Time, och den tycker jag liksom är ganska signifikativ för vårat sound och vad vi gör, att vi lutar oss gärna in i det gamla 60-talets lite crooneraktiga grej med stråkar och arrangemang, men gärna skruvar till det och skitar, liksom lägger ner grus i maskinen med vilja.
1: Jag tror att den har varit med och skapat själva DNA kring det här nya albumet. Så att på så sätt så är den ju en bra bindväv.
0: Ni låter som att ni är överens. Ja. Då tar vi och spelar den här.

0: Vi har Sunnan på besök här i Musikplatsstudion. Nytt album idag, eller delar av Sunnan ska vi säga. Mm. Här på plats, Per och Aron. Och stråkar och stort, det klingar lite Weeping Willows någonstans. Långt bort, eller Aron?
1: Ja, nej, men absolut. Och min pappa spelar ju där. Så det är någonting man vuxit upp med.
0: Ja, Ola Nyström alltså.
1: Ja. Mm. Så det är spännande hur nära man märker att man träffar av och till.
0: Ja, Per, du har ju jassen i blodet som son till Bosse Stenhammar.
2: Ja, men exakt.
0: Ni liksom hämtar kraft från era fäder här verkligen.
2: Ja, men det blir ju lite onekligen så. Det talar ju för, eller det gör vi ju alla. Mm. Alla har ju liksom föräldrar och syskon som på ett eller annat sätt har kraftigt influerat och som jobbar med musik på olika sätt. Mm. Och även jag då, som när jag gick på pappas jazzfestival på Skeppsholmen och liksom fick se de här stora musikerna framträda och såklart har ju det verkligen liksom influerat.
1: Vi var i Sunnanhed då i Dalarna, där bandets namn kommer från, Sunnan, och skrev och jobbade på det här albumet. Så åkte vi förbi, det var en skylt in till ett litet område som hette Arvet.
0: Som är första låten på plattan.
1: Exakt.
0: Just det.
1: Och det är ju också ett laddat ord. Alltså just arvet, det kommer med så mycket insikt och vilja och tankar och kunskap. Men också ansvar och tyngd och kanske riktning.
0: Förväntningar och
1: förväntningar. Allt. Ja. Så det är ett intressant ord på så sätt. Så
0: men ni var alltså uppe i Sunnanhed igen.
1: Mm.
0: Det är ju därifrån då namnet Sunnan kommer. Från den här platsen i Dalarna, där ni liksom, fick ihop hela det här upplägget från allra första början. Mm. Varför var det viktigt att åka tillbaka?
2: Nej, men ytterligare det där med arvet då, att det är liksom, det är så, vi är ju så otroligt förknippade med den platsen. Att det är ju hela vårt DNA är ju liksom sprunget därifrån. Mm. Så att det kommer alltid fortsätta vara en outtröttlig källa med inspiration.
1: Och också, Vi är födda i Stockholm hela gänget och verkar och bor här. Och det kan ju vara väldigt hektiskt och väldigt mycket olika grejer som händer samtidigt. Och mobiler som bussar och så vidare. Så det kan ju, det har en funktion för oss som grupp att åka iväg och centrera oss och liksom bli mer närvarande kring varandra och filtrera bort mycket av det här yttre bruset. Alltså vår musik skapas väldigt lite från en och så är det fyra som lyssnar, utan det är hela tiden alla fem som kastar in idéer och tankar och stöter och blöter och det händer så mycket när vi får fly iväg till en plats.
0: Album idag. Ni laddar också för turné nästa år.
2: Ja, det är ju häftigt. Alltså, det blir ju verkligen en milstolpe med de största skorna vi har ställt oss i, med ganska stora liksom,
0: förväntningar.
2: Ja, men nu är vi faktiskt uppe och nickar på en helt ny nivå. Men när vi har liksom bokat Cirkus 10 mars här i Stockholm och Pustervik och Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och massa städer runt om i Sverige i övrigt också. Mm. Så att,
0: ni spänner bågen här.
2: Ja, men det är på en ny nivå faktiskt. Mm. Det ska bli, det för mig personligen, det är det absolut roligaste, att få möta de här ögonen och öronen som har liksom skapat sina egna resor kopplat till den musiken man har släppt. Det tycker jag är det mest laddade och värdefulla mötet.
0: Det här med att liksom satsa så här nu, vad har ni för bild framför er? Vart, jag tänker på internationell publik och sådär, vart strävar ni?
1: Alltså, vi har ju, nej, men vi rör oss som en cirkelmässigt utåt. Så nu har vi börjat röra oss mer och mer i Skandinavien. Och sen så blickar vi ut mot Europa. Men vi vill inte hålla på att röra oss så himla stötigt runt hela klotet. Det blir varken smart eller effektivt. Så att vi kommer börja blicka vidare, men röra oss. Steady wins the race på något vis. Och igen där, vi har inte riktigt haft den där tydliga planen från början, utan vi upptäcker den lite medans vi utforskar den. Och, men vi har ju suttit ner och så här, men vad ser vi? Och att visualisera vissa grejer ger ju förutsättningar för att skapa dem, helt klart. Så vi gör ju det. Vi har väl våra nuggets, våra platser vi vill upptäcka och ställen vi vill spela på och så där. Men ja, bara fortsätta skapa.
0: Vad är drömstället att spela på?
1: Ja, men vi snackade om det. Vi såg ju att First Aid Kit var på Royal Albert Hall häromdagen.
2: Med full symfoniorkester och två utsålda kvällar.
1: Då kittlade det ju till i avundsnerven.
2: Ja, men det är verkligen. Jag minns när som liten när jag såg Robbie Williams göra den här crooner-plattan, Swing When You're Winning. Det var en av mina go-tos när jag kom hem och skulle äta havrefras framför tvn, och då snurrade jag runt med den plattan. Så den, den platsen har...
1: The Killers där också, tyckte det var jävligt fett.
0: Las Vegas-gänget.
2: Ja, men den har ju någonting extra, den venue faktiskt. Mm.
0: Då får vi se ifall ni landar där.
2: Vi återkommer. Vi ses på Royal Albert Hall.
0: när liksom cirklarna har vidgats.
1: Ja, exakt.
2: Ja, men det är ändå cirkus 10 mars. Det är ändå inte helt. Det är ändå liksom Stockholms någon form av Albert Hall-känsla där. Om man kisar.
0: Ja. Om man kisar. Tack så jättemycket för att ni går förbi musikplatsen idag. Tackar. Per och Aron från Sunnan.
2: Tack, Fredrik.
3: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
4: En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.
0: Thomas Andersson, vi är på musikplatsen scen. Om en halvtimme börjar konserten. Nu ska vi över till Ekot.
5: Här är Ekot klockan 12.
6: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time.
5: Ja, Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navathanam Navi Pillay. Det här meddelade den norska Nobelkommitténs ordförande Jørgen Vatnefrydnes vid en ceremoni i Oslo för en timme sedan. Med direkt nu är vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Ja, lite mer för att förstå det här. Varför är det hon som får fredspriset i år?
7: Ja, men det verkar som att Nobelkommittén i år har valt att fokusera på mänskliga rättigheter, krigsförbrytelser, alltså enskilda människor, i det här fallet juristen Navi Pillay då, som stått upp mot det här. Hon är inte lika aktiv idag, men det var hon till exempel under folkmordet i Rwanda 94. Hon har på senare år varit med och haft synpunkter på det som nu utreds för folkmord i Gaza och har därför kallats för kontroversiell och vissa. Men jag tror helt enkelt att det handlar om att man vill i den här oroliga världen och med alla krig och krigsförbrytelser till exempel som pågår i Afrika, i Sudan till exempel, att man vill kasta ljuset på det positiva som Pillay bidragit till, att man faktiskt till exempel hur man ser på sexuellt våld under ett folkmord.
5: Och vad är det hon har utrett?
7: Ja, men hon har en lång erfarenhet. Hon har lett och deltagit i flera av vår tids mest uppmärksammade internationella utredningar. Men här i Afrika är hon mest känd för hur hon agerade under folkmordet i Rwanda, då 800 000 människor från folkgruppen Tutsier dödades av den dåvarande regeringen. Hon var till exempel drivande i domen mot en Jean-Pierre Akayesu. Det var en borgmästare i en rwandisk kommun under folkmordet. Men det som hon är mest ihågkommen för, skulle jag säga, det är hur man ser på sexuellt våld och våldtäkt under krig. Att det inte är en sidoskada som man såg på det tidigare. Och där var ju Pillay med och slog fast att systematisk våldtäkt och sexuellt våld överhuvudtaget utgör en handling av folkmord.
5: Och vilken betydelse har det då för Afrika och de pågående konflikterna där att det är hon som tilldelas fredspriset i år?
7: Jag tror att det betyder väldigt mycket eftersom det pågår krig och i detta nu faktiskt krigsförbrytelser i områden, till exempel i Sudan, där man utreder krigsförbrytelser, ska jag säga, där kvinnor utsätts för sexuellt våld, våldtäkter i Darfur. Jag har själv varit i grannlandet Chad och dit många, 1 miljon flyktingar från Sudan har tagit sig och träffat de här kvinnorna som berättar om fruktansvärda minnen från Sudan. Så att jag tror att man vill kasta ljuset på det positiva, att det går att förändra lagstiftningen då som Pillay lyckades göra under sin tid då som domare.
5: Säger vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Och så här reagerar Mark Lamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet på beskedet att Navi Pillay tilldelas fredspriset igår.
8: Alltså internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillay är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Och, så jag tycker ändå att det här var inte helt oväntat.
9: Mm, okej. Okay. Och vad tror du att det här kan ha för betydelse då? När man talar om det här skrået då, det handlar ju om rättvisa, mänskliga rättigheter, utsatta människor.
8: Ja, alltså jag skulle säga det på följande sätt, det att det här priset till Navi Pillay är då inte, som jag ser det, ett bevis på att rättvisa än har uppnåtts, utan det mer skulle jag säga som en påminnelse om att det internationella samfundet ska fortsätta investera i rättvisa som ett pågående och med en ofullständig process.
5: Säger Mark Lamberg som är professor i folkrätt och intervjuades här av Marcus Nilsson. Och så här säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard om årets fredspristagare.
10: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
5: Säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Och nu andra nyheter, och vi ska till Högbergagård på Lidingö, för det är där de rödgröna partierna idag möts, och de är inbjudna av Centerpartiet till vad man kallar en gemensam lägesgenomgång. På plats där på Lidingö är politikreporter Pontus Mattsson. Ja, Pontus, mötet ska ju inledas 1. Har några av dem som ska vara med där kommit dit än?
11: Det har de inte gjort, så vi vet i alla fall. Partiledarna förväntas komma här om en halvtimme ungefär, för att sen börja mötet 13:00, och så ska det vara slut 17:00. Och det som du sa, en gemensam lägesbild som Centerpartiet har bjudit in till. Det är en handfull politiker från respektive de 4 rödgröna partierna, och sen är det knappt 10 olika organisationer, näringsliv, fack, Sveriges kommuner och regioner, Konjunkturinstitutet, polisen till exempel, som då ska ge sin bild av hur läget i Sverige ser ut. Och det här ska då tjäna som grund för de fortsatta samtalen om det ska gå att bilda en regering, och förstås då vilka partier som eventuellt skulle kunna vara med i en sån regering.
5: Ja, och det är ju första gången då sen valet de 4 partierna möts då idag, men det är inte tal om några regeringsförhandlingar som du säger, utan vad är det tänkt att det ska ske då när alla de här möts?
11: Ja, man ska få reda på hur läget i landet ser ut helt enkelt, är Centerns idé. Och sen ska man, och så utifrån det så ska då diskussionerna om hur en regering ska se ut vidta. Elisabeth Handlingqvist var intervjuad i Svenska Dagbladet här precis, och hon säger där att det ska inte vara några regeringsförhandlingar. En fråga står inte på bordet. Sen vet vi alla att Vänsterpartiet, det är ju precis det de är intresserade av. De vill ju inte börja diskutera hur politiken ska se ut innan man har slagit fast att de också ska ingå i regering, och det säger ju Centerpartiet nej. Så den frågan är ju fortfarande olöst och kommer nog inte få något svar vare sig idag eller inom de närmsta dagarna.
5: Och sett till då hur det har låtit, kommer det här mötet att få någon avgörande betydelse, tror du?
11: Ja, alltså om det till slut blir en rödgrön regering och alla är överens och de beskriver detta som en framgång och det blir en framgång, så skulle det möjligen kunna få någon betydelse. Men just som det ser ut just nu så verkar det inte som att det här kommer att vara det som löser upp alla de knutar som finns. Det är alldeles för tidigt i processen helt enkelt.
5: Det säger politikreporter Pontus Mattsson med direkt från Lidingö, där de rödgröna partierna alltså ska träffas idag vid ett-tiden. Och vi kommer återkomma till det här i kommande sändningar och i vår app Sveriges Radio. Tre personer är anhållna efter gårdagskvällens polisinsats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk. Det här uppger åklagare som leder förundersökningen.
12: Enligt elever som P4 Stockholm har pratat med så ska 5 elever gripits under polisens insats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk som pågick under torsdags eftermiddagen och kvällen. Enligt uppgifterna ska det handla om pojkar på internatet. Nu har alltså 3 unga män anhållits misstänkta för allvarliga brott. Enligt SVTs uppgifter utreds grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Åklagare Dos Santos vill inte säga vilka brottsrubriceringar det handlar om dock, eftersom förundersökningen är i ett tidigt skede, men hon bekräftar att de är av allvarlig karaktär. Senast på söndag 11 oktober så behöver hon ta ställning till om eleverna ska häktas. P4 Stockholm söker åklagare.
5: Reporter här var Märta Bonde. En 38-årig kvinna åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling efter att ha försökt smuggla knark genom att gömma det i sin sport-BH. Och narkotikan som togs i beslag är värd 6 miljoner kronor på gatan enligt Tullverket. Över 7 kilo narkotika, både kokain och heroin, hittades i kvinnans kläder och i hennes bagage. Och rättegången mot henne inleds om 2 veckor, och om kvinnan döms så riskerar hon flera års fängelse. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik. Och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten. Och återstår då för mig att säga att producent för den här sändningen Ekot klockan 12 idag, det var Emil Östman, och jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
0: Tackar vi ekoredaktionen för det och kollar in väderprognosen för Stockholmsområdet. Efter en förmiddag med lokalt större regnmängder så kan vi räkna med fortsatt eftermiddag med temperaturer på mellan 6 och 9 grader, nordvästlig vind med hårda vindbyar, lokalt i västra delen mycket hårda vindbyar under förmiddagen har varit. Och sen under kvällen och natten regn och skurar. Under natten sen så kommer det luckras upp molntäcket. Nu trafiken, Sanna Richter.
13: Där det är också mycket vatten och vind som gör att saker virvlar runt lite grann och stora vattensamlingar på flera håll just nu. På E18 Kapellskärsvägen mellan Norrtälje och Kapellskär, ungefär vid avfarten Spillersboda, där ligger det något stort plastsjok vid avfarten. Även det förstås kan ju röra sig över körbanan. Spårväg linje 7, den har ställt in trafiken mellan Skansen och Valdemarsudda, så sista snutten där, på grund av ett tekniskt fel på banan, och det finns ingen prognos. Hänvisning i första hand till buss linje 67.
3: Det här är P4 Stockholm.
14: Sveriges Radio.

Det där var Olivia Dean här i P4 Stockholm som du lyssnar på. Fredrik Eliasson heter jag. Fram till klockan ett här i kanalen så kör vi på med Musikplats Stockholm som du hör på fredagarna mellan klockan 10 och 13 i P4 Stockholm och naturligtvis också i appen Sveriges Radio. Där kan du ju lyssna när det passar dig. Vi har en livespelning på gång. Om en liten stund så kommer vi att kunna höra den här artisten live i direktsändning.

0: Ja visst, den här rösten tillhör ju Thomas Andersson Vi, ett tydligt ID verkligen. Och han håller på att göra sig redo bakom scenen nu för att uppträda i direktsändning här i radion om en kvart. Björn Lindberg, min kollega, han är nere i krokarna runt vår musikstudio för att fånga stämningen.
1: Ja, och jag hoppas att det hörs, vilket trevligt sånt här mummelmingel som pågår här i Studio 4.
0: Mummelmingel, ja. Ja.
1: Kanske ett nytt ord, jag vet inte. Men det känns som ett bra mummelmingel här och alla är väldigt glada. Det tror jag det. Det är musikplats och så slipper de vara ute i regn och blåst. Så att här är humöret på topp verkligen. Och jag har landat på en av publikplatserna och träffar här en kvinna som sitter bredvid mig. Vad heter du?
2: Malin.
1: Malin, det är första gången du ska se Thomas Andersson Vi, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Det är första gången.
1: Förväntningarna?
2: Jag tror att han är väldigt bra live. Mm. Och det är mysigt att vara på den här lilla scenen. Det blir ju så personligt.
1: Mm. Är det någon favoritlåt du har?
2: Nej. Nej. Jag tycker om det mesta jag hör av honom. Ja.
1: Jag har förstått det också att du är väldigt bra på det här med att få plats på musikplatsen, eller hur?
2: Ja, men om man engagerar sig och går in på hemsidan och ser om biljetterna släppt så brukar man ha tur att få vara med.
1: Så är det bara tur?
2: Nej, engagemang. Ja, vill man se något så kommer man lösa det. Så jag såg Europe för någon vecka sedan och det var fantastiskt.
1: Mm. Men du har inga tips till andra som är sådär, ja, jag kommer aldrig fram och sådär.
2: Jo,
1: någonting.
2: Men man måste nog fundera på när biljetterna släpps och gå in på hemsidan. Och ligga och kanske gå in varje dag och titta om de släpps liksom.
1: Mm. Ja, men lite engagemang. Och nu tittar jag på scenen där, nu är det någon som är uppe och plockar upp någon tvärflöjt eller vad?
2: Super.
1: Ja, nu känner man inte på gång för det där. Snart kommer du ner också, hoppas jag.
0: Ja, det är väl tanken här, ja. Ja. Klockan 12:30 så är det kavaj på.
1: Det är bra det.
0: Nej, men det är härligt att höra stämningen i det Studio 4. Det är mummelsål och det är sånt här härligt i luften som bara finns när musikplatsen ska dra igång. Det är alltid en härlig stund inför spelningarna. Björn Lindberg på plats där nere med en av alla lyssnare som är på plats den här fredagen. Alltså, bra stalltips där också med biljetterna där. Som ju släpps allt eftersom. Och tipset är alltså att gå in på sverigesradio.se/stockholm. Sök dig fram till musikplatsens sida och var med på att boka plats. Det är ju fri entré till musikplatsspelningarna. Principen först är kvar när det som gäller. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

P4 lyssnar du på, och just nu så pågår ju den stora musiktävlingen här i Sveriges Radio. Den stora tävlingen för ny musik och ny talang, och vi har en final framför oss. Om en, precis en vecka, faktiskt på minuten, så kommer vi att kora en vinnare här i Stockholm. För nästa fredag på Musikplats Stockholm, då är det finaldags för finalen i P4 Nästa Stjärna Stockholm. Och då kommer de fem finalisterna uppträda live i direktsändning. Och juryn är på plats, och vi har ju en stor röstning som pågår. Och vi spelar ju fram till finalen de fem finallåtarna. De spelas ju massor nu de här dagarna fram till finalen här i P4 Stockholm. Och jag ska spela ännu en av dem nu, tänkte jag. Och det är låt nummer 4 i startfältet från artisten Josselin. Och vill man rösta på den här låten, då röstar man genom att smsa 2504 till nummer 72020, eller så ringer man 099 125 04. Cherry Pick heter låten, och det här är en av de fem som är med. Alla finns på sverigesradio.se/stockholm. Klicka dig fram till P4 Nästa Stjärna Stockholm.

ska det avgöras. Vilken artist och vilken låt vinner P4 nästa stjärna i Stockholm 2026? I konkurrens med hundratals bidrag är fem vidare. Finalist nummer 1, Anne Ray. Nummer 2, Aram Emanuel. Nummer 3, Fredrik Jean Venard. Nummer 4, Jocelyn. Och nummer 5 i startfältet, MLG. Rösta på din favorit genom att smsa 2501, 2, 3, 4 eller 5 till nummer 72020. Finalen avgörs på Musikplats Stockholm den 16 oktober. Och all röstningsinfo och låtarna i sin helhet finns i appen Sveriges Radio.

0: Nyheter från P4 Stockholm. Åklagare utreder grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång på internatskolan i Sigtuna. Det här enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm tagit del av. Brotten misstänks ha skett mellan 1 och 3 oktober på Sigtuna läroverk och det ska enligt dokumenten finnas 3 brottsoffer. 3 personer har anhållits. Vi fortsätter med väder. SMHI varnar för hårda vindar idag. En gul varning har utfärdats för den västra delen av länet där det väntas blåsa rejält med risk för nedfallna träd och störningar i trafiken. Och det blir inget maktskifte i Norrtälje. Mittenstyret som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet som stöd, de fortsätter i 4 år till. Det här var Halv ett nyheterna i studion August Bergqvist.
1: Musikplats Stockholm. Direkt från Studio 4 i Radiohuset.

Ja, fint att se så mycket folk här på plats i radiostudion igen. Varmt välkomna! Det är Musikplats Stockholm som är på gång med ännu en livekonsert. Det har blivit några hundra genom årens lopp och en av de som varit här flest gånger är på vår scen idag. Täta ditt liv så det klarar en storm. Så heter det nya hyllade albumet med Thomas Andersson Vi. Han har varit på sin längsta turné hittills i karriären. Den pågått flera år och hade sin turnéfinal här i Stockholm i Vasastan i Philadelphia-kyrkan i lördags. Men idag blir det extra nummer för han är på musikplatsen. Varmt välkommen till Musikplats Stockholm, Thomas Andersson Vi!

Tack kära ni, vad fint att vara tillbaka. Inget skivsläpp utan Musikplats Stockholm. Det här är en historia från nordvästra Jämtland, gränsen mot Norge, tidigt 80-tal. Det här är Karla och John.

0: Tack så jättemycket. Thomas Andersson Vi. Applåder från honom och applåder för gänget som backar upp här. Bandet. Applåder! Thomas, som... ja, du har ju varit på musikplatsen massor av gånger genom åren.
1: Ja, ja.
0: Och det är alltid lika kul att ha det här. Jag tror första gången du var med i mitt program, då var du recensent.
1: Min son.
0: Var inte du det på DN eller någonting?
1: Svenska Dagbladet.
0: Var det Svenska Dagbladet?
1: Ja, tidigt 90-tal. På 1900-talet.
0: Ja. Ja. Men sen blev du artist och sen...
1: Ja, och så preskriberades mina synder.
0: Du har ju fått, apropå recensenter, väldigt fint mottagande av nya albumet här.
1: Ja.
0: Hur känns det att så här långt in i karriären få liksom uppbackning i publiken? Det är bara större och större.
1: Det är inget man tar för givet. Det är väldigt nervöst varje gång. Så att det känns otroligt fint. Ja, verkligen. Mm.
0: Täta ditt liv så det klarar en storm, heter alltså albumet. Vad är att täta sitt liv?
1: Jag tänker att paradoxen är att man tätar sitt liv genom att öppna upp det. Att man, alltså jag tänker nu i den ålder jag är, med det läget som är i världen, allt skit som händer, att liksom jag tänker att det blir viktigare med mina vänner, att leva närmare dem. Det blir viktigare att leva nära naturen, mysteriet, musiken inte minst. Ja.
0: Det du sjunger mycket om i låten Mina vänner som vi har där inledningsvis också.
1: Ja, precis. Mm.
0: Som jag sa inledningsvis här så har du varit på en väldigt lång turné. Den längsta karriären så här långt. Hållit på flera år.
1: Ja, precis. Jag hade ett möte med mitt skivbolag 1998 när jag hade släppt min första platta och sett den sjunka som en sten mot branschens botten. Då hade vi ett möte om hur vi skulle få igång mitt turnerande och då frågade de så här, har du någon idé? Jag skulle gärna göra en turné i kyrkor. Så jag började sjunga i mina föräldrars baptistkapell och jag tycker om att sjunga i kyrkan. Så här. Ja, det är en bra idé, men det är bättre om du väntar tills du är lite mer känd. Och nu har jag väntat i 27 år. Så jag kände bara, jag kommer kanske inte bli mer känd. Så här, nu får jag fan göra det här innan pensionen. Och då tog vi verkligen i rejält. Så det blev 70 konserter och det har varit fantastiskt. För att jag har ju fått komma utanför tätorterna. Jag har fått komma ut i spenaten verkligen och spelat i avslägsna byar och platser. Överallt finns det en kyrka.
0: Mm. Ja, det är ju så. Mm. Och till slut förverkliga den här drömmen då?
1: Ja, och det var precis så fint och kul som jag hade trott.
0: Du hade stort turnéfinal i Philadelphia kyrkan i gångna helgen och idag så är du här på musikplatsen och ska nu få fortsätta konserten och göra fler låtar för oss. Och jag vet att det kommer en låt som är tillägnad sonen. En stor applåd igen för Thomas Andersson Vi live på Musikplats Stockholm här i P4 idag.

kom och gick i våra parker, fiket i hamnen, sagorna, roliga klipp, de synden tråd mellan oss som inget kan slita loss. Tror jag ska släppa dig fri, jag gör mig

Min mamma kommer från Delsbo i Hälsingland. Det här var min... Det var som en antites till den värld som jag bodde i resten av året, som var Fruängen, en vanlig halvdassig 50-talsförort utanför Stockholm. Och det var som en lycklig plats, Hälsingland, där jag drev runt som någon slags Huckleberry Finn med min slangbälla. Och förra året så hittade jag en vals som heter Delsbovalsen, skriven av en gammal riksspelman som heter Pelle Chanel i början av 1900-talet. Och jag hörde att den var ganska sångbar, att man kanske skulle kunna skriva en text till den. Så jag gjorde det. Den heter Delsbovalsen, tiden är en rök.

0: Tack så jättemycket, Thomas Andersson Vi, som ska avsluta musikplatskonserten nu här i radion. Men sen fortsätter vi en liten stund till i webbversionen. Och den sista låten i radiosändningen då blir Men om jag blundar en stund. En stor varm applåd igen till Thomas. Och trevlig helg säger vi till alla radiolyssnare där ute.
1: En fredssång i ofredens tid.

0: Helsingfors stad förbjuder elever och föräldrar att täcka ansiktet i skolor och på förskolor, rapporterar tidningen Helsinginsan om att. Det innebär att inga sjalar, slöjor eller masker får täcka ansiktet på barn, men inte heller till exempel på föräldrar som hämtar på förskolor. Syftet är att både barn och vuxna ska kunna identifieras. Initiativet kom från Sannfinländarna som föreslog ett förbud mot sjalar som täcker huvudet eller ansiktet. Och de ville även att förbudet skulle omfatta lärare. Enligt Helsingfors stads riktlinjer för säkerheten ska elevens ansikte synas i undervisningen, bland annat för att säkerställa interaktion, deltagande, rättsskydd och säkerhet, uppger public servicebolaget Yle. Bedömningen ska göras från fall till fall. Även Vanda och Esbo har tidigare år beslutat att elever i grundskolan inte får täcka ansiktet under skoldagen. Allt fler yngre pojkar får ADHD-läkemedel i Finland. I åldersgruppen 6-8 år får totalt över 4 000 pojkar ADHD-medicin, vilket motsvarar 5,3% av alla pojkar i gruppen. Störst är andelen i norra Savolax, medan i Helsingforsregionen är det minst andel som fick förskrivet ADHD-läkemedel under förra året. Nu kan man rösta bland 10 finalister i årets Sverige-finska ord som Sveriges Radio Finska ordnar för 9:e gången. Bland förslagen som vår publik skickat in till oss har språkvårdare på ISOF, Institutet för språk och folkminnen, valt ut 10 ord. Vilma Peltomäki, projektledare för årets omröstning. Snabbt då, vilka är i final?
1: Jajamän, då är det bankomati, frysi, holli, kollata, lagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spolata, tunnelbana och vörskotti.
0: Nu får du förklara också, vad är ett sverigefinskt ord?
1: Absolut, det är ju ett finspråkigt ord som används i Sverige men som inte finns i finskan i Finland.
0: Kan du ge några exempel på tidigare vinnare?
1: Jajamän, till exempel rondelli, blipata, mysata, fikata och träningsverk.
0: Och vad händer nu när årets finalord är framtagna?
1: Man går in och röstar på sitt favoritord senast den 26 oktober på Sveriges Radio Finskas hemsida eller via appen Sveriges Radio. Och vinnarordet, alltså då årets sverigefinska ord, publiceras den 3 november.
0: Tack så mycket Vilma Peltomäki att du fixat det här.
1: Tack, tack.
0: Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä. Nu börjar vårt populära önskeprogram Levyseppe som du kan höra i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
2: På Rotebroleden, länsväg 267, precis vid Rotebro och riktning mot Stäket, där har hamnat spånskivor på vägen. Det blåser och regnar en hel del fortfarande. Det är översvämning till exempel vid Tranebergslingan, påfarten upp mot Tranebergsbron för er som vill in mot City. Träd har fallit över Torövägen vid Sågstensvägen och också Tvetavägen ungefär vid Römora. Större strömavbrott i Norrtälje kommun, det rör Björknäs och Snäcktorp och ungefär 1600 kunder som saknar ström.
3: I P4 Extra, den finska modellen ska praktiseras när det blir rödgrönt möte på Lidingö idag. Vad är det finländarna gör som kanske löser den svenska politiska knuten? Den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathan Pillay tilldelas Nobels fredspris. Joakim Palme har träffat henne. Och vart är han på väg? Hit! Christian Lok är här efter 13:30. Nu Ekot och sporten.
4: Ekot börjar med att Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay. Det meddelade den norska Nobelkommittén idag. Pillay har bland annat varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
5: Alltså internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillay är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Och, så jag tycker ändå det här var inte helt oväntat.
4: Säger Mark Klamberg, professor i folkrätt. Efter polisinsatsen vid Sigtunaskolan Humanistiska läroverket igår har tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern anhållits. Åklagaren utreder nu grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Enligt dokument från tingsrätten som PFR Stockholm tagit del av ska det röra sig om tre brottsoffer. I Ryssland har ett datacenter tillhörande IT-jätten Yandex skadats i en ukrainsk drönarattack, det uppgav företaget idag. Även igår attackerades datacentret och en omfattande brand bröt ut. Yandex kallas ofta för Rysslands Google och driver landets mest populära sökmotor. De rödgröna partierna har enats om att Sverige ska driva på för att frysa EUs handelsavtal med Israel. Det stod klart efter ett möte i riksdagens EU-nämnd idag. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard sa efter mötet att de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Israel nu riskerar att försämras. I studion, Leif Näslund.
6: Och här i Radiosporten, först med fotbollspolitik.
7: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
6: Reporter Isabel Gradin. Trots blott 12 minuters spel under ett skadefyllt år så spelar Nathalie Björn från start med kaptensbinden på när fotbollslandslaget ikväll spelar VM-playoff borta mot Litauen.
8: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
9: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
8: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
6: Nathalie Björn till reporter Pontus Lind. Lyssna i Sport Extra i P4 och appen Sveriges Radio från 17.50 för att höra Litauen Sverige. Och apropå glädjebesked kring skadade landslagsspelare så kan du i samma app höra om Dejan Kulusevskis första matchminuter på över 500 dagar. De kom i en träningsmatch med Tottenham i förra veckan. Det var sporten, i studion Linnen Sen.
3: Och i en helt annan studio men i samma radiohus, P4 Extra, ska det bli i 2 timmar. Jag heter Titti Schultz. Den finska modellen ska praktiseras när det blir rödgrönt möte på Lidingö. Det här är ju pågående. Vad är det finländarna då gör som kanske löser den svenska politiska knuten? Den sydafrikanske människorättsjuristen Navanathem Pillay tilldelas Nobels fredspris. Joakim Palme har träffat henne och han kommer hit. Vart är han på väg? Ja, men hit. Christian Lok är här efter 2:30. Det här är Agnes med

0: P4 Extra i din radio, och det är bara några minuter sedan så började det omtalade mötet mellan de rödgröna partierna och andra inbjudna samhällsaktörer som polisen, Svenskt Näringsliv och Fossilfritt Sverige. Tänkte att vi tar oss direkt till Lidingö, för där befinner sig Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Vad är det senaste du har hört därifrån innan de nu då klev in och kanske stängde dörrarna om sig för mötet?
1: Ja, det senaste var att vi ett 50-tal journalister inklusive fotografer tror jag stod trängdes under ett tält i ösregnet där partiledarna en efter en kom förbi och gav sin bild av läget, och det var ju inga direkta nyheter. Det är ju välkänt att Vänsterpartiet kräver att få sitta med i en regering. Centerpartiet säger bestämt nej till detta. Magdalena Andersson har sonderingsuppdrag, och hon ska lämna besked till talmannen på måndag om hon har en regering eller om hon begär mer tid. Och det var kända ståndpunkter från de olika partierna. Alla var överens, kan man ändå säga, att det var bra att de nu träffas och sitter ner och pratar med varandra.
0: Hur upplevde du att stämningen var när dessa partiledare och deras sällskap så att säga passerade förbi?
1: Ja, som alltid så håller de gott mod och visar upp en optimism emellanåt, möjligen en viss tillkämpad sådan. Men det är ju långt ifrån slut på förhandlingarna, och det är långt ifrån, det är högst oklart hur det hela kommer att sluta, så att förhoppningarna finns ju kvar hos alla fortfarande, och sen hoppas de ju lite olika saker, men det är uppenbart att ingen verkar, så vitt jag kan bedöma av det som sades här i alla fall, vara beredd att ändra någonting i de ståndpunkter de har sagt tidigare.
0: Och det här mötet ska följa en modell som länge används i Finland, den så kallade finska modellen. Pontus, dröj kvar. Jag ska prata med Magnus Svanjung om just den finska modellen. Magnus, du är Nordenkorrespondent på Svenska Yle och tidigare politikreporter i Finland. Kan du beskriva den finska modellen? Vad är det egentligen?
2: Jag tror att inspirationen från Finland här nu då handlar om det här att man ska lyssna på experter, som du sa, för att få en gemensam lägesbild. Men det här är nog också någonting som är lite omdiskuterat också i Finland. Man kan väl säga att det har blivit ett slags standard i finländska regeringsförhandlingar som då förs på Ständerhuset i Helsingfors, att man först och främst kallar in en massa höga tjänstemän från finansministeriet, från försvaret, representanter från näringslivet och så vidare, för att få den här gemensamma bilden av vad som behöver göras i politiken de kommande 4 åren. Och eftersom vi då är i Finland så är det ofta ett ganska bistert budskap. Men sen har det där svällt lite också. Alltså de finländska regeringsförhandlingarna går ofta ganska djupt in i politiska sakfrågor, och då brukar de olika partierna kalla in såna experter som stöder just deras uppfattning. Och under de förra regeringsförhandlingarna slogs det något slags rekord när över 500 experter och tyckare sprang in och ut där på Ständerhuset under de kanske 2 veckorna som partierna satt där. Och då blir det också ganska mycket diskussion alltid om vem som bjuds in och vem som inte bjuds in. Förra gången var det till exempel betydligt fler män än kvinnor. Många från ekonomiska branscher, inte så många klimatexperter och så vidare. Och då brukar de som inte bjuds in istället stå utanför och demonstrera. Och sen går det också att se vissa sådana mönster. När regeringen ska ledas av höga politiker blir det ofta budskap som handlar om ekonomisk kärvhet. När den förra vänsterregeringen förhandlades fram, den som Sanna Marin senare blev statsminister för, så spreds, kom jag ihåg, bilder av en whiteboard där någon hade antecknat den enkla meningen: det finns pengar. Så att de här experterna används nog rätt mycket i politiska syften också i den här finska regeringsbildningen.
0: Men skulle du säga att den här finska modellen är framgångsrik?
2: Ja, alltså vi har ju haft sega regeringsbildningar i Finland också, men alltså så tillvida kan man väl säga att den har varit framgångsrik att det alltid har blivit en regering till slut, men det brukar det ju bli i andra länder också. Men det är klart, det har säkert varit viktigt med den här gemensamma lägesbilden och analysen för att man ska få ihop den gemensamma politiken och det gemensamma regeringsprogrammet. Och det är nog kanske snarare det som har hållit ihop de finska regeringarna som ju ofta är betydligt brokigare än i Sverige, att man där i ständerhuset också har skrivit ihop ganska långa och detaljerade regeringsprogram. De kan kanske jämföras lite med Tidöavtalet, men oftast är de ännu mer detaljerade. Man slår i stort sett fast alla de lagar och reformer och så vidare som man kommer att lägga fram under regeringsperioden. Förstås då så att alla partier får någonting och förlorar någonting annat. Det där har väl sen igen haft både positiva och negativa sidor. Det gör att regeringarna oftast håller ihop i Finland, men samtidigt så får de ganska svårt att reagera när verkligheten förändras, som det ju tenderar att göra ganska fort nu.
0: Så är det ju. Ja, vi får se hur det funkar då när Sverige använder den finska modellen. Magnus Svanjung, svenska Yles Norden-korrespondent, tidigare politikreporter i Finland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Och då vänder jag mig till dig, Pontus Mattsson, igen, Ekots inrikespolitiska reporter som är på plats ute på Lidingö, påminner jag om. Mötet mellan de rödgröna partierna, olika myndigheter och fackförbund, det är ju igång. Och om man då tittar på deltagarna på det här mötet, i Finland har det ju varit upp till 500 olika representanter på plats. Vad tror du man kan få dra för slutsatser av den svenska närvaron, så att säga?
1: Ja, det är betydligt färre. Jag räknade till 9 olika myndigheter, tror jag. Sen är det 5 personer från varje parti, så att det är 30 personer som är med. Sen är det ett par timmar bara. Personerna från de olika myndigheterna och organisationerna ska då hålla ett litet föredrag, så att det kommer inte bli så jättemycket tid att diskutera mellan partierna om olika saker och ting, utan det blir ju en genomgång av vad de här partierna eller de här organisationerna tycker och vilken bild de vill ge. Och det är väl ungefär det. Sen om man ser vilka det är, de har ju försökt att få en sån bred bild av det hela. Det är olika fackföreningar, det är näringslivsorganisationer, polisen är här, Fossilfritt Sverige som handlar om då miljöfrågan, Sveriges kommuner och regioner till exempel. Så de har ju försökt att fånga upp så många aspekter av samhället som möjligt. Men vi kunde göra i radion i morse, lärarfacken intervjuinbjudet, och de var ju upprörda över det. Jag tyckte att varför får inte vi vara med och prata? Skolan är en jätteviktig fråga. Hur kan man prata om Sveriges framtid utan att prata om skolan?
0: Vad kan man egentligen ha för förväntningar på mötet idag då?
1: Jag tror att de ska vara väldigt låga, om man nu hoppas att det ska bli en regering snabbt. Det lär dröja. Magdalena Andersson har ju ett förhandlingsuppdrag, eller ett sonderingsuppdrag från talmannen som hon ska presentera på måndag. Och att det då över helgen här nu skulle finnas en färdig regering att presentera, det är ju rätt osannolikt. Möjligen begär hon mer tid. Hon sa det när hon gick in på mötet idag, att hon ska bestämma efter det här mötet om hon ska begära mer tid. Och det beror på hur mötet går idag. Känns det som att det finns någonting att prata vidare om, ja, då gör hon kanske bedömningen att det är värt att begära en vecka till exempel. Om det är helt kört, då kanske det inte är någon idé, utan då blir det istället av allt att döma en första statsministeromröstning om henne som ny statsminister, och då lär hon ju röstas ner om de här 4 partierna inte har kommit överens om någonting.
0: Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter, stort tack för den här rapporten, säger jag.
1: Och
0: sen kan man ju också lägga till om man vill att mötet väntas pågå till klockan 17 ungefär idag. Kanske får vi veta mer då. Who knows? Lady Gaga nu, Pokerface.

0: Och du har säkert redan hört att Nobels fredspris i år går till den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det här presenterade den norska Nobelkommittén idag på förmiddagen. Och Pillay beskrivs som en av de mest inflytelserika juristerna i modern tid och en av de främsta företrädarna för det rättsliga försvaret av mänskliga rättigheter. Så här kommenterade moderaten och utrikesminister Maria Malmer Stenegård pristagaren.
1: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
0: Sa alltså Maria Malmer Stenegard. Och i början på året så fick Navi Pillay Olof Palmepriset som ju delas ut av Olof Palmes minnesfond. Och då träffade ju du Joakim Palme henne. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket. Ja, det gjorde jag.
0: Vad blir din reaktion på att Navi Pillay får Nobels fredspris?
2: Ja, jag tycker det är hur kul som helst och också helt rätt i dessa dagar. Och glädjer mig också åt att Norska Nobelpriskommittén har resonerat precis som vi gjorde att den här kampen för mänskliga rättigheter och att man faktiskt ska ansvarsutkräva de som bryter mot internationell rätt och ställa dem inför domstol.
0: När ni träffades tidigare i år, jag gissar att ni kanske inte hann umgås allt för djupgodlodande, men hur skulle du beskriva henne som person? Vad fick du för intryck?
2: Ja, hon var ju skarp, visste precis vad hon ville. Det var ingen som man blåste omkull i första taget. Samtidigt hade hon ju en befriande humor och hon var tacksam för att få Palmepriset och jag gissar att hon är lika glad idag för detta, men jag tror att för henne är liksom inte bara det här personliga erkännandet utan det är liksom de principer som hon har kämpat för som hon värdesätter som hyllas.
0: Men om jag skulle be dig lite mer djuplodande beskriva hennes gärning, hur skulle det låta?
2: Ja, det är väl det här imponerande livslånga kampen som ju började i Sydafrika och där hon ju var människorättsadvokat under apartheid och arbetade för inte bara Nelson Mandela utan andra då antiapartheidkämpars frigivning. Och sen blev hon snabbt utsedd till högsta domstolen av Nelson Mandela. Men sen har hon en lång internationell karriär och det är kanske det som ändå fått bli hennes viktigaste bidrag. Att hon varit president i den här Rwanda-kommissionen som utredde folkmordet där. Hon var ju FNs särskilda sändebud när det gäller de mänskliga rättigheterna. Hon var ju omvald i den positionen så hon har en väldigt, väldigt stark roll där. Och sen har hon också varit domare i internationella domstolen och i internationella brottmålsdomstolen. Så man har ju liksom varit i de här allra viktigaste sammanhangen. Och senast så var ju ordförande i den här kommittén som oberoende granskade om folkmord hade begåtts på Gaza.
0: Mm. Joakim,
2: och när vi skulle dela ut Olof Palme-priset då fanns det ju inte möjligt att få henne till Stockholm just då. För då var ju inkallat var domare då i internationella domstolen när det gäller Myanmars förmodade brott mot mänskliga rättigheter. Mm.
0: Ja, då åker man inte bara därifrån för att ta emot ett pris. Joakim Palme, nej. Jättefint att du var med i P4 Extra idag och berättade lite mer om årets fredspristagare. Stort tack!
2: Tack! Hej,
0: hej! Hej. Nu har jag med mig Sofia Valen som är generalsekreterare på organisationen Civil Rights Defenders. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack!
0: Vad säger du om att Pillay tilldelas Nobels fredspris? Håller du med Joakim om att det är en, jag menar att det är rätt person för priset så att säga?
3: Ja, och jag vill också bara säga att den här dagen när Nobelpriskommittén tillkännager fredspriset, det är verkligen en högtidsdag. För det är en dag på året när nyhetsrubrikerna inte bara handlar om problemen i världen utan fokuserar på människor och organisationer som löser problem och som bidrar till fred på massa olika sätt. Och idag när priset går till Navi Pillay, en person som verkligen, precis som Joakim var inne på, har både utvecklat och använt internationella rättsordningen för att utkräva ansvar och ställa skyldiga krigsbrott till svars, då är vi på Civil Rights Defenders väldigt, väldigt glada för det. Därför att vi möter ju jurister som dokumenterar den här typen av människorättsbrott för att de ska kunna prövas i domstol. Så det här är ett pris till Navi Pillay och hennes fantastiska livsgärning, men det är också ett pris till de institutionerna som hon arbetar för och för alla de människorättsförsvarare som gör det här arbetet varje dag. Och det är väldigt farligt, väldigt svårt och väldigt farligt på många ställen i världen.
0: Det känns som att du är lite inne på det, men om du skulle försöka ringa in betydelsen i att Navi Pillay får det här priset, hur skulle det låta?
3: Ja, men det här priset sätter strålkastarljuset på den här väldigt, väldigt viktiga idén att även de mäktigaste ska kunna ställas till svars. Inga diktatorer, inga krigsherrar, inga statsledare står över lagen. Och Navi Pillay har ägnat stora delar av sitt liv till att försvara mänskliga rättigheter och att se till att de här brotten som folkmord, krigsbrott och andra grova övergrepp, att de inte kan göras utan att man också, att det också har ett pris, att ingen står över lagen. Men sen, det är ju ett fredspris och det kan finnas de som säger, men är det här, handlar det här om fred? Och det gör det. Det är en påminnelse om att fred handlar inte bara om att få slut på konflikter, utan att rättvisa måste också komma till för alla de som drabbas. Och det är ju inga enkla konflikter eller krigsbrott som hon har utrett under sitt liv. Och om jag bara fyller på från Joakims, pratade om henne som person, att en viktig sak i hennes gärning är ju också att hon har alltid arbetat för kvinnors rättigheter tidigt på gräsrotsnivå. Att hon också som icke-vit jurist i Sydafrika mötte stora utmaningar som hon själv har vittnat om.
0: Jag måste tacka dig där, Sofia Valan, generalsekreterare på organisationen Civil Rights Defenders. Tack för att du var med.
3: Tack!
0: Här är Matthew Wilder, Break My Stride.

0: vart är han på väg? Ja, men faktiskt raka spåret in i Studio 8. Christian Lok är här efter dina lokala nyheter.
1: Och det här är nyheter från P4 Stockholm 1:30. Polisen gjorde dopingrazzior mot 7 gym i Södertälje igår morse, det här skriver Länstidningen. Målet var att hitta anabola steroider och personer som misstänks använda dopingpreparat. Insatsledaren säger till tidningen att 2 personer är misstänkta för dopingbrott. AIK har förlorat ett krav på så kallat kastnät kring risksupportrar. Det var under en match mot Gais på Strawberry Arena i juli som polisen krävde att nätet kring klackarna på ståplatssektionerna skulle sättas upp. Förvaltningsrätten går på polisens linje. Klubben å sin sida anser att polisen överdrev problemet med inkastade föremål och att nätet innebar en onödigt dyr kostnad. En läkare har häktats misstänkt för att ha förberett 2 mord i Stockholm. Hon greps natten till i måndags, det här skriver Expressen.
2: De misstänkta brotten ska ha ägt rum den 3 och 4 oktober i Stockholm. I häktningsförhandlingar som ägde rum på torsdagen motsatte sig kvinnan både brottsmisstankarna och åklagarens begäran om häktning. Tingsrätten beslutade ändå att häkta henne bland annat eftersom det finns risk för att hon kan undanröja bevis eller på andra sätt försvåra utredningen enligt Expressen.
1: Reporter där ut, Anne Sten Möttus. Och åklagaren utreder grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång på internatskolan i Sigtuna. Det här enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm har tagit del av. Brotten misstänks ha skett mellan den 1 och den 3 oktober på Sigtuna läroverk. Och det ska enligt dokumenten finnas 3 brottsoffer. 3 personer har också anhållits. Och så vädret idag. Det är mulet och regn som lokalt kan ge större mängder. Vi har en temperatur nu på dagen 6-9 grader och en nordvästlig vind med hårda vindbyar. Det var lokala nyheter med mig, Katrin Rett. Lämnar över nu till Sanna Richter för en trafikrapport.
3: Och vi fortsätter på samma ämne och börjar med vatten. Drottningholmsvägen ungefär vid Islandstorget riktning mot Vällingby, där är det översvämning över hela körbanan. Samma läge på Tranebergsslingan för er som kommer från Traneberg och vill köra upp mot Tranebergsbron, ordentligt med vatten i viadukten där. Träd som har fallit över vägen, bland annat på Tvetavägen vid Römora och på Torövägen ungefär vid korsningen Sågstensvägen. Strömförsörjningen är tillbaka hos Vattenfall i Norrtälje men fortsatt strömlös på Värmdö.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och nu också med Christian Lok. Välkommen hit.
5: Tack så mycket. Jag sitter mitt emot dig.
0: Ja, det gör du. Mm. Det är korrekt. Du har randig tröja idag för de som vill vara med.
5: Och det har även du.
0: Ja, det har jag. Du har rätt i. Svartvitt körde jag lite här.
5: Ja, jag är lite färggladare om man vill kika.
0: Det är du verkligen. Mm. Men det är för att jobba med tv, tror du inte det?
5: Exakt.
0: Men är det din huvudsyssla nu? För ibland är du ju och fuskar här i radiohuset med ditten och datten.
5: Nej, det har varit min huvudsyssla länge. Men jag älskar radio. Jag kommer ju från studentradion och allt det här. Jag började också i Sveriges Radio och busringde i Hassan.
0: Om du gjorde.
5: Så att varje gång jag går in i den här entréhallen här, eller hangaren, så blir jag helt varm och lite

0: prata om.
1: Ja.
0: Och det finns också musik som ska spelas. Så vi river av en låt och så pratar vi mer efter
1: jag
0: den.
1: Jag sitter kvar.
0: Utmärkt. Christian Lok är här och vi lyssnar på Damiano David, Tyla och Nile Rodgers, Talk to Me.

0: Christian Lok är här. Får jag kalla dig På spåret, general, för 18 året i rad?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, bra. Helt rimligt. Mm. Och du gör ju detta på ett alldeles fantastiskt sätt tillsammans med Fredrik Lindström, och ni båda tuffar på, kan man ju verkligen säga, i det här sammanhanget. Hur skulle du beskriva er relation efter alla dessa år? För ni har ju känt varandra i en evighet.
1: Ja, vi började ju tillsammans här i Radiohuset och busringde 93. Men sen var vi från varandra under många, många år och reunitedes sen när det var dags för På spåret för 18 år sedan. Mm. Och under de 18 åren har vi kommit varandra riktigt nära. Jag skulle säga att Fredrik är, om inte min allra närmsta vän, så är en av mina absolut närmsta.
0: Mm. Det här programmet, det spelas ju in i Göteborg. Finalen, den genomförde ni för en vecka sedan, ganska precis,
1: ja,
0: eller hur?
1: Ja, exakt.
0: Ja, vi andra får ju vänta på den, tack och lov, för det är en härlig resa man vill vara med på. Det här bakom kulisserna, alltså med alla de olika svenska människor som vi ser är med och tävlar, mer eller mindre kända allihopa. Mm. Alltså, vad byggs det för relationer där, undrar jag? Hur mycket träffar de varann?
1: Ja, det är en bra fråga. De bor ju, de flesta är ju ditresta, och då bor man på hotell och är där och äter ofta middag på hotellet och kanske tar en öl ihop. Men Fredrik och jag har sedan några år tillbaka valt att inte bo på hotellet, för att dels så är det ganska energikrävande att varje kväll ta en öl 7 kvällar i rad. Och man vill ju det, men jag orkar inte det längre på samma sätt. Så då har vi lägenheter vi bor i istället. Så jag vet inte hur mycket socialiserande det pågår mellan de tävlande lagen när de väl är på plats.
0: Men du och Fredrik då?

0: Har ni en varsin lägenhet eller bor ni i samma?
1: Nej, vi har varsin, men bredvid varandra.
0: Ja.
1: Så att vi har koll på varandra och vi kan också ibland gå ut och käka. Men numera är det väldigt mycket man hasar hem, köper någon mikromat och värmer och tittar på Aktuellt och går och lägger sig.
0: Glamoröst.
1: Ja, fast man orkar. När vi började för 18 år sedan, då gick vi ut och festade varje kväll. Och ibland spelade vi in 2 program om dagen till och med. Och ändå gasen i botten.
0: Ja, men det var 18 år sedan det.
1: Ja, jag var 42. Nu är jag 60. Det är ganska stor skillnad faktiskt.
0: Ja. Man kan inte fatta att du är 60. Vad har du för hudrutin?
1: Jag har en pappa som är jävligt vital. Han är 86 och otroligt framåtlutad. Min mamma var och tittade på finalen och var med på slutfesten när jag och Fredrik körde quiz i baren.
0: Jag hörde rykten om detta. Vad gillade de festen?
1: Jag tror det. Ja, visst. De fick bubbel och var glada. Och det finns en liten tradition att Fredrik och jag gör den här quizen. Och första pris, det är till personalen då, kamerateamen och ljuset då. Och de tycker det är så kul, för första pris är att man vinner en flaska estnisk pepparvodka.
0: Oj.
1: Som mina föräldrar hämtar hem från Estland varje sommar när de är där, för vi är från Estland.
0: Ja, men otroligt viktig uppgift som har landat på dina föräldrar.
1: Ja, och varje säsong med På spår börjar med att någon av de här kameramännen kommer fram till mig.
2: Hur är det, Luke? Har föräldrarna hunnit åka till Tallinn ännu?
1: Och då blir de glada när man säger, ja... Du behöver inte oroa dig. Priset
0: som just den där personen var också lätt berusad. Det är inte bara från Göteborg, utan lite...
1: Jag är
0: lite.
1: Sämst på att imitera. Ja.
0: Nej, men om du vill imitera en lite påstruken göteborgare, så tror jag att du gjorde det där. Ja, nu vill jag prata om Sen kväll med Luke.
1: Ja!
0: Som också var ett... Alltså, vad mycket roliga grejer du har gjort. Har du haft tur... Eller har du bättre kontakter än många andra? Eller vad är det som har gjort att de här grejerna har blivit gjorda?
1: Ja, det är en bra fråga. För det är lite att jag har hamnat i en summerande position nu om man tittar tillbaka. Vi pratade om Hassan. ZTV hade en dokumentär nu där jag var med och gjorde Knässet.
0: Ska vi också prata om, tänkte jag.
1: Ja, och sen så nu håller de faktiskt på med en Sengväll med Lok-dokumentär också. För att se när den kommer. Men jag tror att det är väldigt mycket tur. Alltså att man hamnar i rätt sammanhang vid rätt tidpunkt. Om jag och Fredrik hade velat busringa för 50 år sedan så kanske ingen hade förstått det. Eller om vi hade börjat busringa nu så hade det inte heller varit så. Men det var just där och då en ganska ett stort sug efter den typen av humor.
0: Mm. Men om man tänker Sen kväll med Luke och de superstjärnor som var där. Jag minns, ni spelade in, du spelade in och då var Kylie Minogue gäst. Mm. Och då hovrade jag i kulisserna. Jaha. För jag skulle intervjua henne efteråt, hade jag fått audiens. Strängt, fick inte fota eller så, för då hade hon tagit av sig sminket. Och jag tror hon hade 2 centimeter tjockt lager av någonting som såg ut som vaselin i ansiktet.
1: Oj, vad spännande.
0: Men hon var ju den minsta vuxna människa jag har träffat i hela mitt liv.
1: Ja.
0: Så petit.
1: Ja.
0: Men att få dit dem, förlåt jag bara svävar ut för det var stort för mig, men att få dit alla de här stjärnorna med alla sina nycker, har du själv fått några nycker under årens lopp? Ska det vara på ett visst sätt?
1: Att jag har en rider med...
0: Svarta handdukar tvättade en gång.
1: Ja, just det. Nej. Alltså det där var en annan tid lite grann också, där man kunde bete sig lite på det sättet. Och nu så skulle man nog börja... Jag skulle snabbt vara utbytt mot Rickard Olsson eller Lasse Kroner om jag började med något sånt där.
0: Ja. Där säger jag nej. Jag vill ha det kvar. Men hade du hyss för dig då? För du var ju en stjärna. Alltså, du var ju en av få som har blivit stjärna i radio.
1: Ja, det är sant.
0: Ja.
1: Men du med.
0: Nej, du.
1: Vi är några stycken. Men jag märkte stor skillnad faktiskt när jag gick från radio till tv. Att då plötsligt, bara efter några veckor, började folk känna igen en. Under radiotiden så var man rätt anonym. Vi busringde till och med och sa, hej, Christian Lok heter jag. Jag har köpt en dubbeldime som det är fel på. Alltså, så. Då sa vi ju vad vi hette och allting.
0: Ja, det var också väldigt roligt. Mm. Men där ser man också hur fokuserade människor är på uppgiften när de svarar i kundtjänst eller vad det kan vara. Och det hedrar dem.
1: Verkligen.
0: Du slår igenom på 90-talet. Och just nu så är ju det hetaste årtalet.
1: Ja, det
0: har du
1: det.
0: Sett att alla klär sig som vi gjorde då?
1: Det är bara att gå ner i källaren och hämta upp allting.
0: Gör det, säger jag. Dina grejer kanske passar fortfarande, inte mina.
1: Nej, det gör inte
0: jag
1: mina, det kan jag säga också. Mm.
0: Men du, den här SVT-dokumentären som väldigt många har sett och mints till. Och sen kommer också då, som du nämnde, en dokumentär om Sen kväll med Lok. Hur känner du när du tittar tillbaka? Så här, om vi tar den
1: du,
0: där...
1: Menar du ZTV-dokumentär?
0: Ja, om vi fokuserar på den. Mm. Vad gjorde det med dig? För det måste ju vara en spektakulär tid i ditt liv.
1: Ja. Ja, det var ju lite som att man blev 25 igen eller något sånt där. Och allt det roliga låg framför en. Och allt var också väldigt osäkert. Man visste inte liksom, hur länge kommer det här hålla, vad händer sen? Och jag var ändå ganska liksom, uppfostrad i att man skulle skaffa sig ett riktigt arbete och ta plats i det nya landet och göra rätt för sig. Men det var ju väldigt... man ska ju också i kontexten att jag gick på handelshögskolan och skulle bli civilekonom, och så plötsligt mitt första yrke var det här busringa grejen. Det var som att öppna en dörr till ett syrerikt, härligt en grön gräs där jag bara sprang ut och kunde leva ut allt som jag hade liksom tryckt undan under de här tråkiga åren.
0: Vi får ju en spännande bild av Handels här också när vi målar själva.
1: Ja, det är sant.
0: Men blev du sentimental när du tittade?
1: Lite stolt. Jag tyckte det var kul. Mina barn kunde titta på det också och bara, vad är det här? Och så här.
0: Kände de så?
1: Ja, men lite. Alltså det är ju sån enorm skillnad på medielandskapet då och nu. När vi började med Sen kväll med Lok 1996, det årets julklapp var bredbandsmodemet. Vilket säger ju någonting om att det hade liksom inte kommit igång ens. Och att se på rörliga bilder på bredband, det var det inte tal om. Möjligen en stillbild som tog så här 30 sekunder att ladda ner.
0: Tuggade upp!
1: Ja, exakt. Och så, nej, det var fel bild. Den här skulle vara, och så 30 sekunder till. Så i den kontexten så var ju tv väldigt tungt och tog mycket plats, och man kunde göra avtryck om man hade tur. Så det var också liksom tur med den tajmingen.
0: Vi är inte riktigt jämngamla, men jag är hack i häl. Och när jag tittade på det här, alltså det var sån inspiration för mig. Alltså, kan man göra... Jag ville aldrig varit särskilt sugen på tv, men det har liksom inte varit ett mål. Men man kan hålla på så här i media, det gick upp för mig.
1: Ja.
0: Det var otroligt häftigt, tycker jag.
1: Men det var nog unikt för ZTV.
0: Ja.
1: Att det var bara, här en kamera, kör.
0: Enda jag tittade på, kan jag säga. Det var liksom det enda som gav något. Och det där var jag inte ensam om. Och Knesset var ju en riktig höjdare. Vi ska prata mer. Mm. Inte bara Memory Lane, men vi ska också hinna med Alex Warren med Fever Dream. Christian Loke här.

0: Christian Loki här och vi är bara ute och minns tillbaka.
1: Det får man väl unna sig ibland.
0: Det tycker jag.
1: Utan att fastna i det.
0: Men nu vill jag prata om ditt genidrag, hur du firade din 60-årsdag.
1: Ja, har du hört om det eller?
0: Jag har hört om det.
1: Att det var ju vitsen att det skulle gå under radarn.
0: Jag fick höra om det i efterhand, annars hade jag väl stått där. Nej, det hade jag inte. Någon måtta får det väl ändå vara. Men berätta, du måste berätta om detta så fler kan göra det.
1: Ja, men det var en ganska bra... Jag hade en stor fet fest när jag fyllde 50. Med, du vet, toastmaster och vita dukar och över 100 gäster och tal och grejer. Och då kände jag att det kan jag inte göra nu 10 år senare. Det kommer vara samma grej, fast lite tröttare bara allting. Så då tänkte jag att jag istället drar iväg. Och så skrev jag till mina barn och deras sambos och mina föräldrar och min brorsa och så här att jag kommer sitta på den här restaurangen i Paris klockan då och då på min, när jag fyller år. Eller jag fyller faktiskt vid midnatt. Så vill du vara med och äta middag med mig och skåla vid midnatt så vore jag jätteglad. Och alla kom. Liksom, jag bara slängde ur med det och sa jag kommer, och i värsta fall är det bara jag och min tjej, men det kom ju då, eller värsta, men det blev ju väldigt roligt att det kom så mycket folk och ville fira.
0: Jag som är så praktiskt lag undrar då, hade du bokat bord så att alla skulle få plats ifall alla kom? Eller hur hade du, vi kommer att kanske dra ihop några bord här. Så
1: jag, som kontrollmänniska som jag är, så hade jag ju bett om OSA innan.
0: Så
1: att jag visste.
0: Så det var inte riktigt lucköppning?
1: Nej.
0: Så. Nej, jag fattar. Okej, men bra. Mm. För att jag vill veta hur jag ska göra, för 60 är ju min nästa stora
1: elefant. Ja. Har du fyllt 50 redan?
0: Ja. Med råge. Okay. 54.
1: Hur firar du 50?
0: 50 var faktiskt snarlikt det du beskrev din 50-årsfest.
1: Dukad, vita duket.
0: Ja.
1: Var Gert Fylking med?
0: Nej, och det var ju faktiskt lite fattigt. Det har du helt rätt i. Det var ju jättetråkigt. Så att eventuellt kommer jag bara att bjuda honom när jag fyller 60.
1: Denna. Jag kan ge dig ett tips på restaurang i Paris om
0: jättebra,
1: du vill sitta där.
0: Jättebra, där jag och Gert ska sitta. Gud vad mysigt, jag hoppas du hör det här, Gert. Men sen körde du ju samma upplägg på semestern.
1: Ja, exakt.
0: Fast då var du på Sicilien. Jag tänker att man kan ta efter det här och så kan man vara årgängscamping om det finns en sån.
1: Ja, exakt. Det behöver inte vara alls. Vi pratade om det faktiskt. Men det är mitt sätt att kunna hänga med mina vuxna barn nu. Mm. Där säger så här, jag bokar det här sköna huset där och det är pool och det är egna rum med badrum och allting. Kom, jag är där de här veckorna. Kom när ni vill. Mm. Och så har jag gjort kanske de senaste 5-6 åren.
0: Wow,
1: och,
0: smart.
1: Ja, det är faktiskt väldigt smart. Och då kan de, vissa somrar kan de inte få lika mycket semester. Och ibland är de där, nu var alla där hela tiden. Och så här.
0: Jag tänker så här, att det är ju ett jättebra sätt att köpa dem.
1: Mm, ja, det är det. Ja, för det är väl det handlar om. Jag är rädd för det.
0: Nej, jag tror att det är kärlek också. Ja, det finns där.
1: Ja, det är sant. Skulle jag vara vidrig skulle de inte komma till.
0: Men jag tänkte om jag skickade det här till dina barn och sa hej, jag är här på Sicilien och har ett hus och ni kan bo och ni får egen toalett. Ja. Jag tror inte de skulle komma faktiskt.
1: Säg inte det, det är en öppen generation.
0: Jag kan ha sagt ett flyktigt hej till ett av dina barn en gång. Men du, hur har du med åldersångesten?
1: Ja, men den har jag haft sedan jag fyllde 30 egentligen.
0: Så det är en kär vän nu?
1: Ja, exakt, och inte så dominerande faktiskt heller. Jag tror nästa grej blir ju om man blir morfar eller farfar. Då tror jag att det kommer klicka till lite i att man känner sig som att man är på nästa level. Men än så länge känns det 55 eller 51 eller 9. Och du vet, det är ungefär samma som 60.
0: Men folk har inte tid med sina barnbarn. Tror du att du kommer att ha det?
1: Oh ja, jag är helt redo.
0: Oj då.
1: Ja, jag har sagt
0: du har redan tömt kalendern, såg det ut som.
1: Jag vill hämta från dagis på tisdagar.
0: Du menar förskolan?
1: Ja,
0: det är pedagoger som tar emot.
1: Ja. Mm. Ja, det är det jag menar.
0: Ja, det är du menar. Men har du haft riktiga kriser någon gång?
1: Vilket lappkast.
0: Ja.
1: Den smög du in lite
0: snyggt. Jag kastar mig mellan känslorna.
1: Ja. Om jag haft riktiga kriser. Ja, det skulle väl vara min skilsmässa från Carina Berg. Mm. Det var väldigt jobbigt. Det har jag pratat lite om. Men det var ju 10 år sedan. Så att,
0: blir man någonsin klar med sånt? Jag har med mig uppbrott genom livet. Som liksom påverkar mig framåt.
1: Absolut klar med det. Hon och jag är jättegoda vänner och jag har passat hennes nya barn och sådär. Så vi har superbra kontakt. Det beror nog på hur, om man är bra på att gå till botten för att sen komma upp igen så att säga. Det var någon klyscha att du måste hela vägen ner till botten så du kan ta sats och sparka upp det igen.
0: Mm, men ibland stämmer klyschorna.
1: Ja, faktiskt. Jag hade en annan sån klyscha fast på kylskåpet med ett citat. Jag hade satt upp präktiga citat. Ja. Och då var en av dem, if you're going through hell, keep on walking.
0: Ja.
1: Bra va?
0: Fint.
1: Funkar det för mig?
0: Ja, Man hoppas, då börjar jag igen då. Men då vet man ju inte hur långt man har kommit. Nej. Kanske det var lättare att backa ut.
1: Ja,
0: kortare men, väg.
1: Ja,
0: kortare det, tid i helvete. Men kasta inte din magnet.
1: Nej.
0: Utan håll i den. Vad är absolut viktigast i livet nu då? Alltså du är 60, det är ingenting. Du ska ju hålla på. Du har ju föräldrar som är 86 och håller på.
1: Och
0: så att du har mycket kvar. Men just nu...
1: Ja, men jag skulle citera en kompis som sa relationer, relationer, relationer.
0: Mm. Det kan du också sätta på kylen. Om du vill.
1: Det här blir en riktigt patetisk kyl med bara öppna dörrar som har sparkats in.
0: Jag hoppas barnbarnen kommer med teckningar så småningom.
1: Ja, exakt,
0: så du kan byta
1: exakt.
0: Ut.
1: Nej, men jag är ju medveten om att särskilt vi män är dåliga på att hålla fast vid våra vänner och kompisar och sådär. Så att jag har försökt aktivt att vara lite mer framåtlutad i det.
0: Vad gör du?
1: Nej, men jag kan bjuda hem folk eller bara säga jag har köpt 2 biljetter till den här konserten, vill du gå med mig? Och på det sättet. Och prioritera också så här. Ska jag träna eller ska jag ta en fika med den här som hör av sig? Jag fikar såklart.
0: Ja, gud vad lätt val. Måste jag verkligen...
1: Tårta!
0: Ja, jag kommer! Du, för många av oss är ju du en del av vår perfekta fredagkväll.
1: Vad trevligt.
0: Ja, jag kan säga att jag av... gud, om någon lyssnar nu. Jag avstår gärna socialt umgänge och går iväg om jag kan få sitta hemma och kolla på spåret.
1: Oj,
0: det här är helt sant. Och så dukar jag upp lite plock och kanske smutta på något som jag uppskattar.
1: Vad härligt.
0: Som jag inte får säga här för det är ett varumärke. Mm. Och så. Och sen, ibland så samlas människor... Mm. Jag går hem till någon vi tittar eller någon kommer hit och tittar.
1: Alltså det är helt sjukt.
0: Vilket... Men jag vill gärna se på spåret.
1: Mm. Det coola är ju att det är en ny generation också som umgås och ses på det här sättet.
0: Ja.
1: På olika barer eller i studentkorridorer. Och genomsnittsåldern på dem är ju, du vet, 25.
0: Mm.
1: Det fanns inte när Fredrik och jag började med det här. Då var alla pensionärer. Vi fick ju uppdrag att försöka föryngra tittandet lite.
0: Ja, jag var med du också, men ja, absolut.
1: Ja. Nej, men det är ju roligt att det är en så kallad lägereld som också innehåller något substantiellt. Alltså, det är ju roligt. Jag lär mig grejer.
0: Men vad är din perfekta fredagkväll? När vi andra håller på med det du redan vet svaret på?
1: Ja, men du vet, Fredrik och jag kan titta på de där programmen i efterhand och bara, men vad är det här för något? Jaha, nej, det har jag ingen aning om. Så vi har ju glömt allt som vi har hållit på.
0: Och ni är ju med och skriver frågorna.
1: Ja, i alla fall ledtrådarna gör vi.
0: Ja, just det.
1: De här 10 poäng. Och,
0: men ändå, är det svårt?
1: Ja, visst. Flera gånger har det varit så här att vi båda sitter och, men vad är det här? Är det Sverige? Eller? Jag vet inte. Ändå har vi läst på en massa ledtrådar högt. Mm.
0: Underbart. Vi kommer att samlas stora gäng på olika äldreboenden så småningom och så kommer vi titta på jättegamla på spåret.
1: Exakt.
0: Och inte minnas något.
1: Exakt.
0: Det här var ljuvligt, Christian. Vad kul att du kom.
1: Tack för inbjudan.
0: Ja, tack för att du bejakade den. Ja. Och vi ses igen, tycker jag.
1: Det tycker jag.
0: Ja, hej och tack.
1: Hej.
0: Christian Lok, Clean Bandit och Jess Glynn på det. Det här är Rather Be.

0: Nu blir det Eko-nyheter och jag lämnar över till Annika Nordin nu när klockan slår 2.
1: I Ukraina uppmanar Kievs borgmästare Vitali Klitschko invånarna att tillfälligt lämna huvudstaden om de har möjlighet, samtidigt som ryska attacker mot energiinfrastrukturen redan orsakar strömavbrott på flera håll.
2: Just nu har jag bara kallvatten. När jag får el så kommer jag även ha varmvatten. Så vi hoppas på att strömmen kommer tillbaka snart, säger pensionären Andriy till den ukrainska tv-kanalen TSN. Ljudet av brummande dieselgeneratorer har återvänt i huvudstaden. I delar av Kiev och regionen har särskilda avbrottsscheman införts för att inte överbelasta elnätet som är hårt pressat efter ryska attacker. Igår stod tunnelbanan stilla på vissa sträckor och flera rulltrappor slutade fungera på grund av elbristen. Samtidigt förbereder sig staden för en tuff vinter genom att bygga reservsystem för värme och el samt lagra bränsle, mat och dricksvatten. Men invånarna måste också vara beredda på att situationen kan förvärras. Oavsett hur väl vi förbereder oss så spelar det ingen roll om luftförsvaret inte fungerar, säger Kievs borgmästare Vitali Klitschko i en intervju med AFP. Klitschko uppmanar invånarna som har möjlighet att tillfälligt flytta till släktingar eller vänner på säkrare platser. Lubnel Chanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och svenskt stridsflyg larmades tidigare i veckan till luftrummet över Polen i samband med ryska attacker mot västra Ukraina. Och flygningen skedde under NATO-befäl och en del i flygvapnets uppdrag att skydda militära och civila transporter till Ukraina. Idag vid lunchtid så samlades företrädare för de rödgröna partierna till ett möte på Lidingö, och det var Centerns initiativ att de fyra partierna skulle träffas i vad man kallar en gemensam lägesgenomgång. Och så här sa centerledaren Elisabeth Tan Ringqvist strax innan hon gick in på mötet.
3: Det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Och vi har ju gjort det på gruppledarnivå. De är också här idag. Partisekreterarna har träffats i vissa forum. Och ja, så nu träffas vi alla, och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
1: Sa Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Och Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det meddelade ju den norska Nobelkommittén i förmiddags. Och hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden. Och hon håller just nu en presskonferens och berättar själv om vad hon säger med anledning av att hon får det här priset i år. Och den här presskonferensen kan du höra på Sveriges Radios hemsida eller också i appen Sveriges Radio Play.
0: P4 Extra en hel timme till. Det ska handla om händelserna på internatskolan i Sigtuna. Och sen öringshösten är här. I alla fall man gillar att fiska öring, så är ju det en stor grej. Nu kan man fånga den drömhavsöringen om man har en sån. Men det är svårt, för det är en nyckfull fisk, har jag lärt mig idag. Och Tina Hedström från Botkyrka, hon är blott 58 år gammal. Men nu börjar hennes kamp för att bli den äldsta kvinnan i Europa att bestiga Mount Everest. Och det finns de som frågar, blir det fredagslåt? Ja, men det är väl klart att det blir fredagslåt.

0: tack för att du väljer P4 Extra så här på fredagen. Nu ska det handla om Sigtuna skolan, humanistiska läroverket, där tre manliga elever anhållits efter en polisinsats under gårdagen. Åklagaren utreder brott om grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp, enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm tagit del av. Och P4 Stockholms reporter Märta Bonde, du har ju följt de här händelserna och gör mig sällskap här i Studio 8. Vad vet vi om vad det är som har hänt?
1: Ja, men det vi vet är ju som sagt att det är tre manliga elever som blivit anhållna, misstänkta då för de här brottsrubriceringen grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång. Och brotten, de ska ha skett mellan 1 och 3 oktober då förra veckan, och det här fick vi till oss idag vid lunchtid, och då var det handlingar från tingsrätten. Och ja, det är ungefär det vi vet i nuläget.
0: Hur gick det här tillslaget till igår? För det så att säga bubblade och pratades och rapporterades och ganska länge innan man började få en bild av vad det var som hade hänt.
1: Ja, men precis. Strax efter 3 så rapporterade Expressen först att det pågick en polisinsats vid Sigtuna skolan då. Och sen så, ja men det var styrkor på plats. Man vet inte riktigt vad som pågick egentligen. Men när vi pratade med då en polis, Ola Österling, då sa han att det var personal som larmade till skolan. Och som sagt så pågick den här insatsen väldigt länge. Och sen så enligt uppgifter till oss så ska 5 personer ha blivit gripna då. Men det vet vi inte mer om. Det har inte bekräftats av polis.
0: Så det vi vet just nu är att det handlar om 3 personer i nuläget.
1: Precis, som är anhållna.
0: Just det. Sen har ju ni tagit del av dokument från tingsrätten. Vad är det som framkommer i de dokumenten?
1: Ja, men i såna här tingsrättsdokument som kommer tidigt i ett skede så finns det inte så mycket detaljer. Utan det handlar om brottsrubriceringar, antal personer och om de blir tilldelade målsägande beträde eller försvarare. Och det vi då kan säga är att det är de här 3 anhållna personerna. Och sen så ska det också finnas 3 målsäganden, alltså misstänkta brottsoffer. Och åklagare i det här fallet, hon heter Lisa Dos Santos. Och det som kommer ske nu det är att hon har till söndag på sig att begära de här personerna häktade om det är det hon vill. Och då pågår utredningsarbetet för att hon ska kunna göra det.
0: Vad kan vi säga om Sigtuna skolan, humanistiska läroverket? Vad är det här för skola?
1: Ja, men det är en internatskola nordväst om Stockholm. Och den är... Kungen har ju faktiskt gått där, och det har även delar av Wallenberg-familjen. Det är en anrik internatskola som det kostar ganska mycket att gå på, mellan 350 till 450 000 kronor per läsår. Så det blir ju en sorts överklassskola, och den här skolan har fått tidigare uppmärksamhet i media. 2013 så dömdes 5 sistaårselever för att ha utsatt en yngre elev för misshandel och penalism då i såna här kamratuppfostrans sammanhang. Så att det är en speciell plats.
0: Och precis nu då, vad händer på skolan och innanför skolans dörrar? Fortsätter undervisningen där som vanligt, eller vad har man sagt från skolans håll?
1: Ja, för igår så var skolan ganska förtegen om vad det var som hade hänt. Nu kring lunchtid så fick vi ett pressmeddelande från skolledningen, och det är då undertecknat skolchefen Sofia Kinberg. Och i det här pressmeddelandet så säger hon att detta är oerhört allvarligt. Det gör mig både arg och ledsen. Idag behöver vi fokusera på våra elever. Vi håller skolan öppen och igång som vanligt och finns till hands för eleverna just nu. Så det är det som har sagts från skolans håll. Och sen så har min kollega Alva Olsson varit på plats där idag. Och om det är någon som har hört om vädret i den här delen av Sverige idag så har ju det varit ganska dåligt. Så att eleverna har hållit sig inne. Så hon har inte fått så mycket kontakt. Men det hon har hört är att det sprids rykten om händelsen. Men mer än så kan vi egentligen inte säga.
0: Jag vet att du och dina kollegor fortsätter naturligtvis att följa det här. Det är ju P4 Extra också. Och så fort vi vet mer så kommer vi att dela det såklart. Märta Bonde, reporter P4 Stockholm. Stort tack för att du gjorde mig sällskap.
1: Tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt åklagare och Sigtuna skolan, humanistiska läroverkets skolledning. Vi tar Backstreet Boys på det. Det här är Everybody. Yeah.

Då bryter vi kort med två översvämningar. Vi ska först till E4-an. Essingeleden i höjd med trafikplats Västberga i riktning mot Södertälje. Där är det då vattenansamling i det vänstra körfältet. E4-an Essingeleden alltså i höjd med trafikplats Västberga i riktning mot Södertälje. Om du kör i vänster körfält kan du stöta på översvämning. Länsväg 275 Drottningholmsvägen. Påfarten till Tranebergsbron i riktning mot Fredhäll. Där är det också en större vattenansamling. Personal är på plats.

0: Ja, här i studion är vi redan igång och pratar fiskar. Vi ska försöka fokusera på öringen. För hängivna fiskare så är öringshösten här. Alltså det är perioden på året då chansen finns att fånga sin dröm. Havsöring längs våra kuster har jag förstått. Jag har också förstått och lärt mig idag att det inte är lätt att hitta öringen. Den är väldigt nyckfull, var ordet som jag fick till mig. Och jag ska ärligt säga att det skrattade jag lite åt. Nu ska jag prata med Tobias Fränstam, fiskeribiolog och även författare till boken Öringbibeln. Och en bibel är vad det är. Välkommen hit, Tobias.
1: Tack så jättemycket.
0: När jag fick den här på mitt skrivbord idag så började jag bläddra i den som jag alltid gör i böcker. Jag är besatt av böcker. Och även om de handlar om fiskar. Och då tänkte jag, hur kan man skriva så mycket om en liten fisk? Det är så mycket text, men också härliga bilder, ska jag säga, för de som är rädda för text. Alltså, är allt med här nu?
1: Nej, det skulle jag faktiskt säga, att för den som förväntas hitta allt om öringen i den här boken, då kommer man bli besviken. För alltså, även om det här är en stor bok så skrapar jag bara på ytan. Och sportfiske och fiskare i allmänhet, det är verkligen ett typiskt sånt intresse som desto mer man vet, desto mer förstår man att man faktiskt inte vet.
0: Och det kommer fler testamenten i den här bibeln, eller?
1: Ja, man kan nästan följa upp den med hur många verk som helst. För att,
0: wow.
1: Just att miljön är så förändlig. Om vi tar öringen som exempel. Det är en fisk, den lever från liksom våra högsta fjäll, kristallklara, mindre liksom fjällvatten. Den lever i strömmande vatten, den lever längs med hela våra kuster. Och den är väldigt speciell, så att det är en sötvattensfisk, men som också klarar av att gå ut och tillväxa då i saltvatten eller bräckvatten. Och det är få fiskar annars som klarar. Till exempel en torsk är en saltvattensfisk. Och ja, ta liksom egentligen en mört då, det är också en sötvattensfisk. Den finns inte i havet, men öringen just, den kan leva i båda miljöer.
0: Men om jag släpper en mört i saltvatten, då mår den ingen bra?
1: Nej, den kommer dö då. Och det handlar om att det är för salt, så vattnet runt den är saltare än fisken, och det klarar inte många fiskar, utan de flesta fiskar på jorden, de är antingen för sött eller saltvatten.
0: Mm. Men handen på hjärtat nu, är öringen din favoritfisk?
1: Nej, jag har ju flera. Så
0: hur låter topp tre, topp fyra, vad har vi?
1: Nej, men det är absolut gädda, både öring och gös skulle jag säga.
0: Men att gäddan är i topp, har jag förstått, det är ju en revolt från din sida, eller hur?
1: Ja, men det kan man absolut säga. Det var ju min pappas favoritfisk, det var ju öringen. Och i hans släkt som kom från Norrland, då var ju öringen, det var ju den riktiga fisken. Medan gäddan, det var ju den här stora, stygga vargen som åt upp öringarna, åt upp andungarna i sjön. Och för mig och min bror, vi älskade ju att höra de här historien om när min faste beklagade sig över att hennes andunga hade blivit uppäten av gäddorna.
0: jag är med henne, måste jag säga. Men alltså, varför är det så otroligt jädran svårt att fånga havsöring? Jag vet att, jag ska läsa innantill, det finns ett ordspråk, det är kort men det är första gången jag möter det. 1000 kast på en öring, säger man tydligen. Så svårt är det.
1: Ja, men det stämmer absolut. Och jag brukar svara som att den första anledningen till att det är svårt att fånga en havsöring, det är därför att det finns inte så många. Tar vi gäddan, labboren, det är väldigt talrika fiskar. De finns lite överallt. Och de flesta som fiskar, de fiskar lite på slump. Att man går ut och kastar lite och kanske inte helt förstår varför man kastar och med vad på just den platsen man är. Medan öringen så, den finns inte överallt för det inte finns så många. Och den har också väldigt snäva krav. Så den är väldigt petig med att det ska vara precis rätt färg i vattnet. Det ska vara den här klarheten på vattnet. Det ska vara si och så varmt. Det ska vara syrerikt. Och den liksom också, och sen är den också väldigt skygg. Så att det finns inte utrymme för någon misstag när man ska fånga en öring. Draget ska verkligen röra sig på precis rätt vis. Och den kan nappa försiktigt. Och när den väl sitter på kroken också så hoppar den och far runt och slår sig lös. Så att öringen är lite, det är en fisk som man ofta liksom verkligen uppskattar när man har sportfiskat lite mer och vill gå på djupet med sitt fiske, för det är en riktig utmaning.
0: Jag känner att jag plötsligt har fått en väldigt stor respekt för öringen. Vilken cool fisk. Är det liksom alla fiskars diva vi pratar om? allt ska stå rätt till för att öringen ska göra entré.
1: Ja, men absolut. Och för någon som pratar om jakt, då skulle jag jämföra sig. Jag brukar säga gäddan, tycker jag, den är som älgen. Man darrar på bössan när man ser den, och liksom en stor gädda är en knäsvag. Och abborren är som rådjuret, jättefin men talrik. Och öringen, den är definitivt som hjorten. Den är otroligt graciös, den är så vacker, väldigt mytisk. Och också det här att den är så flyktig att du liksom kan nästan bara ana ibland när du ser den. Och du ser den en kort stund och den nästan visar sig bara för en själv vill. Så den är väldigt liksom flyktig och man måste tro på att den finns och att man ska få den om man ens ska ha en chans på den.
0: Men det är, för alla som lyssnar nu då, och tänker att fasen, jag kastar vidare. Jag är uppe på 802 kast nu på en öring. Jag har fortfarande inte fått någon. Vad är det vanligaste felet? Om du skulle ge ett par råd då för de som drömmer om en öring.
1: Ja, nej men alltså det är verkligen det här att den har snava krav på vart den lever. Och tar vi havsöringen som exempel. Den är en vandrare, så den kan vara längst in i skärgården vissa tider på periodet, eller vissa tider på året. Den kan vara längst ut på kusten, det yttersta kustbandet, öppet hav, när till exempel vattnet är som varmast på sommaren. Så det gäller att veta på sin kuststräcka vad det är för bytesdjur som öringen äter där och förhålla sig till hur öringen då vandrar under säsongen. För det är också så, måste man säga, att fiskar man öring uppe i Luleå så är det väldigt annorlunda mot att fiska i Strömstad. För uppe i Luleå, där är det nästan sötvatten. Medan i Strömstad så är det saltvatten i havet. Så det är andra bytesdjur som öringen kommer äta beroende på vart man fiskar efter den.
0: Det känns ju som att man verkligen måste göra läxan innan man ens får ge sig ut i sina fiskastövlar.
1: Ja, men absolut. Och det är verkligen som jag säger, att öringen, den är svårare att fånga på slump. Men det är också därför den är så rolig, för att när du väl lyckas fånga den, då känner inte du att det är för att du bara lagt tiden, utan det är för att du har verkligen lyckats överlista fisken och situationen, och det är det som är så belönande.
0: Men att det är så här med öringen, den vill naturligtvis hålla på och ha det så här, men finns det någonting öringen behöver som vi borde ge den för att den här lilla divan ska må ännu bättre och kanske föröka sig så fler får chansen?
1: Ja, men absolut, och öringen, den är ju verkligen en paraplyart, kan man säga, att finns det öring i landskapet, då mår miljön väldigt bra. Och det här har att göra med att öringen, det är en vandrande fisk. Till exempel havsöringen lever i havet som vuxen. Men den letar sig upp i små vattendrag för att leka precis nu på hösten när höstregnen kommer. Och där lägger den sin rom och sen så kläcks de här små öringynglen och lever flera år i vattendragen innan de själva är tillräckligt stora ändå och kan ge sig ut på kusten då och bli nya havsöringar. Mm. Men för att hela den här cykeln ska fungera så måste de dels komma upp i vattendragen, och det får inte då vara dammar eller andra saker som skär av deras vandringsväg. Men sen så måste det också vara riktigt god vattenkvalitet i vattendragen under flera år då, alltså varaktigt. Och det får heller inte ta slut med vatten på sommaren. Så att om man säger hela den här hydrologin är jätteviktig, och det är ju inte bara öringen den är viktig för, den är viktig för hela naturen. Så finns det öring, då mår naturen bra. Så den är ett kvitto på att man har bra naturvård.
0: Alltså vilken superstjärna till fisk. Avslutningsvis, om man nu lyckas fånga en öring, handen på hjärtat, ska man ta upp och ta med hem? Eller ska man ta av den och släppa ut den igen?
1: Jag förespråkar ju alltid att man faktiskt ska äta fisk. Så är det rätt fisk tycker jag definitivt att man ska ta med en hem. Och det finns ju då regler för hur stora de ska vara beroende på vart man fiskar. Men att till exempel göra sin egen gravad öring till julbordet, det tycker jag absolut man ska göra. Och en stor del till varför man är en sportfiskar, det är ju självklart för att man får bättre livsmedel än vad man kan köpa för pengar. Det blir inte bättre än när man tar sin egen fisk.
0: Alltså den är lyx hela vägen, den här fisken.
1: Verkligen.
0: Vilken stjärna. Tobias Fränstam, fiskeribiolog och författare till Öringbibeln. Alltså jag kunde inte föreställa mig att det här skulle bli ett så roligt samtal. Stort tack! Kanske jag måste börja fiska ändå. Vad är det första jag ska göra? Vad är det lättaste? Vad ska jag börja med?
1: Det är nog abborrmete med mask under bryggan. Det är steg ett.
0: Låter jättemysigt. Jag slår till. Jag väntar till sommaren tror jag. Tobias, tack för idag.
1: Tack själv.
0: Det här är Stella Lefty med Boston.

Och nu kommer en glad nyhet. Jättesköldpaddorna, som tidigare varit på randen till utrotning, nu ökar de på Seychellerna och ganska så ordentligt. Det här skriver Omni, och det handlar alltså om ungefär 180 000 Aldabra-sköldpaddor som lever på just Aldabra, som är en atoll som hör till Seychellerna som ligger i Indiska oceanen, om du hänger med på kartan där. 180 000 är den högsta siffran av sköldpaddorna som någonsin registrerats, och det är ett återhämtningsprogram för att minska exploateringen av ön som inleddes 1981. Och kort därefter så listades Aldabra som ett världsarv av UNESCO. Och det här bedömer man nu har bidragit till den positiva utvecklingen för Aldabra-sköldpaddan. Och enligt Världsnaturfonden, WWF, så har världens bestånd av vilda djur, det har ju minskat i genomsnitt 73% sedan 1970. Men det finns flera undantag. Så utöver sköldpaddor så kan jag nämna blåfenad tonfisk, tigrar och sydafrikanska elefanter som alltså hotade arter vars population har återhämtat sig. Det gör mig väldigt glad i alla fall. För ju fler vi är, desto roligare. Jill Jonsson, Open Your Heart.

0: Här blir det nu lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Och det här är nyheter från P4 Stockholm. Åklagaren utreder grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång på Sigtuna humanistiska läroverk. Det här enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm har tagit del av.
2: Brotten misstänks ha skett mellan den 1 och 3 oktober och det ska finnas 3 målsäganden. I morse bekräftade åklagare Lisa Dos Santos att 3 manliga elever anhållits efter den långa polisinsatsen på skolan igår. Enligt uppgifter till TV4 ska det handla om en nollning som spårat ur där maskerade elever ska ha förnedrat andra elever med vapen och tillhyggen. I ett pressmeddelande säger internatets skolchef Sofia Kinberg att det är, citat, oerhört allvarligt. Det gör mig både arg och ledsen, slutcitat. Skolan har också beslutat att stänga av elever.
1: Och senast nu på söndag så ska åklagaren ta ställning till om de här 3 eleverna ska häktas. Reporter Rut Anesten möttes. Polisen gjorde dopingrazzior mot 7 gym i Södertälje igår morse, det skriver Länstidningen. Målet var att hitta anabola steroider och personer som misstänks använda dopingpreparat. Insatsledaren säger till tidningen att 2 personer är misstänkta för dopingbrott. Artisten Robin från Södermalm får en egen radiostation i tv-spelet Grand Theft Auto 6. Robin blir en av programledarna för radiostationen Flash FM som spelar popmusik och som användarna kan lyssna på medan de spelar. Andra artister som får egna radiostationer i spelet är bland annat Burna Boy och Lana Del Rey, skriver Pitchfork. TV-spelet släpps i november. Och i Norrtälje så blir det inget maktskifte. Mittenstyret som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och med Vänsterpartiet som stöd fortsätter i 4 år till. Vädret så, mulet, regn som lokalt kan ge större mängder, 6-9 grader och en nordvästlig vind med hårda byar. Det var nyheterna med Katrin Reth, nu trafiksanarister.
3: Vi börjar med en olycka som räddningstjänst åker på E4 söderut från Järna och strax efter trafikplats Hölö. Riktning mot Nyköping, det är en singelolycka och räddningstjänsten är på väg fram. Mycket vatten fortsatt på våra vägar. E4-20 Södertäljevägen i höjd med Västberga riktning Södertälje där det vänster körfält översvämmat. Samma läge på Södertäljevägen under där vid korsningen Årstabergsvägen riktning Liljeholmen, också där vänster körfält.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Tina Hedström från Botkyrka. Hon är blott 58 men har nu inlett kampen för att bli den äldsta kvinnan i Europa att bestiga Mount Everest. Henne träffar du efter Medina med Kesera.

0: Alltså man gillar ju folk med pannben. Om 2 veckor så börjar en kamp för ett nytt rekord. Då kommer Tina Hedström från Botkyrka att påbörja en bergsklättring. Och det är liksom det första ledet för att så småningom bestiga Mount Everest. Det här ska vi gå till botten med. Men målet är alltså att bli den äldsta kvinnan i Europa att ta sig upp på toppen. Idag är du 58 och det är ju relevant att prata ålder i det här sammanhanget. Välkommen hit, Tina Hedström.
1: Tack snälla, vad roligt att få komma.
0: Och väldigt kul att höra om dina planer tycker jag. För du är i full gång med själva packandet. Och sen är det liksom en förbestigning. Alltså du får ta oss med. För det finns ju en kvinna som är ganska mycket äldre än du som har bestigit detta. Så vad har vi för perspektiv? Förklara.
1: Ja, den äldsta kvinnan i världen är 70 år. Det är en japanesiska som har gått upp. Och i Europa tror jag 63 är mål, eller liksom det äldsta nu då.
0: Ja, för du vill bli äldst i Europa.
1: Ja, det är ju liksom, jag är ju lite tävlingsmänniska sådär, och jag tänker att det är säkert många som går upp där både innan och efter, men det är bara en som kan vara först.
0: Ja,
1: och vara äldst då. Mm. Så att, men som sagt, det är en lång resa och min resa har ju redan börjat egentligen för länge sedan i januari när jag bestämde mig för det här.
0: Så vad gör du då för förberedelser just nu? Vad liksom är det som har rullat igång sedan i januari?
1: Jag har ju börjat träna på ett helt annat sätt. Jag har ju kört, jag är ju elitidrottare från början och har tränat väldigt mycket. Jag är personlig tränare också, så att det, allt jag gör är ju träning. Mm. Men nu har jag ställt om och verkligen tränat för ändamålet. Så att jag har ju gått och jag har 2,5 miljoner steg bakom mig nu sedan jag började.
0: Gud, du går och går och går och
1: går. Jag vandrar och vandrar och vandrar med ryggsäck. Och,
0: ja. Men gick du hit från Botkyrka? Nej, du ska gå hem. Så ja, är det bestämt. Men alltså, okej. Och det här med att du är igång med packandet då?
1: Ja, det har, ja precis. Det krävs ju en hel del bra utrustning för att klara det här. Det är ju otroliga, extrema miljöer på berget. Mm. Den toppen jag ska upp på nu är över 6100 meter.
0: Och påminns oss, hur högt är nu Mount Everest?
1: 8840.
0: Just det. Ja, okej. Så nu är du redo då för det här 6000 meters berget?
1: Yes.
0: Okej, och när tänker du att du ska öva på det?
1: Du menar att gå upp?
0: Ja.
1: Innan? Ja, men jag har en plan här nu. Nu ska jag ta Lubushi Peak som är som sagt 6119. Och sen så kommer det ju bli en topp över 7000. De har ju infört den nya reglerna i Nepal där. Det är så många som åker ner som inte är förberedda. De tror att bara man har pengar så fixar man det här. Mm. Så de vill ju gallra lite grann och då krävs det att man har tagit... De har det som förslag att man ska ta sig över en topp på 7000 för att visa att man klarar det.
0: Ja,
1: helt
0: det låter
1: fysiskt.
0: Väldigt klokt för det finns ju de som går bet. Vad blir den absolut... Eller vad ser du som dina största utmaningar för att så småningom faktiskt klara Everest?
1: Att behöva inse att man måste vända, tror jag.
0: Att det gick inte.
1: Ja, och det är en del av resan faktiskt. Det är inte bara själva stå på toppen. Och lyckas du ta dig upp, då är det ju trots allt bara halvvägs. För du ska ju ner också. Men det är ju själva resan. Min resa har ju redan börjat. Jag vaknar varje morgon och tycker att det är jättekul att planera och träna. Och liksom hitta det här syftet. Och att bli lite nykär sådär. Man är nykär i livet och tycker, gud vad kul det är.
0: Det låter superläckert.
1: Ja, det är lite så jag vill inspirera alla de som jag jobbar med också. Som... I mitt yrke.
0: Just det. Men du, jag vet att du har valt att ändra en hel del i ditt liv. Efter en, ska vi kalla det, livsomvälvande upplevelse. Det inträffade för 4 år sedan. Vad var det som hände då?
1: Nej, men jag skulle in och göra en rutinoperation. Jag drev en anläggning, en hästanläggning med 50 hästar. Så jag tänkte, jag behöver inte styra upp så mycket. Jag ska bara in och göra en operation och komma hem ikväll och börja jobba igen som vanligt imorgon. Men det gick tokigt så att jag fick sepsis och var riktigt, riktigt dålig. Jag låg faktiskt på sjukhuset en månad. Och en kväll så kommer 7 läkare in och ställer sig runt min säng och säger att du får skriva ditt testamente för vi tror inte att du kommer klara dig. Och då
0: tänkte
1: jag, jaha, var det så här ska du sluta? Ja.

0: Så ja, då sitter jag helt surrealistiskt och börjar skriva ner bankkonton och tänker, gud, hundarna, den ena hunden, han är lite tjock, han ska ju bara halva godisar. Och det var så här jätteknäppt som jag tyckte att min omvärld skulle efterleva och behövde veta. Men det vände faktiskt, och det var en rolig sak mitt i allt det här. Det var, jag låg i sängen och skulle skriva de här till mina efterlevande, och då landade en fågel på fönsterbläcket på sjukhus, i sjukhuset. Och då tänkte jag, jaha, nu ska jag till Nangijala. Nu är det dags, nu kommer de att hämta mig. Men sen så började den sjunga, och då sa jag, det är en koltrast som sjunger. I oktober, det var märkligt. Dagen efter så vände mina värden. Och då kom jag på, det var ju mamma som kom. Hennes favoritfågel var just en koltrast. Så hon kom och gav mig säkert en spark i baken och sa, nu skärper det.
1: Det är ändå häftigt att de där små tecknen och vad vi gör med dem.
0: Ja, man väljer, vad det kan ju, man väljer ju att tro att det ska vara så.
1: Det var toppen att du valde att tro just det där, kan jag säga. Men den erfarenheten, och det har hänt andra saker i ditt liv också, men hur formade det dig? Vad bestämde du dig för då när du liksom fick en andra chans, eller vad man ska kalla det?
0: Ja, men framförallt att vi har inte obegränsat med tid. Det är verkligen så. Och bara skjuta på saker hela tiden, och framförallt att livet är inte en tävling.
1: Mm.
0: Jag brukar säga det till mina kunder som kommer, som ja, men de har ont och de sitter fast i livet och de tappar bort sig själva. Jag tror många känner igen sig i det. Att, jag ska ta tag i allt det där, men inte idag, det är så mycket nu.
1: Ja.
0: Och framförallt sin egen hälsa, jag ska göra det här. Men, och istället då för att ta bort saker som faktiskt får en att må dåligt och får en som begränsar en, så lägger man på extra mer saker att göra på den här att göra-listan.
1: Mm.
0: Och jag måste börja träna, och så ska jag börja dansa, och så ska jag göra allt det här.
1: Så känner man sig alltid lite misslyckad om man inte har börjat med den där
0: grejen? Ju mer saker man inte är inne med, desto värre blir det ju. Och det där sätter sig. Jag jobbar ju med fascia, och det sätter sig i kroppen.
1: Spännande och en stor inspiration att prata med dig, måste jag säga. Och att du har en annan take på tillvaron. Du är ju, alltså det kan ju vara 5 år bort, något sånt, innan du är på berget. Men du har ju onekligen inlett resan dit. Ska vi säga att vi håller kontakten?
0: Ja.
1: Det kan vi väl göra,
0: ja.
1: Så får vi höra hur det går för dig. Jag förutsätter att det kommer att gå väldigt bra.
0: Tack.
1: Tina Hedström, stort tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack snälla.
1: Det här är Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Det är också sant.

0: premiär idag för frågesportprogrammet 1%-klubben. SVT Play, där kan man hålla koll. Och i det här programmet så ska de medverkande inte svara på kunskapsfrågor utan de ska resonera sig fram till svaret. Programledaren sitter mitt emot mig. Han heter Johan Pettersson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, Titti. Hej, här är jag.
0: Hej, där är du. Ja, jag ser dig väl. Alltså, jag försökte förklara programmet lite.
1: Ja.
0: Alltså, hur skulle du beskriva
1: det? Det krävs väl några meningar. Hisspitchen blir väl kanske snäppet längre.
0: Aningen kort, ja.
1: Ja, nej, men då är det så att det är som du sa, det är inte kunskapsfrågor. Det är inte bergskedjor i Sydamerika, heter det. Inte så här Afrika, men det är inte så många bergskedjor där. Utan det är klurigheter där du kan hitta svaret i frågan. Det vill säga, man kan se som en sekvens. Liksom. Vad är den, titta på de här fyra bilderna. Vad borde den femte vara, så får man tre alternativ.
0: Mm.
1: Lite som en IQ-test, högskoleprovet. Kanske mönstringen. Och då har vi skickat ut, redaktionen har gjort det, skickat ut frågor, så har vi fått en gradering procentmässigt. Så den enklaste frågan har 90% klarat av, cirka. Och sen är det 80%, och så den sista frågan, det är bara 1% av Sveriges befolkning som klarar av den. Därför heter den 1%-klubben, och vi har 100 tävlande i studion.
0: Okej, okay. Men du, har du något exempel på en 1%-fråga?
1: Men det kan jag inte säga det.
0: Nej, okej, för då.
1: Därför att jag kommer inte ihåg det. Nej, men det kan ju vara en bildgåta, det kan vara en bildrebus.
0: Mm.
1: Alltså, hur många, titta på det här mönstret. Hur många cirklar är det, eller hur många fyrkanter ser du?
0: Mm.
1: Så pass enkel kan den vara. Och det är det som jag tror.
0: Men om jag säger att jag ser 7 och så var det 12, men jag såg 7.
1: Ja.
0: Du vet, en sån obstinat skulle jag vara.
1: Precis, men då har du fel och du får inga vinstpengar.
0: Tråkigt. Mm. Vad är det för typ av människor som kommer att vara med i programmet?
1: Alla möjliga, från hela landet med olika bakgrunder. Och det tycker jag är den andra behållningen, förutom att jag gillar typen av frågor och motorn i det. Liksom. Mm. Jag kan sitta hemma och jämföra med min familj eller mina kollegor och så, hur bra man ligger till procentmässigt.
0: Uh-huh.
1: Så är det ju människorna som är med. De är så bjussiga. De blottar ju sig själva, för vi har ett kraftigt rött ljus som lyser på dem om de åker ut.
0: Uh-huh.
1: Om de då är lite kaxiga innan, fallhöjd, har du hört talas om det?
0: Uh-huh. När de säger, ja, den kan bli hög.
1: Vi har en kille som har tatuerat in.
0: Var det en kille, sa du?
1: Det är en kille som har tatuerat, som kommer att vara med i programmet framöver. Han har tatuerat in på sin biceps någonting om hur stor vinnare han är. Och sen så frågar jag, hur ser den ut i rött ljus då?
0: Boom.
1: Boom.
0: Men du, alltså, jag menar, ni kan ju inte vara säkra på att den där 1%-personen finns.
1: Nej. Men det är förvånansvärt hur väl procenten stämmer.
0: Mm.
1: Det kan vara så att det är 30 människor som åker ut när det ska vara liksom 10. Och då blir man lite nervös som programledare, för jag behöver behålla folk.
0: Du behöver ju lite folk,
1: ja,
0: såklart.
1: Men vi har ju även en ansökningsprocess där folk får svara på frågor, så vi har ett hum om i vilken nivå som man är i. Men grejen är, jag själv kan lätt erkänna att jag åker ut på de lättare frågorna, så 60%-frågan till exempel. Men sen sätter jag den på en 15%-fråga, för då är det någon bildrebus eller något sånt som passar min hjärna.
0: Otroligt spännande. Det ska bli väldigt kul att se. Men alltså, vad kommer du att göra med mig som tittare? Kommer jag känna mig smart eller dum, tror du?
1: Den variationen kommer du att ha. Du kommer att pendla mellan smart och dum. Och kanske viss frustration när du känner att, var det det som var svaret? Därför att du känner, just det. Det är lite retfullt på det sättet, att man krånglar till det.
0: Men när du då, vi gör någon väldigt uppmärksam på att lampan lyser på dig, den var röd, tack och hej. Är det en lite härlig känsla?
1: För mig personligen? Nej, men jag är väldigt noggrann med att ta hand om alla. Och jag försöker verkligen inte att driva med folk för mycket på deras bekostnad.
0: Nej.
1: Men de bjussar på sig själva och lite kul ska vi ha. Men nej, jag försöker hålla god ton.
0: Snyggt, föredömligt.
1: Ja, men de bjuder på sig själva, då ska jag respektera det. Då kan vi ha kul också, såklart.
0: Så ska det låta, tycker jag. Men alltså, mycket du beskriver och det du själv säger, det låter som en sån här IQ-test.
1: Ja.
0: Har du gjort såna? Hur gick det i så fall?
1: Jag har gjort högskoleprovet och mönstringen.
0: Ja, och hur gick det?
1: Ja, armén ville ha mig, luftvärnet.
0: Ja, så men det är
1: ju. Ja, det här var ju på 90-talet då alla skulle. Högskoleprovet gick bra. Jag kan rekommendera, gör det fler gånger än än en gång. För ja. Det blir bättre.
0: Jag faller på matten varje gång. Det kan man inte göra så mycket åt i efterhand.
1: Då får du toppa på språket då. Mm,
0: det var där jag tog mina poäng. Jag har gått vidare nu, eller? Eftersom jag pratade om det.
1: Jag tror inte du har det.
0: Du ska ju faktiskt också ut och turnera med ett helt annat quiz. Det vill ja. Jag ändå hinna nämna. Humorquizet med Patrik Larsson,
1: ja.
0: Vän och kollega. Frågespår, är vi där vi hittar dig nu? Är det ditt fack?
1: Ja, men det har varit de senaste 2 åren. Så att jag är ju quizmaster tillsammans med Patrik Larsson. Man kanske känner igen honom som Karsten Torbjer som var på SVT. Jag känner vad jag känner. Danish Psychic Medium. Ni får sätta in pengar på mitt skattekonto för jag är skyldig. Vi har åkt runt och quizat i 2 år och ska ut på julturné. Så att quizet lever, det är i allra högsta grad levande. Quiz. Just nu är vi inne i en quizperiod.
0: Men är det roligaste för dig att skapa quizet eller göra quiz?
1: Nej, att skapa, alltså att konstruera ett quiz eller... Nej, jag tycker det roligaste är att vara quizledare och liksom andra får drabbas av själva quizet. Det tycker jag är roligt. Och jag tycker att det ska vara underhållande. För det finns ju massa quiz där ute. Och vissa är ju väldigt svåra. Alltså så här krångliga på ett nästan oskärmigt sätt. Det vill inte jag
0: bedöma. Att göra quizet är nästan det ett quiz.
1: Ja, och att det är lite hetsk stämning. Det finns sådana quiz där ute. De kanske tittar lite snett på när man kommer in. Vad är det här för quizare? Vi brukar köra vårt gäng. Ni kommer inte klara er. De finns där ute, men Patrik och jag kör humorquizet. Då är det garv. Och vi gör sketcher också. Sådär, så att det är mellan frågorna.
0: Känner ni att ni kommer att ge På spåret en match? Även om ni liksom inte går direkt mot varandra på något sätt. Det här kan man se på SVT Play nu. Och imorgon ser man det på SVT 1 om man vill.
1: Ja, klockan 20.
0: Men ska de få känna lite grann på konkurrensen?
1: Alltså vi är skilda väsen liksom. De är lite, om jag får säga, den gamla skolan.
0: Christian Lok var tidigare idag.
1: Ja, var han? Ja, men han får väl mejla mig då. Eller
0: mötas?
1: Hör av er på sociala medier. Nej, men jag kan tycka att det är brittiskt format och de älskar ju sina gameshows. Mm. Och här har de fasen i mig tänkt till. Även om liksom På spåret, hur länge har det funnits?
0: Ja, bara...
1: Hedenhös.
0: Verkligen, bara Christian och Fredrik gjort i 18 år.
1: Ja, och innan det var det väl 20 år också.
0: Ja, minst.
1: Så, nej men vi kommer... Det är lite nytt, nytänk. Men det jag gillar också, det är människor som är ovanligt vanliga och de är så bjussiga på sig själva. Och det är interaktionen med dem som är en del av behållningen. Så att vi är olika typer av gameshows, så är det. Och vi är lite modernare.
0: Och det får bli slutord. Johan Pettersson som programleder frågesportprogrammet i Procentsklubben finns på SVT i alla former. Vad roligt att du kom hit.
1: Jättekul att vara här.
0: Vet du vad jag ska göra nu?
1: Du ska fika.
0: Så småningom blir det fika. Ja. Men först blir det fredagslåten.
1: Åh, grattis. Det är ju din bästa grej på hela veckan.
0: Ja, men faktiskt.
1: Ja, jag vet det.
0: Ja, och det var också min idé. Och jag tror att det är typ jag, och även alla lyssnare inkluderade, som älskar det mest. Men
1: det är ditt privilegium. Jag tycker att du ska njuta av det. Och jag kommer att njuta med dig.
0: Vad kul. Vill du höra vad det är för låt idag?
1: Gärna.
0: Det är en låt från 91. Den kom i november. Det är en amerikansk grupp. Det är lite som en frågesport det här.
1: Ja.
0: Ja, vill du gissa?
1: Oh, jag var ju som mest aktiv på dansgolvet vid den här tiden. Jag måste väl höra något då?
0: Ja, nej, det får du inte. Deras mest kända hit tycker många var I Wanna Sex You Up. Kom också 91.
1: Ja, de heter något med Crew.
0: Nej, heter något med Color.
1: Color. Ja, de heter inte Living Color, men de heter...
0: Me Bad, Color Me Bad.
1: Color me...
0: Där satt den! Det blir inga poäng till Johan Pettersson.
1: Vänta, jag sjunger på den.
0: Här kommer den. Du sjöng någon helt annan.
1: Jaså.
0: All for Love heter den här.
1: Jag ska inte...
0: Hej! Hej!

0: Petra Extra rundar av. Det var alltså Call Me Bad, All For Love. Strax kulturnytt, Mattias Lindén. Det ska handla om ett viralt trubadurbråk i Stockholms tunnelbana.
1: Ja, och nu ger sig en ny aktör in i det hela.
0: Här i P4 Extra så var Christian Lok dagens gäst. Vi pratade faktiskt klarinettfett. Vi pratade om att krisa och om att bjuda in till fest. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den i appen Sveriges Radio. Fabian Begnet var tekniker idag, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. Imorgon träffar både du och jag Mia Skäringer. Och vi ska också prata med 16-åriga Tim som efter brohaveriet i Strömsund har börjat köra gratis båttaxi. Ja, men vi hörs imorgon. Nu är det du, Mattias.
1: Tack för det. Ja, vi ska prata om det här trubadurbråket då, som vi valt att kalla det för. Och lokaltrafiken i Stockholm, SL, säger nu att de ska utreda det här. Det handlar ju om en uppmärksammad väktarinsats mot en grupp trubadurer. Händelsen har fått stor spridning, bland annat för att musikerna inte hade hunnit packa upp sina instrument innan väktare ingrep och tvingade bort dem. Som en reaktion på händelsen går nu också Stockholms handelskammare ut med ett förslag om att skapa särskilda musikzoner. Frans Elinder är expert inom stadsutveckling på kammaren.
2: Musiker kan anmäla sig för att få spela så att man vet vilken tid de ska spela och var de spelar, men också vem som spelar.
3: Varför är det relevant att ha musik i en tunnelbana, tycker ni?
2: Ja, nej, men man har väl sett de här senaste dagarnas diskussioner kring musik i tunnelbanan att det finns ett behov efter någon typ av lösning. Och vi tror att de här musikzonerna dels kommer göra det enklare för alla att förstå vad det är som gäller och att det faktiskt bidrar till att göra Stockholm till en roligare stad att bo och besöka.
1: Intervjuade här gjorde Hillevi Olsson. Och Robin blir programledare för en radiostation i det kommande spelet GTA 6, det skriver Pitchfork. Den svenska artisten ska leda popkanalen Flash FM tillsammans med den amerikanska modellen Alex Consani.
4: Hello honeys, from now on your body is a spaceship and Flash FM is the launch pad. So let me, Robin and Alex, guide you to utopian bliss, right Alex?
5: Yes babe, we've got your fave music to pump to on Flash FM.
1: Så här kan det kommer det att kunna låta i GTA 6 som släpps den 19 november. Även Bad Bunny, Burna Boy och Lana Del Rey får egna radiostationer i spelet. Och en annan nyhet är bland annat podcasts och att det ska gå att lyssna på allt även när spelaren i spelet då inte kör bil. Det är många fler kända artister som medverkar, till exempel svenska Yung Lean, Sara Larsson, även Charlie XCX, Travis Scott och Pink Panthers medverkar på soundtracket till det här spelet. Det avslutar Kulturnytt med mig, Mattias Lindén.
6: Ja, då är det återigen dags för en eftermiddag i P4 Stockholm med både buskis och högstämdhet. En ganska lyckad och framgångsrik blandning av ambition och skitsamma. En radio eftermiddag som bekänner sig till livets eviga sega vilja att leva, för att citera Karin Boye. Så där fick du lite andlig odling redan nu också. Det är bra och nyttigt för själen. Efter ekot, då brakar vi loss. Då kalvar vi som en glaciär i eterhavet. Men nu är det dags för ekot. Hörs på andra sidan.
7: Den sydafrikanska människorättsförsvararen Navi Pillay, som i år tilldelas Nobels fredspris, har nu uttalat sig. Det gjorde hon vid en pressträff i Nürnberg i Tyskland för en liten stund sedan. Hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden, och hon är djupt hedrad och tacksam över utmärkelsen.
8: I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
9: I justitiepalatset, där de historiska Nürnberg-rättegångarna hölls mot nazisterna efter andra världskriget, mötte Navi Pillay media under eftermiddagen. På en fråga om vad Pillay är mest stolt över nämner hon bland annat motståndet mot apartheidsystemet i Sydafrika och att det sexuella våldet mot kvinnor och barn i Rwanda erkändes som krigsbrott.
8: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
7: Årets fredspristagare Navi Pillay och reporter här var Victoria Scott. Finland kommer införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år. Det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya i testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas i Finland. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. Två målningar av konstnären Renoir som stals från ett museum i staden Cannes-sur-Mer i södra Frankrike för en månad sedan har nu återfunnits. Stadens borgmästare säger att målningarna inte bara är konstverk utan del av stadens historia och kulturarv. Det här rapporterar den franska nyhetsbyrån AFP. Så vädret ikväll så letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland och i natt så väntas regn i stora delar av Götaland. I resten av landet blir det mest klart väder. Och imorgon så rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand och i delar av Värmland och Dalarna så övergår regnet i snöfall. I norra Norrland så väntas soligt väder imorgon. Och temperatur imorgon lördag från 14 grader i söder ner till omkring 0 grader i norr. Ekot med Annika Nordin.
6: Och i Stockholmsområdet så är vädret inte någon solskenshistoria direkt. Det är mulet, det är regnigt. Lokalt kan det komma större mängder regn. Temperaturen har sjunkit ner till 6-9 grader ungefär. Och vinden är nordvästlig med hårda vindbyar. Det är tungt fredags höstväder. Och fredagstrafiken, hur är den än så länge, Sanna?
10: Ja, men det är mycket av just väderinslaget med både fallna träd och stora vattenpölar på sina håll. Men på det också förstås lite stillastående saker. På E4-20 Södertäljevägen till exempel, efter påfarten Kungens kurva riktning Stockholm, en lastbil som har stopp och står in till högerkanten. I Södra länken är det redan en kövarning lagd. Det är alltså risk för att nedfarten stängs och det är i riktning mot E4-20. Räddningstjänst har varit på en olycka på E4 strax söder om Hölö och i riktning mot Nyköping. De håller på att avetablera sig där, men det är precis i samband med den jättelånga kö som går ner mot ett vägarbete vid Vagnhärad. Fallna träd just då, just nu på Torevägen, ungefär vid korsningen Sågstensvägen och också på Muskevägen vid Himmelsö. Delvis är körbanorna blockerade där. För pendeltågens del är det också en del förseningar och det hör ihop med tidigare obehöriga i spårområdet.
6: Då kör vi vidare, Sanna.
10: Gör vi.
11: Du lyssnar på P4 Stockholm med Rickard Olsson.
6: Så är det. Tack för det, Alexandra.

0: Tänk om, det finns ju två betydelser av det. Antingen så fantiserar man, tänk om det vore så, tänk om det vore så. Eller så tänker man om, man vänder i tanken och går åt ett annat håll helt enkelt. Viktor Excel och Molly Sandén. Sara, igår pratade vi killhumor.
1: Och jag kan känna, helt det där.
0: Precis, jag kan känna igen mig killhumor. Och jag skäms för att jag har tyckt att det, jag vet inte, jag har aldrig tyckt att det var roligt, men jag har sysslat med det där. Det är när man skrämmer tjejer, kanske kittlar tjejer, kanske knuffar ner dem från någon brygga med kläder på och sådär. Men jag vill heller inte vara någon könsfrädare som liksom pratar skit om alla killar och sådär. Förstår du vad jag menar?
1: Jo, varför inte? Det är ju jättekul.
0: Men vi pratar ju vidare om det där idag. Och då lanserade du ett ord som jag aldrig har hört förut, som jag tyckte var väldigt bra. Berätta.
1: Ja, killräckligt. Det är ett ord som jag har lärt mig av min sambo. Han använder det faktiskt själv, vilket är helt sjukt ändå att han tog fram det. Men det är ett begrepp som vi använder när, det är generellt här då, men män gör ju ofta saker till 50%. Och då menar jag alltså...
0: I hemmet menar du, eller menar du på jobbet?
1: Ja, men alltså jag tänker lite allting. Allmänt överallt. Ja. Ja, man kanske också tänker halvvägs och inte hela vägen.
0: Ja.
1: Det är liksom, det är någonstans i mitten så tar det slut. Man liksom knyter ihop soppåsen, men den landar i hallen och inte i soprummet. Eller det här Rickard, får du erkänna om du känner igen dig. Men när toarullen tar slut och man lägger rullen på bänken eller på en hylla istället för slänga den i papperskorgen.
0: Eller bara på golvet. Jag bor ju själv. Det är bara jag som...
1: Det är det jag menar. Killräckligt.
0: Jag kan känna det med killräckligt när det gäller städning och sådär. Man kanske inte städar hela toaletten fast den är väldigt liten, utan man tar bara... Idag tar jag bara ringen, eller idag tar jag bara duschen eller liksom sådär. För det andra tar jag sen någon annan gång, men någon annan gång finns inte. Men i städning. Nej. Men i rest, du menar att killar tänker bara till hälften också?
1: Ja, men jag tänker att såhär, man tänker...
0: Så här lät det inte i morse.
1: Nej, men jag tar vissa saker live, vet du, så att hela folket får höra också. Kanske. Man packar, man glömmer. Ja, men man packar, jag kan tänka mig så här. När man har barn och killar packar för sina barn och det är liksom, ja, en strumpa och så glömmer man kanske ombyte och blöjor och babyolja och nappar och en extra napp ifall den andra nappen tar slut. Du vet, halvvägs. Ja. Det är killräckligt.
0: Jag tycker det är ett bra ord. Jag känner igen mig. Det är många grejer, framförallt städning, där jag tycker att nu är det killräckligt. Nu får du nog. Och så kommer det hem någon och liksom säger, men hur ser det ut här? Liksom så.
1: Och du bara, jag har städat, tänker du?
0: Men det är hundhår i soffan.
1: Nej!
0: Jo, det är killräckligt för mig.
1: Nej, men nej! Och Rickard, och du undrar varför du är singel.
0: Nu hör jag dig dåligt. Det klipper.
1: Skruvar du ner volymen nu?
0: Ja.
1: Tar du bort med mic?
0: Ja.

0: Darin, en säng av rosor.
1: Konsulterna, en ny satirpodd.
2: Så jag trodde att ni skulle komma med någon mastig skandal.
3: Det kan ju vara bra om ens närmsta familj vet vad man heter.
1: Hanna Lublin Niklasson.
3: Gör något riktigt freaky.
1: Och Moa Wallin.
4: Jag blev alltså jagad genom skolan. Och kanske 100 personer.
1: Finns i appen Sveriges Radio.
5: Oj, snacka om att vara transparent.
0: Bra podd där som finns i Sveriges Radio-appen Konsulterna. Nytt avsnitt varje fredag tror jag bestämt. Här är Robin Neville, C'est la vie.

0: Robin Neville, som sagt, sånt i livet, eller på franska c'est la vie. Det kanske är någon som säger det i trafiken just nu.
1: Det är en olycka i Norra länken och det är precis efter påfarten från Norrtull för er som kör mot Essingeleden. Flera bilar är det som har kört ihop där och står i höger körfält och i höger kanten. Köa på förstås ordentligt bakom och hjälp är på väg fram. Olycka alltså Norra länken för er som kommer då från Ropstenhållet riktning mot Essingeleden och strax före utfarten. Ytterligare ett träd har rasat också. Det är på 276an Roslagsvägen ungefär vid Brännbacken. Halva körbanan ungefär är blockerad där.
0: Som sagt, c'est la vie. Igår fick Ann Carson, kanadensiska författaren, Nobelpriset i litteratur. Och säger man det där lite slarvigt så låter det ju som Ann Carlson, bibliotekarien ni vet, hon som bor i Hallsberg. Eller vad säger du, Ann Carlson? Blev du förvånad igår när Ann Carson fick Nobelpriset?
2: Ja, jag har varit lite förvånad. Jag bara, nej men driver ni med mig? När mina kollegor sa det. Alltså, då, ja, det var lite roligt att höra.
0: Hur gick det till? Vad var du någonstans? Hur gick tankarna när de sa Ann Carlson?
2: Jag var på ett möte med en facklig samverkan faktiskt. Och de bara, du som är bibliotekarie, du vet väl vem som har fått det? Nej, jag har ingen aning just nu. Jag hade bråttom hit. Och så kollar de upp och efter en liten stund säger det var Ann Carlson. Ni driver med mig. Jag trodde bara skoja med mig då att det var jag som hade fått
0: det. Det är roligt ju. Men börjar du direkt tänka så här, tänk om det var jag som fick Nobelpriset. Vad skulle jag göra med 12 miljoner? De har ju höjt Nobelpriset från 10 till 12 miljoner nu bara i år. Så det är bra timing måste jag säga. Vad hade du gjort?
2: Ja, det är bra.
0: Vad tänkte du?
2: Ja, herrejösses. Ja, 12 miljoner. Herregud, vad gör man med så mycket pengar? Ja, mina barn brukar alltid säga vi har kontonummer, bara så du vet om du har mycket pengar.
0: Ja, det är för mycket för Swish alltså, det är det.
2: Ja, Swishen skulle väl gå varm då till barn och barnbarn, misstänker jag.
0: Men om du fick drömma då, som bibliotekarie i Hallsberg, där, 12 miljoner spänn rätt in på kontot, vad skulle du göra?
2: Till biblioteket?
0: Nej, till dig! På ditt personliga lönekonto.
2: Ja, herregud, då skulle jag väl sluta jobba, tänker jag. Jag är så pass gammal så att jag skulle sluta jobba, bygga mitt växthus och köpa böcker och göra det jättemysigt, tänker jag.
0: Då har du 11,9 miljoner kvar.
2: Ja, jag vet. Nej, det här är ju... Jag får väl köpa en. Vad var det för något med grabbarna prata om det? Jo, en Koenigsegg köper jag väl då.
0: Åh, en sån bil, en lyxbil.
2: Ja,
0: det finns andra bilar.
2: Ja, det finns det, men om man ska bränna pengar så är det ju...
0: Det är dyrt.
2: Men du, Ann Carlson... Jag tror inte ens 12 miljoner räcker.
0: Nej, kanske inte. Men du, Ann Carlson heter ju Nobelpristagaren i litteratur. Det kommer du aldrig att glömma, men kommer du ihåg vem som fick det förra året?
2: Ja, men det var ju mycket svårare att säga. Lashny, Laszlo, vad hette han?
0: Krasnohorkaj. Laszlo Krasnohorkaj.
2: Ja, så
0: det var jättemånga. Det såg, när man läser hans namn så är det som den där nedersta raden på ett syntest ungefär.
2: Ja, verkligen. Ja, jag vet ett år vi stod och tittade eller lyssnade, det är ganska länge sedan nu. Ja. Och så ska man söka reda på information snabbt där när man har fått, och då säger man Wisławaszymborska.
0: Ja, Wisławaszymborska.
2: Ja, hur stavar hon då?
0: Ja, det är också nedersta raden på ett syntest alltså.
2: Ja, där.
0: Men du, som bibliotekarie, om man ska läsa Ann Carlson, vi får anta att du har pluggat på lite grann. Finns det något verk som man ska börja med Nobelpristagaren här? Du är ju ändå bibliotekarie.
2: Ja, nu är jag ju skolbibliotekarie, så jag är ju inte så där insatt i de här vuxenlitteraturen. Men jag kollar upp lite här, och det, vill man följa genombrottet så var det Autobiography of Red som var början. Och börja från början så var det Eros den bitterljuva.
0: Just det, hon skriver mycket om antikens historia.
2: Antiken blandat med någonting var det nu. Vad var det de sa? Vad heter de? Nobelkommittén där.
0: Ja, den ständige sekreteraren.
2: För hennes djärva infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
0: Ja, det är fantastiskt.
2: Enligt Svenska Akademin.
0: Jag tycker också det är så härligt att hon återvänder till antikens historia. För min käpphäst är ju att Skolverket så sent som 2019 ville ta bort antikens historia ur läroplanen för de tyckte det låg för långt bort. Skolverket.
2: Skolverket, nej. Ja. Nej, men det är skönt att hon är på här nu igen då, så kan inte Skolverket göra det, tycker jag.
0: Exakt, exakt så är det. Du, ska du fira någonting? Du vann ju inte Nobelpriset, men nästan, eller långt ifrån.
2: Ja, men precis, en tårta vore ju inte helt fel. Jag var faktiskt på väg att köpa en tårta igår, kände jag. Att jag ja. Det borde jag nästan ha gått och gjort när jag ändå firar så här lite ja. Med Nobelpriset.
0: Och Ann Carson, alltså själva Nobelpristagaren, hon har ju sagt att hon kanske inte kommer till Nobelfesten 10 december brukar väl den vara. Mm.
2: Ja,
0: ska du komma?
2: Ja, frågar hon så absolut. Då har jag ju råd att köpa en klänning i alla fall.
0: Ja, precis.
2: En snygg balklänning.
0: Du, köp en tårta vet jag och fira i Hallsberg nu vet jag. Ann Carson.
2: Ja, det är jättefint.
0: Ja, det är bra.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Hej!
2: Tack. Hej, hej, hej.
0: Ja, tänk att heta Ann Carlsson och vara bibliotekarie och så går Nobelpriset till Ann Carlsson.

0: Vilken låt. Här har jag stått och sjungit med hela vägen i The Hole of the Moon. Waterboys, på den tiden Carl Wallinger var med i bandet också. Han gick iväg och bildade World Party sen. Nu är det dags för trafik. Sanna Richter, varsågod.
1: Och det är en arbete med en pågående olycka i Norra länken. Det är i den stora tunnelröret som kommer från Ropsten ut mot Essingeleden. Flera bilar som har kört ihop. Jättetrög trafik bakom där, 7 km i timmen eller någonting. I de där köerna så är också skyddsbilar och bärgare på väg. Så se till att ha koll på backspeglarna och flytta er om det är möjligt. Olycka alltså Norra länken riktning Essingeleden. Är för Uppsalavägen vid trafikplats Tureberg mot Uppsala. Där har tappats en del bråte som ligger över körbanan. Det är precis i höjd där avfarten går av. Vänder vi runt på Uppsalavägen vid Häggvik påfarten så är det en bil som har stopp, står tillsammans med skyddsbil. Det rasar träd också till höger och vänster, bland annat på 276an vid Roslagsvägen mellan Singe och Bergsättra vid Brännbacken. Ungefär halva körbanan är blockerad där. Samma läge på Simpnäsvägen ute på Värmdö vid Lervik eller Torövägen till exempel.
0: Bråte var ordet, sa Bull.

0: Hon var en del av duon Smith & Tell, men hon står ju väldigt stadigt på egna ben, Maria Jane Smith. Leave my head, det ska vi inte göra. Vi ska aktivera huvudet just nu, för det är dags för lokala nyheter. Varsågod.
1: Just det, som börjar på Lidingö, för partiledarna för de rödgröna partierna möttes vid lunchtid upp på ett konferenshotell på Lidingö i ett första möte efter valet. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist säger till TT att regeringsfrågan inte står på agendan. Företrädare för 9 organisationer och myndigheter ska istället under 20 minuter var ge sin syn på saker och ting. Och partiledarna har möjlighet att komma med reflektioner. Det här är ett möte som väntas pågå i 4 timmar. Barn så unga som 5 år har börjat visa tecken på pubertet sedan deras mödrar börjat använda östrogenspray. Läkaren Anna Olivekrona på Karolinska universitetssjukhuset slog i somras larm till Läkemedelsverket.
2: Man har då lagt ut information på Läkemedelsverkets hemsida om det här. Man har också tagit initiativ till att informera de som skriver ut de här preparaten. Eftersom vi nu ser så pass många fall av biverkningar och där ändå anhöriga berättar att de har följt rekommendationerna, så tänker jag att vi kanske inte har fullständiga uppgifter om hur lite som behövs.
1: Och åklagaren utreder grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång på Sigtuna humanistiska läroverk. Det här enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm har tagit del av. Brotten ska ha skett mellan den 1 och 3 oktober och det ska finnas 3 målsäganden. I morse så bekräftade åklagaren Lisa Dos Santos att 3 manliga elever har anhållits. Enligt uppgifter till TV4 så ska det handla om en nollning som spårade ur. I ett pressmeddelande så säger internatets skolchef att det här är oerhört allvarligt, och man skriver också att skolan har beslutat att stänga av elever. Så är det klart att anfallsstjärnan från Solna kastar in handduken. Alexander Isak tvingas lämna Sveriges Nations League-samling på grund av en skada. Och med det så missar han alltså söndagens stormöte med Manchester City i Premier League. Det här enligt Liverpool Echo.
0: Ja, vi ska prata mer om det där incidenten som läroverken brukar säga när det händer någonting sånt där. Det verkar ju vara då någon nollning som har gått överstyr helt enkelt. Man tänker, kan de aldrig fixa det där på de här privata läroverken? Det här ska vi naturligtvis prata mer om den här eftermiddagen, såklart. Men först blir det lite Högsbo Riviera. Lyssna på vad han säger det här. Walter Nilsson.

0: som ett gammal Guns N' Roses-fan så smärtar det i bröstet när jag måste klippa mitt i låten Sweet Child O' Mine, för Radiosporten ska in!
1: Svenska landslagsstjärnan missar helgens stormöte.
2: Alexander Isak tvingades lämna Sveriges Nations League-samling och nu meddelar Liverpool att anfallsstjärnan missar söndagens stormöte med Manchester City. Detta på grund av en muskelskada i låret, berättar tränare Andoni Iraola.
3: Alex Isak and Cody Gakpo will not play the game. They are not ready. Unfortunately for us.
2: Spanske tränaren meddelar också att Isaks lagkamrat Cody Gakpo även han saknas efter en skada under landslagssamlingen.
3: They don't look like long term, like they could be, we will be analyzing day to day, but they are not going to arrive on Sunday, no.
1: Och apropå Liverpools motstånd.
4: Manchester City fälldes nyligen på 114 punkter för ekonomiska regelbrott i Premier League. Men tränaren Enzo Maresca är lugn.
5: I completely trust 100% the owner, the CEO, the sport director, all the organization. So I don't have any doubt about that.
4: På presskonferensen inför söndags stormöte mot Liverpool så uttalade sig Maresca för första gången om skandalen. Maresca säger att han inte tycker att Citys titlar har blivit befläckade från åren där regelbrotten ska ha ägt rum, alltså 2009-2018. Han litar på ägaren och hela organisationen.
5: We understand the seriousness of the situation. We understand the noise completely, 100%. It's something serious, but at the same time we just need to manage that and focus on what we can do and we can control.
1: Manchester City har överklagat domen och det är oklart när ett straff kan tänkas bli offentligt, rapporterar Isabel Gradin och Gustav Renkeskog. Trots blott 12 minuters spel under ett skadefyllt år så spelar Nathalie Björn från start med kaptensbinden på när fotbollslandslaget ikväll spelar VM-playoff borta mot Litauen.
6: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
7: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
6: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
1: Reporter Pontus Lind, lyssna i Sportextra i P4.

0: 4 och appen Sveriges Radio från 17.50 för att höra Litauen-Sverige. Men också allsvenska återstarten på herrsidan och matchen mellan IFK Göteborg och Västerås. I serien där i helgen väntar derby mellan Sirius utmanare om SM-guldet, Hammarby och Adam Ståhls Djurgården.
1: Och därför blir denna matchen ännu viktigare. Det, vilket lag kommer vara bäst i Stockholm, vilket lag kan vara med och utmana med Sirius, så är det en viktig match.
2: Hur tung skulle du säga att den förlust skulle vara på söndag?
1: 10 av 10. Riktigt jävla tung.
0: Reporter här Gustav Renkeskog. Så avslutningsvis fotboll av det mer politiska slaget.
3: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
0: Reporter här, även här, Isabel Gradin.
4: Där var du, Sanna Richter.
5: Där var jag och det tar oss till E18 då. Jag blev så chockad.
4: Jag var också chockad, för Radios brukar ändå avsluta med det var allt från Radiosporten eller någonting sånt där. Utan ja. Mitt i meningen så bara... Så.
5: Nu skärper jag mig. Ja, nu kör vi. E18 Enköpingsvägen, trafikplats Brunna i båda riktningarna. Där är det en älg som rör sig mycket nära körbanan. Det är ju älgjakt nu också, så mycket vilt som är ute och rör sig tar det försiktigt förbi. Mycket bättre läge i Norra länken där man har fått loss alla bilar efter en tidigare olycka där strax före utfart mot Essingeleden. Tröga köer dock, de har vi kvar och de växer på av rena eftermiddagstrafiken. Ner mot riksväg 57 mellan Pilkrog och Järna. Vid rondellen Rönnvägen där, riktning mot Järna, där är det en buss som har fått stopp och den ger jättelånga köer. Det är köer på båda avfarterna från E4 ner mot Järna just nu. Lite längre norrut vid Södertälje, Stålhamravägen och rondellen vid Nyköpingsvägen, där är det ett vägarbete som pågår och trafikljusen kring det arbetet, de är ur funktion. Och det är långa, långa köer även där. Träd rasar över hela vårt län och på sina håll är det också väldigt mycket vatten.
4: Tack Sanna!
6: Du lyssnar på P4 Stockholm med Rickard Olsson.

0: den röda?
1: Det är alltid roligt när Thomas Heldmark kommer in i studion. För du ser aldrig när jag drar upp mikrofonen. Det är en grön lampa som lyser. Och då trodde du att du skulle gå till den röda mikrofonen.
0: Ja, jag
1: står kvar vid den här gula.
0: Jag står kvar här.
1: Vi ska prata om stockholmarnas mesta samtalsämne, vågar jag påstå. Nämligen boendet. Jag sa det till dig här nu under låten. Att om man köper en lägenhet och kvadratmeterpriset är typ 100 000 kronor och så har man en sladdhärva med kablar som ligger på kanske en halv kvadratmeter, då är det alltså 50 000 spänn som man har lagt på att lägga sladdar.
0: Exakt. Sladdhärvan ligger på en tomt på 50 000 kronor.
1: Ja, det är helt otroligt. Ja. Men alla behöver ju tak över huvudet och det är dyrt att bo i Stockholm. Särskilt en sån här regnig dag vill man ju ha lite tak över huvudet. Och en viss stadsdel i stan har bostadspriserna nu rusat upp mot taknocken, berätta.
0: Södermalm har priserna stigit med 9% de senaste året enligt Svensk Mäklarstatistiks siffror. Och det är mer än på Kungsholmen och på Östermalm. Det ligger i linje med ökningen i Vasastan, men just på Söders har haft en rekordförsäljning i september.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är en paradvåning på Bellmansgatan, det så kallade Mälarpalatset.
1: Just det.
0: Just det. Och vet du vad det gick loss på då?
1: Nej.
0: 300 000 kronor kvadratmetern.
1: Oh,
0: tänk vad den sladdhärvan skulle kosta.
1: Oh, är det där Robin bor förresten, i det stora Mälarpalatset? Det vet vi inte riktigt kanske.
0: Det skulle inte förvåna mig.
1: Ja. Men vad kostar en normal lya på Söder? Det är inte 300 000 kvadratmeter.
0: Nej, men den kostar en slant. Den, alltså, enligt Svensk Mäklarstatistik så vi tar en tvåa på 60 kvadrat. 7 miljoner.
1: Ja, men det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Men det har väl ändå varit hyfsat dyrt att bo på Söder alltid, eller? Hippa Söder.
0: Ja. Men priserna har generellt legat lite i skuggan jämfört med Vasastan, Östermalm och Kungsholmen.
1: Men om man inte har 7 miljoner att langa fram, om man till exempel jobbar på radion här, en tvåa på Götgatan, vad kostar en sån?
0: En tvåa på Götgatan? Mm. Ja, den kan nog kosta 7 miljoner. 6-7 miljoner. Ja.
1: Vad ska man, om man inte har det då?
0: Ja, då har jag faktiskt ett förslag.
1: Ja.
0: Att jag föreslår att man hojar upp, tar cykeln, så cyklar man upp den relativt korta biten upp till Hammarbyhöjden.
1: Ja, det är en kilometer eller?
0: Ungefär.
1: Ja.
0: Ja. Där ligger priserna ner mot hälften vad de gör på Södermalm.
1: Det kan det vara värt att cykla en kilometer.
0: Ja, och man får lite motion också upp för backen. Där kan man få en tvåa i samma storlek då för kanske 3,5-4 miljoner.
1: Men det är liksom ändå inte innanför tullarna. Men mot 7 miljoner på Söder. Men hur kan det komma sig att det är sådana enorm prisskillnad på bara någon kilometer?
0: Ja, det är faktiskt märkligt, va? En förklaring är att många bostäder i Hammarbyhöjden, de säljs med så kallad tomträtt.
1: Mm.
0: Det betyder att bostadsrättsföreningen inte äger marken huset står på, utan man hyr marken av staden och det drar ner priserna. Men en annan förklaring som du är inne på, Rickard, det är att Hammarby ligger utanför de magiska tullarna.
1: Har vi tullarna för att hålla låginkomsttagarna borta?
0: Ja, så har det kanske varit, va? Historiskt sett.
1: Alltså, ja, ja, ja.
0: De har ju funnits där för att hålla någon borta.
1: Precis.
0: I alla fall.
1: Men finns det fler sådana här prisfickor inne i stan där man kan göra klipp?
0: Ja, det gör det. Vi kan till exempel ta Huvudsta i Solna.
1: Mm.
0: Om vi jämför med Hornsbergstrand på Kungsholmen. Populärt ställe.
1: Mm.
0: Folk badar på sommaren.
1: Just det.
0: En tvåa går på kanske mellan 5-6 miljoner om man ska tro bostadssajten Booli.
1: Det är mycket. Men
0: det är mycket, ja. 5-6 miljoner är mycket.
1: Mm.
0: Men bara på andra sidan, det smala sundet då, i Huvudsta vid Solna stad, där kostar en tvåa lite mer än hälften så mycket. Mellan 3-3,5 miljoner. Och Huvudstad har dessutom, enligt mitt tycke, en finare badbrygga.
1: Ja, du ser. Du ger bort dina klipp här.
0: Ja,
1: men om du skulle köpa en bostad i Stockholmsområdet, då, vad skulle du slå till? Vad skulle du klippa någonstans?
0: Alltså, jag vill inte ge några spekulationsråd.
1: Jo.
0: Nej, men det ska jag inte göra.
1: Nej, okay.
0: Men jag kan konstatera att om man vill bo lite billigare än på Kungsholm eller Södermalm, så är Akalla ett område längs blå linjen.
1: Ja.
0: Det är en kvart med T-banan från Fridhemsplan.
1: Mm.
0: Och där ligger priserna, enligt Svensk Mäklarstatistik, ner mot en tiondel av vad tvåan på Söder kostar.
1: Ja, alltså, det är bra.
0: Ja, det är faktiskt bra. Då
1: har man råd att resa på sommaren och ha semester. Det kanske man inte har om man är överbelånad på Söder.
0: Exakt. Ja. Så det är en sån ficka, skulle man kunna säga.
1: Har du några fler?
0: Ja, alltså vad jag, Tullinge, Botkyrka kommun, de har rimligt låga priser på sina bostäder. Det finns fler sådana här liksom lite utanför stan, lite bortlämda liksom fickor,
1: ja,
0: där priserna är relativt låga då.
1: Prisfickor i bostadsdjungeln.
0: Ja, i Stockholmsdjungeln. Mm. Ja.
1: Tack så mycket, Thomas.
0: Tack.

0: Bra pipa har han. Solo heter låten. Fredrik Sean Venard, du ska nog uttalas på franska det där. Finalist i P4 nästa Stjärna Stockholm. Om du vill rösta på honom så smsar du 2503 till 72020 eller så ringer du 099 125 03. Tre gymnasieelever i Sigtuna på Sigtunaskolans humanistiska läroverk har anhållits och utreds nu för flera brott om grovt olaga tvång, grovt sexuellt övergrepp enligt dokument från tingsrätten som P4 och Stockholm har tagit del av. Rut, vad vet vi om vad som har hänt?
1: Ja, men vi vet att det är tre manliga elever i 18-årsåldern som blivit anhållna misstänkta för grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång. De här brotten ska ha skett mellan den 1 och den 3 oktober. Det här fick vi till oss idag vid lunchtid. Samtidigt så har det ju förekommit många uppgifter från medier. Enligt uppgifter till TV4 till exempel så ska det handla om en nollning som spårat ur där maskerade elever ska ha förnedrat andra med hjälp av vapen och tillhyggen. Men det här är ju som sagt uppgifter och inget vi fått bekräftat.
0: Och hur gick det här tillslaget till igår när man tog dem här?
1: Eller ja, men strax efter klockan 3 så larmades polis till skolan av personal. Ja. Och den här insatsen pågick ju under flera timmar. Vad exakt som har hänt då vet vi inte, men enligt ett mejl som skickats till föräldrar så ska det ha skett en husrannsakan och gripanden. Polisen lämnade i alla fall innan klockan 9 igår kväll.
0: Ja, dramatiskt det där. Vi har fått papperna nu från tingsrätten. Vad kan vi läsa i dem?
1: Ja, men förutom att det är tre anhållna misstänkta för de här brotten, grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp, så framgår det att det finns tre misstänkta brottsoffer eller målsäganden. Åklagare i det här fallet är Lisa Dos Santos och hon har nu till söndag på sig att häkta de som är anhållna. Och då kan ju ny information tillkomma.
0: Och Sigtunaskolan, det är ju en anrik internatskola. Kungen har gått där bland annat som ung, vilket man är väldigt stolt över. Vad kan vi säga om skolan?
1: Ja, men det är lite av vad man kan kalla för en prestigeskola. Den ligger nordväst om Stockholm. Och som du säger, det är en skola där bland andra då kungen har gått. Mm. De har utbildning för nionde klassare och gymnasieelever. Och det ses väl lite som en överklassskola. Och för elever som bor på skolan, man kan nämligen gå där som dagelev också, så kostar det ganska mycket pengar, mellan ungefär 360 000 och 450 000 kronor per läsår. Och skolan har tidigare uppmärksammats i media för brott som begåtts där. 2013 till exempel dömdes fem elever för att ha utsatt en yngre elev för misshandel och pennalism.
0: Och fortsätter undervisningen nu som vanligt eller ligger den i träda, vet vi något om vad som pågår innanför skolans dörr? Alltså.
1: Ja, men skolan fortsätter som vanligt. Mm. Man skriver i ett pressmeddelande att man är ledsen över vad som har hänt och att man nu finns till hands för eleverna. Samtidigt har man beslutat att stänga av elever. Man skriver också att man sedan många år har ett omfattande arbete med värderingar, säkerhet och trygghet. Men vad man ska vidta för åtgärder nu är för tidigt att säga, framkommer i pressmeddelandet. Men enligt ett mejl som har skickats ut till föräldrar så framkommer att man har stärkt upp med extra personal för att finnas för eleverna.
0: Mm, och det är Lundsberg eller Sigtuna, det återkommer med ojämna mellanrum. Har det kommit någon mer information från polis och åklagare hur man jobbar vidare i fallet?
1: Nej, men i nuläget så kommenterar åklagare och polis ingenting. Utredningsarbetet pågår ju för fullt. Det är många uppgifter som cirkulerar och mycket som inte är bekräftat helt enkelt.
0: Återstår att följa det här såklart. Det finns en fantastisk minidokumentärserie på SVT Play just nu som heter Arvtagarna. Den bör man se och den ska vi prata om efter nyheterna. Här är Waiting for Tonight, Jennifer Lopez.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Här kommer Ekot.
1: Här är Ekot. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson.
2: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
3: Konflikt helt enkelt.
2: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
1: IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson, och som vi rapporterade i Ekot i morse så kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Reporter här var Anders Hjelmin. I Belgien har fackföreningar utlyst två nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Och polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas utan att få bukt med oroligheterna. I Toscana i Italien har 30 000 flaskor vin stulits från en välkänd vinproducent. Det här meddelade företaget idag. Och det sammanlagda värdet motsvarar 56 miljoner kronor. Enligt tillverkaren har aldrig en sån omfattande vinstöld skett i Italien. Och de stulna flaskorna är värda motsvarande mellan 1300 och 3300 kronor styck. Och det avslutar Ekots nyheter med Annika Nordin.
0: Det är blött, det är grått, det är trist. Man blir inte glad av det här vädret som pågår. Det är regnigt och lokalt kan det bli stora mängder regn som faller ner. Temperaturen 6-9 grader, hösten är över oss. Nordvästliga vinden, hårda är vindbyarna. Livet blir hårdare och hårdare helt enkelt. Där fick du en akut tuta.
4: Ja, vi kan nog sluta med det nu, Rickard.
0: Ja.
4: Men vi kan låta den gälla Södra länken för nu. Där är infarterna stängda från Värmdöleden och Gullmarsplan. Riktning mot E4-E20, och det beror på trög trafik i tunneln. Är man ändå inne i tunneln och susar så är det en bil som har stopp också. Den står precis efter cyklatråget i vänster körfält, fortfarande i riktning mot E4-E20. På E18 Enköpingsvägen vid Brunna, där rör det sig en älg mycket nära körbanan, tar det försiktigt åt båda håll. Det är en buss som står stilla på riksväg 57 mellan Pilkrog och Järna, och det är jättetröga köer fram mot det där. Blir segt också för er som kommer ner från avfarterna på E4-an. Pendeltågen har ett växelfel vid Södertälje centrum. Det påverkar både tåg mot Märsta Uppsala och Gnesta pendeln. Det kan bli både spårbyten och förseningar.
0: Tack för det. Vi ska fortsätta prata privata läroverk.

0: Ed Sheeran behöver ingen kamera när du är i mitt öga. When you're in my eyes. Camera heter låten. Sanna heter du.
1: Om den där signalen gäller nu är E20 Essingeleden. Precis före infarten mot Norra länken så är det flera bilar och en lastbil som har krockat. De står i vänster körfält på den rampen som går upp mot E4 Uppsala vägen. Vänster körfält alltså blockerat. Tröga köer fram mot det. I köerna ska det ge hjälp fram nu, så håll koll i backspeglarna och se till att flytta undan. Olycka precis före Norra länken i riktning mot Uppsala.
0: En incident på Sigtuna Lärverk pratade om innan Ekot. Enligt uppgifter så ska det ha varit en nollning som har gått över styr, och sexuella övergrepp och annat är åtalet. Och det är ju inte första gången man hör om såna här saker. Kamratuppfostran, förnedring, penalism på privatskolor. Och vill man förstå och få en inblick i den här världen, då kan jag varmt rekommendera Arvtagarna på SVT Play, gjord av Johannes Hallbom. En miniserie i 3 delar.
2: Vad tänker din son om att du sitter här idag?
3: Jag vet inte om det. Han är livrädd. Det är ju ändå starka makter.
4: Polisen utreder en misstänkt misshandel.
5: Det som händer på hemmet stannar på hemmet.
6: Hur egentligen fostrar man framtidens makthavare?
7: De vill inte berätta ett ord om vad som har hänt.
8: Jag är väldigt stolt och nöjd med Lundsberg.
9: När våran värld rasade för ungefär 6 veckor sedan, då fick vi vetskap om en penalism som våran son hade varit utsatt för.
10: Ringa misshandel i snitt 1 gång i veckan, grov misshandel i snitt 1 gång i månaden och rasism dagligen.
11: Ja, det är djupt beklagligt.
12: Som förälder, man går ju sönder inombords, och jag visste det. Jag visste det.
13: Det främsta är ju rasismen.
14: 7 dagar i veckan.
13: Sen har det ju varit väldigt mycket våld också. Sorry.
0: Som sagt, mycket sevärd finns på SVT Play, Arvtagarna. Johannes Hallbom, det är du som har gjort den. Först, blir du förvånad när du hör om det som verkar i alla fall ha hänt på Sigtuna Lärverk, där ju också kungen gick?
2: Alltså, jag har ju ingen aning om vad som har hänt utifrån, ingenting annat än det som har rapporterats. Precis. Såklart. Så mer än så vet jag inte, men svaret på din fråga är ju nej.
0: Du blir inte förvånad?
2: Nej, jag blir inte förvånad utifrån att när vi gjorde den här serien som vi sände i våras, så var det ju, byggde det på en research som vi hade fått fram under ett års tid, som visade att just Lundsberg då, som det handlade om den gången, hade ju, som många säkert vet, genom åren varit liksom aktuella.
0: Återkommande.
2: Ja, återkommande
0: i
2: aktuella.
0: I sådana här fall.
2: Ja, med problem med kamratuppfostran och penalism och incidenter och liknande. Och varje gång så hade ju liksom skolan gått ut och sagt att vi ska ta tag i det här, vi ska få bort problemet. Och när vi kom in i det hela och började titta på det, så var det ju samma situation. Det var föräldrar i det här fallet, Gunilla von Platen och hennes man Alfred von Platen, som hade blivit lovade att skolan var kvitt sina problem, och de satte sina barn där i god tro, och så hade de sina barn där, och sen 2,5 år senare så rasade hela världen när de fick vetskap om vad som egentligen hade pågått där.
0: Ja, men när man säger att det är en incident, då isolerar man ju varje händelse för sig, så att det inte ska bli någon trend eller något mönster. Är det också ett mönster att man kallar det för incidenter bara?
2: Ja, i det fallet var det ju tydligt att skolan, alltså Lundsberg, ville ju i alla fall kommunicera det som en enskild händelse och en incident. Att det här var någonting som hade hänt, och det var inget som man alls accepterade, och man tog liksom klar ställning ifrån det genom att polisanmäla det och sådär. Och sen så ville man väl att det skulle vara klart så. Sen när vi började gräva i det och när vi fick kontakt med elever och föräldrar, så förstod vi att den händelsen som den historien utgick ifrån var ju bara ett av många liknande fall. Och det som var helt unikt med vår serie, och som man ser om man tittar på dokumentären, det är att man inte bara får träffa människor som kanske första gången berättar öppet om det, utan man får också se det. För vi fick tillgång till ett hemligt Instagramkonto där eleverna själva under nästan 10 års tid hade lagt upp egna klipp på förnedring, penalism, trakasserier, våld. Och det kunde ju vara allt ifrån att man liksom som ung kille tvingas brottas med andra nästan naken medan man visar porr i taket, eller en ung tjej som...
0: Det var ju helt barockt.
2: Ja, det var ju helt galet, och det som var tydligt för oss var...
0: Det är nästan som flugornas herre.
2: Ja, men på ett sätt, och samtidigt ändå inte, för att det var ju så tydligt att det här fanns ju något slags system som hade liksom fått leva kvar trots att man har lovat föräldrarna att det var borta. Och det här systemet och kamratuppfostran i den berättelsen handlade ju om att Nej, men att man vill ha det så här på något sätt. Liksom. Det ska finnas en anledning att gå från längst ner i hierarkin till längst upp för att man sen då ska kunna själv.
0: Men en sak som jag inte begriper, alltså Ondskan kom ut 81 och utspelade ju samma penalism i den också, utspelade på 50-talet. Och man har haft ögonen på sig, media uppvaktade, det blir ju jobbigt för de här skolorna när de här incidenterna då sker. Varför kan man inte bara ta bort, vad är det som gör att de inte klarar av det?
2: Ja, alltså man kan ju ha olika förklaringar till det, men det svaret som jag skulle ge utifrån vår research är att det finns krafter som vill ha kvar det, och det låter ju hårt att säga, men det är ju så att vissa föräldrar som har gått där själva tycker att det var en bra skola, tycker att det var ett bra system, och så sätter man sina egna barn där och sen så lever det liksom vidare och går i arv då, det var därför vi kallar den för arvtagarna. Så att någonstans så finns det alltid en grogrund för att systemet ska finnas kvar, även om skolan utåt sett säger att nej, vi ska inte ha kvar det här, och de kanske menar det också, skolledningen. Men det som vi visar i våran serie är ju att är det verkligen skolledningen som styr skolan, eller finns det krafter där bakom som egentligen kanske tycker att det här är ett bra system?
0: Det är ju väldigt sevärd. Man fastnar ju i arvtagarna. Men vad fick du för respons?
2: Det var ju väldigt mycket respons och ett stort genomslag. Och sen var det en het diskussion och debatt kring serien också. De som, alltså svenska folket som tittade på det, var ju i viss mån chockade över att det ser likadant ut, för man tycker ju så här, har de inte kommit till bukt med det
0: svårt
2: problemet?
0: Kan det vara?
2: Ja. Och sen så fanns det ju såklart folk som ville försvara skolan och ville ta debatt med oss liksom, som hade gjort programmet och sådär. Så att jag förstår ju att när man ger sig in i en sån här berättelse där man möter, ja, inom citattecken, starka makter, så kommer man få en stark motståndare också.
0: Mycket pengar. Tack så mycket, Johannes Hallbom, som har gjort dokumentären Arvtagarna, ligger på SVT Play. Det är inte otillbörligt gynnande att säga det om och om igen, va? För public service.
2: Fortsätt.
0: Ja, vi har ingen reklam här. Här är Bruno Mars, Just the Way You Are.

0: I Sveriges radioappen finns de senaste spelningarna från musikplatsen.
1: Välkomna till Musikplats Stockholm, Euro!
0: De hörs i appen Sveriges Radio.
2: Så är det. Det där är kanon gigs som finns i appen Musikplats Stockholm.

0: I'm your baby tonight, om du vill. Whitney Houston, igår så spreds ju klippet där trubaduren William Sundman Säv och flera andra musiker avvisades från tunnelbanan med instrumenten i sina fodral. De hade inte ens hunnit börja spela. Och nu vill Stockholms handelskammare skapa särskilda musikzoner i stan med auditions också. Lite grann som Idol och bokningsbara tider, inspirerad av London och Paris. Så går det till där. Sara, du står med stadsutvecklingsexperten Frans Elinder på blåa linjen. Berätta mer.
1: Ja, men precis. Och de vill ju, som du säger, införa något liksom kontrollerat system för gatumusikanter och musikanter i perronger och allt däremellan. Men hej, först och främst, Frans Elinder.
0: Hej.
1: Du, har du sett videon på William Sundman Säv som gick viralt? Och vad tycker du om det?
2: Ja, jag har sett den videon, och det som är slående där, det är att det verkar uppenbarligen finnas ett behov för att hitta en lösning som man kan ha musikanter i tunnelbanan som sker under ett ordnat sätt. Och det är därför vi har föreslagit det här pilotprojektet som vi kallar musikzoner.
1: Ja, för ni har ju tagit fram ett förslag inspirerat av London och Paris. Kan du berätta, hur ska det gå till? Vad ska ni göra?
2: Mm. Ja, men så idén är att SL och regionen utser designerade platser på stationerna och på perrongerna, alltså inte i tunnelbanan, där musikanter får ansöka om att vilja spela, och så bestämmer man då en tid, en slottid när de spelar sin musik. Men sen så tänker vi också att man gör som i Paris, att man har ett jurysystem som väljer ut då vilka som får spela. Man gör som auditions, kan man säga.
1: Men då vill man ju veta, vilka sitter i juryn? Är det liksom musikaliska, erfarna människor, eller är det vem som helst, och hur väljer man ut de här?
2: Ja. Man kan väl säga så här, Sverige har, och inte minst Stockholm har ju ett musikunder som är internationellt erkänt, så att det finns ju otroligt mycket duktiga och kunniga människor här i vår stad som vi skulle kunna ha i en jury. Så alltså, exakt vilka personer det är, det tycker vi väl att SL och regionen skulle få välja ut själva.
1: Men hur skulle processen se ut då? Ansöker man då?
2: Ja, precis. Man ansöker om att få bli en musikant som får ta del och spela i de här musikzonerna. De är designerade på specifika perronger och stationer. Och så får man då en slottid när man får spela som passar med pendlingstid och så vidare.
1: Men vad går man efter för att välja ut? Är alla genrer välkomna? Jag tänker death metal kanske är känsligare än jazz. Vad tänker du där?
2: Ja, man måste väl, i de här musikzonerna så måste det ju dels kunna höra ut, man måste ju kunna höra utrop som görs på tunnelbanestationerna. Och sen så måste ju också de som pendlar, alltså alla med barnvagn, rullatorer, logistiken, den måste ju självklart också kunna fungera. Så allt det här måste man kunna ta hänsyn till. Men inom de ramarna så skulle man ju kunna ha vilken genre som helst.
1: Finns det några ramar gällande arvode? Får man ta betalt från alla som passerar förbi, eller hur tänker man där?
2: Ja, det blir också i slutändan upp till SL och regionen att bestämma, men man skulle väl kunna tänka sig att det skulle vara något typ av arvode.
1: Men finns det några kriterier rent musikaliskt? Jag tänker, måste man vara särskilt bra på att sjunga, spela, eller för vem som helst stå och jodla på perrongerna?
2: Ja, alltså Stockholms tunnelbanesystem är ju känd som världens längsta konstutställning, och där har vi massa olika typer av konst som visas upp. Så då är det ju kanske inte mer än rätt att också musiken får en plats även i tunnelbanesystemet.
1: Ja, vi får hålla utkik och se om det här förslaget går igenom. Tack snälla Frans Elinder, expert i stadsutveckling på Stockholms handelskammare. Tack snälla.
2: Stort tack.
0: Min fördom säger ändå att spelar man punk och tung death metal så har man små chanser
1: lägre
0: att få uppträda i tunnelbanan.
1: Ja, men man är ju redan överstimulerad, tänker jag. Exakt. När man åker tunnelbana, i alla fall jag. Så att mer ljud kanske man inte behöver. Eller
0: ja, men det är fint.
1: Så behöver man det, vi får se.
0: Det är fint, det var ju inte i tunnelbanevagnarna, utan det är ju när man går på vägen till perrongen helt enkelt. Tack så mycket Sara, här kommer en ny stjärna som kanske kommer uppträda i tunnelbanan någon gång. P4 nästa stjärna, Stockholm, Aram Emanuel.

0: Bidrag nummer två till P4 Stockholm. Jag heter det förbaskat. P4 nästa stjärna Stockholm. I den ordningen ska orden falla. Om du vill rösta på det här bidraget över broarna med Aram Emanuel, så kan du smsa 2502 till 72020, eller så ringer du direkt in och lägger din röst 099 125 02. Varsågod Sanna.
1: Då är skyddsbil på plats på E4-20 Essingeleden vid den olycka som är vid trafikplats Karlberg, alltså precis före Norra länken, riktning mot Uppsala. Det är lastbil och två personbilar som har krockat. De står allihopa i det vänstra påfartsfilen upp mot E4 Uppsalavägen in i tunneln där. Bergare är på väg fram, så släpp fram den också om ni står där i köerna. Trögt har det blivit förstås då på Essingeleden norrgående, och just nu så ligger köstarten ungefär vid Gröndal. Det är mycket tätt i eftermiddagstrafiken på flera håll, och utfartskön ner mot Södertälje, den börjar nu vid trafikplats Salem. Släpper när man kommer förbi Saltskog sen. Fortfarande i Södra länken står det en stillastående bil precis efter Sicklatråget riktning mot E4-20, och även den står i vänster körfält. Det är strömavbrott som fladdrar lite på Värmdö. Det är runt 950 kunder ungefär hos Vattenfall, och det är kring Kopparmora, Saltarö, Skärmarö som reparation pågår där. Det kommer att gå lite granna. En del förseningar har vi för pendeltågen också, och det beror bland annat på ett växelfel vid Södertälje centrum. Nu gör man så att alla tåg från Märsta Uppsala, de vänds tillbaka vid Södertälje hamn, och så är det bara Gnestapendeln som går mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum.
0: Kämpa Kopparmora och Saltarö, vet jag. När vinden blåser så brukar träden falla ner över elledningar där. Här är Shakira och Burna Boy.

0: Dai Dai hette låten, och det var ju fotbolls-VM i USAs officiella VM-låt med Shakira och Burna Boy. Nu tonar vi bort dem och tonar in Katrin Rett.
1: Personer i en sydamerikansk stöldliga har frihetsberövats av gränspolisen på Arlanda. Det här efter samarbete med bland annat Europol. 8 personer är omhändertagna misstänkta för förberedelse till stöld. Och det ska röra sig om en rutinerad stöldliga som reser runt i Europa och begår stölder mot butiker och mässor. Det här för att stjäla föremål av högt värde. Ja, flera avgångar med Gotlandsfärjan har skjutits fram på grund av vädret. Det här gäller färjor både till och från Nynäshamn enligt destination Gotland. Och på Arlanda så påverkas flyg till och från flera olika destinationer enligt Swedavia, också det på grund av vädret. Åklagaren utreder grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång på Sigtuna humanistiska läroverk. Det här enligt dokument ifrån tingsrätten som P4 Stockholm har tagit del av.
2: Brotten misstänks ha skett mellan den 1 och 3 oktober, och det ska finnas 3 målsäganden. I morse bekräftade åklagare Lisa Dos Santos att 3 manliga elever anhållits efter den långa polisinsatsen på skolan igår. Enligt uppgifter till TV4 ska det handla om en nollning som spårat ur, där maskerade elever ska ha förnedrat andra elever med vapen och tillhyggen. I ett pressmeddelande säger internatets skolchef Sofia Kinberg att det är, citat, oerhört allvarligt. Det gör mig både arg och ledsen, slutcitat. Skolan har också beslutat att stänga av elever.
1: Och senast nu på söndag så ska åklagaren ta ställning till om de här 3 eleverna ska häktas. Reporter det var ut, Anesten Möttus. AIK har förlorat ett krav på så kallat kastnät kring risksupportrar. Det var under en match mot Gais på Strawberry Arena i juli som polisen krävde det här nätet kring klackarna på ståplatssektionerna. Förvaltningsrätten går på polisens linje, men klubben å sin sida anser att polisen överdrev problemet med inkastade föremål och att nätet innebar en onödigt dyr kostnad.
0: Don't shoot the messenger, brukar man säga. Skjut inte budbäraren. Budbäraren idag heter Tony Fuentes. Han är inte bara radiometrolog. Honom kan ni se på TV4 emellanåt också. Så är det, och så förblir det. Don't shoot the messenger, säg det bara. Spotta ut det. Vad blir det för väder nu, Tony?
3: Ja, då har vi regn just nu, men det här rör sig vidare österut under kvällen och sen under natten. Det klarnar upp. Men sen imorgon då har vi ett nytt regnområde som drar in under förmiddagen ungefär. Så på morgonen kan bli en del sol. Men sen mitt på dagen då har vi en del regn och skurar och en temperatur mellan 7 och 9 grader.
0: Jag trodde du skulle säga att det kommer in ett nytt regnområde. Men sen kommer in ett nytt regnområde. Så ja, det är 3 regnområden på raken, eller?
3: Eller hur? Nej, den stannar kvar resten av landet, av dagen. Just. Med en del skurar under kvällen också.
0: Ja, det är på med sydvästen i helgen alltså?
3: Ja, och jag kan säga också att på söndag då blir fortfarande regnskurar från samma regnområdet.
0: Det var inga glada nyheter, Tony.
3: Nej.
0: Men vi ska inte skjuta budbäraren, som sagt. Tack så mycket.
3: Tack.
0: Ses på TV. Ja. Här är Limahl, Neverending Story.

Neverending story också. Och så hade han en frisyr och han såg ut som en morotskaka i håret, för det var lite olika färger helt enkelt. Har ni vädret? Ska vi prata om det? Eller ska vi sjunga om det? Ring.

Ja, hon står och gråter i regnet. Klassiskt musiktema det där. Siv Malmqvist, underbara Sivan. Regnet, det bara öser ner. Kvällspasset, vad ska ni hitta på i afton för skaj då? Vad är de då? Kvällspasset? Nej, men då fortsätter vi med Siv då.

0: Ja, underbara Siw Malmkvist. Regnet, det bara öser ner. Ja, vad ska vi med Tony Fuentes på SMHI till för? Det räcker ju med att spela Siw och titta ut genom fönstret. Oj, oj, oj, oj, akuttutan, Sanna.
1: Ytterligare en olycka på E4-20 Essingeleden och nu vid trafikplats Fredhäll. Det är två bilar som har krockat där i mittkörfältet. Det är precis efter själva Fredhällstunneln och mitt i köerna som ledde upp till den förra olyckan strax före infarten till Norra länken. Där framme är det nu klart. Samtliga körfält kan öppnas upp och köerna löser upp sig lite grann framifrån. Hjälp är på väg fram då till Fredhäll istället och köerna norrut på Essingeleden, de bygger på så fort man kommer upp på leden där. Det är gott om köer även ut ur vårt län, både ner mot Södertälje och vidare mot, om man kör på E18 Nerköpingsvägen, hamnar man i ett vägarbete fram mot Ekolsund. Även där går det riktigt segt. För pendeltågens del så är det knackigt vid Södertälje centrum och det är ett växelfel där, vilket gör att tåg från Märsta och Uppsala, de vänds tillbaka norrut vid Södertälje hamn och så får man byta över till Gnestapendeln eller buss för att ta sig in mot Södertälje centrum.
0: Tack för det, Sanna!
2: Du lyssnar på P4 Stockholm med Rickard Olsson.
0: Så är det. Fortsätt med det.

Masolin, The Magnolia med Albie Lee Meldau på sång. Fantastiskt. Såg dem på Way Out West här tidigare i sommar. Här är Dua Lipa i P4 Stockholm.

0: Dance the night, Dua Lipa, när klockan blir 16.45 och då, det kan man säga så här också.
1: Här är kvart i fem ekot med reaktion från årets fredspristagare som tillkännagavs idag. Misstänkt sexualbrott utreds på internatskolan i Sigtuna och så ställer vi oss frågan.
2: Kommer Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
3: Ja, det vet jag inte. Jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
1: Ja, de rödgröna partiledarna möts under eftermiddagen för första gången sedan valet. I studion Julia Brynolfsson. Och vi ska direkt till Nürnberg i södra Tyskland där årets pristagare av Nobels fredspris, den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, höll en presskonferens i eftermiddags efter att hon fått reda på att hon tilldelats priset. Vår korrespondent Katarina von Arnt var på plats då. Vad sa hon, Katarina?
4: Ja, hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv. Jag ställde den frågan, vad var det som var det viktigaste? Då svarade hon så här.
5: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
4: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter. Och det hon var stolt över det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
1: Och den här platsen i Nürnberg var också speciell som hon befann sig på. Varför då?
4: Jo, men hon befann sig på en konferens i Nürnberg, men den ägde rum i Nürnbergs justitiepalats där de historiska Nürnberg-rättegångarna mot nazisterna genomfördes för precis 80 år sedan i år. Och här har då även en internationell organisation sitt säte där Navi Pillay är verksam idag. Och mitt under den här konferensen då så blev hon överraskad med att hon hade fått priset.
5: It was a total surprise. The director, Professor Christoph Seppeling, called me out and then said, would you mind sitting down? I thought the worst, you know, something has happened to my children. I saw his serious face. But he had this happy news. Thank you, Christoph. That's the way I heard it.
4: Ja, hon säger där att hon var helt oförberedd och att då chefen för den här organisationen bad henne sitta ner. Och då trodde hon att någonting hemskt hade hänt. Men så fick hon då istället den här glada nyheten att hon hade fått Nobels fredspris.
1: Säger vår korrespondent Katarina von Arnt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Pillay har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
6: A person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global.
7: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff. Folkrätten utgör en grundpelare för en fredligare värld, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
6: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
7: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Bland insatserna finns att inkludera våldtäkt i definitionerna av folkmord och brott mot mänskligheten. Förra året, under ett FN-uppdrag, slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza. Något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
5: I may share this prize with Trump.
7: Förra årets fredspristagare Maria Corina Machado från Venezuela blev omstridd när hon gav bort sin Nobelmedalj till Trump. Fredsexperter beskriver valet av Pillay som djärvt. Det betraktas som ett moraliskt pekfinger till stater som åsidosätter rättsprinciper, men en vitamininjektion till jurister, institutioner och domstolar som är under hård press.
1: Reporter Beatrice Jonsson. Vi går inrikes. De rödgröna partiledarna är nu samlade för första gången sedan valet på ett gemensamt möte på Lidingö. Det är låst i förhandlingsläget och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist som bjudit in till mötet hoppas att det nu ska lätta.
3: Ja, men det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Och ja, nu träffas vi alla och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
2: Kommer Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
3: Ja, det vet jag inte.
2: Vad hoppas du?
3: Jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
8: Regn och blåst utanför konferensanläggningen på Lidingö där eftermiddagens möte äger rum. De rödgröna partitopparna ska lyssna på företrädare för fack, näringsliv och intresseorganisationer för att få en gemensam lägesgenomgång enligt Centerpartiets inbjudan. Miljöpartiets Amanda Lind hoppas att det hela blir en start på fler samtal.
9: Vi vet att vi har många områden som förenar oss fyra rödgröna partier och det är ju där vi tycker att det är viktigt nu att kunna fördjupa det för att komma vidare.
8: Men det är mycket som står i vägen. Inte bara politiska meningsskiljaktigheter. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen. Det säger Centerpartiet nej till. Regeringsfrågan står inte på dagordningen enligt Centerpartiet. Men det är just den som Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar vill tala om.
10: Det är ju att Magdalena Andersson som har uppdraget att leda nästa regering samlar de partier som hon ser framför sig ska bilda en regering. Och sen inleda ett samtal med de partierna.
8: Socialdemokraterna är det största partiet av de fyra och det är Magdalena Andersson som får talmannens uppdrag att försöka bilda regering. På måndag ska hon lämna rapport. Hon kan då kasta in handduken eller be om mer tid. Ännu har hon inte bestämt sig.
11: Det kommer bero lite på hur det här mötet går och vad jag drar för slutsatser av det under helgen.
2: Borde ni inte haft ett sånt här möte redan tidigare? Det är snart en månad sedan valet.
11: Ibland behöver det rinna lite vatten under broarna och ta lite tid innan saker och ting kommer på plats. Och nu var den tiden kommer.
1: Och mötet väntas avslutas nu vid 17:00. Reporter Pontus Mattsson. EU och Kina verkar kunna undvika handelskrig. Efter ett högnivåmöte i Peking kommer Kinas export av hybridbilar mer än halveras. Vi hör EUs handelskommissionär Maro Sefcovic.
12: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This opens the prospect of cutting China's export by more than a half.
1: Med nu vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, vad är det man har enats om?
13: Ja, dels så är det här med hybridbilarna då, som har varit en väldigt stor fråga för europeerna. Det är ju så att EU har infört tullar på kinesiska elbilar. Då har den exporten minskat, men Kina har då ökat sin export kraftigt när det gäller just hybridbilarna och det har sett som ett hot mot europeiska biltillverkare. Så det här var ett viktigt besked från Cechovic. Sen så nämnde han också sänkta kinesiska tullar på en rad varor, olivolja, andra livsmedel, även bildelar, till ett exportvärde av 4 miljarder euro. Och det där kanske låter som mycket pengar, men det är kanske inte så mycket med tanke på att EUs handelsunderskott med Kina, det är väldigt stort. Det uppgår till 1 miljard euro per dag. Men det är i alla fall en start och sen så ska ju parterna fortsätta förhandla. Man ska ha ett nytt möte nästa år i mars nästa år.
1: Och EUs stormakter, Tyskland och Frankrike har ju hotat med hårdare åtgärder mot Kina. Lugnar det ner sig nu?
13: Ja, mycket talar för att det här lugnar ner sig. Det är klart att Tyskland och Frankrike, även EU i stort, de har gått mot en tuffare Kina-linje kan man säga. Och man har också flaggat för att man skulle kunna begränsa Kinas tillträde till EUs marknad. Men Cefcovic, han pratar ju själv här om tydliga och konkreta resultat, och det här som han faktiskt lägger fram nu, det är mer och mer konkret än vad nog de allra flesta hade väntat sig. Experter hade tonat ner förväntningarna inför det här mötet, och nu så ska ju Cefcovic presentera det här för EU-ländernas ambassadörer på söndag, och sen ska EUs ledare diskutera frågan på toppmöte här i Bryssel nästa vecka. Men givet att varken EU eller Kina vill ha ett handelskrig och han ändå kommer hem med någon form av ganska konkreta resultat, så talar det för om att EU ändå avvaktar med tuffare handelsåtgärder mot Kina.
1: Säger Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Tre gymnasieelever, unga män i 18-årsåldern på internatskolan i Sigtuna, är anhållna efter en polisinsats vid skolan igår. Enligt domstolshandlingar som P4 Stockholm tagit del av handlade om misstänkt grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång mot tre målsägande.
14: Åklagare Elisa Dos Santos har inte velat kommentera fallet, men skrev i ett pressmeddelande under morgonen att det pågår ett intensivt utredningsarbete och att det kommer att hållas ett flertal förhör. Enligt domstolshandlingarna ska förhören hållas skyndsamt idag och imorgon. De misstänkta brotten ska ha begåtts på skolan mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg, säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Skolan har idag hållit öppet som vanligt. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket, förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel av en yngre elev, som präglades av förnedrande inslag där eleven tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
1: Reporter Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. Den ryska marinen har den senaste tiden flyttat flera av sina fartyg från Sankt Petersburg till Kaliningrad, bara 30 mil från det svenska fastlandet. Och enligt den svenska marinen beror flytten på upprepade attacker från Ukraina. Paula Wallenburg är operationschef vid marinen.
15: Det vi har sett är efter att Ukraina har påverkat med främst drönare enheter, ryska enheter i Sankt Petersburgsområdet, så har Ryssland flyttat i princip större delen av sina sjöstridskrafter ner till Kaliningrad, den södra basen.
16: Ryssland har två stora baser i Östersjön, den utanför Sankt Petersburg och den i Kaliningrad, inklämd mellan Polen och Litauen. Men efter att ukrainska drönare upprepade gånger slagit mot Sankt Petersburg så har den ryska marinen till stora delar övergivit området. En flytt som inte är helt problemfri för Ryssland.
15: För det första så minskar handlingsfriheten. Man kan inte nyttja en av sina baser, uppfattar man i alla fall på samma sätt. Sen är ju basen också lite olika i Sankt Petersburg. Det är ju Ryssland har så att säga Ryssland i ryggen, medan i Kaliningrad är det en enklav som är omgiven av NATO-länder.
16: Från Försvarsmakten följer man utvecklingen noga och ritar upp scenarion kring vad flytten kan innebära för Sverige och dess allierade. Läget på Östersjön är sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina spänt och den militära närvaron har ökat. Men att ryska örlogsfartyg nu bytt hemmahamn är inget som ytterligare ökar hotbilden mot Sverige, menar Paula Wallenburg.
15: Hotet från Kaliningrad finns på så många andra sätt. Där närheten till Sveriges fastland och Sveriges öar är bestående. Det finns ju andra så att säga, påverkansdelar i form av långräckviddiga vapenslag som Ryssland har som är bestående i det området. Så det vill jag inte påstå att det nämnt tippar över någonting.
1: Paula Wallenburg vid marinen, reporter Mikael Eriksson. Finland kommer att införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år, rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. I kväll letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland och i natt väntas regn i stora delar av Götaland. I resten av landet mest klart väder. Imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand. I delar av Värmland och Dalarna övergår regnet i snöfall och i norra Norrland väntas soligt väder. Temperatur från 14 grader i söder till omkring 0 grader i norr. Kvart i fem Ekot producerades idag av Ola Henriksson. I studion Julia Brynolfsson.
0: Ja, de ska gå ut på sekunden där. Det är inte lätt när man har pratat i en kvart. Så därför tar de lite pauser i slutet innan de avar sitt kvart i fem eko. Vädret då, ja det är mulet, det är regnigt, det är grått, det är trist. Och temperaturen är på 6-9 grader och Tony Fuentes från SMHI var ju med tidigare och berättade att det är ett regnområde som kommer in nu. Men sen kommer ett nytt regnområde in. Men sen, sa han, kommer det ännu ett nytt regnområde till. Tre stycken regnområden mer eller mindre har vi att vänta den här helgen. Fick du en akuttuta igen där?
17: Ja visst, på E420 Essingeleden efter Fredhällstunneln riktning Uppsala. Där är det två personbilar som har krockat. Skyddsbil har precis varit där och jag tror att de allihopa kan rulla därifrån nu. Långa köer har vi förstås och trög trafik återigen hela vägen ner i Södra länken riktning mot E420. Mycket utfartstrafik också, särskilt på E420 Södertäljevägen där det köar i omgångar till exempel förbi Kungens kurva och sen igen då från Salem hela vägen ner mot Södertälje. Vänder vi runt där så är det en stillastående bil också strax före Hallunda riktning Stockholm och även där går det trögt. För pendeltågens del så är det ett växelfel vid Södertälje centrum och det gör att det blir ganska ordentliga förseningar faktiskt som sprider sig. För Märsta och Uppsala tågen så vänds de tågen tillbaka norrut vid Södertälje hamn och så får man byta över till Gnesta pendeln som för att ta sig då från Södertälje hamn till Södertälje centrum.
18: Du lyssnar på P4 Stockholm med Rickard Olsson.
0: Fortsätt med det, vet jag.

0: Ja, vilken dänga. Pulp, Disco 2000. Stack iväg. Välkommen hit, Sara.
1: Tack snälla. In i värmen och glädjen.
0: Ja, fryser du?
1: Nej, men lite grann. Men jag börjar bli varm här inne.
0: Mm. Jag vill tonerna. Oj, jag börjar röra på
1: verkligen.
0: Ska du göra något särskilt till helgen?
1: Jag ska faktiskt till Alingsås till mina svärföräldrar och mormor och morfar. Du vet, hela Göteborgsgänget. Du då?

0: den där låten lättar väl upp i det här regnet och rusket och bläta väder som är just nu.
1: Ja, ja, man blir glad, det är fredag. Exakt. Man blir taggad, men jag ser dig röra på höften också.
0: Till och med det, och det ska jag göra ikväll också. Jag ska på Let's Dance slutfest.
1: Just det, programmet
0: kom. Inte slattfest, utan slutfest.
1: Lite slattfest är
0: det väl ändå. Jag tror faktiskt inte
1: det. Jo, du vet, jag har byggt upp grejer under säsongen. Vad brukar man säga?
0: Det blir väl så att jag sitter med jag och Fuglsång, de två gubbarna sitter och snackar i något hörn, kan jag tänka mig.
1: Ja, gud ja. Men du, det var väl programmet du kom tvåa, eller vad var det?
0: Nej, jag åkte ju ut direkt efter kvalet.
1: Just det.
0: Jag och Tommy Myllymäki åkte ut direkt efter vignetten när programmet satte igång, kan man säga.
1: Men hur kan det vara så? Det känns som att du kan röra på det, eller?
0: Jag
1: ser ju här i studion.
0: Jag ska visa sen. Men däremot kommer kanske Edvin Törnblom komma dit, och han har ju ghostat oss och mig i en vecka. Vi vill ju prata om, jag säger alltid Golden Boys, men det var en annan tv-serie. Boyfriends, eller Oscar Sia, som du har sett.
1: Ja, det är ju världens, nej men elva, okej, nu tog jag i. Världens bästa serie är det verkligen inte. Men det är en reality där här Edvin blir kär i Oscar, och det är väldigt mycket drama, svartsjuka och allt däremellan. Och vi vill prata med de här jävlar.
0: Ja, de duckar.
1: Ja, det gör de verkligen.
0: Men jag ska konfrontera honom på ett kärleksfullt sätt.
1: Honom.
0: Ja, för nu kan han inte skylla på Let's Dance.
1: Nej, det kan han
0: över,
1: inte.
0: Så att han kan komma i nästa vecka, tycker
1: jag.
0: Ja,
1: han är verkligen så välkommen.
0: Men känns det, den där serien, när Edvin blir kär i Oscar, känns det på riktigt eller är det spelat? Vad känner du det?
1: Väldigt bra fråga. Jag tror att det är på riktigt. Ja. Jag tänkte först att det här är ett PR-trick, vilket geni han är. Men när man ser de här första tre avsnitten så fattar man att det här är på riktigt.
0: Ja, då är det bra.
1: Ja, då är
0: det
1: bra.
0: Det var det dåligt.
1: Exakt. Ta tag i honom nu.
0: Eller hur?
1: Bjud dit honom.
0: Det ska jag verkligen.
1: Och så tar vi hit Oscar också.
0: Och så ska jag ta en svängång med min gamla danspartner Ines också.
1: Oj.
0: Ja, kolla armbandet jag har här. Det har jag fått av henne.
1: Nej men.
0: Armbandet jag har.

0: Ja, nu ska vi se hur det går med den där rackans tävlingen då. P4 nästa stjärna Stockholm. Man är så van att säga P4 Stockholm.
1: Ja, verkligen. Och så lägger fel ordning.
0: P4 nästa stjärna Stockholm. Jag stupar på det varenda gång faktiskt. Men det är en tävling i alla fall med artister som inte är signade än. Och vi har 5 finalister, tror jag att det är. En av dem är den här Amy Ray. Hon är finalist nummer 1. Tycker den här låten är bra, vilket jag gör, då kan man smsa 2501 till 720 20. Och så är det så liten text här också. Eller så ringer man 099 125 01. There you go.
1: Det var det gubbigaste jag sett. När du kisar.
0: Ja, kisar, titta, det står där egentligen.
1: Och så har du svårt för siffror också.
0: Men det är ju P4 det här, det ska ju vara lite så.
1: Gubbiga och blinda.
0: Gubbseende, gubbsyn. Grönstarr.

0: Det här var ju passande, Mr. Know It All. För jag säger att vi skulle prata mansplaining.
1: Oh,
0: vilken härlig övergång, eller hur?
1: Var det planerat?
0: Nej, det var inte det. Det kom i stunden faktiskt.
1: Ja.
0: Men, för vi har ju pratat om killräckligt.
1: Just det.
0: När vi killar liksom, vi gör det tills, ja, nu är det tillräckligt rent här. Det här, nu klarar vi oss. Men det är inte helt 100%.
1: Nej, precis. Tjejer gör saker till 100%. Killar gör det till
0: killräckligt.
1: 50%. Killräckligt.
0: Ja, och jag kan identifiera mig med killräckligt.
1: Mm. Mm, mm, mm.
0: Och igår så pratade vi om killhumor.
1: Ja.
0: Vilket inte är så roligt. När man puttar ner tjejer från bryggor och så eller skrämmer dem och hoppar runt hörn. Och det är inte roligt för någon. Men jag vet inte vad,
1: de tycker det.
0: Jag kan identifiera med det också.
1: Men
0: mansplaining och killgissa.
1: Mm.
0: Det kan inte jag identifiera med mig. Jag vet inte.
1: Och vet du vad, Rickard? Jag är helt med dig.
0: Jag tycker det är nedsättande och tråkigt och bara liksom att det är okej att dissa oss män hela tiden.
1: Jo, men alltså,
0: vänd på kuttingen.
1: Ja, men vet du vad? Nej, men nu.
0: Kärringplaining.
1: Nu satte du igång med mig, Rickard. Jag kan säga så här. Mansplaining, det gör du faktiskt inte.
0: Tack.
1: Annars hade jag sagt det. Killgissa gör du inte heller, för du har ganska bra koll. Eller du har bra koll. När du väl säger saker så vet du vad du pratar om.
0: Ja, jag brukar gissa.
1: Men
0: det är ingen som ser
1: nej,
0: att jag killgissar.
1: Du övertygar
0: dig. De märker inte.
1: Just det, du är bara väldigt övertygande. Ja. Men jag vill bara säga att bara för att du inte kan identifiera eller känna igen dig så betyder det inte att det inte händer. För det här ordet finns ändå av en anledning. Jag blir mansplainad var och varannan dag, kan jag säga.
0: Men jag har haft majoriteten av alla mina chefer som jag har haft genom åren, de har varit kvinnor.
1: Mm.
0: De har gissat.
1: Ja.
0: Och de har förklarat självklarheter också. Och blundat. Så här, hur gör du då? Färgen på Röda Korset, det är ju rött. Så man bara, no shit, kör.
1: Himlen är blå,
0: ja,
1: vattnet är djupt.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, det är klart att tjejer också gör det, herregud. Mm. Jag kan nog tjejgissa och jag kan nog tjejsplina.
0: Bra ord.
1: Ja, verkligen. Mm. Men jag generellt, jag tror många kvinnor och tjejer där ute som lyssnar just nu kan relatera. Skriv till mig, eller oss, om jag har rätt. Att generellt så är majoriteten män som gör det. Och det är liksom...
0: Okay.
1: Ja, men hur många gånger har inte jag fått en förklaring på någonting eller en beskrivning till någonting som jag inte har bett om.
0: Är det det som är mansplaining? Eller, kan du mansplaina för mig vad mansplaining är? Är det att man... Att jag förklarar någonting som du inte har bett om, eller är det att jag förklarar en självklarhet som freden i Brömsebro, den slöts ju i Brömsebro.
1: Nej, mansplainad, det kan nog vara olika, det är nog kanske en definitionsfråga, jag vet inte. Men jag känner mig mansplainad när en man kommer till mig och kallar det för feedback.
0: Okay.
1: Och ska berätta för mig hur någonting funkar, eller ska berätta för mig hur man gör när jag inte har bett om hjälp eller feedback. Och den här mannen slutar inte, det tar 20 minuter, mellan 20 till 75 minuter, där han ska liksom: men om du gör så här, om du tänker så, Sara, du vet när man liksom borstar håret som en tjej, som att de vet exakt vad de pratar. Du vet, jag kan prata hur länge som helst.
0: Du ska få feedback på det. Du ska få feedback.
1: Och så kallar de det för feedback.
0: Du ska få feedback av mig på hur mycket du pratar.
1: Jag är redo.
0: Det finns ingen syre kvar i rummet.

0: Pink, What About Us? Ja, då kan man ställa sig den frågan om man vill. Nu ska du få lyssna på Ekot på en minut. Kör så ryker.
1: En man i 50-årsåldern har nu häktats på sannolika skäl misstänkt för mord efter knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen varken erkänner eller förnekar brott. FN fördömer idag det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagons planer att livestreama avrättningen av en man som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas i Texas 2009. Enligt FNs högkommissariat för mänskliga rättigheter är direktsändningen att jämföras med tortyr. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, meddelar norska Nobelkommittén idag. Hon får priset bland annat för att hon spelat en avgörande roll för att säkerställa att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord har lett till rättslig prövning, skriver Nobelpriskommittén.
0: It's a heartache, Bonnie Tyler som gick bort här, men vilken pipa hon har ändå, va? Fruktansvärt.

0: Nej, det var någon liten sjukdom på stämbanden där som gjorde att de fick den där raspiga, härliga rösten Bonnie Tyler, som gör att hon låter som att hon är uppväxt på hembränt, snabbmakaroner och hostmedicin och tavelkrita.
1: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.
2: Och vilken fin tårta det är dessutom.
1: Och så självklart, hela veckans lista på söndag 11.03 i P4. Svensktoppen, jag heter Carolina Norén.
0: Och jag heter Rickard Olsson och redo att ge dig dina lokala nyheter. Det är Katrin Ret, klockan är 17:30.
3: 8 personer i en sydamerikansk stöldliga har frihetsberövats av gränspolisen på Arlanda efter samarbete med bland annat Europol, och de är misstänkta för förberedelse till stöld. Och det rör sig enligt polisen om en erfaren liga som reser runt i Europa och begår stölder mot bland annat butiker och mässor. Åklagaren utreder grovt sexuellt övergrepp, grovt olaga tvång och misshandel på Sigtuna humanistiska läroverk. Det finns 3 brottsoffer och åklagaren uppger att 3 manliga elever har anhållits. I ett mejl till vårdnadshavare så står det bland annat att skolan har förstärkt med extra personal, och enligt ett pressmeddelande så har skolan beslutat att stänga av elever. Enligt uppgifter till TV4 så ska det handla om en nollning som spårade ur. Igår spreds ett klipp i sociala medier där en trubadur avvisas från tunnelbanan. SL förklarar att kollektivtrafiken inte är en fri scen. Stockholms handelskammare skulle vilja se särskilda musikzoner. Frans Elinder är stadsutvecklingsexpert.
4: SL och regionen utser designerade platser på stationerna och på perrongerna, alltså inte i tunnelbanan, där musikanter får ansöka om att vilja spela, och så bestämmer man då en tid, en slottid när de spelar sin musik.
5: I alla genrer välkomna. Jag tänker death metal kanske är känsligare än jazz. Vad tänker du där?
4: Man måste ju kunna höra utrop som görs på tunnelbanestationerna. Och sen så måste ju också de som pendlar, alltså alla med barnvagn, rullatorer, logistiken, den måste ju självklart också kunna fungera.
3: Det var Sara Haddad som intervjuade. En hund och dess ägare blev tidigare idag attackerade av en annan hund i en park i Långbro i Älvsjö. Skadorna ska vara lindriga och en polisanmälan har upprättats. Och avgångar med Gotlandsfärjan påverkas på grund av vädret. Det gäller färjor både till och från Nynäshamn. Också på Arlanda påverkas flyg till och från flera destinationer. Det här uppger Swedavia.
0: Tack för det, Katrin Ret. Och vi hinner väl med en sista trafikrapport innan vi tar helg. Varsågod, Sanna.
6: Ja, men visst. Då börjar det faktiskt ordna upp sig lite grann i alla fall vad gäller vägtrafiken. Fortsatt är det en hel del utfartsköer, särskilt ner mot Södertälje där det tar i ganska strax efter Salem. Kommer man väl förbi det där och ska vidare ner mot Sörmland, då hamnar man i en jättekö ner mot Vagnhärad. Det beror på ett broarbete. Ett körfält är öppet i vardera riktning där, och den kön är nästan en mil lång. Pendeltågen har kör med ett växelfel vid Södertälje centrum. Det gör att man vänder tillbaka alla tåg norrifrån vid Södertälje hamn, så får man byta över till Gnestapendeln eller buss för att ta sig till centrum. Ingen prognos på när själva felet ska vara lagat.
0: När du sa att det började ordna upp sig, då tänkte jag på Sällskapsresan. Den där repliken, jag var nykter när jag vaknade, men det började ordna upp sig. Kommer du ihåg den?
6: Just så.
0: Great Expectations, Great Strupe också, Sienna Spiro.

0: Great Expectation avslutar den här P4 Stockholm-veckan. När vi vecklar ut åren nästa gång, då är det helg och sen blir det vardag igen. Nu tror jag det stämt i Radiosporten.
1: Varför var Ronaldo i Malmö?
2: Ja, skulle han typ spela mot MFF?
3: Nej, Ronaldo var i Malmö med sitt landslag Portugal. De skulle möta Danmark i Köpenhamn och då ville Portugal ladda upp eller träna lite innan. Och då vill man göra det i Sverige och i Malmö.
2: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben med mig Farah Abadi. Idag pratar vi om fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo. En frisörsalong i Malmö. Där arbetar Rabia Al-Hussein. Till salongen kommer några personer från Portugals fotbollsdelegation. De ska köpa hårprodukter. Det blir kaffe och prat. Och Rabia skämtar lite och säger: finns det inte någon spelare som behöver klippa sig? Senare samma kväll får frisören Rabia komma till spelarhotellet. Han ska klippa en person, men han vet inte vem. Det är Ronaldo som öppnar.
4: It's like, what happened? I think I'm the most happy person now in the world.
2: För Rabia blev det en väldigt speciell kväll. Och hans möte med Ronaldo blev en nyhet. Idag har jag ringt upp Jonas Olsson, fotbollsexpert på Viaplay. Hur kommer det sig att till och med en hårklippning blir en nyhet när det handlar om Ronaldo?
3: Ronaldo är ju

0: Enligt Ronaldo själv så menar han på att han och tränaren, de hade bestämt innan matchen att Ronaldo skulle spela 30 minuter. Så blev det inte. Ronaldo satt på bänken hela matchen. Och efter det då så var Ronaldo sur och menar på att tränaren hade brutit sitt ord mot Ronaldo.
1: Men vad betyder det i det här fallet? Alltså har Ronaldo liksom slutat i landslaget?
0: Nej, det betyder inte att han har slutat. Enligt Ronaldo själv så säger han ju fortfarande att spela för Portugal är det finaste som finns för honom. Och så länge han gör det bra i sitt klubblag, så länge han är frisk, så kommer han vara tillgänglig.
1: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
2: Och nu, sagor i barnradion.

0: stad Japans mysterier.
1: Hej alla jävla fiffiga fotbollsfans. Det här är Radio Apan. Idag är det fotbollsmatch här i Sagoskogen.
2: Heja!
3: Heja!
4: Fotboll!
5: Skoj!
6: På era platser, färdiga.
1: Och där blåser Giraffelin igång matchen.
2: Ho-ha!
1: Ljudmonstret kickar iväg bollen rakt mot min guldfisk Bubbel, som nickar med sin skål.
2: Bra!
1: Snyggt, Bubbel! Bubbel nickar till Tassa, som dribblar förbi en ko.
7: Tjoho! Här kommer fotbollslo. Jag kan en massa. Till exempel att passa.
1: Och att Tassa passar Emmot, så han springer mot målet.
2: Här kommer Emmot, med bollen!
1: Vimse Grämse Spindel i målvakt. Men han har visst inte spunnit klart nätet i målet.
8: Oj, kommer en boll redan? Vänta, jag är inte riktigt klar.
1: Det är helt öppet mål! Heja, Emmot! Men titta! Elefanten Allan går in på plan.
9: Hej!
2: Kolla den där tjusiga sparken.
1: Men han är ju inte ens med i matchen.
2: Och ett, två...
9: Hoppsan!
1: Elefanten Allan ruckar fälla emot med snaben.
9: Förlåt, det var ju inte meningen.
1: Vi fattar, Allan.
6: Straff för snubbel på snabel.
1: Giraffelini blåser till straffspark. Emmot ska lägga straffen.
3: Ja!
2: Ska jag?
3: Emmot!
2: Jaha, okej. Men bara om alla blundar. För annars känns det pinigt.
4: Okej, vi blundar. Okej, vi blundar.
8: Vi också.
1: Nu ska alltså Emmot lägga en straffspark. Och alla blundar så det inte känns pinigt.
4: Undrar om det blir mål.
1: Inte ens jag tittar, men jag lyssnar.
4: Spännande.
1: Nu hör jag Emmot springa mot bollen. Och nu sparkar jag en till. Det där lät som en perfekt träff. Får vi titta nu, Emmot?
2: Ja då.
1: Då öppnar vi ögonen allihopa. Nu ska vi se om det blir mål. Men var är bollen?
2: Ja, var är bollen? Jag ser den inte.
8: Den är ju inte här i målet i alla fall.
6: Bollen är visst helt försvunnen. Så ytterst märkligt.
1: Emmot, såg du var bollen tog vägen?
2: Nej, för jag blundade också.
1: Okej, fotbollen är helt borta. Mitt i matchen. Det här var verkligen
10: hemligt, apigt, klurigt.
2: Är matchen slut redan?
4: Ja, som ville

0: se någon göra mål.
1: Vi med!
2: Vad ska vi göra?
3: Jag vet. Om ni letar efter bollen så underhåller jag publiken så länge.
2: Hoha!
3: Mjau!
2: Okej.
3: Vad ska jag hitta på? Nu vet jag. Är det någon som fyller år idag?
4: Nej, inte jag.
0: Jag fyller år nästa söndag.
3: Apigt. Då sjunger vi för dig nu. Är ni med, publiken?
5: Ja!
6: Skoj!

0: Skål, mamma. Tack så mycket. Tack.
1: Ja, grattis. Nu börjar fotbollsmatchen igen.
2: Ja! Ja.
3: Psst, radioapparn.
1: Vad är det, Emmott?
3: Vi hittar inte fotbollen.
1: Gör ni inte? Så hemligt konstigt. Då är det bäst att jag letar. Nu får du underhålla publiken, Emmott.
3: Jaha.
4: Sjung sången om musklerna. Den passar bra, tycker jag.
3: Okej, Tessa.
5: Hurra, hurra, hurra för musklerna. De är så tjusiga och bra att ha.

0: Tack allihop.
1: Hej alloj! Nu är jag tillbaka.
0: Hittar fotbollen någon i Japan?
1: Nej, faktiskt inte emot. Det är hemligt mysko det här mysteriet. Det är som om bollen fastnat i himlen eller något.
0: I himlen? Nej, där ser jag den inte.
1: Fast fotbollar kan inte fastna i himlen. Det är omöjligt.
0: Nu ser jag den!
1: Gör du? Var?
0: Där, uppe i himlen, på din flygande matta.
1: Ja, titta. Min flygande matta är ute och flyger. Den måste svept ner och fångat bollen när vi blundade allihop. Så hemligt busigt gjort. Då var det mysteriet löst. Hej alloj mattan, kan du kasta ner bollen? Nähe, den vill inte.
2: Den kanske vill vara med i matchen.
1: Smart tänkt, ljudmonstret. Vill du vara med och spela mattan? Apigt! Då kör vi igång igen.
3: Ho-ha!
4: Ja! Bra! Heja, heja, heja, heja!
1: Då har min flygande matta gett sig in i matchen. Och den flyger ner med bollen. Passar tassa. Som sparkar till. Och det är... mål!
5: Ja!
1: Mål!
5: Mål!
6: 1-0 till mattan och tassa. Nu är det paus innan andra halvlek.
1: Paus? Apigt! Vem vill ha bananglass?
3: Ja!
7: Ja!
8: Ja!
7: Ja!
8: Ja!
7: Ja!

0: Nej, nu får det räcka med paus för nu. Blås igång matchen igen, Giraffelini.
1: Ska bli radioapan.
0: Ho-ha!
2: Mjau!
0: Apig fotbollsmatch. Hej då då alla lyssnare. Vi hörs snart igen.
3: Wow! Det är fotboll!
4: Det är fotboll!

0: Välkomna till VM-kvalsport extra. Det är de svenska damerna som ska ge sig ut på playoff-äventyret för att undvika att missa ett historiskt första VM skulle det bli, som man inte är med i så fall nästa sommar i Brasilien. Och Sverige börjar med dubbelmöte mot Litauen på bortaplan den här första matchen ikväll. Expert Johan Elmander, hon som stukade foten tidigare i veckan, Smilla Holmberg, hon är med i startelvan, och anfallsduon som är utvald är Felicia Skröder tillsammans med Evelyn EJ.
1: Ja, men det är roligt att höra att Holmberg är tillbaks och att Idje får chansen uppe med Felicia Skröder. En spelare som jag tror kommer passa perfekt i en sån här match. Hon är tung i straffområdet, det kommer komma inlägg och hon är stark på att hålla i bollen. Men det här är ju en match som Sverige bara ska vinna.
0: Det är 15 minuter, 14 nu till avspark där Kaunas i Litauen, och pressen är ju ganska stor på förbundskapten Tony Gustafsson. Inte på att lyckas med en seger här, sett över dubbelmöte mot Litauen kanske, utan när vi fokuserar på Sverige och hur Sverige ser ut och hur man levererar och hur mycket mål man gör. Därför att Litauen är ju ett så mycket sämre motstånd.
1: Ja, men så är det verkligen. Det har varit blåst lite runt Tony, och nu är det upp till honom också att bevisa här att han kan vända den vinden till något positivt. Där han framförallt spelar med spelare som spelar på sina positioner, det de gör i klubblagarna. Det har ju fått kritik för. Men också att man ser tydliga mönster i det svenska spelet, och framförallt när man möter ett sämre motstånd.
0: Vad är ett godkänt resultat?
1: 3-0.
0: Det får inte bli mindre än så.
1: Det kan ju alltid vara mindre så. Det har ju sett innan att Sverige, de har ju skapat mycket chanser. De har haft lite svårigheter att sätta bollen. Så det kan ju finnas också. Sen så kan ju motståndarna ha en bra dag och hjälpa till att stolpa och ribba allting. Men ett godkänt resultat, det hade varit att man håller nollan och att man gör lite mål framåt.
0: Och de som ska se till att nollan hålls, det är målvakten Jennifer Falk, högerback Smilla Holmberg, centralt Nathalie Björn tillbaka efter över 300 dagar sedan hon spelade i landslaget senast, mittbacken lagkaptenen tillsammans med Bella Andersson centralt, Anna Sandberg till vänster, mittfältet från höger Matilda Winberg, Hanna Lundqvist, Julia Sigiotti Olme till vänster, Anna Anvegård, och längst fram då Felicia Skröder, Evelyn EJ. Vi får anledning att återkomma till dessa elva som alltså ska påbörja playoffspelet för svensk del i första mötet av två mot Litauen. Och sen när det är avklarat, för det räknar vi ändå med, då är det ju ytterligare ett par matcher om några veckor som stundar.
2: Och här hör vi förbundskapten Tony Gustafsson med sin tanke kring den här startelvan som vi hörde.
3: En skön mix av harmoni och beslutsamhet. Och där har väl Nathalie Björn, min lagkapten, varit väldigt, väldigt viktig också i gruppen, just för att hitta den rätta balansen. Att vi är harmoniska, vi tror på det här, vi gör det tillsammans, men också en väldig beslutsamhet och förstå allvaret i situationen. Nathalie Björn sa vi tidigt att vi ville ha på banan, även om det bara var en halvlek just i en sån där avgörande VM-kval. Hon har haft mer minuter i sig några veckor i matchtrupperna i Chelsea, men inte fått den speltiden. Hon har sett bra ut i träning. Så för oss var det givet att starta henne, även om det nu kostar mig ett byte tidigt. Hon kan inte spela 90 minuter och vi vill ju inte riska henne heller. Smilla Holmberg är bara ett exempel på vilket världsklass med team jag har. Våra med- och fys-team har gjort en otrolig insats återigen till att göra våra spelare tillgängliga. Så det faktum att hon startar idag känns jättebra.
4: Man noterar i laguppställningen ingen Filippa Angeldal, som jag också dragit med skadebekymmer. Hur pass många minuter tror du Angeldal kan ha i kroppen?
3: Hon har ju inte den bästa träningsbakgrunden när hon kommer in hit, men vi vill ha hennes erfarenhet, hennes mittfältspel, och hon har också sett bra ut i träning. Så att, hur många minuter vi använder henne i första matchen, det återstår att se lite grann på vilken matchbild vi har också. Men i starten med Nathalie, som blir liksom för bestämt byte, så har jag inte råd att ha två sådana i en startelva, utan då får jag liksom sprida ut framförallt de erfarna spelarna som vet vad det här handlar om över 90 minuter.
4: På tal om erfarenhet, Stina Blackstenius på bänken, hur har du resonerat där?
3: Sett över 90 minuter så vill jag ha henne från bänken den här gången, men också för att jag vill ha EJ tillsammans med Felicia. EJ kommer in i, enligt mig, sin livsform. Hon har kanske fått sitt riktiga internationella genombrott med 10 mål på 18 matcher i amerikanska ligan, och det har sett väldigt spännande med de två ute i träning också. Så att, men sett över 90 minuter så kommer alla forwards vara viktiga för oss, och vi vill börja med Skröder och EJ tillsammans idag.
2: Tony Gustafsson tätt in på matchen, Pontus Lind reporter på plats, och det är ju Susanna Andrén och Johan Elmander som i övrigt ger oss den här dramatiken om en kort stund. I Sportextra också om en dryg timme klockan 7 i Allsvenskan här hemma på herrsidan, IFK Göteborg mot Västerås.
5: Vi har ytterligare fotbollsnyheter. Då handlar det om Alexander Isak som missar återstarten av Premier League. Den skada han ådrog sig och som fick Liverpool-anfallaren att lämna landslagssamlingen under Nations League har visat sig vara så allvarlig att Isak missar det heta mötet med Manchester City i helgen. Mer om detta senare i Sport Extra.
2: Ja, absolut. Patrik Åhman där och Bengt Skött här i studion. Men nu tillbaka till Litauen mot Sverige i fotboll. Nu är det 10 minuter ungefär fram till avsparken. Här en av de där anfallsspelarna som vi fört på tal. Om en kort stund så hör vi Felicia Skröder, men här Evelyn EJ om Litauen, om själva motståndet och hur de kommer att agera.
6: Tänker att de kommer ha ett ganska kompakt backlinje och försöka kontra mycket, vilket betyder att det kommer vara ganska tajt i nuboxen och att ja, men det kommer vara att de kanske spelar med fembackslinje.
7: Snacket som går nu är ju verkligen så här: nu ska ni bara stöka över Litauen och sen ska ni vinna mot Tjeckien eller Skottland, det som nu blir. Annars är det ett fiasko, då missar ni VM för första gången någonsin. Mm. Hur märks den här liksom oron för att det skulle kunna bli ett fiasko i laget?
6: Alltså, jag tycker ändå, alltså, nu vet vi liksom vad som står på spel, men jag tycker inte att vi stressar så mycket om det. Vi vet liksom hur bra vi är och hur bra vi kan bli. Jag tror vi har allt i egna händer också.
4: Felicia Skröder, du har ju vräkt in mål i klubblaget, om det så väl är Häcken eller om det är Real Madrid. Men som alla pratar om, inget mål i landslaget än. Började störa dig i det där snacket?
8: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att sätta dit första och öppna målprotokollet.
4: Och om vi nu då tänker den här tiden i Real Madrid, många har beskrivit det som en stor succé för dig när du har vräkt in mål där. Hur har du utvecklats under tiden i den spanska storklubben?
8: Det har varit stora omställningar, alltså, både framförallt alltså, med miljö och allting sånt. Flytta hemifrån första gången. Och, nej, men jag har njutit faktiskt. Jag trivs jättebra där nere och skönt att kunna ha Bella och Filippa där också.
0: Felicia Skröder, numera en Real Madrid-spelare ju, tillsammans med, som var inne på, Filippa Angeldal och Bella Andersson, den senare där i den svenska startelvans centrala försvar tillsammans med Nathalie Björn. Men mycket fokus är ju på Felicia Skröder här, Johan Elmander, som ju är blott 19 år, men vi har liksom följt henne och snackat om henne i 3-4 säsonger här, men hon har fortfarande inte gjort något mål i landslaget. Hur viktigt är det mot ett sånt här motstånd som Litauen att hon får till det ikväll?
1: Ja, men jätteviktigt, inte bara att hon ska göra mål här, men att få komma igång med det så man kan lämna det bakom sig. Nu har jag gjort målet och nu är det bara jag kan blicka framåt också. För det blir ju en snackis, framförallt mycket från journalister och kompisar och allt vad som är runt omkring. Jag tror att hon tänker på det, men inte lika mycket som det snackas om.
0: Men hur mycket skuld ligger det på förbundskapten Tony Gustafsson, som ju faktiskt har lotsat in henne i landslaget i, ja, inte som exakt sån anfallsspets där hon har varit som bäst i klubbsammanhang?
1: Nej, men jag tycker ändå så att hon har haft en del bra chanser under de matcherna som hon har haft, så det är ju ingenting med förbundskaptenen. Det har bara varit både otur och lite oskärpa i de avsluten. Så att det har ingenting med förbundskaptenen att göra överhuvudtaget.
0: För möjligheten att Skröder, vi fokuserar väldigt mycket på henne nu, det är spännande också med Evelyn EJ, men för att Skröder ska kunna börja göra mål i blågult, Anna Anvegård från start, en gammal lagkamrat ifrån Häckentiden där ju Anvegård fortfarande spelar.
1: Ja, men det är jätteviktigt. Hon känner henne och vet vilka löpningar hon kommer ta också. Och Anvegård har ju visat i Häcken att hon är duktig på att hitta in de här bollarna när det är ett lågt försvarsspel man spelar emot. Som Litauen, de kommer stå långt ner på egen plan. Då är det viktigt att ha en sån typ av spel. Och framförallt att de har det här samarbetet redan från innan.
0: Om vi går över till Evelyn EJ då. Hon spelar ju i den amerikanska ligan. Vi hörde förbundskapten Tony Gustafsson om det. Är NC Courage. Hon är i sitt livsform, sa han. Kanske var det snarare i augusti månad där hon öste in mål. Nu har hon 4 raka utan att ha gjort det i klubblagssammanhang. Men vi har ju också sett henne i landslagsdressen förr. Inte så mycket speltid, men övertygande insatser då när hon har fått möjligheten.
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker verkligen att hon är en spelare som tar för sig när hon får chansen. Då framförallt menar jag när hon tar in bollen och är duktig på att vända upp också samtidigt. Och det är svårt för försvararna. Hon använder sin kraft och så har hon en snabbhet också som gör att det blir svårt att försvara henne. I den här matchen tror jag nog att det kommer bli mer att hon blir en spelstation och att hon ska försöka lägga tillbaka bollen kanske till en Anvegård som kommer rättvänd och kunna dirigera ut bollen bollarna till Felicia Skröder.
0: 5 minuter till avspark. Vi hoppas att det blir den anade enkla matchen för Sverige i första steget i playoff borta mot Litauen.
2: Det återstår att se. Och där fick vi höra lite litauiska också. Ja, som hänger med i det vi får höra från Kaunas i centrala Litauen mellan huvudstaden Vilnius och Östersjön. Klockan är vid pass 18.00 och Ola Janåker Dunkers ger oss ekonyheter.
9: Och då kan jag berätta att 3 unga män som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot 3 personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att 2 av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. Mötet mellan de rödgröna partierna är över, men regeringsfrågan den diskuterades inte. Centerledaren Elisabeth Tandringqvist säger att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger fast. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kallar ändå mötet ett steg framåt. USA inför sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC enligt flera nyhetsbyråer. Beskedet kom bara timmar efter att tidigare ICC-domaren Navi Pillay tilldelats Nobels fredspris. Domstolen kallar sanktionerna ett angrepp på rättsstaten och den internationella rättsordningen.
2: Och det här kommer också att vara en vignett framöver, lite senare i Sportextra.
10: Radiosporten med allsvensk fotboll.
11: Ja, för efter 3 veckors uppehåll när herrlandslaget spelat Nations League så återstartar fotbollsallsvenskan på herrsidan ikväll. Och det är en riktig höjdare här på Gamla Ullevi i Göteborg. 2 av de lagen som var allra, allra hetast när allsvenskan tog paus är det som möts. Göteborg som gick in i pausen med 4 raka vinster mot Västerås som hade vunnit 3 av de 4 avslutande matcherna. Där är de förutsättningarna inför den här matchen. När vi tittar resultatmässigt med vad som har hänt under uppehållet med de här lagen blir oerhört spännande att se. Tittar vi på laguppställningarna här så är det intressant i Göteborgs backlinje där August Erlingmark är skadad. Göte Hermansson avstängd. Det betyder att man får göra stora förändringar där. Jag ser nu när jag får laguppställningen att Emil Fast, 18 år, gjort 2 inhopp i allsvenskan, går in i som mittback. Och Kevin Ackerman som har tränat högerback under veckan kommer att vara högerback i IFK Göteborgs lag i den här matchen. Vi ser också när vi tittar på Västerås uppställning att man saknar Ismet Lushako. Han skadade sig ju senaste matchen. Här kanske en liten chansning när man släpper in Mattias Hellisdal från Färöarna. Inte för att det på något sätt är en spelare som inte klar för att spela där, utan problemet med honom är att han har varit och spelat landslagsfotboll i veckan och kom tillbaka så sent som i onsdags kväll, men alltså redo att starta i detta Västerås. Det ska bli mycket intressant att följa den här matchen. När de möttes senast, det var ju verkligen en kalasföreställning där publiken fick se hela 9 mål, där IFK Göteborg gjorde 3 mål under matchens inledande 9 minuter. De flesta kände väl det här över, det kommer inte bli någon dramatik, men Västerås kom tillbaka i matchen och slutligen så vann IFK den där matchen med 5-4 efter att Tobias Heinz hade gjort 4 stycken mål. Får vi se en målfest på Gamla Ullevi kväll också så småningom? Det är en av frågorna vi bär med oss den här kvällen.
2: Tack och välkommen tillbaka vid pass, ja, helt enkelt om knappa timmen såklart, Patrik Ljunggren. Nu en spelare till inför avspark som kommer till oss strax, alltså Litauen, Sverige, fotboll, VM-playoff och Nathalie Björn, vilken ledargestalt tillbaka efter långt skadeuppehåll.
12: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
4: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
12: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje. Men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
0: Ja, som vi har saknat Nathalie Björn som är lagkapten i den här matchen för Sverige mot Litauen.
1: Ja, framförallt hennes lugn i backlinjen och hur hon är... väldigt skicklig på att stå rätt i många situationer, och jag tycker också det här med hon driver fram bollen och är en uppspelsfas i Sveriges uppbyggnad av anfall.
0: Hon slog ju faktiskt igenom i det svenska landslaget som innermittfältare. Med sin fina passningsfot har hon tagit ett kliv neråt i planen, inte bara i landslaget utan även i klubbsammanhang där hon ju tillhör Chelsea. Vi närmar oss avsparken i Litauen, i Kaunas. Det är den näst största staden i Litauen. Och vi har målvakt i det svenska laget, Jennifer Falk. Vi har backlinjen från höger, Smilla Holmberg, Nathalie Björn, Bella Andersson, Anna Sandberg. Vi har ett mittfält från höger, Matilda Winberg, Hanna Lundqvist, Julia Sigotti Olme och till vänster Anna Anvegård. Anfallsduon, Felicia Skröder och Evelyn E.J. Det är det svenska laget. På andra sidan, 94 rankade Litauen. Där finns inte särskilt många namnkunniga, om ens någon faktiskt spelare. En som sticker ut är väl deras anfallsspets i Rimante Jonoscheite, som spelar i belgiska ligan Anderlecht.
1: Ja, men det stämmer. Hon är målfarlig. Där kommer Sverige behöva se upp. Och likadant om ni hör i bakgrunden, så det är inte jag som har lärt mig lite önska. Men vi har lite problem med ljudet. Men det här är ändå så en match som Sverige kommer och... Ha mycket boll. Viktigt också då att man får ihop de här samspelet emellan sina lagdelar, och likadant också att man har ett lugn så att man inte stressar upp.
0: Avspark, ni hörde kanske domarvisslan på gång i alla fall ifrån den schweiziska Deborah Annex när Sverige börjar med bollen, och det är uppe på vänstersidan i blå dress Sverige mot Litauens gula som bollen tas fram här inledningsvis. Nathalie Björn vid mittlinjen, den har hittat tillbaka då lite mer centralt. Vi tror att Sverige kommer äga den här bollinnehavskampen och förhoppningsvis matchen på alla andra sätt och vis, även om den här första passningen framåt går ut till en inspark för hemmalaget Litauen.
1: Men vi ser direkt här med mittbackarna, då är det Nathalie Björn som tog med sig bollen och drev framåt. Man vill också att den forwardsna i Litauen ska komma upp och sätta press, då släpper man den och då kommer man ganska lätt förbi första linjen.
0: Insparken nickas framåt utav Sverige direkt, även om Litauen får en fot på den och stör det svenska anfallsbygget och sen också faktiskt vinner en duell med Evelyn E.J. på mittfältet. Så tänkte jag ju säga att Sverige kan gå framåt, men det gör de inte eftersom det är Litauen då som har bollen ute på högerkanten, där den hittar framåt mot svenska backlinjen som enkelt skickar iväg den upp emot E.J. igen då, fortfarande bara på mittplan, vidare framåt på vänstersidan. Anvegård finns ju där, spelaren nyfikna på vad hon kan hitta på, och hon får inte fatt i bollen så att Sverige måste se den studsa tillbaka till målvakten Jennifer Falk som alltså har den och skickar fram den mot sina lagkamrater på längre fram i planen. I mitt cirkel nu, Hanna Lundqvist med bollen, skickar ut den mot höger. Här finns Smilla Holmberg, stukade foten för ett par dagar sedan. Hon avancerar, rycker ifrån på patenterat sätt. Utanför straffområdet kommer med ett inläggsförsök på baksidan av en motståndare. Den studsar ut över sidlinjen, tror jag nog att det var, och blir ett inkast för Sverige. Tyvärr ingen hörna.
1: Positiv inledning av de svenska spelarna där man ser att det är mycket rörelse också. Fint att se att Smilla Holmberg, att hon är i fart.
0: Här kommer Sverige in i straffområdet. Winberg är som ligger bakom anfallsförsöket, där Skröder får bollen och försöker igen hitta en lagkamrat men undan utav Litauen. Men Sverige inleder verkligen på så vis som vi förväntar oss att de ska skapa nästan målchanser och vinna tillbaka bollen direkt.
1: Ja, men det här är också viktigt att Sverige hittar en bra balans i sin defensiva, för Litauen, de är duktiga på att ställa om, framförallt på högerkanten där med snabba, och de är ett lag som vill spela mycket crossbollar.
0: Här kommer Sverige på sin högerkant, Sigotti Olme med ett inlägg ifrån precis utanför straffområdet, precis över Evelyn E.J.s skalle. Det var ett möjlighet som vi har sett framför oss med just henne i startelva, men Sverige vinner tillbaka bollen och fortsätter anfalla. Tredje minuten, 0-0. Första mötet av två mot Litauen i playoff. Sverige med bollen på vänstersidan hos Anvegård som utmanar ner mot hörnflaggan. Ett inspel som går via litauiska fötter ner i målvaktens famn tyvärr, och inte ut till en hörna som väl kanske var B-planen för Anvegård, om inte A-planen, spela in till en kompis, hade lyckats.
1: Ja, Man ser också den när Litauens målvakt får bollen att de är väldigt snabba på att vilja sätta igång spelet och hitta sina spelare där framme. Som, ja, hon är ju ensam emot egentligen två svenska mittbackar, så då vill de sätta press på dem och försöka att hon ska kunna hitta på saker själv.
0: Lite tveksamt ingripande där av lagkapten Nathalie Björn som inte kunde avvärja det anfallsförsöket som såg lättlöst ut, landade i en hörna för hemmalaget.
1: Ja, men det blir ju det också när hon inte har det här matcherfarenheten. Det är en stor skillnad att träna sig i form och få spela matcher. Det är, man behöver några matcher för att bli den där tajmen. Man har den perfekta tajmingen och spelförståelsen har man, men kanske inte helt spot on om man säger så.
0: Hörna från höger för Litauen. Sverige försvarar sig nu. Läget är 0-0. Fjärde minuten blir en kort variant längs backen. Tillbaka ut till hörnläggaren som samspelar fint där ner med, mot kortlinjen igen med ett inspel. Och undan utav Sverige upp emot mittplan där det till slut blir en avlåsning för offside i det där tillbakaväggspelet kring hörnvarianten för Litauen som slarvade bort en för deras del gyllene chans ju att faktiskt lyckas skapa oro i offensiven.
1: Ja, verkligen. Om man sett Litauen lite i deras matcher innan så är de duktiga på just att ha massor med hörnvarianter och frisparksvarianter där de gör en del mål och ställer till oreda i motståndarnas straffområde.
0: Sverige med bollen igen på offensiv planhalva hos Hanna Lundqvist. Femte minuten, spelar ut mot högersidan. Här finns Mila Holmberg med långt upp i planen. Hon har med sig Winberg, utmanar själv med mot kortlinjen. Kommer ett fint inlägg mot Skröder som nickar, men hon gör det över. Hon tvingas backa för att nå den bollen och nickar en bit över i en ballongbana sådär, så den landar på nätets ovansida. Ja, det var väl första riktiga läget för svensk del ändå efter 5 spelade minuter där i Kaunas, där vi har närbildsreporter Pontus Lind på plats för Radiosportens räkning.
4: Och man kan väl börja snacka väder direkt. Det är väl typiskt svenskt att göra det, men det har varit en vecka, framförallt en gårdag som var helt fantastiskt vädermässigt. Men idag, rejält ruskigt, sisådär 12 grader i luften och regn här under eftermiddagen, och regnet har bitvis hängt med fortsatt här under den här fredagskvällen.
0: Sjätte minuten där Sverige alltså ska försöka bemästra vädret och också inte bara dyrka upp. Det var den ordblandningen jag ville göra där. Ett tätt försvar. Här kommer Sverige centralt utanför straffområdet med undansparkad boll från litauisk försvarsmur. Sverige petar den framåt igen. Så här kommer det nog se ut. Frågan är om det blir så mycket skönspel. Vi vill däremot gärna se en hel del mål för det svenska landslaget i det här VM-playoffet.
1: Sen ska man se också Sverige att de får ett tempo i bollen som gör att Litauen kommer bli trötta, och ju längre matchen går så kommer man ta över, och det är då kanske man kan se de där bonusmålen att trilla in för svenskorna. De har ett högre tempo i sin kropp som gör att de kan nöta ner motståndarna.
0: Gäller att lyckas hålla uppe det också. Här kommer ett inspel från Sjötti Olme undan utav Litauen till ett inkast för Sverige nere vid höger hörnflagga på offensiv planhalva, alltså 7:e minuten. 0-0. En riktig målchans. Felicia Skröders nick som gick en bit över. Numera Arsenal-spelaren, eller numera hon har varit det ett tag, spelar Holmberg, kastar in bollen i spel undan utav Litauen som får upp den på, i alla fall i höjd med mitten av den egna planhalvan, men där finns det svenskor som är före och sätter bollen framåt igen. Sijotti Olme med ett uppspel mot DJ som tar emot, fin mottagning med ryggen emot mål, hittar ut till Holmberg på kanten. Hennes inlägg är svagt undan utav Litauen, tillbaka till Holmberg så småningom utanför offensiv straffområde. Försöker hon utmana, höja tempot, växla, gör det fint mot kortlinjen. Kommer ett inlägg igen mot mitten, förbi tre svenskor som fanns där på ganska samma yta ändå. Fångas upp av Sandberg på vänstersidan. Sverige belägrar Litauens straffområde i den här VM-playoffets första möte. Winberg försöker skjuta från distans, men det blockeras av Litauens mittfältare. Och så blir det väl fri spark, va?
1: För Litauen.
0: Ja, precis.
1: Ja, stämmer. Men det som är också viktigt när Sverige, nu ser ut som att man kommer runt ganska mycket på högerkanten med Smilla som har en bra inläggsfot, då är det viktigt också när man är två forwards att en verkligen går på första ytan. Då menar jag, första ytan är ju den med första stolpen, för då blir det också att man drar ut lettiska, de lite vanligt, vad säger man?
0: Litauiska.
1: Litauiska, tack så mycket.
0: Varsågod.
1: Spelarna, så att de ligger lite ur position, då blir det svårare också för att markera när någon kommer löper in där.
0: Sverige med bollen igen, 9:e minuten, ställningen är 0-0. Här kommer en utspel mot Sandberg på vänstersidan. Manchester United, hennes klubbadress. Detsamma gäller ju Sigiotti Olme som hon passar till. Hon som har haft en säsongstart i England där hon har gjort ett par riktigt viktiga mål för sitt United. Hon är ju också en av nyckellirarna i det svenska laget. Särskilt när rutinen saknas lite på det centrala mittfältet med Kosovare Aslanis långtidsskada och Angeldals problem. Här kommer Sverige. Sandberg med full fart in i straffområdet, spelar snett bakåt till Skröder som försöker peta den framåt, kändes det som, till en lagkamrat eller bara sätta foten till för ett enkelt avslut. Men det gick via en litauisk fot till en hörna för Sverige. Den första i matchen för blågult i den, ja, det tickar över mot den 10:e minuten.
1: Jag tycker nästan att hon ska ta vänsterfoten i det läget. Hon försöker att placera in den med högen, dra till med vänstern, för det här blir, det blir en svår vinkel att skjuta med högen när hon får bollen precis vid straffpunkten när den spelar snett inåt bakåt av Sandberg.
0: Hörna från vänster, 10:e minuten, kommer bollen där nära mål och mot främre stolpen undan utav Litauen. Skott kommer på andra läget och då går den ut till en ny hörna efter en liten touch på en motståndare, och Sverige fortsätter att verkligen spela nästan inom en radio bara av 10 meter utanför straffområdet om och om igen. Men som sagt, egentligen bara en målchans de första 10. Om vi inte ska räkna det där avslutet från Skröder nyss, men jag tycker att det...
1: Nej, det var inte riktigt... Det var en bra chans, men ett felbeslut i avslutet, så kan man säga.
0: Den här gången är det hörna från höger, och visst är det Tottenham-spelaren Matilda Winberg som står där ute. Hon har spelat fram till ett par mål för Londonklubben så här i säsongsinledningen. Här kommer hennes hörna, också den nära mål, och den nickas, och det är räddning på mållinjen utav litauisk spelare, och Sverige fortfarande kvar med bollen, men undan igen utav de gulklädda hemmalirarna. Oj, så nära svensk 1-0-ledning i playoffspelet i den 11:e minuten. Men det är en räddning på mållinjen. Här kommer en ny inlägg och en nick, och den går via en motståndare till svensk hörna igen.
1: Bra Sverige, de känns farliga på de fasta situationerna när de startar med alla tjejerna längst bak i straffområdet, så löper de mot den första ytan, men så kommer bollen ändå så på den bakre ytan. Jag vet inte om det var Almegård som kom där på den bakre stolpen och nickade, men en bra räddning också måste vi säga.
0: Här kommer en ny hörna då igen nära målvakten, och den nickas undan utav Litauen, sparkas tillbaka in i straffområdet och en nick mot mål, och den går utanför från Sigiotti Olme som trots att hon är verkligen inte är den längsta spelaren på planen är väldigt stark med pannan, men där får hon inte till placeringen på avslutet och den blir det blir bara inspark för Litauen.
1: Även nicken, den blir felskruv så den går utåt istället för att få skruven inåt, så det är ganska långt utanför den bortersta stolpen som den studsar.
0: Men nu börjar det liksom samla ihop till ett mål för svensk del. Nu gäller det ju, apropå det du var inne på, att Sverige har högre tempo i både det tekniska och det fysiska i jämförelse med motståndaren. 94 rankade Litauen. Det gäller ju att lyckas hålla uppe det där också.
1: Så är det verkligen. Och man brukar se det typ i 65 minuten. Då börjar man kanske skörda lite frukt för att man har gjort det här grovarbetet.
0: Men ska vi behöva vänta så länge? Här kommer Sverige. Skröder mot IJ. Försökte in.
1: Jag hoppas att man gör tidigare. Men jag tänker just de här, om det skulle vara extra mål, då brukar också motståndarna vara väldigt, väldigt trötta. Men det är det också. Skulle det stå 0-0 i den minuten, det är klart att motståndarna har mycket energi för att de känner att de har en chans att kanske få med sig ett bra resultat.
0: Får Sverige en frispark mot sig när Lundqvist på mittfältet anses vara för tuff mot Lastauskaitė på det litauiska mittfältet. Och då finns ju en sån där chansen då för det nederlagstippade hemmalaget i detta första playoffmöte av två att lyfta upp laget lite grann.
1: Jag tycker att det inte ska vara någon frispark. Lundqvist tar bollen sten jätte, på ett riktigt schysst och riktigt sätt.
0: Den bollen skickas också ifrån långt håll eftersom frisparken var på mitt plan. Rätt ner i famnen på Jennifer Falk som sparkar iväg den lite slarvigt visserligen, men Sverige kan ändå sätta fart framåt mot Skröder som misslyckas med bollmottagningen. Den rinner ifrån henne. Apropå den där sekvensen som ledde till frisparken för Litauen nyss. Klassiskt exempel på ju en spelare som bara är 59 divisioner bättre än sin motståndare och därför ser hårdare ut än vad den kanske är.
1: Ja, ja men överdrev jag väl. Ja, nej, men jag förstår precis vad du syftar på och jag håller helt med. Jag vill också se det här samspelet mellan de två forwardsarna Idjer och Skröder. Hur de löper och hur de hittar varandra på ett bra sätt. Och tänker inte bara passning utan förståelse, spelförståelse.
0: Här kommer ett inlägg från Holmberg mot målvakten tyvärr i Litauen. Där var inte riktigt Idjer som var den som var närmast på den kvickaste ruschen mot främre stolpen.
1: Nej, viktigt. Jag tjatar om det. Det är inte första gången jag gör det, men det är så viktigt att man spelar med två forwards. En går verkligen på den första stolpen och nästan går förbi den första stolpen för att dra med sig motståndaren och vara etta på den bollen. För det är så svårt att markera och försvara sig i det läget.
0: Sverige vinner tillbaka bollen. Skröder mot Anvegård. IJ, nu är det 5 meter utanför straffområdet. Här finns en möjlighet. Skröder får tillbaka bollen. Hittar IJ där inne igen. Hon skjuter i luften och undan av Litauen till en svensk hörna från vänster. Där kändes de plötsligt ganska ensamma ändå, Anvegård, IJ och Skröder. Men då blev det också lite mer ytor.
1: Ja, det var verkligen. Det kändes som att de hittade varandra på ett bra sätt. Det var löpningar. Man stod inte bara still och man använde en och två touch. Och sen måste vi säga också Anvegård. Hon blir ju lite. Hon kommer in ifrån sin vänsterkant. Så hon är ganska flytande och rör sig in i planen mer och mer. Hon ska avlasta de där två gruppen.
0: Hörna igen då för Sverige. Från vänster har blivit farligt på ett par av dem. Nära målvakten igen som de vill pressa. Hon lyckas med en enhandsboxning. Och sen är det litauiska lagkamrater som sparkar iväg bollen ännu längre bort. Upp mot svenska Sandberg dock på mitt plan som spelar framåt längs med vänstersidan. Där Sverige då har bollen. Det är en liten snål klackning ifrån Anvegård mot Winberg som gör att den studsar ut till ett inkast för Litauen istället. 16:e matchminuten. Vi har en kvart avverkad utav det första mötet av två i VM-playoff steg 1. Det är väldigt omständligt att uttrycka det varje gång, men det blir betonat det att Sverige behöver vinna mot Litauen sett över de här två matcherna. Sammanlagd seger förutsätter två segrar. Men okej, vi är inte där än. Och sen går Sverige vidare till nästa steg, det sista. Och vi vinns där mot antingen Tjeckien eller Skottland. Sätt över två möten igen. Då blir det VM-spel i Brasilien 2027.
1: Ja. Vi drömmer och hoppas att det kommer bli att Sverige tar sig igenom bägge de mötena. Men först är det ju det här dubbelmötet med Litauen som man ska vinna. Kollar man på motståndarna både med Tjeckien och Skottland så är det ju bättre lag än mot Litauen.
0: Här kommer Sverige, fin nickning ifrån Skröder till Winberg som tar emot strax utanför straffområdet. Har lite tur, bollen studsar via ett par motståndare ett par gånger så att hon kan behålla bollen för Sverige. Sandberg med ett inlägg mot IJ som nickar, men där fanns också en litauisk skalle. Och sen lagkamraters fötter som inte alls lyckas rädda den där bollen från hörna mot inkast utan det blir svensk hörna. Igen då, nu är den 17:e minuten, ställningen 0-0. En boll har inte dansat på mållinjen, varit på väg över den innan, eller fram mot den, det var det jag skulle säga, på en hörna innan en litauisk fot sparkade undan. Så nära har Sverige varit som bäst. Här kommer hörnan från Anvegård i en nära mål och främre stolpen undan utav Litauen ett par gånger, långt, långt bort från eget straffområde, men det blir svenskt inkast på offensiv planhalva. På vänster sidan. Framåt mot IJ som tar emot, vänder upp jättefint mot kortlinjen, spelar in något och den är precis förbi Winberg. Hade fått ett ljuvligt skottläge där. Hon fick inte den chansen, men Sverige behåller bollen nu vid mittlinjen. Nathalie Björn. Passningen ut mot Sandberg på vänster sidan, 15 meter från straffområdet mot en felvänd Anvegård som ser till att vända sig rätt då. Spelar bakåt till Bella Andersson, mittback. Här kommer hennes lyftning in mot straffområdet. Nickas, tack så mycket Litauen, ner mot Winberg och sen ett avslut från Skröder som går en halv meter max utanför målvaktens vänstra kryss. Där vände hon om blixtsnabbt Felicia Skröder och kom till avslut när bollen studsade ner framför henne.
1: Ja, bra nedtagning av Winberg, som jag nästan vill att det är hon som ska slå den igen. Skröder kommer in och tar den bollen, men hon är en målskytt och som hon hugger på allting som ramlar ner framför hennes fötter.
0: Och halvmetern, som jag sa, max, det var nog minst en halvmeter. Det var ganska långt utanför. Hon hann inte riktigt få till skruven i avslutet. Men Sverige har bollen igen. Så här kommer det vara, 18 minuter mot Litauen, som Sverige aldrig har mött tidigare. Litauen spelar ju i C-divisionen i Nations League, vann ju den. Vi påminns lite om hur det var för de svenska fotbollsherrarna i deras väg mot playoffspel till VM förra säsongen. Här kommer ett inspel från Sveriges vänsterkant mot DJ, som igen är först där men inte får till avslutet riktigt undan utav Litauen.
1: Sveriges spel på kanterna har kommit igång väldigt fint. Jag tänker både på Sandberg på vänsterkanten och Smilla Holmberg på högerkanten. Där de kommer runt och de har bra inlägg. Nu ska de bara hitta löpningarna där in i straffområdet, för då kommer Sverige göra något mål väldigt snabbt.
0: Sverige med bollen nu hos de två försvararna som egentligen Sverige har den här matchen. För de du nämnde som kommer runt på kanterna är ju uppställda som ytterbackar. In mot mitten, Julia Sidotti-Olme, mittfältare, lyfter bollen över den litauiska backlinjen. Kommer Ambegård som tar ner på bröstet, sen skjuter på blockerande motståndare. Sverige tar hand om andra bollen. I den 20:e minuten, ställningen 0-0 i VM-playoff, möter nummer 1 mot Litauen. Sverige spelar mot straffområdets mitt igen, möter nu ut mot högerkanten. Här kommer Holmberg med ett inlägg mot målvakten, som var lite långsam boll och ingen svenska i närheten, så hon kunde enkelt plocka ner den bollen. Rzeszkute i det litauiska målet.
1: Litauen går ju nästan ner med 6 stycken spelare i backlinjen när Sverige håller på att rulla fram och tillbaka där. Så att det är svårt, och så plus att man centrerar alla sina spelare egentligen, så man låter ju Sverige komma runt på kanterna. Och det måste Sverige utnyttja med lite bättre löpningar, och kanske man behöver inte slå den upp i luften hela tiden, man kan slå den också efter marken någon gång.
0: Och även om det är trångt, kanske ändå på en yta istället för på fötterna.
1: Ja, men absolut, så man kan kasta sig in eller glida på gräset som är bort.
0: Här kommer en chans då, ute på vänstersidan. Anfaller nu Lundqvist, det var med ett inspel mot mitten via litauiska till en hörna för Sverige igen. I den 21:a minuten.
1: Och Litauen gör det bra också, måste jag säga, hur man försvarar sitt mål. Och det var det de sa också inför det här mötet, att publikstödet är jätteviktigt, men framförallt vi ska inte ge Sverige en enda centimeter att de ska få spela. Vi ska gå in i varenda närkamp, för de vill ju skriva historia också och ta sig vidare till nästa match.
0: Ja, nästa match kommer de få spela, men du tänker på nästa steg.
1: Nästa steg.
0: Här kommer hörna för Sverige. Den studsar svensk väg, men avslutet är lite svårhanterligt för Sidotti. Men via en motståndare blir det en hörna på högersidan för Sverige i den 21:a minuten. Fortfarande mållöst. 0-0. Matilda Winberger som lägger upp bollen för hörnan med sin vänsterfot, kommer att skruva den inåt mot mål. Kommer bollen där mot främre stolpen, skarvas inåt mot den, och den studsar på litauiska spelare som får fram den mot en lagkamrat dessutom, som försöker se på en enmanskontring men omringas av 4 svenskor som sparkar bort bollen. Dock för första gången i ett sånt läge, inte till en lagkamrat utan uppemot Litauens backlinje, som då faktiskt kan hålla i några sekunder och försöka få några passningar inom det gulklädda hemmalaget. Men det gick inte så lätt. Sandberg käkar upp sin motståndare, spelar emot Skröder in i straffområdet. Hon får inte ordning på bollkontrollen, men undrar att Litauen framåt igen för Sverige. Skröder till vänster i straffområdet, avslutar på en jättefin utrusning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne. Och sen sparkar straff. Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22:a minuten mot Litauen.
1: Ja, det är bra spelet av Sverige, framförallt till det fram till den första läget för Skröder som avslutar, skjuter egentligen rätt på målvakten, och sen så i returen så får Angård ner den, och jag tycker det är solklar straff där hon får en stämpling upp emot knät eller knäbäcket där.
0: Ja, det var inga tveksamheter från den schweiziska domaren när den litauiska försvarsspelaren.
1: Hon sparkar henne.
0: Sparkar henne.
1: Ganska. Hon försöker att sparka bort bollen med Anmegård. Kommer fram med foten innan.
0: Och nu då? I VM-playoff. I den 23:e minuten. I sin 12:e A-landskamp. 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel. Men här är det landslagssammanhang. Skröder står redo. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll. Kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24:e minuten.
1: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt. Hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
0: Det är verkligen ett resolut avslut med en, trots sin unga ålder, rutinerad spelare på den här nivån mot en betydligt mer osäker i dessa sammanhang målvakt som chansar. Skröder ser det och hon placerar den busenkelt in i mål till svensk ledning. Och vi har ju på plats i Kaunas vår så kallade närbildsreporter Pontus Lind.
4: Och jag pratade med Felicia Skröder om just detta igår, alltså känslan av att inte ha gjort det där första landslagsmålet. Hon sa det kommer att komma, det kommer att komma, det kommer att komma. Och så nu gjorde det också. Och den där bamsekramen som hon får av alla lagkompisar förutom målvakten Jennifer Falk, den var enorm. Det här betyder nog mycket för Sverige och för Felicia Skröder själv såklart.
0: Och Jennifer Falk var helt enkelt för långt ifrån, antar jag. Fokus. Det var inte så att Jennifer Falk inte undrade henne detta målet, tror jag.
4: Hon har ju lämnat Häcken där Falk spelar, så kanske det var något sånt där då.
0: Nej, men det är klart att alla är medvetna om det, att det har funnits ett enormt sparkapital också i Felicia Skröder som inte har lyckats med just det här som jag har sett så enkelt för henne ut i alla andra sammanhang. Jag menar som 16-åring i Champions League-kval, matchvinnare för Häcken, gör de där viktiga målen dessutom och så har det tagit ända till den här 12:e landskampen.
1: Ja, och nu hoppas vi att det bara kommer släppa, så alltså kan vi sluta och diskutera om det där, men det betyder otroligt mycket för henne och framförallt också för det svenska landslaget. Vi behöver en riktig het målskytt för att de här matcherna som står och väger, att hon kan kliva fram och göra de där målen som hon visar, hon gör i klubblagarna. Så förhoppningsvis så är det lite proppen ur nu, ketchup-effekten som man snackar om, att hon kanske gör ett hattrick här idag.
0: Vi har ju skrivit ner det här motståndet Litauen och alla är medvetna om och tror ju också på en svensk seger här. Alltså nästan utan den där pressen som det kan bli när alla kräver det, för att så pass mycket bättre är Sverige än det här Litauen. Men ändå pannbenet i den här situationen för Felicia Skröder när hon ju så gärna själv vill göra sitt första landslagsmål. Alla ropar efter det. Och stå där ensam med tankarna den stunden innan hon får klartecken.
1: Men jag tror också att man trivs ganska bra med när man vet att det är ett lag som kanske är lite sämre. Man har en större chans, då hittar man något självförtroende. Och så plus att man har byggt upp någonting i klubblaget också. Så jag tror hon var ganska säker på att hon kommer göra mål i den här matchen. Det vet man som forward, att man har en liten känsla. Och då, så som hon levererar i klubblaget, då är det bara en tidsfråga innan det kommer landslaget.
0: Här kommer ett nytt inlägg mot Skröder som inte får någon fart på nicken. Det var inte heller någon fart på inlägget, så det blir inspark för Litauen. Vi har haft igång spelet i några minuter sedan det där ledningsmålet på straff alltså. Felicia Skröder, 19-åringens första landslagsmål, och hon gör det när Sverige ju verkligen behövde få hål på motståndaren här för att inte hamna i det där läget som vi ju nästan befarade för lite stund sedan, att det skulle vara 0-0 ända fram till exempel timmen spelad och ett lite starkt hemmalag skulle kunna få extra energi utav det. Betydelsefullt för laget här också, inte bara att få igång den här målgörande Skröder utan också i den här matchen få hål på sin motståndare.
1: Ja, absolut, så är det ju. Framförallt då hade Sverige haft en bra period med både hörner och fint spel.
0: Här kommer ett inlägg som Anvegård tar ner efter att den går igenom hela straffområdet. Anvegård som var den som sparkades ner och därmed ordnade den svenska straffen, om man nu kan säga så, när man blivit offer för en nedsparkning. Men hon fanns där, hon var där för att kunna avsluta men stoppades. 28:e minuten nu, Sverige med bollen ute på vänsterkanten. Sijoti Olme in i mitten, här är Hanna Lundqvist mitt på offensiv plan. Där verkligen lyfter bollen in mot Skröder. Det är en litauisk skalle som stöter den bollen mot egen målvakt som skickar den långt upp direkt. mot en ensam anfallare i duell med Bella Andersson som nickar undan bollen direkt ner till svenska mittfältare och sen högerkantspringaren Smilla Holmberg.
1: Men alltså, jag tycker att Sverige löser det väldigt bra. Mittbacksparet som är kvar med den ensamma forwarden i det läget. Vi ser ju att Litauen vill slå den här långa bollen snabbt, men då gör man det som försvarsspelare ska göra om man är få. En går upp i duell och den andra faller in bakom som täcker upp om det skulle komma en boll högre, att den studsar för långt. Då är man där och kunna rensa bort den.
0: Här kommer ett nytt inlägg från distans nu. Litauen nickar undan. Sigiotti Holmen tar ner på fötterna. Spelar ut i högerkantens Holmberg som driver inåt i planen. 5 meter utanför straffområdet Winberg. Spelar bakåt mot ungefär med mittcirkeln Nathalie Björn. Framåt till Bella Andersson på vänster sidan Sandberg. Nu i höjd med straffområdet. Där är Anbegård. Kommer med ett nytt inlägg. Det är fin mot IJ, men där finns målvakten som tappar bollen. IJ tar den ner vid kortlinjen. Kan de få ordning på den? Får en hörna. Får en hörna. Bra kämpat utav IJ. Och tufft för den unga målvakten i Litauen som nu måste rikta in sig på att försvara ännu en fast situation för Sverige.
1: Påpassligt där. Hon går in i duellen och inget oschysst överhuvudtaget, men målvakten kan inte hålla bollen. Och sen så fortsätter hon ytterligare en hörna för Sverige. Men jag tycker fortfarande att löpningarna är inte 100% där inne i straffområdet.
0: Här kommer hörna mot främre stolpen. Har ni hört mig säga det några gånger? Sverige får en frispark mot sig i samband med det. Så att det blir en litauisk boll i den 29:e minuten. Sverige leder 1-0 på bortaplan mot Litauen. Har haft 8 hörnor. Och det har ju absolut blivit farligt på några av dem där. Men ännu ingen mål i de situationerna och heller inte det flytande spelet utan på straffar så genom Skröder. Ovanlig sekvens nu när det faktiskt är en 4-5 passningar i följd och sen var laget Litauen. Det känns som första gången i matchen efter en halvtimme spelad. Då är det bra pressspelet av IJ som är där, men den går via henne ut över sidlinjen blir det, heter det, till ett inkast för Litauen. Som igen lyckas spela ganska fint på sin vänsterkant framåt. Och hittar även in i mitten när anfallaren Jonas Scheite är den som är en bra target där. Här kan man anfalla, kommer med ett inspel mot straffområdet som är väl optimistiskt. Flera meter framför närmsta lagkamrat så att det blir enkelt för målvakten Jenny Falk i sin chockrosa dress att bara plocka upp den här bollen och rulla ut till närmsta svensk. Här kommer ett uppspel. Fin boll från Sigiotti Holme till Sandberg. Så har Sverige avancerat 40 meter i ett svep. Hon tar emot bollen. Spelar kort snett inåt till Anvegård. Tillbaka till Sigiotti Holme centralt. Lundqvist, hennes kumpan på det där mittfältet, vänder utåt mot Holmberg som inte riktigt slickar kanten här utan har sökt sig inåt. Och det gör också hennes passning mot Lundqvist. Ner i mittcirkeln till Nathalie Björn. Kort framåt Bella Andersson. 31 minuten. Sverige leder 1-0 borta mot Litauen. Det är VM-playoff. Första matchen i första steget för att ta sig till Brasilien. Här kommer ett avslut från Winberg. Det är hårt. Svårt för målvakten som boxar undan den ut mot sidan.

0: Här kommer Litauen med bollen in mot straffområdet, men då är Nathalie Björn före, rensar upp den dock till en motståndare, men där fanns också Hanna Lundqvist som norpar bollen framför litauiskan. Och så kan Sverige nästan kontra lite grann när motståndaren har lyft upp. IJ med bollen vid mittcirkeln. Hon har med sig Ambergård på vänstersidan. Håller i, gör IJ. Skjuter från distans när målvakten är långt ute, fast då just då på väg tillbaka, så det blev ju superenkelt för Cheskute, den litauiska som rör bollen absolut mest i den här matchen, eftersom hon är den vitklädda målvakten i hemmalaget, att bara med liksom en volleybollpass studsa ner bollen till sina egna fötter.
1: Ja, det var inte det hårdaste skottet som IJ har dragit iväg i sin karriär. Men vi ser också litauerna att de är väldigt duktiga på att passningsspelet, kortpassningsspel, framförallt på mittfältet, där de spelar bort Sverige några gånger.
0: Inte så att Sverige har behövt släppa till någon målchans. Här kommer Sverige offensivt ute på vänstersidan. Ambergård sökte snabbt samspel med Sandberg. Flera lirare här har ju antingen just nu Häcken som klubbadress eller har haft det tidigare, så att de känner ju verkligen varandra. Sandberg är en av dem, numera Manchester United, men vi har ju Felicia Skröder som har varit i Häcken. Vi har Anna Sandberg som är där, Anna Ambergård som är där nu. Och det är ju målvakten Jennifer Falk såklart. Alltså även Evelyn IJ har varit där.
1: Ja, det stämmer.
0: Så det är många som har tagit den resan via Hisingsklubben. 34 minuten. Litauen med inkast långt ner på egen planhalvas högersida. Håller bollen i spel. Får den till och med via en svenska till nytt inkast. Ser också fram emot att om en 20 minuter ungefär blir att snegla lite på resultatet ifrån Tjeckien. För där är första mötet mellan Tjeckien och Skottland. I det dubbelmötet i första steget i playoff. För att vaska fram en motståndare till vinnaren här. Här kommer Sverige. Winberg in i straffområdet, tar emot. Lyckas varken med avslut eller passningen faktiskt. Men Sverige är ju där och vinner bollen på mittfältet. I höjd med mitten av den offensiva planhalvan i 35:e minuten. Sandberg bakåt till Bella Andersson, Nathalie Björn i de två som är mittbackar. Framåt till Lundqvist. Får en liten tryckare utav motståndaren, behåller ändå bollen i fötterna. Baka till Bella Andersson, den unga Real Madrid-backen. Framåt, fint till Sigjotti Holm, men det är väldigt trångt. Men Sverige håller ändå bollen inom laget. Precis för den där ytan som du pratade om för en stund sedan. Precis utanför straffområdet. Här kommer ett instick istället ner mot högerkanten, mot kortlinjen Winberg med spelet inåt och ett avslut från Ambergård som blev som en skarv mot en litauisk försvarare som får undan bollen. Och nu har Litauen den utanför eget straffområde. Måttar ett uppspel på högersidan. Lite oturlig försvarsinsats av Sandberg, men hon springer i kapp och sen ifrån sin motståndare och rullar enkelt hem till målvakten Jennifer Falk.
1: Ja, hon är snabb som vinden. Sandberg räddar upp sitt egna misstag. Hon vet också om att hon är kvick, så att hon kände inte någon fara på taket.
0: Uppspel mot Evelyn IJ för Sverige i den 36:e minuten. Sverige leder 1-0. Hon är inne i straffområdet nu, utmanar, vänder inåt, kanske vill skjuta. Gör det, vänder utåt igen mot kortlinjen, skjuter och målvakten tvingas reflexrädda bollen bara över ribban till en hörna för Sverige igen. Ja, vad blir det, nionde hörnan då?
1: Men bra där också att hon kommer till avslut. Jag vill önska också att Sverige skulle kunna skjuta lite mer utanför straffområdet. Kanske inte så långt som Indien gjorde förra gången, men när man är utanför. För att Litauen, de faller ner väldigt långt och det finns spelare i svenska landslaget som är duktiga på att skjuta.
0: Och målvakten ser lite osäker ut och hon är gärna där och hellre boxar under en boll som en spelare som Jennifer Falk på andra sidan enkelt hade plockat ner. Här är hörna för Sverige från vänster. Anbegår den hög variant den här gången. Målvakten där boxar. Lyckas inte, apropå det vi var inne på. Returen går precis utanför för Sverige via litauisk spelare till en ny hörna, den tionde.
1: Ja, den missbedömde målvakten totalt. Hon skulle ut och boxa, men jag tror till och med att den tar faktiskt i huvudet på henne, i ansiktet. Och till slut så är det så nära så att Sverige kan få in bollen. Kanske inte skulle haft hörna i det läget.
0: Det är väldigt oklart, men här kommer hörnan i alla fall för Sverige mot främre stolpen. Varför ska de skicka den dit nästan hela tiden när målvakten är så osäker där inne i mitten? Ah, ja, undan utav Litauen till Sverige igen på mittplan. Winberg, Sandberg ut mot vänstersidan. Sandberg kort till Ambergård. Hon tar emot, hon driver upp och skickar bollen rätt på närmsta försvarare. Märkligt inspel. Undan utav Litauens svenskt inkast.
1: Jag berömde Sverige inledningsvis här. Jag tyckte att de var väldigt duktiga och kom runt på kanterna och så bra inlägg. Löpningarna inte i straffområdet var inte.

0: inte så himla bra. Medans nu tycker jag att det är lite slarv i inläggen där löpningarna finns. Så Sverige måste hitta det mitt emellan där,
1: ja,
0: helt enkelt.
1: Så nu har löpningarna kommit igång, men då kommer inte passningarna.
0: Nej.
1: Här är Sverige genom Lundqvist, mitt på offensiv planhalva, över till högersidan. Smilla Holmberg, precis utanför straffområdet, sänker tempot, stannar till. Nu rycker hon väl snart ifrån. Nej, hon spelar bakåt till Sigurdi Holmberg istället. En fin inspel mot en bra löpande Anvegård som blir förbrant också. Inspelet var inte så fint, men tanken var god ifrån Sigurdi Holmberg över till kortsidan och inspark för Litauen. Vars hemmapublik var det den norska rodden de ägnade sig åt, Pontus?
2: Jag har inte noterat det så i alla fall, men basket är ju verkligen stort här annars i Kaunas i alla fall. Jag får återkomma om det så försöker jag forska i det. Det man kan säga i alla fall, Smilla Holmberg som har haft problem med en stukad fot, ser ut att röra sig obehindrat i alla fall. Det var ju osäkerhet fram till på uppvärmningen egentligen om Smilla Holmberg skulle kunna komma till spel, den svenska ytterbacken. Hon rör sig obehindrat och ser ut att klara den där stukade foten på ett väldigt gott sätt i alla fall.
1: Just det, och det fanns en B-plan där ju att Alice Bergström annars skulle kliva in i startelvan. Varför man nu riskar det här i en match som den här mot Litauen med Smilla Holmberg. Men det kanske inte alls är en risk då, som de ser det.
0: Nej, jag tror inte det. Man hade inte chansat någonting i det här läget. Men det finns ju olika grader på stukningar och vad vi hörde också Tony sa innan matchen i intervjun att fysteamet och det har gjort ett fantastiskt jobb med att få henne på benen igen.
1: 39:e minuten, Anna Sandberg, fin löpning och inlägget mot bortre delen av straffområdet går förbi många, men Smilla Holmberg där plockar upp, spelar snett inåt. Här finns en möjlighet att skjuta från distans. Det blir ett inspel från Sigurdi Holmberg istället, nickas undan av Litauen ett par gånger om till svenska fötter hos Nathalie Björn i mittcirkeln. Snål passning från Sigurdi Holmberg till Winberg på högerkanten, men hon springer ifrån sin motståndare och möter upp den ändå. In i mitten till Lundqvist som vänder bort en glidtacklingschansande motståndare. Kommer med en lyftning inåt, där är EJ som nickar utanför. Men det blev i alla fall ett avslut på inlägget den här gången. Även om det blir inspark för Litauen i 40:e minuten.
0: Och EJ, hon kommer på rätt plats nu och bollarna söker sig till henne, så det bara en tidsfråga innan hon kan få ordning på den ordentligt och kunna komma till ett bra avslut.
1: I det här VM-playoffets första möte på bortaplan i Kaunas, alltså för Sverige mot Litauen. Sverige leder 1-0. Straffmål, Felicia Skröder, 24:e minuten. Hennes första landslagsmål, som vi har längtat, även om det är blott hennes 12:e A-landskamp. Här kommer hon igen på en löpning till vänster om straffområdet. Tar hon emot bollen, har med sig Winberg där inne. Och Holmberg som hon siktar mot med inlägget nickas undan av Litauen. Sparkas iväg av litauiska spelare också, men bollen vinns tillbaka genom firma Sigurdi Holmberg och company. Här kommer Skröder igen ner mot vänster hörnflagga i offensiven. Målgöraren spelar bakåt kort till Sandberg. Löpningen kommer från Sigurdi Holmberg där inne i straffområdet. Inspelet stoppades av Litauen men hamnade ändå hos Skröder ute på kanten och så börjar Sverige om på mittplan. Bella Andersson, Sigurdi Holmberg, 41:a minuten. Sandberg till vänster. Mycket spel där över nu. Det började mycket på högersidan, nu är det mycket mer på vänstersidan. Här kommer Anvegård med bollen utanför straffområdet. Spelas snett inåt. Chans mot Sandberg som inte hade hunnit in. Och då är det Litauen som har bollen istället. Framåt. Tittar de. De har bollen på egen planhalva. Kommer löpningen. Men den stoppas upp, den bollen av Lundqvist som håller undan två motståndare och balanserar bollen med sina fötter. Närmar sig straffområdet. Insticket mot Anvegård. Lite snålt. Undan av Litauen. Och så är Lundqvist där och stöter bort den till en inspark för Litauen. Med 4 ordinarie minuter kvar av första halvlek.
0: Ja, Sverige, de hade en liten period här nere på 1,5 minut där man rörde sig väldigt fint och framförallt att man hade ett bolltempo som var väldigt högt. Då ser man direkt att Litauen hänger inte med. Man ska sluta med det här, transportera bollen själv så som Lundqvist gjorde när hon sprang alldeles för långt. Spela bollen och få tillbaks bollen istället. Då blir det jobbigt som motståndare för då måste du hela tiden upp i press. Nu kan de bara springa med och följa med liksom. Så lite bättre tempo och lite snabbare passningar.
1: Här rycker Holmberg på högerkanten med ett inlägg som blir för hårt, går över och genom straffområdet. Bollen jagas i kappet av Skröder som spelar bakåt till Sandberg i sidled till Anvegård med ryggen emot straffområdet, vänder upp ute mot vänstersidan har de bollen nu. Och då överlistas hon av en motståndare men vinner tillbaka bollen i nästa läge. Men det hackas ju upp då och blir ju inga chanser skapare utav Sverige i de här lägena. En skarvning från Skröder mot DJ in i straffområdet. Det var trångt där undan Litauen.
0: Och likadant också när man använder för mycket touch i när man ska slå in bollen och allting som gammal forward, så är det värdelöst, för du tar en löpning och så kommer de där två extra toucherna, då är du ur din löpning och då måste du börja om på nytt, och då ser det ut som om att man har tagit en hel fel löpning.
1: Det är nästan som en liten snuttegrej för vissa fotbollsspelare, att innan man lägger den där fina passningen så vill jag bara rätta till den där bollen lite grann och bort det så.
0: Ja, och det är lätt att göra också, framförallt när man möter en motståndare där du har tiden till att göra det. Nu är bra Sverige, nu rullar man liksom bollen i ett tempo som gör att man kan pressa ner Litauen så att man verkligen, ja men man vinner tillbaks bollen. Litauen har ingenting, alltså de kommer knappt över halva plan, så Sverige dominerar den här matchen, men jag tycker att tempot ska bli lite snabbare i hur man passar.
1: Här kommer Sverige på högersidan, Smilla Holmberg, här har de ändå vänligt och vridit lite på motståndaren så det blev en yta där, men hon spelar snett inåt till Lundqvist, tillbaka till Holmberg på högersidan. Hon har med sig Winberg innanför, där är en triangelformation, de tre, och så tar hon emot bollen emot kortlinjen, kommer inlägget mot främre stolpen, där är målvakten som fångar bollen och håller i med 2 minuter kvar av den första halvleken. Sverige leder 1-0 efter straffmål mot Litauen. Gott så, tryggt så. Man kan absolut vara avslappnad om man nu kände någon slags press mot detta svagare motstånd innan. Så har ju Sverige spräckt målnollan. Men då önskar vi mer. Då har vi på önskelistan att få in ett spelmål.
0: Ja, så är det. Då får vi liksom bocka av massor med grejer på den här listan. Så vill man ju också ha, nu har jag haft många hörner, att man gör mål också på en hörna.
1: Sverige med bollen mitt på offensiv planhalva. Vi närmar oss sista ordinarie minuten av första halvlek. Skröder har bollen, samspel med Ammergård. Petar kort till Winberg som sen spelar till Bella Andersson framåt till Sigiotti Olmen. Mitt på offensiv planhalva kommer skottet från distans, men det är en halv meter över.
0: Men bra, jättebra. Kommer skott, kommer lite fler skott. Jag tycker hon gör helt rätt i det läget och försöker.
1: Ja, många avslut har det ändå blivit för Sverige i den här första halvleken. Men det är trångt. Det får man ha förståelse för, att de här öppna, givna lägena, de blir inte så många av. Målvakten i Litauen har ju gjort en utrusning där hon stoppade ett avslut från EJ. Och sen har ju Sverige haft en boll som var på väg att närma sig mållinjen som rensades undan när målvakten var borta från situationen.
0: Och Felicia Skröden, hon kom igenom också. Så att hon har gjort några räddningar. Kanske inte de här storräddningarna, men Sverige kan bli lite mer skärpa i sin avslut. Och har vi ytterligare en hörna kanske?
1: Ja, jag tror nog att det där... Ja, det kanske är en hörna ifrån höger. Eller om det är ett inkast nere vid höger hörnflagga med bara tilläggstiden kvar att spela nu i Litauen i första halvleken. Sverige leder 1-0. Och hörnan kommer från höger genom Matilda Winberg. Inte sett någon avisering om tilläggstid, så det lär väl bli det sista som händer. Kommer bollen in mot mitten, rensas undan av Litauen till en ny hörna.
0: Jättefin hörna. Otroligt fin, ja. Hörna. Som måste komma på första stolpen.
1: Men det
0: måste vara någon där.
1: För där var pausvisslan. Hur summerar du intrycken ifrån den här första halvleken i Kaunas?
0: Sverige har full kontroll på den här matchen. Man har ett bra inledningsvis tycker jag, när man kom runt väldigt mycket på kanterna, hade bra inlägg, då var inte löpningarna riktigt där. Nu har man slarvat lite stundtals och man måste bli lite mer skärpa framför mål, för man skapar chanser, men då måste de sitta också.
1: Får jag vara lite djävulsadvokat?
0: Absolut.
1: Att Sverige kontrollerar den här matchen?
0: Ja,
1: det tog vi för givet.
0: Ja, men det gjorde vi, absolut. Och det gör de verkligen. Litauen, de skapar inte så mycket. Och sen så är det också svårt när Sverige pressar ner dem så hårt som vi gör.
1: Och Sverige leder alltså 1-0 efter straffmålet. Hennes första i landslaget överhuvudtaget, oavsett straff eller hur man nu gör sina mål. Felicia Skröder i den 24:e minuten.
3: Tack så länge. Det är noterat och ni är varmt välkomna tillbaka när det blir en andra halvlek, alltså i Kaunas i Litauen, där alltså Sveriges damer finns på plats. Susanne Andrén och Johan Elmander där och Pontus Lind med närbilderna som vi ju har hört.
4: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
3: Och vad gäller Sportextra så tillför vi herrallsvensk fotboll från klockan 19. Patrik Ljunggren är redo om en stund för mötet. IFK Göteborg, 9:e placerat mot Västerås, 6:e placerat i den herrallsvenska tabellen. Nu är det 6 minuter till avspark där. Dags nu för Ekot. Här är Ola Janåker Dunkers.
5: Ja, de rödgröna partiledarna träffades idag samtidigt för första gången sedan valet, men regeringsfrågan den diskuterades inte. Så här sammanfattar Ekots inrikespolitik-kommentator Fredrik Fortenbach mötet.
6: Knutarna mellan partierna är inte lösta och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats och de har till och med ställt upp på bild, så det är ett litet steg ändå.
7: Vad kommer hända nu?
6: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
5: Så Fredrik Fortenbach till Julia Brynolfsson. I Belgien har fackföreningar utlyst 2 nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen idag har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas. Pappan till den svenska polis som dog efter ett våldsdåd i Köpenhamn i somras kommer att få träffa Danmarks statsminister Mette Frederiksen, uppger hennes stab för Expressen. Pappan har i ett öppet brev i sociala medier krävt svar av den danska statsministern på hur straffet kunde bli 1 års fängelse, något P4 Jönköping rapporterat. Frederiksen säger att domen inte är acceptabel.
3: Fotbollen, vi minns höjdpunkten från den första halvleken mellan Litauen och Sverige.
8: Då sticker jag emellan med trafikmeddelande. Det blir nämligen en avstängning nu på E4 för trafikanter från Stockholm mot Nyköping förbi Vagnhärad. Det är den trafikplatsen 138 söderut. Där stänger man av vägen. Man ska göra en akut lagning av en vägskada där. Och där beräknas det ungefär en kvart. Så räknar med trafikstörningar från Södertälje ut med E4, alltså förbi Vagnhärad i riktning mot Nyköping. Ja, runt en kvart framöver, och det är med anledning av en inspektion och ett lagningsarbete förbi trafikplats 138 Vagnhärad.
1: Framskjuter med högen, iskallt i mål. Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
9: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt, hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
3: Ja, det hördes verkligen lättnaden från vår expert Johan Elmander där, va? Eller hur? Efter den där inledningen. Men det är ändå bara en 1-0-ledning. Vi kommer strax tillbaka till matchen i Litauen. Patrik Åhman med annan fotbollskoll.
10: Ja, men visst är det så. Det är dags för återstart av Premier League efter landslagsuppehållet som har varit. Och det är inte med vilken match som helst. Nej, det handlar ju om en ordentlig stor match när det kommer till Liverpool-Manchester City. Men skadan på Alexander Isak, som han ådrog sig under det här landslagsuppehållet, där han dessutom lämnade samlingen med det svenska landslaget under Nations League, det håller honom fortsatt borta från spel.
11: Alexander Isak tvingades lämna Sveriges Nations League-samling och nu meddelar Liverpool att anfallsstjärnan missar söndagens stormöte med Manchester City. Detta på grund av en muskelskada i låret, berättar tränare Andoni Iraola.
12: Alex Isak and Cody Gakpo will not play the game. They are not ready.
7: unfortunately for us.
11: Spanske tränaren meddelar också att Isaks lagkamrat Cody Gakpo, även han saknas efter en skada under landslagssamlingen.
7: They don't look like long term, like they could be, we will be analyzing day to day, but they are not going to arrive on Sunday, no.
10: Ja, så säger han alltså, tränaren i Liverpool, och detta om vår svenska stjärna då, Alexander Isak. Men det där mötet med City, det har varit en het potatis, och det är på grund av den här utredningen. Det är en lång rad punkter som City står och nu får stå till svars för. Det är en rad över 100 punkter. Och idag så fick vi också höra City-tränaren Maresca och vad han hade för syn på den långa raden av anklagelsepunkter.
12: Manchester City fälldes nyligen på 114 punkter för ekonomiska regelbrott i Premier League. Men tränaren Enzo Maresca är lugn.
13: I completely trust 100% the owner, the CEO, the sport director, all the organization. So I don't have any doubt about that.
12: På presskonferensen inför söndags stormöte mot Liverpool så uttalade sig Maresca för första gången om skandalen. Maresca säger att han inte tycker att Citys titlar har blivit befläckade från åren där regelbrotten ska ägt rum, alltså 2009-2018. Han litar på ägaren och hela organisationen.
13: We understand the seriousness of the situation. We understand the noise completely, 100%. It's something serious, but at the same time we just need to manage that and focus on what we can do and we can control.
10: Manchester City ska sägas också ha överklagat domen, och det är oklart när ett straff kan tänkas bli offentligt. Reporter här, Isabel Gradin. Vi ska ta en titt på SDHL också, som har dragit igång denna afton. Vi har ju fler matcher igång, där ibland Brynäs mot ja, vad hade vi där egentligen? SDE, ja, precis. Brynäs SDE. Vi har en hemmaledning till Brynäs med 2-0. Vi har också spel i den andra perioden mellan Färjestad och Frölunda 0-0. Och likaså spel i andra perioden mellan HV71 och Luleå 0-0. Och så ytterligare ett mål i den sista matchen för kvällen. Spel i den 11:e minuten i den andra perioden. Linköping leder mot Skellefteå med 1-0.
14: Radiosporten med allsvensk fotboll.
15: Ja, den här herrallsvenska fotbollen är tillbaka igen efter landslagsuppehållet. En fin, fin match på Gamla Ullevi. IFK Göteborg som gick in i landslagsvilan med 4 raka vinster mot ett Västerås som vann 3 av de avslutande matcherna inför uppehållet. Var står sig lagen idag? Spännande att se ett Västerås som alltså kan gå upp på 4:e plats i tabellen vid vinst här mot IFK den här kvällen. Om IFK Göteborg vinner så går man upp på samma poäng som Västerås. Där är förutsättningarna tabellmässigt och position. Tittar vi på lagen så är det intressant i Göteborgs backlinje där tränare Jocke Björklund släpper fram en allsvensk debutant som mittback. Det är Emil Fast, 18 år gammal, 2 inhopp har han gjort. Ska bara följa en hörna här för Västerås innan ska fortsätta det resonemanget. Blir ingenting av den där möjligheten för Västerås en frispark var det och ingenting annat. Emil Fast som varit utlånad till Trollhättan i division 1 spelar från start idag i backlinjen. Man har ju problem där man har Erling Mark skadad och Hermansson avstängd till den här matchen. Problem också på högerbackspositionen där Felix Eriksson saknas. Given högerback här annars som det har varit här i IFK Göteborg. In istället med Kevin Ackerman som normalt inte har den positionen men som har förberett sig under veckan. Tittar vi på Västerås uppställning så noterar vi att Lendambi är tillbaka igen i uppställningen och en fråga inför matchen var vilken position ska han ta med tanke på att Axel Taunsa gjorde det så bra senast, gjorde 2 stycken mål i uppställningen jag har fått i alla fall så är det väl så att Lendambi går tillbaka och tar den där 9 positionen längst upp på toppen. Det kommer ett inspel just mot den positionen men under av IFK-försvarare. Spelmässigt är vi 2 minuter in i den här matchen och så här långt har det bara varit gästande Västerås klätt i en vinröd direkt den här dagen med lite vitt längst ute på ärmarna som lyfter långt igen, kan skarvas undan av försvarare i IFK Göteborg, tas tillbaka av Jonathan Karlsson som vinner ett inkast på offensiv planhalva. väldigt högt tempo inledningsvis från detta Västerås som överraskat alla i den här allsvenskan den här säsongen, som lärde sig en del av förra besöket i högsta serien nu när laget är tillbaka igen och har ju verkligen imponerat på alla fronter och har också på sistone fått ordning på ett försvarsspel som ifrågasattes delvis i inledningen på den här säsongen. Kommer den långa lyftningen igen upp mot högerkanten där Jens Magnusson finns för detta Västerås. IFK-spelare först, det är Noah Tolf, vänsterbacken som rullar ner till målvakten som lyfter långt. För IFK som tar emot den på mittlinjen, problem där för Heinz som ändå löser det där. Heinz som senast gjorde 4 mål när de här lagen mötte varandra i Västerås. Och IFK vann den matchen med 5-4. Det där var en fotbollsupplevelse som är en av de mest speciella under den här säsongen när IFK hade 3-0 redan efter några minuter spel på den matchen. Ska vi se om IFK Göteborg kan hitta på någonting. 4 minuter in i matchen är vi snart. När IFK rullar boll för första gången nu då. Kruse med bollen som släpper in den centralt, får tillbaka den igen. Det är ett alternativ. Kan han sätta den på djupet? Det gör han också. Lyfter fram den fint där. Tänkt för Sam Larsson som ju jagade frenetiskt för att få den där bollen med Västerås undan med den. Till IFK som får ett inkast som resulterar så småningom i en inspark för Västerås. Och det tyckte ingen som håller på IFK Göteborg var ett bra beslut från domaren som heter Rickard Sundell den här matchen. Bollen då nere hos målvakten i Västerås, Elis Jäger, som har varit iväg med U21-landslaget och spelat matcher i ett EM-kval som inte haft någon betydelse för att Sverige ingen chans att nå det där EM-slutspelet, men han har varit iväg med det landslaget i alla fall. Västerås-målvakten som ser Västerås stå på vänsterkanten genom Diagne lyfta bollen framåt, få ett inkast med sig på vänsterkanten. Publikt sett så hör ni som vanligt när IFK Göteborg spelar fotboll, så är det i princip fullsatt på Gamla Ullevi och det var ett enormt tryck redan inför matchen här när hymnen, IFK-hymnen spelades som vanligt, de blåvita halsdukarna högt uppe. IFK vinner boll på högt upp på egen planhalva, blir av med den snabbt, får en frispark med sig i det läget ett par meter ifrån mittlinjen. Långt ute till höger väljer att rulla ner den i backlinjen till Jonas Bager som i sin tur får en smäll och ska vi se vad domaren gör på det där. Delar ut första gula kortet i den här matchen. Så blir det i den där situationen. Ska se vem det var som fick det där gula kortet. Det var väl ändå Lendambi som fick det där kortet. Ja, det var det, tillbaka efter avstängning. Så åker han på ett gult kort direkt när han är tillbaka igen. Vi har spelat 5 minuter på Gamla Ullevi. Inga mål så här långt. Det har varit fördel Västerås inledningsvis på den här matchen.
2: Här är Kaunas i Litauen där Sverige spelar VM-playoff, damlandslaget i fotboll. Johanna Almgren, ni leder med 1-0 efter första 45. Felicia Skröder, målskytt i den här första bataljen mot Litauen. Vad säger du om det som var där ute?
16: Nej, förväntad matchbild. Vi visste att vi skulle spela dem lågt och var där mycket på deras planhalva. Och vi vet att det är svårt. Det är mycket spelare överallt och i box. Och vi behöver bara fortsätta ha ett bolltempo och variera anfallsspelet. Och inte bara slå massa inlägg utan försöka hitta kombinationer på kant och också även hitta tidiga inspel.
2: Lite kort på Nathalie Björn, spelar 45. Nu blir hon utbytt. Vad säger du om Björns återkomst i mittbackspelet för svensk del?
16: Ja, väldigt, väldigt bra. Väldigt stabil och trygg och precis det som vi ville få se av henne.
3: Tack för det, Pontus. Innan vi återigen hör Susanna och Johan ska jag bara kila in här att vi ju också har koll redan nu på lagen som spelar på ett intressant vis i sitt playoff och som Sverige möjligen skulle kunna möta i nästa omgång i playofffinalen om Sverige sammanlagt besegrar Litauen. Det står 0-0 i början. Tjeckien mot Skottland, 6 minuter spelat där. Men fokus framförallt nu då på andra halvlek, Susanna och Johan.
1: Och den match borta mot Litauen som är den första i det här steget i playoff-kvalet som vi kallar det här lilla slutspelet om de sista europeiska platserna i VM nästa sommar. Sverige leder 1-0 och har gjort ett byte som ju aviserades redan igår faktiskt att Nathalie Björn ska spela en halvlek och hon har lämnat över både kaptensbindel och den centrala mittbacksrollen till Amanda Ilstedt. Så rutin ersätts ju av ytterligare mer rutin i den här elvan som startar den andra halvleken.
0: Ja, Nathalie Björn, hon hade inte jättemycket att göra den här matchen, men jag tycker hon kände stabil och hon spelar inte bort många bollar. Det som är en fördel när man får in Ilestedt i den här matchen, det är att hon är mycket, tycker jag, bättre i straffområdet, framförallt på hörner och frisparkar, där hon ofta är den som kommer först på den bollen.
1: Ja, hon var ju måldrottning i VM-turneringen 2023 med alla sina hörnnickar i mål, Amanda Ilestedt, för Sverige i det som ju var en av de tre bronsturneringarna, de senaste fyra världsmästerskapen för Sverige, som här spelar sig fram nästan in i straffområdet i alla fall. Den andra minuten av den andra halvleken är vi inne i efter den första med Felicia Skröders första landslagsmål, och det på straff då i den 24 minuten. Här kommer Sverige på högersidan. Lundqvist kort till Smilla Holmberg, hon som hade en stukad fot, kanske några av er här till. Varför spelar hon nu? Hon mår bra och har spelat 45 och fortsätter nu för Sverige borta mot Litauen. Varit mycket involverad också i anfallsspelet på högersidan. Som vanligt ända sedan det där genombrottet i EM-turneringen, Smilla Holmberg. Ett instick mot DJ här ifrån Lundqvist, kort till Holmberg på högerkanten. Tar emot, måttar inlägg i ända lykten på en försvarande litauiska, och så blir det svenskt inkast i höjd med straffområdet. Framåt till Anvegård, Smilla Holmberg får en fin yta, kommer ett inspel mot mitten, Skröder nickar och det är precis ovanför ribban. Där fick hon till ett bra inlägg, Holmberg, och nicken är inte dålig den heller, även om den då inte får ner bollen tillräckligt mycket för att den ska gå i nät under ribban.
0: Ja, bra inlägg, bra löpning. Tycker nästan att den ska faktiskt sitta på mål. Hon är så pass, ja, hon är inte skymd eller någonting, och hon kommer mitt i straffområdet. Väldigt fint inlägg.
1: 1-0 står sig alltså för Sverige borta mot Litauen, och det kommer fortsatt se ut så som det gör just nu för de lågklädda svenskorna, att man har det stora bollinnehavet och vinner tillbaka bollen hela tiden för att sen försöka luckra upp detta gedigna försvar som Litauen försöker bygga upp med samtliga spelare utanför eget straffområde i 3 minuter in i den andra halvleken.
15: IFK Göteborg har tagit ledningen mot Västerås. Det har gått 10 minuter på den här matchen. Noah Tolf är det som är målskytt, och det är ett riktigt härligt avslut med vänsterfot från hans sida som går rakt igenom hela Västeråsförsvaret, känns det som. Nu har jag ju inte stått i mål. Det känns ju någonstans som att målvakten möjligen borde ha sett det där. Jag vet inte om han var skymd där. Men upprinnelsen till det där målet, det tillskriver vi Alexander Simmelhack i succéförvärvet i IFK Göteborg, där han vinner en närkamp långt ute till höger i straffområdet, slår bollen lite grann bakåt inåt. Där kommer Tobias Hein, som man tänker, nu kommer han väl avsluta, nu kommer han väl skjuta. Han gjorde 4 mål förra matchen. Spelar bollen vidare till Oliver Månsson, som spelar i sidled till Noah Tolf, som skjuter där utifrån. Och bollen i en väldigt fin båge metern över marken ungefär in i målet då för IFK Göteborg, och ledningen 1-0. Och det där målet kändes också rättvist. Det var ju upptäcktsvis så att Västerås för den här matchen, men de senaste 4-5 minuterna har det bara handlat om IFK Göteborg. 1-0 IFK Göteborg mot Västerås, 11 minuter spelat.
1: Här är landslagsfotbollen på damsidan. Det är 5 minuter in i den andra halvleken, och första möjlighet då för henne som vi har håsat upp som hörnickare, Amanda Ilestedt, svensk ledning 1-0. Så är det en kort variant Sverige, men det kommer nog ett inlägg till slut från Winbergs fot här mot mitten, undan utav Litauen. Bollen tillbaka till Ambergård som tar emot, ner mot kortlinjen kommer ett inlägg, och där är Ilestedt, men hon hade behövt använda fötterna men nådde inte fram. Undan utav Litauen, Sverige vinner bollen ute på högerkanten hos Winberg igen. Tottenham spelaren med ett nytt inlägg mot svenskor och Skröder till EJ som skjuter högt över, men måste ha varit offside när den bollen spelades fram. Och sen är det ju också omöjligt hur hon inte får den där bollen in i mål, oavsett offside av vinklingen eller inte, för Sverige som fortsatt har bara 1-0 borta mot Litauen 5 minuter in i den andra halvleken.
0: Ja, kanske tur för henne där att det var offside på henne, men också Felicia Skröder som ska ta emot bollen men får den för långt ifrån sig. Annars hade hon fått en ordentlig touch på den, så hade hon varit helt fri att kunna rulla in 2-0 mål. Det var hennes kanske andra för kväll.
1: Ja, för visst var passningen en dålig mottagning.
0: Ja, det var det. Kan ha varit så att hon var lite störd när bollen liksom lyftes in, så var det ju två stycken spelare som gick upp i en luftduell och bägge de missade den, så hon kanske blir lite överraskad av att bollen damp ner på hennes fötter.
1: Hur mycket är det där en faktor, om jag nu frågar dig som tidigare landslagsspelare, när man ställs mot okonventionellt motstånd i form av så pass mycket lägre kvalitet än vad man själv besitter, att det händer såna där oförutsägbara missar till exempel som gör att oj då, bollen ändå fram till mig.
0: Ja, nej, men det händer ju, och det handlar ju också om koncentration, att hela tiden vara på tårna och vara med på att det oväntat kan hända. Sen så blir det självklart att man kan somna till i vissa situationer, och när det är, när man verkligen ser att det är motståndare som har kontroll på bollen, att man kanske slappnar av lite, och det är ju det de här målskyttarna som är, nu var jag inte den supermålskytt, men de som är det, de slappnar ju aldrig av. De ligger hela tiden på rulle för att de, ja men, de kanske springer 10 gånger och inte får bollen 9 gånger, men den 10:e gången så händer det någonting, och då gör de det extra målet som gör att de klättrar i skytteliga tabellerna.
1: Här kommer Sverige, en fin uppspelning längs med backen som du har efterlyst lite grann, och så misslyckas IJ med mottagningen tillbaka till Anvegård som har varit ännu friare här i inledningen av den andra halvleken i sin positionering både höger och vänster och inåt och vänt. Ja, allt möjligt.
0: Ja, hon har utgången från vänster, men som sagt, hon glider in mer och mer och blir nästan som en nummer 10, som man kallar det, en spelare som ligger bakom forward framför mittfältet. Jag tycker hon är väldigt duktig i den positionen och brukar oftast hitta ytor där hon blir spelbar och lätt att kunna hitta in, och så är hon så duktig på att vända runt och utmana.
1: Och också faktiskt ju med vana i såna här matcher som mot Uppsala i damallsvenskan till exempel, ett lag som ju inte riktar in sig mot att själva gå framåt, då är hon ju en spelare som gör poäng emot de lite mer hemåtbackande försvaren där det kan bli trångt.
0: Ja, men så är det verkligen. Sen så tycker jag inte Sverige har kommit igång med sitt passningsspel i den andra halvleken här. Då har det varit lite slarvigt. Få igång passningsspelet som jag tyckte man hade stundtals första 45 minuterna, och låt dem motståndarna få springa.
1: Här kommer Sverige igen. Winberg får bollen lite bakom sig, springs ner av en motståndare, men Sidotti Olme är där och hämtar bollen, så att det behöver inte göras något. Där domaren framåt till Lundqvist som kan skjuta från distans, gör det, och den går också över. Den bollen dyker inte ner innanför målramen ifrån Hanna Lundqvist, som alltså spelar centralt på mittfältet. Kan jag påminna om dem som är på planen nu för svensk del. I målvakten Jennifer Falk. Det är högerbacken Smilla Holmberg. Invid henne Amanda Ilestedt och Bella Andersson. Och på vänstersidan i backlinjen Anna Sandberg. Där har vi ett mittfält. Matilda Winberg till höger, Hanna Lundqvist, Julia Sidotti Olme i mitten. Och till vänster Anna Anvegård, även om hon då sveper runt. Men det här är liksom så som hon är uppskriven från det taktiska på startuppställningen. Felicia Skröder, målgöraren, och Evelyn IJ är anfallsduon när vi är inne i den 55:e minuten. Och Sverige har bollen hos Lundqvist mitt på offensiv planhalva. Hon driver fram. Hon jobbar själv. Hon tittar upp. Hon håller bollen. Hon spelar i sidled till Sidotti Olme som inte ens når den passningen. Så det var ingen vidare bra sekvens av Lundqvist, och lyftningen ifrån det lite desperata Litauen landar bollen hos Ilestedt som rullar ner till Falk snabbt framåt mot mittbackskollegan Bella Andersson, och så är Sverige på väg framåt igen.
0: Lundqvist har varit bra i den här matchen, men hon måste släppa bollen lite tidigare. Nu är det andra eller tredje gången där hon gör det bra. Hon driver fram bollen, men hon använder lite för mycket touch. Och i det här läget så var det också att hon spelade väldigt fel, som kunde bli farligt. Men svenskorna, mittbackarna, hade bra koll på sin motståndare där.
1: Här då, Smilla Holmberg tar emot bollen ifrån Anvegård ute på högersidan. Spelar inåt i mitten igen till Sidotti Olme som väggar tillbaka ner mot kortlinjen. Holmberg tvingas jaga bollen. Sula bollen med sig och passar uppåt till planen till Winberg. Sirotti Olme med lyftningen som inte når fram till Ambegård, och så är litauiska fötter där och skickar upp den emot. Ja, det blir bara Ilestedt och Andersson i den svenska försvarslinjen 10 minuter in på den andra halvleken. Sverige leder 1-0, lyfter den mot offensivt straffområde undan av Litauen. Är det ingen styrsel på spelet nu, men Sverige vinner ändå bollen gång efter annan, och här kommer Lundqvist till vänster in i straffområdet, vrickar den in mot DJ som inte riktigt är på tårna där, och målvakten är före och fångar bollen, och 1-0 står sig i den 56 minuten.
15: Här är svenska fotbollen som återstartar efter landslagsuppehållet. Ledning 1-0 IFK Göteborg mot Västerås. 18 minuter spelat av den här matchen. En ganska jämn tillställning just nu. Efter en fin start av Västerås tog IFK Göteborg över matchen, och nu är det ett ganska jämnt läge. Ett avslut på mål har vi haft sen senast, Axel Taonsa. Han gjorde 2 mål i förra matchen, men ett klurigt läge en bit ut i straffområdet. Bollen en bit över. IFK Göteborg nu med bollen. Målskytten Noah Tolf som spelade den inåt till Kruse. Kruse sätter backlinjen. Just nu så ligger Västerås försvaret lite lågt och bara väntar på att kunna vinna den där bollen för att ställa om snabbt i en kontring. Kan det möjligtvis komma i det här läget när IFK Göteborg vinner tillbaka den igen? Det är Sam Larsson som har den, rullar ute på högerkanten. Kan det komma ett inspel där utifrån nu? Då kommer istället ett försök till att spela mellan 2 stycken spelare utav Sugelj, och då lyckas han inte med det och får Västerås bollen. Och 1-0 IFK Göteborg, Noah Tolf målskytt, 18 minuter spelat på Gamla Ullevi.
1: I VM-kvalspelet för de svenska damerna, 1-0-ledning borta mot Litauen. Just nu bollande på egen planhalva och sen en lång boll upp mot Skröde som tar emot, och målvakten är långt ut och Skröde bara rullar in den bakom henne över mållinjen till 2-0 i den 58:e minuten. Ja, hon gör det vi önskade. Hon gör inte bara sitt första landslagsmål utan nu ytterligare ett som på alla sätt och vis befäster det som ju har förutsatt från början att det ska bli en svensk seger.
17: Ja, egentligen första gången som Litauen tryckte upp lite folk, och då öppnade upp sig en bra passning utav Almegård ifrån vänsterkanten som öppnar upp det helt där hon kan löpa, och sen så måste jag säga en målvaktstavla hur hon placerar sig i det läget när Skröder egentligen bara, ja men det blir ju öppet mål, hon springer förbi och öppnar upp målet så att hon kan sparka in den hur lätt som helst. Kan vara så att hon tror att Skröder ska ta med sig bollen och att hon vill löpa med henne, men bra sparkat in, bra löpning, bra passning. Målvakten kan göra mycket bättre på det.
1: Ja, hon var ju långt utanför sitt eget straffområde och hade ju inte ens möjlighet att nyttja händerna där om hon skulle slänga sig. Så att det var en satsning som hon valde att köra fullt ut istället för att ångra sig någonstans.
17: Ja, exakt.
1: Inget hade blivit bra i det läget, visserligen, när hon väl började rusa.
17: Men stekhet Skröde som fortsätter och gör mål är så viktigt för det svenska landslaget och för henne också. Och framförallt att man ser vilket självförtroende hon har i avslutningslägena. Att de sitter istället för att de sprids utanför.
1: Jag avbröt dig lite där för att det kändes som att hon skulle vinna bollen med offensiv press in i straffområdet. Men hon fick frispark mot sig i det läget. Felicia Skröder, 19-åringen som ju slog igenom som 16-åring. Vad var det när hon sparkade in målet för säkra Champions League-spel för Häcken, att hon dagen efter var tvungen att skynda hem med moppen för att hon hade samhällsprov eller någonting dagen efter i gymnasiet. Det var liksom det hon gjorde parallellt med sitt genombrott i elitfotbollen.
17: Ja, och sen så fick man ju följa henne under hennes födelsedagar. Det var ju ofta så att hon gjorde mål. Det var ju hattrick och 4 mål och allting som har varit en tradition nästan under hennes karriär.
1: Otroligt målsinne Felicia Skröder, som ju har levererat direkt i Real Madrid också sen hon flyttade dit, även om det nu har varit ett par matcher utan mål, framförallt i det tuffa mötet med Barcelona där ju Real inte hade en chans och släppte in 7 bakåt. Något sånt skulle vi vilja se att Sverige gör här, fast omvänt då,
17: ösa
1: på mot Litauen.
17: Ja, nej, det hade vi verkligen önskat, att man behåller den där nollan och att, men det är ju ingenting som pekar på att de ska släppa in en boll i den här matchen. Jag tycker man har bra kontroll på spelet Ja, men då önskar vi att det kommer lite mer mål och nu börjar vi ticka upp mot de där 60-65 minuterna som vi pratar om.
1: Hur är orken hos Litauen?
17: Ja, det är det som är frågan nu. Och sen så har man också då chansen att kunna kanske spara några spelare som är lite halvskadade eller som spelare som behöver spela.
1: Och här finns en möjlighet för Sverige i den 61:a minuten. Det är frispark. Det är en 15 meter ifrån straffområdet. Anna Anvegård står där redo att lyfta in bollen, men det är Winberg som får chansen istället, kommer mot högra delen av straffområdet, nickas ner mot mitten, IJ där stöter bara bollen, får inget avslut undan utav Litauen som också stoppar det från att gå till hörna, ut upp mot svenskor som nickar den framåt på offensiv planhalva i 2-0 ledning. Sidjotti Olme lyckas inte med att spela bort en motståndare, får med sig ett inkast dock högt uppe i planen.
17: Domaren står och tar sig mot örat. Det är någon varcheck på någonting, men nej, nu kör hon igång spelet. Ja.
1: Bollen i mittcirkeln hos Bella Andersson. Vi pratar om tonåringar som har Real Madrid som klubbadress. Och precis när jag säger det så inser jag att nej, hon har ju gått från 19 till 20 nu, så att hon är inte tonåring längre, Bella Andersson. Men när hon slog igenom i landslaget tidigare i våras, när det var sån mittbacksbrist bland annat då på grund av björnskadan, men också Magdalena Erikssons pensionering i landslaget, då var hon 19.
17: Ja, men det stämmer. Hon är en väldigt intressant
1: Tack,
17: spelare
1: Johan.
17: Och framförallt som får spela mycket mer nu i Real Madrid.
1: Här kommer ett inlägg från högerkanten, Smilla Holmberg för Sverige i 2-0-ledning undan av Litauen. Sandberg fångar upp den mitt på offensiv planhalva, kort till Lundqvist, tillbaka Sandberg ut mot vänster. Winberg finns där. Vilken rörelse det är nu på de svenska spelarna. De verkligen byter positioner hela tiden.
17: Ja, det känns som att man fått lite mer lugn också för innan det här 2-0-målet.
1: Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge tre stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63 minuten.
17: Ja, nej, men det är helt annan rörelse i Sverige. Bra inlägg och ja, men nu är det bara, hon sätter bara dit foten och så rullar lite retsamt in, men ett jättebra avslut. Timingen är perfekt och roligt för henne att det verkligen har blivit en catch-up-effekt på landslagsmålen.
1: Ja, det är knappt styrfart på den bollen när den går in i mål för svensk del. Men det som man kan ge henne beröm för är att hon sätter foten till det där inlägget från Winberg direkt och verkligen styr den mot bortre. Så även om hon inte får till kraften och farten så är det en svår boll att stoppa för målvakten, även om det hade varit en bättre målvakt än vad vi ser här i Tower.
17: Det är det absolut. Det är ett väldigt bra avslut ifrån henne där. Hon vinklar in det på ett bra sätt. Så att ett riktigt klassmål.
1: Och nu görs ett gäng byten i det svenska laget i den 64:e minuten. Och vi kan knappt få se vilka det var som kom in med en Stina Blackstenius, Filippa Angeldal och Monica Yusoba.
17: Stämmer bra.
1: Sen var frågan vilka som klev av också.
17: IJ gick av. Jag tyckte jag såg att Smilla Holmberg gick av också. Och Winberg var det också.
1: Just det. Spännande. Vi uppskattar ju nu att det inte blir några längre uppehåll kring byten inom den internationella, eller inom all fotboll på elitnivå. Men det är svårt ibland att hänga med.
17: Ja, nej, men
1: när man är
17: referent
1: och de ska göra så många på samma gång. 64 minuten. Vi återstår att se då vad de här nya spelarna på planen kan åstadkomma för svensk del. Med hopp om fler som är sugna på att visa upp sig. Sverige har 3-0 borta mot Litauen.
3: Och IFK Göteborg har 1-0 hemma mot Västerås i den pågående herrallsvenska fotbollsmatchen som är 25 minuter gammal. IFK alltså där på hemmaplan. Betydligt mer därifrån givetvis i Sportextra framöver. Vi sänder som vanligt till 21:40. Och vi kommer också redovisa mängder av spännande siffror och budskap från lagsporter. Men det finns en del komplikationer.
10: Ja, men det gör det. Det är full omgång i Hockeyallsvenskan denna afton. Men för den uppmärksamma så har säkert den noterat att en match är inte igång ännu. Ny matchstart för matchen mellan Visby och Leksand. 19.30 gäller, alltså knappa 4 minuter bort, så släpps den där pucken även till den sista matchen. Detta på grund av stormvarningar. Det har ju varit riktigt oväder i regionen runt Gotland och det här har påverkat färjor, flygen, ja, och såklart domarna också som skulle ta sig dit. Det här har gjort också att flygbolaget har erbjudit pengar för till de resenärer som kan tänka sig avvara en biljett för att få domarna bort över till ön Gotland för att få till matchen. Nu är de på plats och som sagt, ungefär 3 minuter kvar till matchstart.
14: Radiosporten med allsvensk fotboll.
15: På det här allsvenska mötet mellan IFK Göteborg och Västerås Sportklubb. Det är ju 1-0 till hemmalaget IFK Göteborg. Och det här är en match som i mångt och mycket saknar klara målchanser. Målet kommer ju också till på en vänster utsida utanför straffområdet. Så det var ju inte ens någonting man normalt sett hade skrivit som en målchans. Men bollen gick i mål i alla fall när Noah Tolf gjorde 1-0 för IFK Göteborg i början av matchen. 27 minuter är spelat just nu. Det är IFK Göteborg som har väldigt mycket boll. Västerås har tydliga problem med det höga pressspelet från IFKs sida. När IFKarna sätter press på Västerås i uppspelsfasen så slutar det ofta med att det kommer en lång boll från VSK som sen ganska enkelt tar som hand av IFK-försvaret. Å andra sidan har IFK Göteborg stundtals problem med det låga försvaret som motståndaren Västerås har. Det där gör att det är väldigt, väldigt svårt för IFK att trockla sig in i straffområdet och då skapa några målchanser. Där är väl en bild så där ovanifrån kring den här matchen när vi ser Västerås nu försöka på sin vänsterkant då. Så det är Jevet som har bollen. Han har ju varit initiativ så här långt, löpvillig som alltid ute på sin högerkant. Den här gången får han ett inkast med sig Simon Jevert som Tobias Heinz tycker att ja, men den där bollen borde jag väl ha fått, men nu fick han inte den utan det är Jevert som har den och fjärdedomaren får flytta på Heinz där och nu är spelet igång igen, men inkastet ska göras om. Ja, tänk vad mycket tid det kan ta ibland bara för att få till ett inkast. Jag tror det var ett felaktigt inkast till slut som mynnar ut i att IFK får bollen. Ner till Emil Fast, han som debuterar från start i den här matchen, IFK Göteborgs mittbacksduo. Han har så här långt inte sats för några stora prov utan fått väldigt god hjälp av Jonas Bager att stånga undan bollen som har dykt upp där inne och mest för att ägna sig åt att förflytta bollen 5-6-7 meter till en medspelare i närheten och på det sättet få en ganska fin start på sin allsvenska debut från start då han har gjort ett par inhopp kortare tidigare. Ingen vidare spel just nu när Västerås kastar in bollen rakt till Noah Tolf, målskytten. Letar och letar och letar. Med sin vänsterfot förpassar han bollen i sidled vidare till Kruse i IFK Göteborg. Halvvägs upp offensiv planhalva lägger han ut bollen till Heinz. Nu är Västerås-spelarna samlade så där fint i sitt låga försvar som tvingar IFK att flytta bollen ifrån vänster och till höger och ganska långt ifrån straffområdet och det som möjligen kan skapa farligheter. Men å andra sidan leder ju IFK den här matchen med 1-0 när vi har spelat 29 minuter mot Västerås Sportklubb.
1: 68 minuter spelat i Kaunas. Det är playoff från VM i Brasilien nästa sommar. De svenska damerna som har varit med i varenda mästerskap som har spelats i just VM-sammanhang då genom tiderna och har 3-0-ledning borta mot Litauen. Och Hörna härifrån höger. Några byten har gjorts. Vi kanske ännu inte fått se så mycket av de spelarna, men det är en av de som startade matchen som kommer med Hörna. Sandberg mot mitten. Nickas utav litauisk försvarare ute mot vänstra sidan på offensiv planhalva där Angeldal fångar upp bollen. Kort till Sigiotti Olme. Åter till Angeldal med inlägget mot främre ytan. Studsar upp mot en motståndare som sparkar iväg bollen för Angeldal att ta emot igen längre bak i planen. Och rullar hem till Jennifer Falk som vaktar målet. Och nu är då Hanna Lundqvist nedflyttad från sin centrala mittfältsposition till högerbacksplatsen där Amanda Ilstedt, Bella Andersson och Anna Sandberg är kvar ju i försvarslinjen. På mittfältet är det på högerkanten just nu Monica Jusoba och centralt Filippa Angeldal tillsammans med Julia Sigiotti Olme och Anna Anmegård är ju kvar också som en offensiv mittfältskraft. Längst fram Felicia Skröde som har bollen här tillsammans med Blackstenius som hon passar emot som vänder upp och spelar bakåt för ett långt skott som blockeras från Angeldal. Hon har ju jättefin bössa annars, det vet vi. Men det skottet nådde inte fram. Sandberg får bollen, spelar den rakt framåt till Angeldal utanför straffområdet till vänster. Ett inspel som stöts undan till en svensk hörna.
17: Så detta som ledde fram till den här hörnan egentligen ett bra samspel mellan Josuba och Skröde. De känner ju varandra. De är ju bästa kompisar utanför plan, även om de har olika klubbadresser nu. Men i Häcken så såg man hur de tyckte om att spela väldigt mycket med varandra och en bra passning som leder fram till att Skröder kan få inlägget där. Egentligen, jag tycker att Blackstenius skulle kunna vända om och skjuta.
1: 13:e hörnan för Sverige. Ett par har varit farliga och varit väldigt nära mål. Men det har ännu inte blivit något sånt där. Sverige har 3-0. Hörnan mot främre stolpen.
17: Dålig.
1: Usel från Anvegård. Fanns bara en motståndare där. Den hann dessutom studsa 5 meter före den motståndaren som då bara sparkade ut den till ett inkast för Sverige.
17: Ja, den var hon inte nöjd med själv heller. Hon skakar på huvudet och sparkar i backen efter den. Så det kan man förstå.
1: 70:e minuten, över till 71:a, ett framspel mot Anvegård som liksom försöker med en volleypassning mot Skröders skalle, blev lite för hög, går ut genom straffområdet. Där var hon kvickt tänkt och lite revanschera sig ändå med att få in den bollen mot mitten, Anvegård mot Skröder.
17: Ja, det är svårt bättre att göra någonting när den kommer så bakom huvudet och man ska få upp benet och framförallt styra in den i centralt in i straffområdet. Det kan inte ha varit många millimeter som fattades för att Skröder skulle kunna göra sitt fjärde mål i den här matchen.
1: För det är hon som har gjort de 3 svenska målen i 24 minuten på straff i den första halvleken. Det var hennes första landslagsmål. Vi har längtat efter det och sen har hon ökat på i den 58:e minuten, i den 63:e och nu är vi framme i den 72:a när bollen går fram till Blackstenius som tar emot, stöter ut mot Josuba på högerkanten, får tillbaka bollen, väcks spelet, Josuba lite snart ner mot kortlinjen, kommer ändå ett inlägg som Blackstenius nästan kan skjuta på, men då är Anvegård före fast hon hade ryggen mot mål, spelar bakåt till Sijotti Olme med en lyftning mot Blackstenius undan ut ur straffområdet, där finns på högerkanten Josuba, Anvegård i samspel, ett inlägg med benskyddet från Josuba när den stöter satsade upp och landade med smålvakten.
17: Mm, Bah har varit pigg inledningsvis tycker jag, framförallt på de här väggspelarna. Och väggspel menas ju att man har bollen, spelat den och så får man tillbaka den, att man hela tiden löps.
1: Första touch, pom pom pom,
17: ja.
1: Helst.
17: Ja.
1: Då kan det gå snabbt, då kan man liksom finta bort motståndarna som Sverige har gjort ett par gånger där. Alltså. Men utan att skapa ytterligare mål. Det är 3-0 på bortaplan. Första mötet i playoffspelet och så tappar Litauen bollen från distans. Skjuter då Angeldal långt från mål och enkelt för målvakten att stoppa. Det är 18 ordinarie minuter kvar. 0-3, svensk ledning.
15: Här är svenska fotbollen på hemmaplan. Så en ledning IFK Göteborg mot Västerås Sportklubb med 1-0. Noah 12 målskytte, 33 minuter spelat utav den här matchen. Och allt mer är det här IFK Göteborgs tillställning totalt sett. Men vi efterlyser fler målchanser. Det finns ju alltid statistik på expected goals i den här matchen. Och då är det 0,04 för IFK Göteborg, 0,07 för gästerna. Detta då trots att IFK Göteborg gjort ett mål, men det var ju egentligen inte målchans när han sköter utifrån Noah 12. Får se om det kan bli någonting nu då. När IFK Göteborg sätter fart igen, då är det Emil Fass som har den sett ute på vänsterkanten till Noah 12. 12 tittar lite grann omkring sig i sina nedhasade strumpor, så spelar han bollen vidare bakåt till ner till mittförsvaret igen, där Jonas Bager möjligen kan hitta på någonting. Spelar sidled. Ingen jättehög press ifrån motståndaren. Ska de sätta till den nu då? Nej, det gör de inte, men tvingar ändå 12 att lägga upp den här bollen på en yta långt ute till vänster där det inte finns en enda spelare. Vi måste notera en sak också kring passning läggaren till målen, Oliver Månsson, född 2009, när The Guardian nu för en kort tid sedan presenterade listan över världens 60 största fotbollstalanger som är födda just det året, så hamnade Oliver Månsson just på den där listan som enda svenska spelare. Han har ju tagit en plats på det centrala mittfältet i IFK Göteborg i den här säsongen, Oliver Månsson, och dessutom då passat till det enda målet i den här matchen så här långt. Nu tittar Månsson på där inifrån sin mittfältsposition när IFK Göteborg håller på att larva bort bollen, där högerbacken Kevin Ackerman inte får riktigt den fart på bollen som man vill ha. Men IFK löser det. 12 på vänsterkanten, det är spel i mittens rike, där det är riket där vi egentligen inte, vi som älskar mål på fotbollsmatcher, inte vill ha bollen särskilt mycket. Får se om IFK kan sätta in den på en mer trevlig yta. Nickskarv utav anfallaren Simmelhack som landar vidare hos VSK-spelare. Det är mest fysik där uppe, det här ute det handlar om just nu. Inga målchanser, men IFK Göteborg har gjort matchens ändå och leder 1-0 mot Västerås.
1: för Sverige i bortamötet med Litauen i VM-playoff. Och hon har kommit in här i den andra halvleken och hon får göra mål även hon, Stina Blackstenius, i den 75:e minuten. Och det är tack vare inhopparen Monica Jusuba på högerkanten som vinner bollen, som spelar in den. Och där finns Blackstenius och enkelt placerar den in bakom den litauiska målvakten till 4-0.
17: Ja, otroligt fint förarbetet av vad som gör, som är ett skolexempel. Hon tar bollen, springer mot linjen, så spelar hon den snett inåt bakåt och där står Blackstenius och ja, men bara sätter ner foten och styr in den i mål. Fint spel, roligt för Blackstenius också att hon gör mål, och jag tycker det är underbart att forwards gör mål i den här matchen. Det behövs.
1: I den 75:e minuten kom det här, ska jag justera till om jag sa någonting annat. Och det man ser på reprisbilderna där också, vilket vi naturligtvis skönjde med ögat kring när det hände direkt, är ju att Blackstenius verkligen söker upp den här ytan där bollen till slut kommer. För det är väldigt trångt. Det är många litauiska försvarare som är i eget straffområde. Och hon verkligen, medan Jusuba kämpar till sig den bollen och rycker ifrån sin försvarare, letar upp olika positioner. Ja, men då kommer litauiska i kapp, då flyttar hon sig en halv meter och till slut så kommer ytan.
17: Ja, det är jättebra. Jag tycker att egentligen alla de som har kommit in på plan har visat att man vill vara med och kämpa om en startplats i det här svenska landslaget. Framförallt Ba har varit väldigt pigg och stått för mycket oroligheter där ute på högerkanten för Sverige.
1: Väldigt tacksamt också att komma in här. Du var inne på att hur länge håller liksom orken i Litauen, att då som svensk spelare inte bara var starkare, bättre, utan också utvilad och komma in i den 66:e minuten. Det gör ju också en skillnad. Nu när vi är inne i den 77:e så är det färdigspelat för Anna Anvegård och in med Rosa Kafaji. Anvegård som ju varit en sån spelare som har stått ut

0: 13 minuter kvar. Svensk frispark i ett bra läge. Bollen är bara ett par decimeter utanför straffområdet. Ganska långt ut till höger. Och Anna Sandberg med sin fina vänsterfot står där för att då, vad vi tror, inte avsluta utan lyfta in bollen emot straffområdet. Med den nickstarka spelare som Ilestedt, för att nämna mittbacken som har lyft upp här nu. Klar signal från den schweiziska domaren. Sandbergs vänsterfot in mot mitten. Där finns en litauisk skalle som får ut den över kortlinjen till en hörna för Sverige. Och det där målet på fast situation som inte är straff, det söker vi fortfarande.
1: Ja, och vi hoppas att det kommer nu här med Ilestedt eller en Belandersson eller vem som helst. Men det är alltid skönt om man har så mycket hörnor att få in en boll.
0: Rosa Kafaji som precis kom in på planen. Nu är det London City som klubbadress. Hon har klivit ut mot hörnan där hon skickar den in nära målvakten som har problem. Stöter ner den till svenskor och ytterligare hörna landade i när Litauen försöker mota undan dessa sparkar och avslut som svenskorna försökte med på nära avstånd. Och då är det Rosa Kafaji vid hörnflaggan igen. 15:e hörnan om jag räknar rätt. Den ska slås om därför att domaren inte är riktigt nöjd med hur spelarna beter sig där inne i straffområdet.
1: Känns nästan lite som att hon kollar på någonting, ja, om det skulle vara att...
0: Att hon har fått ett besked i sitt öra om att det ska vara något som kikas på. Ja, de är klara nu med det i alla fall, de videogranskande domarna. 4-0 leder Sverige med. Här kommer hörnan mot främre stolpen undan Litauen. Ytterligare hörna. Man känner sig som en papegoja som upprepar sig hörna mot främre stolpen. Kort variant kommer här. Rosa Kafaji får tillbaka bollen. Vänder bort ett par spelare. Sen slarvig snålpassning tillbaka mot Sandberg som då Litauen är före på. Men i nästa läge så är det Sverige som vinner tillbaka den. Eller vinner, springer i kapten helt enkelt. När trötta litauiskor är långt ifrån bollen. Här kommer det lyftning från distans. Upp mot offensiv straffområde. Blackstenius är där. På andra chansen nickar hon ut den mot vänstersidan. Anna Sandberg. Det är 10,5 minut kvar av ordinarie matchtid. Här kommer Sandberg som rycker ifrån med ett inlägg mot mitten. Där finns Bella Andersson som nickar. Men den landar ovanpå nätet istället för i det under ribban. Och anfallet över inspark Litauen.
1: Ja, roligt att se också att bägge mittbackarna är uppe på... Visst, de stannar kvar sen i hörnan, men de springer inte hem. Det gick ju ändå så en 30 sekunder. Utan de var lite sugna på att vara där uppe och fira mål också.
0: Och det finns ju fler chanser. Sverige med bollvinsten per omgående. Kafaji tar emot, vänder upp på patenterat sätt. Här kommer ett avslutsläge för Angeldal som in i straffområdet. Josuba tar emot, fintar bort sig själv. Bra försvarsspel där utav en litauiska som gick på bollen istället för spelaren. Men Sverige kan fånga upp bollen ute på högersidan igen. Rosa Kafaji. Överstegsfint. Bollar ut mot höger, väldigt trångt. Angeldal med inlägget som blockeras ut.
1: Till
0: en hörna! Jag vill minnas en VM-kvalmatch, tror jag det var, för en massa år sedan. När vi hade tagit oss till Lettland, detta grannland till Litauen. När Sverige hade 21 eller 22 hörnor utan att göra mål.
1: Okej, okay, ja.
0: Jag hoppas att den grejen inte upprepar sig.
1: Nej, det hoppas vi verkligen.
0: Kort hörnvariant. Sandberg till Kafaji. Många spelar in i straffområdet för Sverige. Kafaji kommer med bollen där efter att ha vänt bort en motståndare. Fint, men undan utav Litauen när Sijoti Olme nästan kunde avsluta. Kommer en ny lyftning. Nickas och det går i boll. Och det är Amanda Ilestedt i den 82:a minuten. 5-0 Sverige. Och det är inget snack om saken. Vi får leverans på allt det vi vill ha nu. Skröder spräcker nollan. Blackstenius kommer in och gör mål. Amanda Ilestedt visar hur farlig hon är på fasta situationer. Sverige håller nollan och öser på framåt.
1: Ja, det är ett motstånd som de har brutit ner under den här matchen. De har matat på i ett högt tempo, men... Alltså Ilestedt, hon är så säker på dem där. När inläggen kommer rätt, då är det oftast hon som är först på det. Och det är en stenhård nick, det är ingen diskussion överhuvudtaget. Upp i nättaket och Sverige, ja, men ganska komfortabelt så kommer de vinna den här matchen. Och jag tycker ändå så att vi har fått en del svar som varit positiva.
0: Som
1: som att Skröde gör mål bland annat. Vi har också ett spel som kommer och går lite.

0: när man har ett snabbt passningsspel som gör att motståndarna inte kommer nära. Försvarsspel kan vi inte prata om så mycket, för det har inte varit något försvarsspel, eller det har varit ett väldigt högt försvarsspel. Jag tycker också positivt med Ba som kom in. Jag tycker att hon har visat att hon är en duktig ytter.
1: Här kommer Sverige igen med Cigiotti Olme på högersidan, men hennes inspel blir lite bakom Blackstenius. Förlåt, jag avbröt dig. Men Monica Josseberg vet vi har varit ändå en favorit under Tony Gustafssons ganska korta förbundskaptenstid här. Nu fick hon inte chansen från start, men levererar som inhoppare.
0: Ja, och det är bra. Jag tycker att hon har haft många bra landskamper där, framförallt. Hon har gjort mål och det är viktigt att ha. Och det var ju Tony också sa, att det är inte bara elvan som startar, utan det är en slutelva också som ska in och göra jobbet.
1: 7 minuter kvar av ordinarie tid. Sverige går mot en stor seger som vi hade inte bara förhoppningar utan förväntningar på här borta mot Litauen. Leder med 5-0 i första mötet av två, returen på tisdag.
2: Jämnare då återstarten av herrallsvenskan här hemma, där IFK Göteborg leder 1-0 mot Västerås SK. Och det är ett Västerås som har sakta men säkert tagit steg framåt i den här matchen offensivt, och domaren lägger inte till något på första halvlek utan blåser av det. Mycket, mycket märkligt. Vi har haft flera situationer där spelare har legat mot minst en minuts tillägg skulle vi haft på den här första halvleken. Men då kan jag i lugn och ro summera halvleken i alla fall med att IFK Göteborg leder med 1-0 efter att Noah Tolf gjort mål med sin vänsterfot, vänsterbacken, och där IFK Göteborg under långa stunder har varit laget som dominerat den här halvleken, men den senare delen har det varit mer utav Västerås. Men det här har inte varit en fredagskvällsunderhållning så här långt som gör att mungiporna går uppåt hos publiken. Möjligtvis åt hängivna IFK Göteborg-supportrar eftersom Blåvitt leder. Det har varit få, om en skulle säga till och med inga målchanser i den här matchen. Det har varit ett väldigt slarvigt spel där bollen har bytt ägare så att säga alldeles för enkelt genom att spelare har slarvat i uppspel, slarvat i nickskarvar, slarvat i det korta och det långa passningsspelet. Så ingen särskilt underhållande match så här långt, och vi har i alla fall fått se ett mål. Och återstår att se vad de båda tränarna ändra på till andra halvlek. Vi ska ju också veta att spelarna har ju haft ett lite längre paus i det allsvenska spelet, så lite grann som en nystart även för spelarna förstås. 1-0 IFK Göteborg när vi har spelat 45 minuter på Gamla Ullevi.
3: Och en andra halvlek som vi så gärna följer hos dig, Patrik, lite senare här i Sport Extra. Vägen till Litauen går här via en koll på nästa motståndare. Om man är lite kaxig, det ser bra ut för Sverige att gå vidare till playoff-final härnäst mot annat motstånd, Tjeckien eller Skottland. Första mötet de lagen emellan, 0-0. Nu är det halvtidspaus i den matchen. Vi har väl anledning att återkomma till styrkeförhållandena där så småningom. Men först ska vi ta reda på vilket lag som kanske redan ikväll får ett fördelsläge. Men än så länge 0-0 mellan Tjeckien och Skottland. Det känns väl rätt, Johan. Vi tar det i kapitel 2 på något sätt. Litauen först.
0: Ja, det håller jag helt med om, att man ska avsluta det här även om det ser kassaskåp säkert ut. Den här matchen, men jag har svårt att se också att Litauen skulle ta och göra mer än 5 mål på Sverige på returen som är här om några dagar.
1: Det kanske finns de som har lyssnat på oss här under kvällen som har tänkt att de där, vad sturska och jinxande de är, de där personerna som sitter och pratar om det här svenska fotbollslandslaget. Jag medverkade också i P3 tidigare idag där reporten uttryckte sig så. Om vi nu liksom inte jinxar men ändå förutsätter att Sverige ändå vinner den här matchen mot Litauen, varpå jag kände att jag fick bita ifrån lite. Alltså Sverige är ett lag som konstant de senaste åren i de globala mästerskapen har gått till semifinal. Litauen är 94 rankat i världen bakom gäng som Fiji, Nepal, alltså länder som knappt existerar på fotbollskartan i damsammanhang, har inte varit nära att överhuvudtaget vara med i ett Europamästerskap eller sådär, Litauen, därför att det är dels en ung nation, det är också en ung nation vad gäller damfotbollen, att vi, om man nu så säger, håsar det svenska åttonde rankade laget i världen, Sverige. Och åttonde plats är ju liksom inte riktigt en toppplacering för det här blågula gänget heller, historiskt sett. Det är liksom i sin ordning.
0: Ja, men det är det absolut. Och sen får man ju tänka på, det var inte så allt för länge sedan som Sverige var nummer ett i världen. Och sen som också kolla på spelarna som Sverige har. Alltså det är ju det. Det är, visst, det finns lite skador och det finns spelare som har slutat, men det är fortfarande världsstjärnor som är i det här svenska landslaget som gör att har de en dålig dag, då ska de vinna den här också, även om de går på tredje växeln. Så att visst, man kan vara kaxig och säga och begära att Sverige ska göra vissa saker, men i det här är det bara en promenadseger egentligen. Sen så ska man inte säga någonting annat, att det är inte lätt att åka och möta den här typen av motstånd, för du måste vara fokuserad och påkopplad under hela matchen. Det tycker jag svenskorna har varit egentligen från första visslan.
1: Och här gör det fint också, Anna Sandberg in i straffområdet till vänster, spelar in mot där såg lite trött ut Sandberg, för den bollen kom en meter framför Blackstenius som var sopren, men det var också offside av vinkat sen.
0: Synd att inte Sandberg, ja, jag tror Blackstenius är offside när passningen kommer.
1: Ja,
0: nej, det var hon inte. Nej, dåligt faktiskt av Sandberg och inte få in den. Hon hade gott om tid. Hon hade kunnat springa med bollen lite längre också. Men Sverige gör en jättefin landskamp här, där man visar att man är ett duktigt lag.
1: 2 minuter kvar av ordinarie tid och svensk ledning 5-0. 3 utav målen Skröder, det var de 3 första. Hon är fortfarande kvar på planen. Sen kom ju Blackstenius in också och gjorde 4:an. Och så Ilestedt som ersatte lagkapten i den första halvleken, Nathalie Björn, som mittback efter hennes långa skadefrånvaro i svenska landslagssammanhang. Nathalie Björn, så var det redan aviserat 45 minuters speltid, och då kom Ilestedt in och tog över lagkaptens binden. Här nickar hon undan bollen, om än inte lika resolut som när hon nickade in den i mål i den 82 minuten, men Sverige får frispark på egen planhalva.
0: Har Litauen haft något skott på svensk mål? Jag tror inte att man har haft det. Jag tror Falk som står i det, Jennifer Falk i det svenska målet, hon har nog stått där nere och fryst ganska mycket i vinden och i blåsten.
1: Här kommer Sverige igen, ett avslut från Monica Josoba, framspelad av Felicia Skröder. Inte riktigt kraft i det skottet, och då kan målvakten enkelt stoppa. Du var inne på att Jennifer Falk inte har haft några avslut, varken mot sitt mål eller överhuvudtaget faktiskt från Litauens håll. Nej. Sverige har haft 31 försök som man kallar det, och 18 hörnor till exempel.
0: Ja. Och sen så sa jag vinden och blåsten eller samma sak, men det regnet och blåsten.
1: Ja, du kanske bara ville flexa synonymkunskaperna.
0: Ja, exakt.
1: Här i den sista ordinarie minuten, det är fint samspel utav Skröder och Josoba, ett inspel som är hårt med rätt i famnen på målvakten från Josoba. Det är väl den där sista detaljen för henne att slipa på när hon nu ska spela i landslagssammanhang och även Manchester United som hon har flyttat till ifrån Häcken. 2 tilläggsminuter har vi inlett. Sverige leder 5-0. Returen spelas i Solna på tisdag. Och sen är det då det sista steget efter det, antingen mot Tjeckien eller Skottland. Men det är först om några veckor som det spelas. Det är playoff-kampen gånger 2. Och det blir något helt annat.
0: Så är det. Det här är egentligen en match där man inte kan säga hur bra eller dåligt det svenska landslaget är för stunden, för det har inte varit något motstånd. Jag tycker att det är väldigt svårt att säga vad de står defensivt. Offensivt, absolut, de har gjort 5 mål, fullt godkänt, jättebra. Men det har också varit liksom en hörn, de har haft över 20 hörner. Och
1: nej, men 18.
0: 18, ja, men de har liksom så mycket så att det är så överlägset. Så att det är svårt att säga vad Sverige står.
1: Minuten kvar av tilläggstiden, kanske inte är så viktigt att göra det heller, utan bara att Sverige, vi kan pusta ut över att Sverige har fått den här matchen där man har kunnat liksom skriva in Felicia Skröder i målprotokollet även i landslagssammanhang. Här kommer hon igen till högren i straffområdet. Hon har med sig Blackstenius, försökt istället mot Kafaji med snett inåt passningen undan utav Litauen. när det är 30 sekunder kvar.
0: Och att man ser att Nathalie Björn är tillbaks, som är så otroligt viktig i det svenska mittförsvaret. Det är också skönt att hon har fått 45 minuter. Hon spelar ju inte så mycket i Chelsea, hon är precis kommit tillbaka från skada. Men att hon får några minuter, kanske hon får i returen också i Stockholm, att hon får 45 minuter där igen och får lite matchtid.
1: Sverige försöker verkligen peppra på ända in i kaklet här borta mot Litauen för att skapa ytterligare mål. Chanser om inte annat. Där kommer ett inlägg från Josoba. Sekunderna tickar ut där och Sveriges ledning 5-0 är där cementerad till segersiffror i, jag har sett över det här playoffsteget, första halvleken mot Litauen. En säker seger inför returen.
3: Ja, den var klar och tydlig. Tack så länge, Susanna Andrén och Johan Elmander. Och givetvis också om en kort stund intervjuer via Pontus Lind.
4: Och då tar vi oss till Hockeyallsvenskan där ett resultat sticker ut. Det visar sig vara fortsatt hela havet stormar. Då handlar det om Visby ishall där Visby Roma tar emot Leksand. 0-2 redan efter 5 minuter. Snart är den första perioden färdigspelad. Och även i damernas SDHL finns det resultat som sticker ut där Frölunda borta leder med hela 4-0 mot Färjestad.
3: Vi har pausläge i herrallsvenskan. Vi har IFK Göteborg mot Västerås 1-0. Den andra halvleken kommer till oss på tydligare vis i Sportextra strax eftersom det är färdigspelat nu i Litauen. Och så lovar vi en hel del koll på handboll, basket, innebandy och mycket annat också framöver här i P4.
5: Crazy thing.

0: en handbollsmålvakt.
1: Meja där, all about the money.
2: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.
3: Och vilken fin tårta det är dessutom.
2: Och så självklart, hela veckans lista på söndag 11.03 i P4. Svensktoppen, jag heter Carolina Norén.
1: Vi har också koll här nu på vad som spelas i handboll. Tre matcher dam och tre matcher herrar denna kväll. Några minuter in i den andra halvleken har vi följande läge på damsidan. Helsingborg-Kristianstad står 17-12 till hemmalaget Helsingborg. Västerås-Irsta möter Hallby, där står det 17-13 till hemmalaget. Men det är bortaledning mellan Önnered och Skuru, 13-15. Och på här sidan står det klart och tydligt mellan Lugi och Amo, 13-21. Några minuter in i andra halvlek. Jämnare då mellan Malmö och Karlskrona, 20-19. Knapp ledning Malmö precis nu. Men borta ledning mellan Skånela och Alingsås i den herrmatchen, 14-18. Vi återkommer med slutresultat.
4: Och i Hockeyallsvenskan för herrar, där har vi spel i den sista minuten i den första perioden. Och då handlar det om Visby-Roma-Leksand. Där har Leksand utökat till 3-0. Övriga matcher, AIK-Karlskoga, 2-1-ledning för AIK. Hemmaledning för Kalmar också, 1-0 mot Almtuna. Vi har 3-0-läge, det är Mora-Oskarshamn, 3-0 alltså. Och Södertälje-Vimmerby, 2-1. I detta nu, spel i andra perioden. Och så 0-0-matcherna, Västerås-Nybro, Östersund-Modo. Och så har vi SDHL. Ja, vi ska ta de resultaten också. När det kommer till damernas hockey, då har vi följande med spel i sluttampen då. Det här är matcher som är precis i avslutande läge, där seriesuveränen Brynäs leder med 3-0 mot SDE. Vi har också den där matchen som vi var inne på för en liten stund sedan. Färjestad-Frölunda, 0-4, fortsatt. Och så mållöst i HV71, Luleå 0-0. Och så lika läge, Linköping-Skellefteå 1-1. Spel i den sluttampen alltså av matchen.
5: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
4: Vi fortsätter med resultatservice. Det handlar om damernas superliga innebandy. Vi har spelat i den tredje perioden när matchen kom igång lite tidigare än övriga. Torén-gruppen uppe i Umeå, de leder mot Ändre med hela 7-1. Vi har Karlstad-Lockerud. Karlstad ledning med 3-1. Rönnby-Mora, hemmaledning även där med 5-1. Och så omvända siffror i matchen mellan Växjö och Kalmarsund, alltså 1-5. Herrarna är också igång och det är med en härlig match. Det brukar vara mycket känslor. Det är Jönköping mot Mullsjö. Jämt är det också i spel i den andra perioden. Ställningen 2-1 till hemmalaget Jönköping.
1: Och vi avvaktar om bara några minuter. Väntas kommentarer direkt från Litauen efter Sveriges storseger som det blev på bortaplan i det första mötet lagen emellan i damernas VM-playoff här i P4.

0: Van Morrison där och fotbollen i Litauen här.
1: Sverige vann, planenligt får man väl säga, den första VM-playoff-matchen mot Litauen. Du gjorde ett mål, Stina Blackstenius. Om vi någonstans börjar i matchen som sådan, du inledde på bänken. 5-0-seger för er, vad tänker du?
2: Ett bra resultat som såklart var det vi kom hit för idag. Viktiga matcher nu och det var en bra start på den här samlingen och kunna ta med oss den här matchen in till nästa. Så ödmjuka inför det, men skönt resultat såklart.
1: Du inledde på bänken idag, fick hoppa in och så näta tämligen omgående. Vad säger du om de cirka 30 minuter som du fick på planen där ute ikväll?
2: Jag vill bara försöka komma in och bidra med energi och kul att få spela och få, ja, så det.
1: Du har ju vräkt i mål i det svenska damlandslaget under flera års tid. Om vi någonstans säger Felicia Skröder, 3 baljer idag, hennes första i landslaget. Vad säger du om Skröders insats?
2: Superimponerande och jätteglad för hennes skull. Framtiden ser verkligen ljus ut och det är bara början för Felicia. Hon har visat på många sätt redan vad hon kan och vad hon går för. Superglad för hennes skull.
1: Du har ju varit en viktig komponent som vi var inne på i anfallet i många år. Du fick börja på bänken idag. Dina tankar om att inte få förtroendet från start?
2: Man vill alltid spela så mycket som möjligt, men konkurrensen har också varit stor på forwardspositionen där jag är med och konkurrerar. Så att man får respektera det beslutet och försökte ta chansen när jag fick den.
1: Dialogen mellan dig och förbundskapten Tony Gustafsson, hur har den sett ut? Jag tänker förklaringar till att du inte fick starta exempelvis.
2: Det håller jag mellan oss.
1: Tror du det här målet i alla fall som du ändå gör, även fast Felicia som du konkurrerar med gjorde 3, tror du det här målet du gjorde kan stärka dina chanser framåt? Vad tror du?
2: Vi får se. Vi får analysera matchen och sen ta det framåt, men det är klart att man alltid vill vara med och spela så mycket som möjligt och vi får se helt enkelt.
1: Det är 5-0, det är returmatch nästa vecka. Är det klappat och klart redan?
2: Vi vill ju fortsätta och köra på och nu är det klart att vi är glada för den här vinsten idag och 5-0 känns bra att åka hem till Sverige med, men en match kvar och jag hoppas att vi ska kunna göra en minst lika bra match på tisdag på hemmaplan.
1: Tack så mycket, Stina Blackstenius.
3: Till Göteborg och fotbollsmatchen mellan IFK och VSK. Det är 1-0 till IFK Göteborg efter den första halvleken. Och Gustav den andre Adolf må stå staty i Göteborg. Men att en dimma, möjligen lik den 6 november 1632 på morgonen, skulle breda ut sig över Gamla Ullevi den här dagen, det kanske man inte hade tänkt. Det var IFK Göteborg-supportrarna som tände en massiv mängd med bengaler i blått och i vitt. Och röken har täckt hela planen som vi inte har sett ut överhuvudtaget. Men nu är bollen igång och den gången försenade det ju 1632 det svenska anfallet. Frågan är vilket anfall som möjligen ska sätta fart på den här fotbollsplanen här just nu. Där vi såg en ganska torftig första halvlek med mycket misslyckade passningar. Mer fysiskt spel, mer duellspel, en skönt fotbollsspel och ett mål som egentligen inte ens var en målchans utan ett skott ganska långt utifrån ifrån Noah Tolf som gav IFK det där 1-0. IFK nu med bollen i fortfarande lite dimma kvar över arenan här, men inte på något sätt problem för spelarna att se hur de ska agera när IFK har bollen i den egna backlinjen där Jonas Bager lyfter den långa bollen ut på vänsterkanten att jaga på för Tobias Heinz. Bra försvarsarbete därifrån Herman Magnusson, stoppar upp Heinz och ger dessutom ett inkast till Västerås som egentligen inte skapade någon riktig målchans i den första halvleken och en nolla i målkolumnen för VSK, en etta för IFK. Det är beskedet när vi har spelat några minuter av den andra halvleken.
1: Här är Litauen igen där Sverige besegrade just Litauen i den första playoff-matchen 5-0 och Felicia Skröder, du gjorde 3 mål och vi säger väl någonstans att nu kan vi sluta tjata, nu har du gjort ditt första landslagsmål.
4: Ja, lite så.
1: Hur kändes det? Straffmål, ditt första någonsin i A-landslaget. Vad gick i huvudet och hjärtat i målsituationen?
4: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första och någonstans här känner jag att det är bara att fortsätta och trycka på. Och otroligt skönt att ha Anna bakom sig som ja, det är en trygghet att ha bakom sig igen när man har bytt lag.
1: Om vi nu då lägger handen på hjärtat då, och är lite ärliga, har det varit en press för dig att du inte har gjort något mål?
4: Nej men alltså det ska jag inte säga. Alltså det var ju samma som frågan igår, men alltså det är ingen press utan mer att det sätter lite hjärnspöken såklart, men inte, jag skulle inte säga någon press utan mer att det bara ska lossna.
1: Radiosportens expert Johan Elmander, han sa inför idag att jag tror Felicia Skröd gör hattrick, och det gjorde du. Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
4: Ja, han hade rätt. Får tacka han då att han sa det innan.
1: Men vad säger du om din insats? Tre mål och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
4: Nej men jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det i halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra, och det gjorde det. Vi fick in fler mål och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
1: Vad ser du någonstans inom framtid nu då? Hur pass många fler kan det bli i närtid? Vad tror du?
4: Nej.
1: Svår fråga.
4: Ja, det är en svår fråga. Framtiden får avgöra.
1: Om vi säger matchen som sådan då, ni hade ju ett enormt tryck, men ni förvaltar någonstans de chanser ni får. Vad är det klappat och klart nu inför returen, vad tror du?
4: När det gäller att vi fortsätter ödmjukhet och att vi går ut och fokuserar på vårt. Det kommer nog bli ungefär samma matchbild hemma, och de kommer försöka göra det svårt för oss, och det gäller att vi har tålamod i vår offensiv och sätter dit bollen ännu mer.
1: Hur firar man sitt första landslagsmål?
4: Jag tror vi är hemma 2 i natt, så det blir kommer bra.
1: Är det så enkelt?
4: Ja.
1: Grattis till hattrick och dina första mål i landslaget.
4: Tack snälla.
5: Ja, det har varit mycket snack om det i den 12:e A-landskampen för Felicia Skröder. Så blir det inte bara ett, inte bara två, utan 3 mål, expert Johan Elmander. Hur betydelsefullt är detta?
6: Otroligt betydelsefullt för henne, men också för det svenska landslaget. Man får en målskytt som levererar mål, men också man ser, vi vet ju vad hon har gjort i Häcken, och att hon fortsätter att göra det efter den flytt till Real Madrid, och att hon verkligen matar på och kan ta med det in i landslaget. Och sen så såg man också Anna Almegård och hennes samspel funkade väldigt bra, så att hon sa det också här att det är alltid skönt att ha henne lite bakom, men Felicia Skröder är hon som sparkar in dem. Jag tycker hon gör en väldigt fin insats här. Inte bara målen, utan hon är spelbar hela tiden och arbetar över stora ytor.
5: Vad månde bliva utav den här landslagskarriären, Felicia Skröder? Hon är 19 år.
6: Jag hoppas att hon kommer ösa in mål för Sverige så att vi kan ta ett VM-guld i framtiden helt enkelt. Om det är i Brasilien redan, det vet vi inte, men då ska man ta sig dit först också. Men hon har all möjlighet, och hon är redan en toppspelare inom europeisk damfotboll, men hon kan bli den som är väldigt högt upp där.
5: Om du går ner på detaljer, vad är det hon lyckas med? Vad är det hon är så bra på i jämförelse med andra anfallsspelare?
6: Nej, men först och främst så tycker jag att hon har en målfarlighet. Hon står rätt i de här positionerna som en målskytt har. Sen så har hon blivit snabbare, hon har blivit starkare, och hon offrar sig också in när bollen väl kommer där. Då sätter hon både fram huvudet och kastar sig liksom med benen. Så att, och sen så tycker jag också att hon är duktig på att ta med sig bollen bort ifrån sin försvarare och komma till avslut. Och sen så har hon ju snabbheten, så hon har ju en komplett fotbollsspelarprofil. Och det som är underbart också, att hon kan utveckla ännu mer, för hon är ju så pass ung fortfarande.
5: Ja, och ännu har hon ju inte, efter att ha rusat in i svensk elitfotboll och även i A-landslaget de senaste 3-4 åren, haft något hack i skivan. Alltså hon har inte behövt stanna upp och känna att det har gått bakåt eller i stå riktigt någon gång.
6: Nej, verkligen inte. Det kanske har varit det här lite första landslagsmålet som har varit en liten hack. Liksom att man hade velat att hon skulle ha gjort det lite tidigare. Men nu är det som det är. Nu gjorde hon 3 här ikväll som är hur bra som helst. Så vi hoppas att hon fortsätter att leverera med mål.
5: Med början på något stort nu då?
6: Det hoppas vi verkligen.
7: Fler kommentarer kommer, Tony Gustafsson, förbundskaptenen till exempel, framöver här i Sportextra. Och jag kan tillägga att vad gäller nästa omgång, om Sverige tar sig dit, mycket talar för det, så väntar ju Tjeckien eller Skottland i playoff-final om en slutlig biljett till Brasilien-VM. 0-0, 10 minuter in i den andra halvleken i den just nu pågående matchen de lagen emellan. Första mötet där också. Strax till fotbollsallsvenskan, vi vet. IFK Göteborg 1, Västerås 0. Det är ju kvällens enda match och vi har kommit knappa kvarten in i den andra halvleken. Strax dit igen. Här är nu Ekot, Ola Jan-Åker Dunkers.
8: Där jag kan berätta att vänsterpartisten Mohammed Ali, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med nu på måndag. Det uppger han för Ekot. Hans inval i riksdagen berörs i en polisutredning om misstänkt valfusk.
9: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills enligt uppgifter från Falu tingsrätt. Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
8: Rapporterade Hiva Abdelsade i samarbete med P4 Dalarna. En man i 50-årsåldern häktades idag på sannolika skäl misstänkt för mord efter den dödliga knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen varken erkänner eller förnekar brott. Polisen har bekräftat att mannen hade någon form av koppling till kvinnan, men hur den ser ut är något man fortfarande utreder enligt åklagaren. Andre piloten som attackerade och skadade kaptenen på ett flygplan på väg mot Tel Aviv förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det meddelar Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten hade inspirerats av terrornätverket Al-Qaida.
7: Tack för nu och välkommen tillbaka lite senare här under P4-kvällen.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
12: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
13: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
14: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
11: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
13: Och det där tyckte ju inte Colin om.
15: Då dags för lite resultat på nytt. Det handlar om basketligan dam där Södertälje tar emot AIK denna kväll. Hemmaledning för Södertälje med 54-39. Det spelas basket för herrar också. Där är en av matcherna slut till och med. Det är toppmötet Norrköping-Södertälje. Det slutar med bortaseger 94-85 till Södertälje alltså. Vidare resultat i basketligan herrar är Högsbo Nässjö. Där har vi hemmaledning 62-53. Spel i den tredje kvarten ska vi säga också. Sloga Uppsala Köping. Där har vi hemmaledning 44-39. Umeå Jämtland. Jämt där. Vi har 43-47 bortaledning alltså. Och så Borås Luleå. Luleå i ledning 18-12, men där spel bara i den första kvarten.
10: Radiosporten med allsvensk fotboll.
3: Och spel i den 62 minuten mellan IFK Göteborg och Västerås Sportklubb. 1-0 för IFK Göteborg och publiken, den som vanligt välfyllda arenan här i IFK Göteborg spelar, inte riktigt fullsatt, men väldigt mycket folk på plats här som just nu skanderar för sitt IFK Göteborg som vill få fart på IFK, för det har varit en hel del VSK på slutet och vi har sett det som måste vara matchens prestation så här långt. En brytning i eget straffområde från mittfältaren David Kruse där Axel Tonsa hade dribblat bort 2, ja kanske till och med 3 spelare, tagits in långt in i straffområdet. Då kommer Kruse rusande och med en helt precis brytning lyckas han få undan bollen till en hörna för motståndaren och faran över så att säga. Annars hade det varit helt fritt och öppet läge för Tonsa i det där läget. Mycket fint agerat utav mittfältaren, den danske Kruse i det läget. Nu är det frispark för IFK Göteborg på mittplanen. Ja, två decimeter från mittlinjen ungefär. Så lyfts bollen framåt mot, ja det blir bara spelare i Västerås som nickar undan det där ganska enkelt. Kan ta emot den i nästa läge och lyfta den framåt, men det är ett tufft spel från IFK-spelare som är en frispark till en VSK-spelare. Ingen vidare kvalitet heller i den andra halvleken spelmässigt i den här matchen. Det är mycket avblåsningar, mycket duellspel. Det är passningar som fortsatt har väldigt svårt att hitta till rätt adress. När det handlar om att VSK spelar fel så handlar det i stor utsträckning om att Göteborgspressen är väldigt tuff för Västerås-spelarna att hantera. När det handlar om IFKs misslyckade passningar så är det nog mer att kvaliteten inte riktigt finns där fullt ut den här matchen, om man ska vara riktigt ärlig. Inkast nu då IFK Göteborg på egen plan halva. Där spelet kan sättas från vänsterkanten, målskytten, den enda matchen, Noah Tolf är det som ska kasta den där bollen, letar alternativ. Sam Larsson finns där med sina kvicka fötter, så han ser förbi sin första motståndare, trillar omkull på den andra. Ja, ni hör hur jag har den, jag försöker uppleva den här matchen. Det är frisparkar, det är inkast, det är fasta situationer, bollen ligger still, det tar tid innan det kommer igång. Det får liksom ingen riktigt flyt i den här matchen. När den långa bollen kommer upp mot Simmelhack, han som var en stark bidragande orsak till att IFK Göteborg gjorde det där ledningsmålet när han tryckte undan en försvarare i Västerås och som föranledde så småningom att bollen hamnade hos Noah Tolf som kunde trycka in den där med en utsida. Slarvig passning i IFK Göteborg nu i läget som ändå gör att IFK får tillbaka den. Då är det liksom Larsson som kommer igen full fart framåt och så är det en väldigt fin brytning där centralt ifrån Diagne som får undan den bollen för Västerås. Inte bättre än att den hamnar hos IFK Göteborg igen. Diagne igen får en knuff i ryggen. Domaren tänker blåsa av. Avvakta, blåser precis när Västerås får tag på bollen. Och Jonathan Karlsson i Västerås sträcker ut armarna. Men vad i hela världen, Sjödell? Sundell, varför blåser du det här läget när vi har fått kontroll över bollen och inte direkt? Ungefär så tänkte han när han sträckte sin höger och sin vänster hand rakt ut i lite förtvivlan. 1-0 IFK Göteborg, 65 minuter på klockan, men vi har i själva verket bara spelat en kvart av andra halvlek. För de första 5 minuterna så var det dimma över Gamla Ullevi som gjorde att spelet inte kunde komma igång, så vi kommer att spela åtminstone 95 minuter i den här matchen. 1-0 IFK mot VSK.
7: Tack för det, Patrik. Vi får en försmak här, visst är det så, på den nystart i fotbollsallsvenskan som vi har väntat på. Johan, Susanna, intressant med era tankar nu.
5: Ja, nu ska det ju avgöras med omstarten, så drar vi igång igen och det är ju en jakt på Sirius i serieledning. Det är 8 omgångar kvar, Sirius har 8 poängs marginal och Sirius spelar imorgon, Johan Elmander, mot Gais.
6: En tuff match där egentligen tror jag kommer vara en otrolig nyckelmatch för hur det kommer gå i allsvenskan. Skulle Sirius vinna den matchen, då tror jag att det blir svårt att fånga dem, även om de har ett ganska tufft spelprogram där de möter både Elfsborg, AIK och Hammarby i matcherna efter Gais där. Men skulle det bli ett kryss eller att de förlorar, då kan det bli lite nervigt där. Men ja, så det ska bli väldigt intressant att se den matchen imorgon.
5: Sirius på bortaplan ju mot Gais. Är det en svår uppgift för Uppsala-laget?
6: Ja, alltså det är ju det som är också. Nu har det ju varit ett uppehåll så man vet inte riktigt vad Sirius, vad de står. Visst, man har kunnat träna tillsammans och man har kunnat också få tillbaka spelare som kanske var lite halvskadade och sånt där. Så att det är alltid lurigt det där när det är en uppstart igen efter ett längre uppehåll som det var den här gången. Det var mer landskamper. Så det återstår att se.
5: Gais Sirius avspark 15.00 på lördagen. Samtidigt AIK mot Bromma pojkarna. Sen 17.30 är det ju väldigt intressant. Efter fiaskot i kuppen och med en ständigt liksom nedåtgående formkurva för igen mästarlaget Mjällby. Match mot bottenkonkurrenten som det har blivit nu för Mjällby. Degerfors 17.30.
6: Ja, egentligen Mjällby eller flopplaget i allsvenskan där man trodde att de skulle vara väldigt mycket högre upp i tabellen. Men det är så när det inte riktigt fungerar, det går det ganska snabbt. Och någonting som är oroväckande tycker jag i alla fall, det är att de har ju en del matcher i Europa också att spela som ska klämmas in i den här allsvenska slutspurten. Så att jag tror att Mjällby, att de kommer verkligen vara inblandade i de där bottenstriden om det, jag tror inte man kommer åka ut, men en kvalplats, det är inte långt borta.
5: Och apropå nyckelmatch då, så är det ju Degerfors som är på kvalplatsen nu. 3 poäng bakom just Mjällby som står för motståndet.
6: Ja, nej, men det är ju det som är en fördel för dem, det är ju att de har hemmaplan Mjällby. Det är svårspelat där. Skulle man vinna den matchen mot Degerfors, då får man lite, liksom andas ut lite. Men då vet man också, de här Europamatcherna kommer, då är det tungt med resor och allting. Så de behöver knipa varje poäng de kan.
5: Spännande både för botten och toppen ju när den 23:e omgången spelas. Efter det här långa uppehållet, som du var inne på, lite av en vägvisare för samtliga inblandade lag om vart den här hösten ska ta dem.
7: Mm, verkligen. Strax kvällens körriktning som bjuds mellan Göteborg och Västerås, som ni vet.

0: just nu heta Ella Langley där.
1: Och vi landar i den här svenska fotbollen på Gamla Ullevi Göteborg där hemmalaget har 1-0 mot Västerås. Men det är en ledning som är hotad, för under den här andra halvleken så har Västerås tagit sig närmare och närmare utan att skapa de riktigt bra målchanserna. Vi har sett några skott utifrån, men inte svårare än att målvakten i IFK Göteborg har lyckats knipa de där bollarna, Viktor Andersson där. Men spelmässigt så är det så att det är Västerås som har trycket i den här matchen just nu. Det pressspel som IFK Göteborg var så bra på i den första halvleken fungerar inte alls lika bra i den andra. Är det delvis beroende på någon slags trötthet eller vad kan det vara? Men nu är det IFK som är på väg framåt. En 3-2 situation i IFK Göteborg och så kommer en riktigt dålig passning, men bollen landar ändå hos Sam Larsson till slut, och här kommer skottet från Oliver Månsson och den går ut till ett inkast. Ja, precis när jag pratade om att det är Västerås som har tagit tag i den här matchen i andra halvlek, så är det IFK Göteborg som skapar en målmöjlighet. Det har vi inte varit bortskämda med. IFK Göteborg har väl egentligen inte haft en enda riktigt bra målchans i den här matchen, och ändå har man ju 1-0 med sig efter ett skott ganska långt utifrån. Västerås med några halvchanser i alla fall i matchen, även om det spelmässigt var så att IFK Göteborg var det bättre laget i den första halvleken. IFK här då genom målskytten 12 som rullar ut den på vänsterkanten. Där finns ju Heinz. Heinz går mot Jevertz. Kan han lyfta in bollen i straffområdet, och här kommer bollen ifrån Heinz på den bortre ytan, nickas undan ifrån försvarande VSK-spelare som också får bort bollen en bit ifrån det egna straffområdet. Den kommer dock tillbaka där igen, men nu har de väl ändå kontroll på den där bollen och kan rulla upp den till den inbytte Abdelraham Bouda som har kommit in här i den andra halvleken för gästerna i den toppposition som han gärna spelar i. 73 minuter på klockan. Det är ledning för IFK Göteborg, 1-0. IFK som hade 4 raka vinster inför det här uppehållet. Är man också på väg att starta med en vinst? Det är frågan på Gamla Ullevi.
0: Tillbaka till Litauen, fotbollen. Sveriges damer vann ju med 5-0 denna första match lagen emellan i playoff mot VM i Brasilien. Semifinal kan man kalla det. Det ska ju bli en annan motståndare i en playoff-final så småningom också. Vi hör en svensk mittback här, så det kom ett skadelarm häromdagen kring henne, men en fin, fin insats ikväll.
2: Smilla Holmberg, Sverige besegrar Litauen 5-0 i första VM-playoffet, och det som var snackiset inför var ju hur håller foten, men det tycktes ju gå bra för dig. Hur var känslan?
3: Nej, men det var jättekul att spela. Foten kändes jättebra och så kul att vara tillbaka i landslaget och spela med det här laget. Och bara superskönt att vi lyckas göra 5 mål idag och hålla nollan, vilket också var en viktig del för oss. Så att, det var fantastiskt där ute.
2: Kände du någon form av oro inför, givet att den där har spökat för dig?
3: Nej, egentligen inte. Men teamen har varit jätteduktiga redan från start och lite 100% på dem. Det var bara att typa den och köra. Det kändes ingenting, så att det var jätteskönt.
2: Och inget som oroar framöver heller?
3: Nej.
2: Jag vet ju att du är nära och bra kompis med Felicia Skröder. Vad säger du om hennes insats? 3 fullträffar och nu har hon gjort sina landslagsmål.
3: Ja, jättekul för henne. Hon har väntat ett tag på det första landslagsmålet. Så jättekul att hon får göra 3 dagar. Och hon är jätteviktig för oss och alla vet att hon är expert på att göra mål. Så det var ingen tvekan om att de målen skulle komma. Så att, superglad för hennes skull.
0: Smilla Holmberg där. Fler röster kommer från svenskfronten i Litauen här i Sportextra. Intressant är att det nu står på följande vis i mötet Tjeckien-Skottland. Matchen mellan lagen som kan vänta för Sverige i nästa VM-playoff-runda om några veckor. Skottland har nu 2-0-ledning på bortaplan i Tjeckien. Och då är det med drygt en kvart kvar att spela. Just nu alltså kraftigt fördelsläge Skottland, de lagen emellan. Strax till slutkvarten fotboll.

0: Happy Land. Amanda Jensen, Happy Land. Hörrni, det har spelats hockey. Då handlar det om SDHL. Vi har slutresultat från denna kväll. Brynäs SDE, det blir en säker 3-0-seger för seriesuveränen Brynäs där. Vi har också slutresultat Färjestad Frölunda 0-4, HV71 Luleå 0-1. Och så avgörandet på straffar, det gäller också för övrigt, det ska sägas, i HV71 Luleå. Efter förlängning alltså, 0-1. Och Linköping-Skellefteå, 2-1-seger Linköping efter straffar. Vi har också paus i Hockeyallsvenskan. Då handlar det om herrsidan. Vi har 5-1-ledning för AIK mot Karlskoga. Vi har 2-0-ledning för Kalmar mot Almtuna. Mora-Oskarshamn 5-2, målrikt där uppe i Dalarna. Södertälje-Vimmerby 2-2. Västerås-Nybro 1-0 just nu i paus, alltså in mot den tredje perioden. Östersund-Modo, även där 0-0. Och så har vi matchen som släpar lite grann, men det har precis blivit mål i den. Och då handlar det om Visby-Roma-Leksand, där serieledande Leksand nu leder med, i mitten av den andra perioden med 5-0.
1: När den allsvenska fotbollen i Göteborg är slut, alltså framöver här i Sportextra, så ska vi prata om Dejan Kulusevskis allra första matchminuter efter väldigt lång tid av skadeproblem. Och vi ska också beröra det faktum att Afrika på bred front stöttar Gianni Infantino vad gäller framtiden som president för FIFA, det stora internationella fotbollförbundet.
0: Och vi ska strax ta oss tillbaka till Göteborg. IFK Göteborg möter ju Västerås denna afton. Men först då, ja då är det ju så att i IFK Göteborg så finns lovande talangen Oliver Månsson, 17-åringen som idag kom med på listan. Ja, 60 spelare sammanställda av de mest lovande alltså. Samtliga födda 2009 och den enda svensk som tagit plats på The Guardians prestigefyllda lista över världens största talanger är just Oliver Månsson som finns där borta hos dig i Göteborg, Patrik Ljung.
2: Ja, men det gör han och det är väldigt svårt. Jag ska säga, det står fortfarande 1-0 till IFK Göteborg mot Västerås. 16 000 åskådare på plats. Ja, men det är väldigt svårt att tro att han är 17 år gammal, Oliver Månsson, som tar en roll alltså på det centrala mittfältet. Det som enligt många kanske är den svåraste positionen du kan ha i ett fotbollslag, där du måste ha uppsikt framåt, bakåt, åt höger och åt vänster. Han spelar smart och han spelar klokt trots sin unga ålder. Och har ju fått mycket, mycket förtroende. Jag såg en intervju med honom nyligen när han gick in i den här säsongen, så hoppades han ju på att verkligen kunna få ta en ordinarie plats i U19-laget i IFK Göteborg, och så har han gjort en sån fenomenal resa. Killen född i Falkenberg, som 12-åring någonstans där började han att skjutsas till Göteborg för att spela fotboll med IFK Göteborg, och sen ett drygt år tillbaka så bor han här också och pluggar på gymnasiet i Göteborg, Oliver Månsson, vars kommer från en riktig pingisfamilj där pappa Magnus var landslagsspelare, till och med vid några landskamper i bordtennis. Även mamma Anna är också bordtennisspelare med ett förflutet i högsta serien i Sverige. Så kommer från en bordtennisfamilj i Falkenberg, men har utvecklats i IFK Göteborgs akademi under de åren här. Mycket, mycket spännande att följa honom framöver, vad det ska bli av honom. Ni hör att jag kan prata om annat än om matchen, för det är inte så att det händer jättemycket på målmässigt och chansmässigt just nu i den här matchen. IFK Göteborg försöker ju försvara den ledning man har. Det är mycket Västerås med bollen, men IFK Göteborg gör det bra när man lyckas hålla motståndarlaget en bit utanför straffområdet. Skotten kommer ganska långt utifrån IFK Göteborg med möjligheter via sina omställningar. Inspel då från VSKs sida, misslyckas med det, bollen ut istället ganska långt ut i planen. Kommer sticka ut mot vänsterkanten där Jonathan Karlsson finns. Karlsson skottfintar, går in med högerfoten, skjuter skottet där på täckande vikarierande högerbacken Kevin Ackerman, som har gjort det bra där ute på högersidan för IFK Göteborg när han

0: av ett, jag skulle säga ett 50-tal bengaler på läktaren i blått och i vitt, steg röken upp mot himlen. Dimman la sig över hela den här arenan och vi fick vänta på spelstart där. Så 10 minuter kvar att spela ungefär av den här matchen. Västerås jagar just nu de här båda lagen på samma poäng, 6 och 7 i den allsvenska tabellen. Vi ska föra ett anfall för IFK Göteborg nu som är på väg framåt. Kan det bli så att passningen kommer in till Tordasson som har kommit in på planen? Nej, passningen blev fel och VSK kan ta hand om den. Och vi har 1-0 IFK Göteborg i den 85:e spelminuten mot Västerås.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs.
2: Hej där. Och i handbollen har vi nu slutresultat vad gäller kvällens matcher i både dam- och herrligan, damerna först. Helsingborg-Kristianstad 26-24 här i den andra omgången som det handlar om. Västerås tar andra raka segern 29-23 mot ett Hallby som nu har två inledande förluster. Önnered-Skuru har slutat 18-29, stor seger för Skuru på bortaplan. Skuru som förlorade i den första omgången. Och till den här andra omgången hör också matchen i onsdags. Då minns vi Sävehof-Skara. 30-32, Skara vann på bortaplan. De har ju inlett med två raka segrar. Och så herrarnas spel ikväll. Fjärde omgången gäller här. Lugi-Amo har slutat 30-35. Malmö-Karlskrona 34-30, seger för Malmö. Och mellan Skånela och Alingsås 26-31, vinst för ett Alingsås som inlett med tre segrar på de inledande fyra matcherna. Så långt alltså handbollen.
3: Radiosporten med allsvensk fotboll.
0: Där IFK Göteborg leder 1-0 mot Västerås. Bollen in i straffområdet för Västerås. Kan man nicka den? Gå in precis utanför ett jätteläge för Västerås där att kvittera till 1-1 när bollen lyfts in i straffområdet utifrån högerkanten. Så är det Jens Magnusson som lyfter in den och bollen nickas fram där. Jag tror att det var Bodden som var sist på den där bollen. Men bollen precis utanför stolpen. Väldigt, väldigt nära. Kanske det närmaste som Västerås har varit i den här matchen totalt sett. För VSK just nu ett intressant byte när vi ser Jonathan Ring kliva in. Han har ju varit långtidsskadad, inte spelat fotboll på väldigt, väldigt, väldigt länge. Han kliver in för detta Västerås just nu. Intressant att se vad det kan betyda. Möjligen vi ser också Marcus Baggesen komma in för detta Västerås här på slutet när klockan visar 87 minuter. Kvar att spela skulle jag säga ungefär 8 minuter av den här matchen då när VSK-målvakten håller bollen i sina nypor. Elias Jäger rullar ner den på högerkanten till Herman Magnusson. Magnusson sätter snabbt upp den till Jevet på högerkanten. Slår en boll att löpa på längst där ute för Carl Gunnarsson som har kommit in också i matchen. Han lyckas inte så väl med sitt inspel utan IFK-målvakten kan slå undan den här bollen. Inte bättre än att den plockas ner på mittfältet först utav Västerås-spelare. Sen hamnar den hos de blåvittklädda i göteborgarna som kan hålla i den där ute och sätter in den centralt i Sam Larsson. Larsson som spelar lite grann på en egen nivå upplever jag i den här matchen. Han är tekniskt sett och snabbhetsmässigt och energimässigt en nivå utöver sina lagkamrater Sam Larsson som har betytt så mycket sen han kom tillbaka till IFK Göteborg. Jag tror att det är så att IFK bara förlorar två matcher sen han gjorde entré i IFK här nu då. IFK i ett tufft läge i början på säsongen har ju verkligen lyft sig på väg mot femte raka segern om det här skulle stå sen. 88 minuter på klockan nu när IFK får ett inkast på offensiv planhalva. Det kommer att ta en liten stund innan det där inkastet skickas iväg. Domaren har ögonen på inkastaren som är Ackerman. Det kan inte ta hur lång tid på det som helst. Upp med handen då, fem fingrar i luften och så börjar han räkna ner. Ackerman med inkastet och kastar in det i straffområdet där mot Simbelhack som bröstar den vidare, tappar bollen och så kan det bli en omställning för Västerås. Jevet på högerkanten kan han sätta upp den mot Boda. Längst där borta kan han nå med bollen över på vänstersidan. Gör det med då den IFK-spelare i vägen och stoppar den. Men Västerås tar hand om den igen på det centrala mittfältet. Nyss inbytte Jonathan Ring vidare ut i Jevet på högerkanten. 15 meter in på offensiv planhalva där ringar bollen. Får två IFK-spelare emot så sätter ut den till Jevet igen. Passningen blir för kort och Noah Tolf vräker undan bollen och publiken här på Gamla Ullevi tycker att det är

0: Sensationellt bra att han får iväg bollen i det där läget och applåderar också tack vare att han får upp den på läktarens andra sektion, och då tar det lite tid när bollen kommer ner och klockan går i IFK Göteborgs väg. 89 minuter. Jag gissar att vi har mer än 5 minuters tillägg på den här matchen. Det måste vi ha efter avbrottet i inledningen. Jag skulle gissa att det är mellan 6 och 7 minuter. Samtidigt gissade jag ju fullständigt galet i den första halvleken. Så tar de där gissningarna med en nypa salt. När Västerås då, som vill ha ett poäng med sig den här matchen, misslyckas med ett uppspel från egen planhalva. Då är det Simmelhack som kommer igen. Då långsamt går det, stor och väldig är han ju. 196 cm lång. Så lyckas han hålla undan sin spelare i Västerås och få frispark med sig där i ett ganska bra och intressant läge då för IFK Göteborg. Och försvararen Jack Tagesson förstår ingenting överhuvudtaget. Jag menar, han tryckte ju mig. Han drog ju min tröja. Och så är det han som får frisparken där. Mycket besviken Tagesson. Därvid nominerad för ett par år sedan till bästa försvarare i U19-allsvenskan. Den är Jack Tagesson som förra året gjorde det väldigt bra i Nordic United i Superettan. IFK har lagt upp bollen då en bit ut till höger i höjd skulle jag säga med yttre kanten, den högra kanten på straffområdet för med IFK-ögonsätt. Och som vi stegar upp en 10 meter ut ungefär, ett läge där Sebastian Larsson med sin fina fot skulle kunna lyfta in bollen till en IFK-spelare som vill ha den. Just nu finns det egentligen ingen IFK-spelare där inne, så det är möjligt att man väljer ett alternativ där man hellre spelar av det lite grann. Ja, men det gör man. Larsson tar den. Kliver inåt mot straffområdet, lägger den ner längs kortlinjen till Todasson. Todasson ska få en hörna med sig där vid, när det får han inte. Nej, det hör ni. Läktaren reagerar direkt. När vi ser att det är 7 tilläggsminuter på den här matchen. 6 minuter till ska spelas, en redan avverkad. När Västerås måste göra mål för att få med sig poäng härifrån. Ut med bollen då på högerkanten till Magnusson. Så slår en lång svepande boll från höger till vänster, skarvas vidare ända ut, längst ut till vänsterkanten där Bagge som finns. In med den i straffområdet, får IFK undan den, bara rensar undan den. Om det var dålig fotboll innan så är det ännu sämre nu. Och det hela slutar dessutom med att det blir en offside av vinkning och Västerås kan ta bollen. Jonathan Ring sätter igång den i mittcirkeln. Driver den framåt några meter för detta Västerås som om vi seger idag hade klivit upp på fjärde plats i tabellen. Just nu ligger man kvar på den sjätte med IFK Göteborg precis bakom sig på samma poäng som Blåvitt då. Baggisen tappar bollen. Det tycker publiken är väldigt underhållande att han trillar ut med bollen över linjen. Det gör ju att IFK kan ta hand om när det är 5 minuter kvar att spela. Inkast och IFK på egen planhalva när Kolbjörn Todarsson ska kasta den där bollen då. Viss väntan, här kommer den högt upp i luften, ska skarvas vidare då ut till ett nytt inkast, och det var inte Todarsson som kastade, det var han som nickade, det var högerbacken Ackerman som kastade den där bollen. Det är ju av väldigt liten betydelse just nu när Västerås ska gå för det. Gevet med bollen vid mittlinjen på egen planhalva till höger, lägger han en löpboll där ute för spelare i Västerås. 3 västeråsare in i straffområdet, här kommer bollen in i straffområdet också, nickas undan IFK. Ta sig ut utav Noah 12 som bara får undan, men inte bättre än att Gevet kan ta den igen. Som har mycket boll här i slutet på matchen, så sätter tillbaka bollen i backlinjen till Magnus. Och Magnus som spelar i sidled till Filip Bonde. Bonde sätter ut en minst svår situation för Baggesen och hämtar den ut över linjen. Man kommer inte framåt nu. Bra försvarsspel i IFK Göteborg som trycker upp motståndaren. Som inte kommer in mot straffområdet trots att man försöker. Baggesen då med vänsterfoten, då ska han ta fram den. Nej, IFK fortsätter spela bra försvarsspel och hålla spelarna en bra bit utanför straffområdet. De i vinrött klädda spelarna i Västerås sportklubb. 4 minuter kvar. Ledning IFK Göteborg 1-0. Här kommer Ring igen ut till Gevert. Gevert tar den vid linjen, tvingas vända tillbaka igen efter att 2 IFK-spelare kommer. Sätter den ända bak till Herman Magnusson. Tillbaka till Gevert, då kommer ett inlägg. Fin inläggsfot har han ju. Men nickas undan. Men en olycklig försvarare där nickar ut den till hörna. Och då öppnas ju möjligheterna. De stora framför Västeråsklacken. Ganska många Västeråsfans där borta i grönt och vitt som nu hoppas att den här hörnan som ska slås där utifrån utav Marcus Bagg sen med vänsterfoten ska skruvas in och skapa en kvitteringsmöjlighet. 1-0 IFK Göteborg. Nu är målvakten uppe också. Elis Jäger vill vara med. Han tvekar lite grann. Nej, men nu kliver han in ändå också i sin nästintill självlysande gulgröna dräkt. Där inne finns han, målvakten, för att vara med när hörnan ska komma in. I de sista minuterna leder Göteborg 1-0. Hörnan blir kort. Ska det öppna sig för Göteborg konting när det inte finns någon målvakt i Västerås? Nej, en Västerås-spelare får undan den där bollen. Brytning sen IFK och inkast för Västerås på offensiv planhalva. Och målvakten Jäger har hunnit tillbaka i målet. Istället en möjlighet här och skott. Räddning av en IFK-spelare som ligger ner när målvakten är helt ur spel. Chanser igen för Västerås då, som är kvar i straffområdet. Baggesen in med bollen förbi alla spelare under IFK en gång. Baggesen tar den igen. Oj vad han inblandade mycket Baggesen nu då. IFK ska få undan den där bollen. Ja men det får de. Jag tittar på klockan och ser att det fortfarande är nästan 3 minuter kvar att spela. När bollen rullas ner till Elias Jäger igen. Målvakten lyfter upp den på högerkanten. Undan utav IFKs Noah Tolf till Torbjörnsson. Får han med sig den bollen? Nej, inte bättre än att Västerås kan ta den igen. Ner till målvakten i Västerås när klockan går upp mot 95. Och publiken försöker lyfta sitt IFK nu som är illa ute. Målvakten i IFK, Viktor Andersson, undan med bollen. Får hjälp utav Tolf. Ut med bollen till inkast på högerkanten. Halvvägs upp på offensiv planhalva för Västerås som jagar en kvittering i den här matchen. Det osar verkligen Västerås mål här nu när bollen kommer in i straffområdet igen. Undan med bollen utav Emil Fast, den allsvenska startdebutanten. Nytt inkast för Västerås då. 2 minuter kvar att spela. När bollen går bak i backläge till Herman Magnusson. Magnusson till Gevert. Gevert som helt plötsligt är längst bak i planen för detta Västerås. Han som normalt sett är wingback långt ute till höger. Har tagit en position som spelfördelare längst nere i Västeråslaget. När målvakten slår den på en IFK-spelare och det kan bli öppet läge för IFK Göteborg att göra mål. Målvakten jagar tillbaka, vräker omkull IFK-spelaren och det är straff i IFK Göteborg. Oj, oj, oj, vilken avslutning på matchen. Han är långt ute, målvakten Elis Jäger, och får bollen när han ska slå undan. Han slår den rakt på en IFK-spelare. IFK-spelaren som är anfallen, Alexander Simmelhack, springer mot straffområdet och då är Jäger på honom där i utkanten. Får omkull honom och domaren blåser straff för IFK Göteborg, och nu är det tumult där ute i det där hörnet där man puttar och knuffar på varandra. IFK-spelare springer till där och måldomarna har fullt show nu att skingra spelarna där ute. Så nära att Västerås skulle göra målet som skulle betyda en poäng till VSK. Istället blir det en straffspark för IFK Göteborg, och jag tittar på reprisbilderna och jag är väldigt tveksam till om det verkligen var så att det här hände in i straffområdet. Rött kort dessutom för IFK, eller för Västerås målvakten Elis Jäger i den där situationen. Rött kort. Har man inte dessutom gjort alla sina byten i Västerås, vem ska man ställa i målet nu då när målvakten blir utvisad och straffen ska slås? Oj, oj, oj. Turbulent där, klockan går upp mot 97 och matchen ska ta slut. Men det kommer det inte ta, utan vi ska ju få se en straffspark, och så ser vi en egen liten uppgörelse där borta också där Carl Gunnarsson inne och fightas med 2 stycken IFK Göteborg-spelare. Nu är det rena hockeytakterna här som man brukar se i ishockey när spelare kommer från alla håll och kanter för att vilja vara med i de röriga situationerna. Och domaren här nu då, Rickard Sundell, han har stora bekymmer att reda ut. Vilka ska vara kvar på plan? Vem ska varnas? Vad ska hända? Målvakten har inte gått därifrån än trots det röda kortet. För jag utgår från att det var han som hade röda kortet. Jo, det var det. Nu ska han lämna över handskarna till någon stackare då som ska ställa sig i mål och försöka rädda den här straffen. Ingen vill ha handskarna. Är det så att det är... Nej, till slut får lagkaptenen dela ut handskarna till någon. Och om jag ser rätt här nu då så är det väl... Den inbytte, senast inbytte spelare Ensabe Jumba som ska ställa sig i målet då och agera målvakt när straffen ska slås. Jo men så är det, han får en målvaktströja på sig nu då, då. Det var ju också ett sätt att få komma in för att få spela några minuter i den matchen. Han som varit mycket skadad och inte kunnat spela så mycket den här säsongen, försvarsspelaren som nu får gå in och agera målvakt när IFK Göteborg ska ha en straff. Gisses vad som hände på den här arenan just nu. Vilken avslutning. Vilken fredagkväll det blev. Jag som satt och tittade på den här matchen och kände att det här är en ganska trist tillställning. Det är inga målchanser. Det är taffligt spel. Det är mer närkamper än skönspel. Och så får man uppleva en avslutning där Västerås trycker på och skapar chans efter chans in i straffområdet för att kvittera. Och det till slut blir en olycklig situation där målvakten då i Västerås blir utvisad. Rött kort, dessutom straff och möjlighet för IFK Göteborg att ta 2-0 i den här matchen då. En Sabe Jumba i målet är det som ska göra någonting nu när straffsparken då ska slås, och det är väl Sam Larsson förstås som ska ta den där straffsparken för IFK Göteborg. Klockan är uppe på 99 minuter. Det är säkert 2 minuter speltid kvar efter den här straffen. Tänk om han räddar straffen här nu. Tänk om han räddar straffen och Västerås kvitterar i de sista minuterna. Det kan fortfarande hända den här fredagskvällen. Nu kommer Sam Larsson. Här skjuter han över! Han skjuter över, möjligheterna finns för Västerås. Jag gissar att det är 2 minuter kvar. Man har alltså en utespelare i mål från IFKs sida just nu, eller från Västerås sida just nu. Han trycker till bollen där, upp med den. Tänk om Västerås får en möjlighet till nu då. Målvakten är ute här, långt utanför straffområdet, den med knät. Det är det första agerandet för målvaktsreserven i Västerås. När Västerås kliver framåt, in med bollen i straffområdet, ska det bli läge för Västerås nu alldeles beslut. Här kommer skottet från Baggesen, går omkull i straffområdet. Ingen straff, men en hörna i alla fall. Och då vill ju den vikarierna målvakten förstås vara med när det här ska hända där uppe. En Sabe Jonva kommer ju in i straffområdet också där uppe och vinkar. Jag vill ha bollen nu. Jag är klädd i målvaktströja, men jag tänker att jag kan göra någonting på den här möjligheten. Tänk om han sätter den här bollen nu. 1-0 för IFK Göteborg. Här kommer den undan av IFK till en ny hörna för Västerås. Domaren tittar inte på klockan. 1-0 IFK. Oj. Hörnan ska slås igen. Nu lugnar vi oss lite. Målvaktsreserven vinkar. Jag vill ha den. Den blir alldeles för lång när bollen hamnar ändå hos den karriärande målvakten som tyvärr för Västerås del då får bollen på sig till inkast för IFK. Och då är väl frågan om något mer ska hända. IFK med möjligheten att göra 2-0 på en straffspark alltså, men det blev inte så. Inkast IFK Göteborg på egen planhalva. Domaren verkar inte intresserad just nu av att blåsa av den här matchen. Västerås lyfter in bollen mot straffområdet. Nickas vidare undan IFK en gång. Västerås har kvar den, får en chans till kanske. En närkamp och så blir det väl frispark för IFK strax utanför sitt eget straffområde. Kan inte vara många minuter kvar. Nu är det så där hockeygrupp igen samlat kring bollen och domaren och allting. Det är väl 5 IFK-spelare och 3 stycken Västerås-spelare. Man ska bestämma var den där bollen ska läggas. Vi har spelat 101 minuter fotboll just nu. Vi har inte spelat hela tiden, men det är det som är i alla fall. Där IFK Göteborgs målvakt, ledning 1-0, ska lyfta upp bollen nu då för IFK Göteborg då att hålla undan pressen som Västerås skapar. Här kommer bollen upp, domaren sätter pipan i munnen och det är över. Ja, det är ju ofta slutet på en fest man minns bäst och vi får säga så den här kvällen också. Det var ett extremt drama som avslutade den här tillställningen. Det blev vinst för IFK Göteborg med 1-0 och Västerås har nu IFK Göteborg alldeles i ryggen när lagen har lika många poäng, 6 och 7 i tabellen.
1: Ja du Patrik, vilken bizarr avslutning. Jag minns att du när du gick och tog en kaffe i paus gäspade och tyckte att det var en ganska trist kväll. Men vad, ja, sen kom det här.
0: Ja men som det kan bli, det är väl därför man alltid ska stanna sist när man är på fest någonstans. Jag minns ett ögonblick i min barndom när jag lämnade en match på Kyskulle i Vetlanda när hemmalaget låg under mycket i en bandymatch och dagen efter i Vetlanda-posten fick jag läsa om en mirakelvändning av Vetlanda och då bestämde jag mig att jag ska aldrig lämna en idrottsanläggning innan sista sparken är sparkad och det tänker jag också kring publiken här som började resa sig för att gå härifrån strax innan slutet idag. Jag hoppas inte någon hann ut i parkeringen för då missade de verkligen ett drama som slutade med att IFK Göteborg ändå vann den här matchen med 1-0.
1: Ja, så blev det. Tack för den här kvällen, Patrik.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Ja, och övriga omgången ser ut så här. För det, nu har man ju fått mersmak här ordentligt. Efter den här inledningen på nystarten. Vi snackar 23:e omgången av de sammanlagt 30 som finns. Vi har imorgon kväll AIK mot Bromma pojkarna. Ja, det är ju derby. Vi har Gais mot topplaget i serien Sirius och vi har Mjällby mot Degerfors. Vi har på söndag 2 stycken derbyn. En i Stockholm, Hammarby-Djurgården. Och ett annat derby i Göteborg, Häcken-Örgryte. Och så 2 matcher på måndag kväll också i den här omgången. Malmö-Kalmar och Älvsborg-Halmstad. Wow!
2: Hårdrock i P4.
3: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
4: I've arrived, you know, I'm here.
3: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
5: That's it. I don't need anything else.
3: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.
6: Ja, men hallå där, Karlavagnen, säger vi.
7: Hallå, hallå.
6: Vem har vi här?
7: Gerard Stenlund ikväll.
6: Ja, men jag tänkte väl det. Vi har ju grunnat på det här om det var Stenlund eller Stenlund. Och det är givet om vi är i Umeå, inte sant?
7: Det är lite dialektalt, helt klart, det får jag säga. Nej, men alltså grejen är så här, vi kör ju igång här nu när ni är klara någonstans där 21:40 är ju tanken, och då vill jag veta liksom om folks livsförändringar. Alltså det är ju, många av oss mår ganska bra i sitt liv, medan andra kanske liksom trampar på i någonting som man inte riktigt trivs med. Och då visar det sig, det ungefär som vissa av oss känner att ja, men nu gör jag en livsförändring, eller så stannar man kvar. Och frågan är ju då om det här ger någonting eller inte, och det här är jag jättenyfiken på. Så att redan nu, exakt nu, så kan man ringa in på 020-22-10-30 och berätta om sin egen livsförändring. Det här är ju superintressant. Jag tänker också att för dig då som sitter hemma framför radion och ska vara med nu ikväll i Karlavagnen, så kan man ju låta kvällens program inspirera, om det nu är så att man vill göra en förändring eller inte. Så det, vi kan nog få in väldigt mycket intressanta samtal.
8: Verkligen.
6: Slussen är öppen.
7: Ja, redan nu. 020 22 10 30. Ni kan ju vara med också, tänker jag. Eller hur? Ni får fundera lite och så får ni ringa in 21:40.
6: Ja, innan jag ringer och jag får prata lite här. Nej, men jag tänker ju genast, även om det här kanske är att göra lite lätt för sig, men att få barn är ju verkligen ett liksom skede i livet där man... Ja, det förändras stort. Och det får jag nog säga, för min egen del i alla fall. Ja. Men jag imponeras mycket mer av de som verkligen gör livsstilsförändringar. Mm. Alltså, till det bättre kanske då, om man har... Känner att man behöver det?
8: Och i mitt fall, absolut. Och jag håller helt med. I mitt fall var det ovanligt sent också. Så den här förändringen skedde när jag var över 50. Alltså dels att bestämma sig för den partner man vill gå in för, så att säga, och vill vara tillsammans med. Och så då ett barn i så pass hög ålder.
7: Ja, det där är så. Jag minns så väl när jag var livrädd när jag skulle berätta för mina föräldrar att alltså, ni ska bli farmor och farfar. Och så tänkte jag, är man liksom, för jag var ganska ung då, jag var 26 år. Och då minns jag att mamma sa, men vet du en sak, man är aldrig redo att skaffa barn. Man är ju inte beredd på vad som händer, och det hade hon ju rätt i.
6: Det ligger något i det.
7: Ja, helt klart. Men oavsett vad det är, ni ser ju, det finns ju mycket att prata om här, och högt och lågt vad det gäller förändringar. Så att ring in redan nu 020 22 10 30 och berätta om just din livsförändring, så kör vi igång efter Radiosporten.
8: Toppen, tack Gerard.

0: Sportextra, men också Ekot här i P4.
1: För bara en stund sedan fick vi uppgifter om att en kraftig jordbävning inträffat nu ikväll i Panama i Centralamerika. Nu uppger USAs geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,6. Det finns än så länge inga uppgifter om större skador i Panama. Men tsunamivarning har utfärdats längs hela Stilla havskusten i Centralamerika. Även för Hawaii har en tsunamivarning utfärdats. Tre unga män på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång.
2: Åklagare Lisa Dos Santos har inte velat kommentera fallet, men skrev i ett pressmeddelande under morgonen att det pågår ett intensivt utredningsarbete och att det kommer att hållas ett flertal förhör. De misstänkta brotten ska ha begåtts på skolan mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg, säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel som präglades av förnedrande inslag där en yngre elev tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
1: Reporter här var Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. På mötet idag mellan de rödgröna partiledarna som träffades för första gången samtidigt sedan valet diskuterades inte regeringsfrågan. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist sa efter mötet att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger fast och vänsterledaren Nooshi Dadgostar hon kallade ändå mötet ett steg framåt. Nu på måndag då ska Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson lämna besked om regeringsfrågan till talmannen.
0: Från Ekot, Ola Janåker Dunkers. Nu till sportens största rubrik denna afton och det är det vi följde från Litauen, fotbollen för damerna, VM-playoffet, Litauen-Sverige 0-5, stora siffror. Men det här var bara första mötet lagen emellan, det väntar en retur i Sverige på tisdag den 13 oktober klockan 19.00. Men då har ju Sverige givetvis fördel av hemmaplan så det ser väldigt bra ut för Sverige till att ta sig till en slutlig playoff-final i så fall mot antingen Tjeckien eller Skottland. Och ikväll, i de lagens första möte så vann Skottland på bortaplan med 2-0. Det fanns en spelare i det svenska laget ikväll i Litauen som firade rejält med ett hattrick. Lyssna.
3: Framåt igen för Sverige, här skröder till vänster i straffat och avslutar på en jättefin utrusning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne och sen sparkar straff. Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten i sin 12:e A-landskamp. 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel, men här är det landslagssammanhang. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll, kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
4: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt, hon är målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
3: På egen planhalva och sen en lång boll upp mot Skröder som tar emot och målvakten är långt ut och Skröder bara rullar in den bakom henne över mållinjen till 2-0 i den 58:e minuten. Ja, hon gör det vi önskar. Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder är där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63 minuten.
0: Så lätt det. Så långt alltså Felicia Skröders 3 mål. Sen kom också 4-0 för Sverige, Stina Blackstenius. Och även 5-0 för Sverige där på bortaplan i Litauen, Amanda Ilestedt.
5: Ja, Sverige vinner i Kaunas, Litauen mot hemmanationen med 5-0 i den första VM-playoffen. Vad säger du förbundskapten Tony Gustafsson efter den här segern?
6: Till att börja med vill jag vara tydlig med att vi ska inte överskatta den här segern på något sätt. Med all respekt för Litauen, men vi ska inte överskatta den på något sätt. Men vi ska inte heller underskatta när vi gör bra saker. Och idag finns det en hel del som vi har jobbat på som är betydligt bättre än vad vi såg i gruppspelet.
5: Ja, ni har ju snackat om någon form av förändringsresa från de 4 månader ni har varit utan landslagsfotboll. Vilka förändringar var det du såg idag som syntes?
6: Dels så tycker jag att det är ett harmoniskt lag som gör saker tillsammans, som under ett pressat utsatt läge visar att de är stabila och trygga som grupp. Sen tycker jag att det finns lite tydligare linjer i våra spel, och inte minst är vi betydligt bättre i våra defensiva omställningar där vi har varit sårbara i sådana här matchbilder tidigare. Och sen tålamodet och mogenheten att bryta ner ett lag som är så pass kompakta. Vi ska komma ihåg att vi har 5 spelare i startelvan som aldrig någonsin har spelat avgörande playoff, och då tycker jag att det är en ganska mogen prestation från ett oerfaret lag.
5: Om vi någonstans snackar glädjeämnen bortsett från den här segern och 5-0, Nathalie Björn tillbaka efter 300 dagar utan landslagsfotboll. Vad säger du om hennes 45 minuter som det blev i återkomsten?
6: Ja, men jag, för det första är jag så otroligt glad för Nattis skull. Jag vet vilken resa hon har haft för att ta sig tillbaka hit, så att jag är jätteglad för hennes skull. Men sen, hennes prestation är ju överraskande imponerande. Hennes timing i försvarsspel, hennes timing i passningsspel från att vara borta så länge. Men sen kanske det allra mesta hon tillför är ju hur bra hon gör de andra. Hon bär ju det här laget och skapar en stabilitet och trygghet på ett sätt som jag tror att vi mår väldigt bra av.
5: Och det andra då, om man tittar lite längre upp i planen, hon som står där borta som ju har varit i händelsernas centrum och har snackat om att hon har inte gjort mål i landslaget än. Nu har gjort 3, Felicia Skröder. Vad säger de om anfallsspelarens insats?
6: Det är väl som hennes lagkamrater säger, att hon bara gör första så blir det islossning, och de känner henne ganska väl, och det har de ju helt rätt i. Och vi har alla känt oss trygga i det, och därför också som jag har haft tålamod med henne och startat henne i princip varenda match när jag blev förbundskapten, för hon behöver de här internationella erfarenheterna för att växa på den internationella scenen också. Och sen att hon känner tryggheten från oss internt, att vi tror på det lugnt det kommer. Och idag slappar hon av, spelar en roll som också är bättre för henne, vi får bättre träff med spelare runt henne, sätter spelarna som förstår hennes rörelsemönster och då är det extra roligt. Sen tycker jag faktiskt också att hon visar på en mental styrka när hon sätter den där straffen. Du kan ju också tänka det snacket som har varit. Första landslagsmålen kommer och så står man i ett avgörande playoff och så är man straffläggare. Och så. Men hon är ju iskall i den situationen, och det tyder också på en mental styrka.
5: Avslutningsvis nu, är det klappat och klart att det blir ett playoff-final givet att ni har 5-0 och returmöte är nästa vecka?
6: Nej, nu måste vi vara ödmjuka i och inse att det är en match kvar, men framförallt också att varje minut på banan är ett sätt för oss att växa som lag och bli en match bättre tillsammans. Många spelare har aldrig spelat ihop, många spelare under 10 landskamper. Som många vet så har vi tappat 1000 landskamper från EM förra året. Så det är fortfarande ett oerfaret lag som behöver varenda minut tillsammans.
5: Tack.
6: Tack snälla.
7: En matematisk övning där på slutet med de där ackumulerade, tappade landskamperna sett till spelares olika meriter. Ja, Tony Gustafsson intervjuad av Pontus Lind som om en stund också återkommer med en spelare igen från det vinnande svenska laget, Nathalie Björn.
8: Och i Superligan, då handlar det om innebandy, så hade vi en match ikväll när det kommer till herrar. 4-2 blev segerresultatet när Jönköping tog emot Mullsjö. Stor matchvinnare i hemmalaget Anton Svanberg med 2 mål. Där. Damerna, de spelade också i Svenska Superligan, innebandy alltså, och det var en riktig fyrverkeripjäs till omgång.
7: Berätta.
8: Det må jag säga. Ja, men lyssna här. Thorengruppen, de vinner mot Ändre med 7-1. Karlstad vinner mot Lockerud Mariestad med 7-3. Rönnby Mora 9-2. Oh. Och så den mest målrika då kanske, nästintill i alla fall. Växjö Kalmarsund, där gästande Kalmarsund vinner med hela 10-1.
7: Sådan är innebandyn, va?
8: Ja, men de säger väl det. Målrikt och glatt, fartfyllt.

0: Och precis det är ju känslan just nu runt damfotbollen.
1: Nathalie Björn, Sverige vinner 5-0 i VM-playoffet borta mot Litauen. Det hade gått över 300 dagar sedan du hade på den där landslagsdressen. Hur var det att stå där ute och kliva in och höra nationalsången och allt vad det innebar?
2: Nej, men otroligt stort moment för mig. Jag har längtat och en otrolig stolthet att få gå ut med tjejerna och leda dem ut på planen.
1: Var det en sån här känsla att wow, nu är det på riktigt igen? Eller var det, hur kändes det? Liksom? Ja.
2: Jo, men det är klart att det är så här. Mm, ja, nu har jag kommit tillbaka. Så jag liksom, allt jag har slitit för har verkligen paid off. Så att en enorm tacksamhet skulle jag beskriva det. Väldigt, väldigt tacksam.
1: Känner man en stolthet också?
2: Mm, verkligen. En otrolig stolthet såklart. Att få sätta på sig landslagsträning till man tar för givet. Liksom, och det har man ju saknat. Så att, verkligen en stolthet.
1: Vad säger du om din insats då? Du hyllades av förbundskapten Tony Gustafsson.
2: Ja, det var ju snällt av honom. Jag hade inte sett mycket att göra idag. Men det blir ju mer fokus mentalt. Liksom. Det var skön match att komma tillbaka till där det inte är... När vi vet att vi har kontroll på matchen, vi kommer ha mycket boll. Så att det handlar mer bara mentalt att fokusera så att döda deras kontringar så snabbt som möjligt. Men ja, jag gjorde inte så jättemycket.
1: Nu valde man att låta dig spela 45, men vad var jobbigast? Är det den här matchen eller ett hårt vanligt träningspass?
2: Nej, alltså match är alltid match skulle jag säga. Alltså det är jättesvår fråga att svara på. Men match är alltid match och det är alltid speciellt med alla känslor som kommer till.
1: Och vi bara tar ett par korta ord om anfallsstjärnan som hon har blivit i Real Madrid. Nu gör hon 3 mål sina första i landslaget. Vad säger du om Felicia Schröder?
2: Nej, men vi vet ju vilken fantastisk fotbollsspelare och talang hon är. Och hon har visat på träningar den kvaliteten hon besitter. Så att det var väl bara en tidsfråga när hon fick göra sina första mål.
1: Jag såg att du var snabbt fram och kram om henne när hon gjorde sitt första mål på straffen där. Vad sa du till henne?
2: Så jag vet inte vad jag sa, bra Felle. Skönt, nu är det bara fortsätta.
1: Avslutningsvis då, när du lägger huvudet på kudden här om ett par timmar, vad tror du att du kommer tänka då?
2: Jag tror jag kommer somna på 2 sekunder. Jag kommer känna, ja, fan vad skönt att vara tillbaka.
0: Verkligen, Pontus Lind reporter. Innan dess hörde vi för övrigt Lal, det känner ni säkert till. Från damerna till en stor profil på herrsidan.
3: Här kommer ett blågult glädjebesked, för Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är Fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan. Kulusevski spelade i en A-lagselva från Tottenham som mötte en elva bestående av U21 och U18-spelare från klubben. Det är dock oklart hur mycket speltid Kulusevski fick, men ett steg i rätt riktning mot en comeback. Senast han spelade en tävlingsmatch var i maj 2025 då han skadade knät mot Crystal Palace. Sedan dess har Kulusevski genomgått 2 större operationer.
0: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Vi kan väl toucha lite grann nystarten som sker i helgen i just Premier League. Även om det än så länge är med all sannolikhet utan allt för mycket spel av Dejan Kulusevski. Hans utveckling kommer ju stegvis. Tottenham förresten spelar borta mot Manchester United i morgon, då vi också hittar Arsenal i hemmamatch mot Leeds. I London också Chelsea i hemmamatch mot Bournemouth, för att ta några exempel från matcherna då. Riktigt stor och mäktig match har vi ju på söndag i form av Liverpool mot Manchester City. Notera att den matchen alltså spelas på söndag. Liverpool mot rubrikernas klubb just nu, Manchester City. Då alltså.

0: Jojo, vad är det för känsla som skapas av Justin Timberlake?
1: Ja, men goda skulle jag säga. Det är nästan så att man vill söka upp dansgolvet så här på fredagkvällen.
0: Ja, verkligen. Bra idé.
1: Mm. Hörrni, det har spelats basket under denna kväll. När det kommer till basketligan dam, ja då är det Södertälje AIK. Södertälje, en klar seger med 80-56. Bästa poänggörare också för Södertälje som har inlett den här säsongen med två raka segrar. AIK, två raka torsk. Men poängbäst då? Ja, vem var det? Jo, Frida Eldebrink såklart. 17 fullträffar den här kvällen. Basketligan för herrar, där är det mycket som är avslutat. Det handlar om Norrköping mot Södertälje. Där blir det borta seger för Södertälje med 94-85. Högsbo-Nässjö 85-81. Uppsala-Köping, där blir det borta seger 94-81. Och sen så Umeå-Jämtland, där blir det också en borta seger. Kan vi notera att Jämtland vinner där med 93-64. Och sen den avslutande matchen, den som fortfarande spelas, de var ju en timme senare där i Borås i mötet med Luleå, där vi just nu, även där, borta ledning. Luleå leder med 73-65, spel i den tredje kvarten.
0: Alldeles strax en röst till från kvällens fotbollsallsvenska match. Vi hittar den på här sidan. IFK Göteborg besegrade Västerås med 1-0. Först det här.
2: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
0: Det berättade Isabel Gradin.
1: Som vi var inne på så har det spelat allsvensk fotboll ikväll. Det var IFK Göteborg som slog Västerås med 1-0 och det var en rafflande avslutning på den här matchen. Och i matchen fanns också Oliver Månsson med, 17-åringen, den stora talangen som idag presenterades i The Guardians prestigefyllda lista över världens största talanger. Och han tog sig också till Patrik Ljunggrens intervjumikrofon efter den här rafflande avslutningen och det var... Allt hände de där sista minuterna och så här säger han själv efter segern mot Västerås.
3: Det var speciellt, verkligen. Det kan inte vara den finaste fotbollen vi har spelat i år. Men en kriginsats verkligen, där alla 11 krigar för att förhindra mål och hålla nollan. Så verkligen en kämparinsats och otroligt skönt med nollan.
4: Ja, du pratade om kämparinsatsen. Vad var tanken? Ni spelade väldigt bra i ett pressspel till exempel i den här matchen. Vad var planen?
3: Nej, det var gå ut och göra samma som jag gjorde första. Gå på dem och trycka och vinna boll. Liksom. Sen kanske det gick lite bättre i det pressspelet i första än vad det gick i andra. Så det får vi bara analysera vad vi kan utveckla till nästa match. Men otroligt skönt med visst.
4: Hur är det att spela i ett lag när ni radar upp segerna fem före uppehållet och så inledning med en seger nu?
3: Nej, såklart otroligt skönt. Spela här på Gamla Ullevi en fredagkväll framför fansen, det är otroligt verkligen. Så att det är jättekul att få fira minst med dem och hoppas det håller i sig.
4: Och för din egen del, du har kommit med på listan från The Guardian över de 60 mest talangfulla spelarna i din ålder i hela världen. Går det att ta in det där?
3: Nej, det är klart det är speciellt. Det är verkligen, det är jättekul att de uppmärksammar den, verkligen. Men man får fortsätta jobba, lägga ner jobbet här varje dag. Det är fokus på blåvitt och fokus på allsvenskan. Så att, nej, vi ska fortsätta på att vinna matcher och förhoppningsvis göra en bra höst.
4: Du är inte så sugen på att prata om dig själv, eller?
3: Nej, det är en lagsport. Det är en laginsats. Så att det är laget.
4: Men du, vilken uppmärksamhet har du fått kring det här då?
3: Nej, det var några kompisar som skickade till mig och så vidare. Liksom. Så att, man fick ju se det, absolut.
4: Hur tänker du själv kring din framtid? Vad är viktigt för dig nu att ta ytterligare steg? Det är en sak att vara väldigt bra när man är 17, en annan sak att vara när man är 25.
3: Nej, det är som du säger. Man får fortsätta kriga på varje dag. Varje träning är viktig varje dag. Liksom. Så att det är bara att fortsätta jobba på och utveckla sig själv hela tiden.
4: Men är du överraskad att det för dig har varit så pass enkelt att ta steget från juniorfotboll in i allsvensk fotboll?
3: Alltså ja, det är klart det har gått väldigt snabbt. Det ska man inte sticka under stolen, så att det är lite förvånande man absolut. Men samtidigt så tror jag på mig själv och vet mina kvaliteter. Så att nej, det är såklart jättekul att det har gått så snabbt som det har gjort. Och hoppas det håller i sig.
1: Oliver Månsson där, som alltså ingår i den 60 spelare som The Guardian alltså listar. Alla födda 2009 och han är en av dem. Reporter Patrik Ljunggren. Tänga. Game. Lendom.

0: Här hörde vi Rosé och Bruno Mars. Nu ett helt annat ämne.
1: Studentprotesterna rasar i Frankrike och nu visar den franska NBA-stjärnan Victor Wembanyama sitt stöd till studenterna.
2: Ja, jag är content que les jeunes, les lycéens et les jeunes en général se fassent entendre parce que moi je les entends et je les soutiens et j'espère que les gens qui sont là-haut tout là-haut en feront de même.
1: Jag är glad att de unga gymnasieelever, unga generellt gör sig hörda, för jag hör dem och jag hoppas att de högst uppsatta kommer göra det också, säger fransmannen på en presskonferens med sitt NBA-lag i San Antonio Spurs. Bakgrunden till demonstrationerna som började hos gymnasieelever men som också har spridit sig till universiteten handlar om ett missnöje med skolans resurser.
0: Det rapporterade Tim Gashi.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Du ska lämna min kille i fred och dö.
5: Han var ju en mega stjärna worldwide.
4: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
5: Så då frågade han, was it looking good?
6: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
5: Och det där tyckte du inte Colin om.
4: Bara jag inte brinner upp.
7: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
8: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
7: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
8: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
7: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
8: Ja, eller hur?
7: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och så några ord till från Radiosporten innan vi så småningom ska vända till Karlavagnen.

0: Words FR David där. I kväll, herrallsvensk fotboll. IFK Göteborg vann hemma över Västerås med 1-0. Och så då det härliga intrycket av en fotbollsdam som noterade inte bara sitt första landslagsmål utan till och med 3.
1: Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder där och skjuter in en boll. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63:e minuten.
0: Det stannade vid 3 men vackert

30 och berätta. Och för dig som funderar på om du borde göra en förändring eller inte, så kanske kvällens program kan inspirera. Så ring in till Karlavagnen 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

Där smyger han undan Orup med låten Åh vilken dag. Och det är fredag, du lyssnar på Karlavagnen med mig Gerhard Stenlund, och jag vill ikväll veta, jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. En del av oss är ju nöjda med våra liv. Ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra, och det här är vi ju värda, så att jag är jättenyfiken hur du gjorde och varför du förändrade ditt liv. Blev det bättre eller sämre? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Det går också jättebra att gå in på Facebook, som du hittar då om du söker Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Kristoffer Liljefors, han skriver också, det här är lite spännande. Det kan ju faktiskt förändras, livet alltså, när man då råkar ut för något med hälsan. 2011 sa kroppen ifrån, då fick man tänka om.

0: planera på ett annat sätt, leva i nuet, mycket mindre stress. Du kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Dessutom, nytt för i höst är ju inte bara nya bilder på oss programledare, utan du kan också delta via appen eller via vår hemsida. Där kan du delta i kvällens program, skriva kommentarer och annat. Och då går du bara till Karlavagnens sida i Sveriges Radio-appen eller på webben där du kan kontakta oss. Men allra främst, eller helst, ring inte Karlavagnen ikväll på 020 22 10 30. Jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Och då säger jag god kväll till Kenneth Eriksson. Ringer från Stockholm.
1: Ja, det stämmer.
0: Du, hur är läget?
1: Jo, men det är ganska bra tycker jag. Ha? I Stockholm en regnig höstkväll med 15 sekundmeter utanför.
0: Oj, oj, oj.
1: Så det är väl ganska bra, tycker jag.
0: En helt vanlig kväll i Sverige. Men jag såg också, jag tror faktiskt att hela landet har sånt här väder idag, såg det ut som när jag tittade sist på.
1: Ja, man håller sig gärna innan just nu.
0: Ja,
1: det gör man.
0: Härligt, och då kan man ha på radion också. Men du, det här med livsförändringar, det är ju spännande och intressant på alla sätt. Hur är det för dig?
1: Jo, men alltså för mig så har det varit så att jag började jobba ganska tidigt i livet och sådär. Så jag jobbade som försäljare och var försäljningschef och marknadschef och hade hela världen som ett arbetsfält egentligen. Fram till 2005, 28 december 2005, så förlorade jag min son som var 6,5 år.
0: Oj.
1: Och det var en ganska, alltså det är en overklig, alltså en overklig känsla att förlora ett barn som man älskar över allt annat. Och de nästkommande 6 månaderna efter det så var jag ganska destruktiv mot mig själv. Jag hade 3 bilar, 3 båtar, jag hade sommarstuga, jag hade pengar på banken och sådär. Så jag levde ganska destruktivt. Men sen någonstans på den här resan så vaknar man upp och liksom bara så här, när mitt liv är slut, vad har jag bidragit till världen? Och kom fram till att jag har inte bidragit till någonting. Jag har bidragit till att folk har fått större tv-apparater, plattare tv-apparater, mer prylar och så vidare. Men jag har inte gjort någonting bra. Och då fanns det folk i min omgivning som tyckte att, ja, men alltså Kenneth, du är ju duktig på händerna liksom, och människokroppen är ju fascinerande.
0: Mm.
1: Och det väckte min nyfikenhet, så att hösten 2006 så började jag att plugga. Började studera och bytte helt bransch från en elektronikindustri där jag tjänade massor med pengar och levde i lyx till att börja jobba med människor med kronisk smärta. Man blir inte rik på det, det kan jag säga, det blir man inte med. Men det var en helt ny värld för mig att liksom, wow, jag gör skillnad för min granne som sitter bredvid mig. Jag gör skillnad för mänskligheten eller för människor runt omkring mig. Och jag tjänar inte mycket pengar, men jag mår så jävla gott i själen av att göra rätt.
0: Det här är så intressant, kan man ju tycka. Jag har så otroligt mycket frågor till dig. Vad tror du att du hade kommit till den här insikten? Nu råkade du ut för någonting vansinnigt tråkigt och hemskt. Att ditt barn gick bort och så. Men tror du att du hade landat i det här även om inte det hade hänt?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Du tror inte det?
1: Nej, jag tror att jag hade varit kvar i ekorrhjulet.
0: Mm.
1: Alltså, jag har ju varit försäljningschef och marknadschef och jobbat med hela världens marknadsfält. Haft pengar i överflöd och alltså, min dotter föddes 94. 6 månader senare så, alltså, då hade hon en platt tv-apparat i sitt sovrum. Hon var 6 månader gammal.
0: Mm. Ja, det är viktigt när man är 6 månader att man ska ha det.
1: Ja, men eller hur? Men liksom, ja. 3 båtar, 3 bilar, sommarsemester, sommarstuga. Alltså. Och det var bara för att man kunde.
0: Mm.
1: Och hade det här inte hänt mig 2005 så hade jag nog varit kvar i den där fantasivärlden av att det är det viktiga.
0: Mm.
1: Idag så är det så 20, jag har ju hållit på med det här i 20 år nu, och det är så här, ja nej, jag kommer aldrig bli rik. Det kommer jag inte bli, men jag är så extremt lyckligt lottad att få kunna förändra andra människors liv. Jag träffar människor med smärta sedan 10-15 år tillbaka. Ingen hittar någon lösning, de är utförsäkrade. Och gud vet vad det är, oavsett om det är kroppsligt eller om det är själsligt. Och man på väldigt kort tid kan få dem att liksom slippa sin smärta, hitta en glädje framåt i livet, lyckas. Man får samtal från familjer och släktingar som säger tack för att du har få tillbaka min mamma eller pappa. Liksom.
0: Men Kenneth, är inte det här ett tydligt exempel på som jag som plöjer biografier i överflöd, för jag tycker det är så intressant att få höra människors liv och så, vad som händer. Att pengar verkligen inte är allt.
1: Pengar är absolut inte allt. Det är absolut ingenting. Jag gjorde en ganska stor förändring då, det har jag inte med det, alltså, nu nämner jag den här nu, för 3 år sedan.
0: Mm.
1: Jag bodde i Stockholm, jag bodde i ett radhus, en bostadsrättsförening, den kostade mycket och så vidare, men jag köpte den billigt. För 3 år sedan så bestämde jag mig för att jag skiter i det här nu. Så jag sålde allt jag hade i Stockholm och flyttade upp till 49 kvadratmeter i en liten by utanför Sundsvall.
0: Mm-hmm.
1: Med utedass. Och liksom, och jag känner så här, pengar är inte allt. Jag har gjort mig, alltså jag har inga skulder, jag har ingenting.
0: Nej.
1: Jag har inga skulder, ingenting som jag måste betala av. Det innebär att, ja men okej, fan. Jag behöver inte jaga livskvalitet med ekonomin.
0: Ja, det där tror jag tror att det är viktigt. Sen tror jag det är lätt också när man sitter och kanske inte har så mycket på bröllet. Ja, men det är lätt för dig att säga som redan har tjänat så mycket. Men jag måste säga att de jag har pratat med så är det inte. Det är ganska tydligt att det viktiga i livet är och kanske som du säger, att känna mening, ha ett bra umgänge. Sådana saker värdesätter man. Men om du tittar på ditt liv idag då, där du har landat, hur känns det?
1: Ja, men alltså idag är jag tjänar inte mycket pengar, men jag är lycklig.
0: Mm.
1: Och jag gör förändringar för min omgivning. Jag kan lämna, jag kan med gott samvete känna att jag gör skillnad i samhället idag.
0: Mm.
1: Och problemet är när man tjänar mycket pengar, då lever man också som om man hade mycket pengar. Ens levnadsstandard ökar ju. Det är inte så, alltså man väljer ju liksom, ja men jag har så mycket pengar, jag kan köpa vad jag vill.
0: Mm.
1: Men när man har mindre pengar, då är det så här, okej, då tänker man efter, vart vill jag lägga pengarna? Vad är det som gör det största skillnaden? Idag säger jag så här, så att få träffa en människa som är 67 år, som har levt med smärta i 10-15 år, på tung medicinering och så vidare, att liksom på kvällen när jag går hem så vet jag att jag har gjort förändring, den här människan kan gå hem och vara smärtfri.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Du kan,
1: det är så häftigt.
0: Det är så intressant att höra och kul att få höra, men innan jag släpper dig, jag måste bara få fråga, vad hände med din son? Du behöver inte berätta om du inte vill.
1: Nej, men min son föddes ju med ett handikapp från födseln. Och så vidare. Men, och han, alltså han hade jobbigt de första 6,5 åren. Det hade han jättejobbigt. Men det som tog honom till slut var en lunginflammation.
0: Ja.
1: Hans kropp orkade inte hantera en lunginflammation i slutet.
0: 6,5 år gammal.
1: 6,5 år gammal.
0: Ja. Det här med att du också då tog det som hände och blev destruktiv. Hade du kunnat på något sätt undvika det, tror du, eller var det bara att...
1: Nej, men alltså i min värld så var det som så att det mest overkliga man kan vara med om, det är att förlora sitt barn.
0: Mm.
1: Alltså du kan inte förbereda dig för det. Hur mycket du än försöker och fantiserar om att det här är det värsta som kan hända. Du kan inte föreställa dig förrän du är där. Och när, vad är det mest destruktiva man kan göra? Ja, jag åkte till Las Vegas och tömde i stort sett varenda bar som gick att tömma.
0: Men nu får vi lite lärdom av det här också, Kenneth. Tyckte du att det var ett bra sätt att lösa problemet som du råkade ut för här?
1: Absolut, absolut. Men alltså, hade jag inte hamnat i den här situationen så hade jag inte varit där idag.
0: Jag menar bara att om någon skulle hamna i en sån här tragedi, rekommenderar du att halka iväg och vara lite destruktiv i ett halvår eller inte?
1: Nej, men alltså, rekommendera ska man aldrig göra. Men någonstans så är det så, jag har gjort massor med utbildningar efter det här. Jag är utbildad sorgterapeut. Jag har jobbat med det här ämnet i många, många år. Och det är ju som så att de första 6 månaderna så kommer det ske en massa saker efter en sorg. Oavsett om det är konkurser, eller om det är förluster, eller vad det är, separationer, eller vad det än är. Mm. Där kommer du göra en massa tokiga saker. Och det, låt det vara okej. Det är okej att göra tokiga saker en period. Men sen handlar det om att ta sig därifrån.
0: Mm. Jag tänker bara att det kan vara lätt, om man nu gör det så kanske det var svårt att ta sig därifrån, så händer det ännu värre saker.
1: Ja,
0: men vet du en sak? Vi ska faktiskt släppa in ekonomiheten alldeles strax. Det var så långt samtal där, men det var så intressant, Kenneth. Och man blir liksom, man inser att livet, vi har ju ingen aning vart det tar vägen, och det är så intressant att få höra till exempel av dig då om det som har hänt. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Absolut, så gärna så.
0: Ha det gott.
1: Trevlig kväll.
0: Ja, men detsamma. Och för dig som lyssnar, ring in. Jag vill höra om din livsförändring också. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Ring in och berätta. Vi fortsätter efter ekonomiheterna. Vi tar och lyssnar på Kate Bush, Running Up The Hill, fram till dess. Ring in och berätta om din förändring i livet. 020 22 10 30.

0: Här är Ekot. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
1: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
2: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
3: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
2: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
3: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det, och nu behöver processen gå framåt förstås.
2: Men om och hur samtal ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
4: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
2: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
4: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
0: Och reporter där var Mattias Pleijel. Och vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om det som kommit ut från mötet.
5: Ja, knutarna mellan partierna är inte lösta, och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats, suttit i samma rum, och de har till och med ställt upp på bild. Så det är ett litet steg ändå. Än så länge så är faktiskt inte den här regeringsbildningen ovanligt utdragen, men den är ändå ovanlig på så sätt att den knappt har börjat. Alltså partiledarna har ju inte ens setts offentligt tillsammans förrän nu.
6: Så vad ser du framför dig? Vad kommer hända nu?
5: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen, och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Hon kan be om förlängd tid, men då ska väl förhandlingar pågå, har det låter som på talmannen. Och han verkar heller inte tänka sig långa förlängningar. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
0: Sa vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Julia Brynolfsson. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
7: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band, men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills, enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
8: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna, men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner, men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
9: Alltså, jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge, så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
7: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
0: Reportrar Kennedy Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelsade i samarbete med P4 Dalarna. En kraftig jordbävning har ikväll inträffat i Panama i Centralamerika, uppger USA:s geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,7. Dessutom finns uppgifter om ett antal mindre efterskalv i området. Det finns ännu så länge inga rapporter om större skador. Tsunamivarning har utfärdats längs Stilla havskusten i hela Centralamerika samt Hawaii. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, det tillkännagavs tidigare idag. Och under eftermiddagen så höll hon en presskonferens i tyska Nürnberg som vår korrespondent Katarina von Arnt bevakade.
10: Hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv. Då svarade hon så här.
11: What happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
10: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter. Och det hon var stolt över det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
0: Rapporterade Katarina von Arnt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Hon har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
12: A person who with exceptional courage and integrity.
13: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
12: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
13: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Förra året under ett FN-uppdrag slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza, något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
11: I may share this prize with Trump.
0: Och reporter där var Beatrice Jansson. På Moskvas fyra flygplatser har det införts flygrestriktioner idag, det rapporterar Aftonbladet och hänvisar till Moscow Times. Orsaken ska vara drönarattacker i området och under eftermiddagen så var det ett stort antal förseningar och inställda avgångar. Enligt Moskvas borgmästare så har ett tiotal drönare skjutits ner. Tre unga män i 18-årsåldern som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag efter en polisinsats vid skolan igår. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. En är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång mot tre personer under 18 år. Det är okänt hur de misstänkta ställer sig till anklagelserna. Så vädret imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna så övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland så ökar molnigheten. I norra Norrland blir det soligt. Temperaturer från i söder 10-14 grader till i norr omkring 0 grader. Det avslutar Ekot klockan 22 som producerades av Ola Henriksson och presenterades av Johan Hellström.
14: Nej, otroligt.
15: Och det här är Radiosporten. Det blev seger för de svenska fotbollsdamerna i första mötet med Litauen i VM-kvalet. Sverige vann med 5-0 på bortaplan och anfallsstjärnan Felicia Skröder, som ju fram till idag inte gjort något landslagsmål, blev tremålsskytt.
14: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första. Och någonstans här känner jag att men det är bara att fortsätta och trycka på. Och otroligt skönt att ha Anna bakom sig som... det är en trygghet att ha bakom sig igen när man har bytt lag.
16: Om vi nu då lägger handen på hjärtat då, och är lite ärliga. Har det varit en press för dig att du inte har gjort något mål?
14: Det ska jag inte säga. Det var ju samma som frågan igår. Men det är ingen press utan mer att det sätter lite hjärnspöken såklart. Men inte, jag skulle inte säga någon press utan mer att det bara ska lossna.
16: Radiosportens expert Johan Elmander, han sa inför idag att jag tror Felicia Skröd gör hattrick. Och det gjorde du. Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
14: Ja, han hade rätt. Får tacka han då att han sa det innan.
16: Men vad säger du om din insats? Tre mål och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
14: Jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra. Och det gjorde det. Vi fick in fler mål och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
15: Returmöte väntar på nationalarenan i Solna redan på tisdag nästa vecka.
17: Nej, nu måste vi vara mjuka i och inse att det är en match kvar, men framförallt också att varje minut på banan är ett sätt för oss att växa som lag och bli en match bättre tillsammans. Många spelare har aldrig spelat ihop, många spelare under 10 landskamper. Som många vet så har vi tappat 1000 landskamper från EM förra året, så det är fortfarande ett oerfaret lag som behöver varenda minut tillsammans.
15: Förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Pontus Lind.
18: Det här är Karlavagnen med mig Jaros Stenlund och ikväll vill jag höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Många av oss är ju nöjda med hur livet ser ut, men ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra. Det här tycker jag förstås att vi är värda. Så när förändrade du ditt liv och varför? Blir det bättre eller sämre? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020 22 10 30 020 22 10 30 och berätta. Och för dig som funderar på om du borde göra en förändring så kanske kvällens program kan vara en inspiration. Vad vet jag. Ring in till Karlavagnen 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. Hjärtligt välkommen!

0: Miley Cyrus Flowers här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är ju som vanligt 020 22 10 30. Annars kan du gärna skriva på Karlavagnens Facebook-sida. Du hittar oss genom att söka på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där är det många som skriver. Bland annat så har vi Mia Giljusson. När jag flyttade till Gotland 2016 från Sturkö, saknade min ö, så flyttade tillbaka efter 18 månader. Inget jag ångrar, även fast jag lämnade många fina människor där borta, så övervägde inte min hemlängtan till ön. Ja, gå in och skriv. Du kan också skicka e-post. Det gör du till karlavagnen@sverigesradio.se. Men du kan ju också delta via Sveriges Radio-appen eller hemsidan. Då gör du så att du går till Karlavagnens sida där i Sveriges Radio-appen. Där kan du alltså kontakta oss genom att klicka på rutan delta. Men jag vill att du helst ringer in. Det är ju roligt att prata. Ring in till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30 och berätta om din livsförändring. Vi har varit i Stockholm och pratat med Kenneth. Nu landar vi i Göteborg. Jenny Svensson, hej!
1: Hej!
0: Allt väl?
1: Ja, men jag tycker att det är fantastiskt.
0: Härligt.
1: Det här är en fredag. Ja,
0: ja, det är ju skönt. Jag var i Göteborg bara för 2 dagar sedan.
1: Jaså?
0: Min san.
1: Det där, ja.
0: Och tappade bort lite bagage på en flygplats. Men det verkar löst nu.
1: Det är en annan historia.
0: Ja, ja, det vart ingen livsförändring, om man säger så.
1: Men nej, det
0: här med att förändra liv då, är det någonting som du brukar göra, eller?
1: Ja, men så fort jag kommer åt, kan jag få säga.
0: Det är så? Okay.
1: Nej, men 15 sidor, det var väl... Den största förändringen jag har gjort var 2010, 16 år sedan. Ha. När jag fick ta mitt förnuft till fånga. Och jag hade varit i alkohol- och drogmissbruk. Det var ganska tungt och höll på att förlora livet.
0: Oj.
1: Faktiskt. Jag kunde inte ta hand om barnen, klarade inte att jobba och fick möjlighet att komma iväg på en behandling. Jag hade tänkt att jag hade tagit ledigt från jobbet, eller jag var sjukskriven helt klart mätter, och hade tänkt att jag skulle vara där i en månad och så skulle livet bli fantastiskt. Men efter en månad så hade man bara öppnat locket liksom. På Pandoras box.
0: Mm.
1: Och fick börja bearbeta allt det som liksom var anledningen till att jag var tvungen att bedöva mig. Liksom.
0: Mm.
1: Ja, och på den vägen var det. Liksom.
0: Men
1: det
0: nu, blev fantastiskt. Jag blir så himla nyfiken, Jenny. Nu har jag sett 1000 frågor. Har du tid?
1: Ja, men, har du tid? Jag älskar att köta.
0: Nej, men du säger någonting intressant här. Du säger att du jobbade.
1: Ja.
0: Klarar man av att jobba och samtidigt ha ett tungt alkohol- och drogmissbruk?
1: Nej, det gick inte så bra. Grejen var att den officiella versionen var ju att jag var psykiskt sjuk och hade en rad diagnoser som skulle undersökas.
0: Mm.
1: Jag blev sjukskriven på grund av alla möjliga olika diagnoser. Sen skulle jag börja jobba 25% och jag klarade av med nöd och näppe. Nu i efterhand kan jag ju erkänna att jag tog kokain på toaletten. Jag jobbade inom finans och klarade inte av att hålla mig nykter och drogfri. Liksom. Så nej, det gick inte så bra, vet du.
0: Men för du säger någonting intressant här också. Märkte inte personer runt omkring dig det här för att du gömde det bakom psykiskt, alltså att du mådde dåligt psykiskt?
1: Jag tror att många vet. Men det är ju någonting med det där med alkohol och droger. Alltså, först och främst så tyckte ju jag att mitt problem var inte alkohol. Mitt problem var alla människor som tyckte jag hade ett problem, du vet. Jag var väldigt arg och manipulativ i det. Jag var redo att göra vilka förändringar som helst, men absolut inte sluta dricka och droga. För jag visste liksom ingenting annat.
0: Nej.
1: Så det var... Men, ja, men det var svårt att hålla upp, kan jag säga.
0: Men blir det ett försvar mot hur du mår? Alltså att du på något sätt, man lägger över på att det är andras fel liksom?
1: Absolut, visst var det så. Alltså, jag blev jättearg och det värsta som jag kan tycka idag då var ju att jag fick ju panik och isolerade mig. Och det här var ju alltså innerst inne visste jag någonstans, men jag visste inte. Jag kunde inte fortsätta och jag kunde heller inte sluta, va? Nej. Men jag kunde inte ta hand om mina barn, och det är ju fruktansvärt alltså att inte kunna det. Och den skammen blir ju så stor till sitt. Och det, utåt sett så blev jag arg när folk sa att jag hade ett problem. Jag blev arg när folk kontaktade mig för att kontakta inte mig för jag är så psykiskt sjuk och behöver vara i fred. Och, ja, det var fruktansvärt alltså, men någonstans så fanns det inget annat sätt i det här, för jag kunde liksom inte bryta. Jag var tvungen att bli plockad från ett sammanhang till ett behandlingshem.
0: Men en fråga då, handen på hjärtat, är, gör man rätt som anhörig eller närstående på något sätt, eller kollega kanske på ett jobb, när man ändå säger, men vänta här, nu mår du bra? Även om man
1: 100%.
0: Får det, så man ska fortsätta att säga det, man ska inte ge sig.
1: Det ska man. Nej. Och jag kan faktiskt säga att mina barn nu då, vi har ju fått en fantastisk relation. Jag vet att min dotter slog larm på någon vid något tillfälle på jobbet. Och det, en person som inte har problem kommer aldrig att ta illa upp, vet du. Och den värsta siffran är ju att från första misstanke till man kommer iväg på behandling är ungefär 13 år. Men och det hinner bli ganska stor katastrof.
0: Men vad var kärnan i att du faktiskt tog tag i det här och gjorde den här förändringen?
1: Men i rätt tid, kan jag säga. Vid en sårbar punkt fick jag ett samtal av min syster. Där hon sa, snälla, får jag hjälpa dig? Och jag sa, ja. Och då gick det ganska fort.
0: Var det skönt att säga ja istället för att försvara sig den där gången?
1: Ja, gud, det var en sån lättnad. Jag hade liksom inte, väggarna blev trängre runt mig liksom. Jag kunde inte bibehålla, jag klarade inte av att gå till läkaren mer. Jag klarade inte av att, ekonomin höll på att gå åt skogen. Du vet, det var så himla många saker som kom närmare och närmare liksom. Så att det fanns inget annat val där. Jo, men mer än att avsluta mitt liv. Vilket jag då trodde faktiskt skulle vara bättre för min omgivning.
0: Det är svårt att förstå det här när du hamnar så här långt in och mår så dåligt som du gjort. Men man börjar ju förstå när du känner att ett av valen är att avsluta ditt eget liv.
1: Ja, och det var för andra skull. Jag visste ju någonstans också att människor runt mig var oroliga och mådde väldigt dåligt av det här. Men det är klart att det är inte ett bra alternativ liksom.
0: Nej. Och det kan du ju säga nu när du liksom ser tillbaka på. Men hur alltså, märker man när man har kommit så långt in att man är liksom fast och att det blir ett missbruk? För jag tänker att det här börjar väl säkert som någonting kul möjligtvis, eller?
1: Ja, men det började. Jag var ju partyprinsessa, vet du. Jag var på borden och tyckte livet var helt enkelt. Vilt det inte var det mer. Men vet man någonstans, man kan vara i förnekelse 99% av tiden, men 1% är man det inte, och då vet man. Men på slutet var det ju så att jag var ju tvungen att döva mig. Mm. 1% också, för det fanns ju liksom inte någon möjlighet. Men visst vet man någonstans där inne, men har man aldrig fått en lösning eller tror att det kan finnas en lösning, så är ju inte det ett alternativ liksom.
0: Nej. Men det är ju fantastiskt härligt att höra att du har vänt det här livet så strångt gjort.
1: Nej, men du vet, det finns ju inte på tapeten. Efter den dagen när jag kom till behandlingen, jag kan säga att min terapeut sa till mig så här en av de första dagarna. Jenny, det kan bli bra, jag lovar. Så det är aldrig någon som har sagt till mig tidigare. För du vet, det gav mig en gnitta hopp och det höll jag fast vid. Och du vet, det har gått 16 år nu och det har inte funnits en tanke på att någon som vill ha någonting igen.
0: Så vansinnigt bra gjort, hörru.
1: Ja, du vet. Jag hittar inte ord nästan. Någonstans har det också blivit en självklarhet. Men det fanns ingen självklarhet att sitta här på en fredag med tända ljus och mysa helt nykter. Va?
0: Underbart.
1: Och så ska jag bli farmor också. Nej. Tänkte jag. Att de ska få en... Jo, min son. Tänk att han ska få en nykter farmor istället för en fylld farmor. Vet du?
0: Världens bästa present. Helt... Du hade nog inte kunnat ge något bättre till ditt barnbarn än just det.
1: Det är ju så, vet du.
0: Så himla häftigt. Men du, Jenny, när jag släpper iväg dig, tack för att du delar med dig. För det här är ju så otroligt intressant och kanske viktigt att höra. Vad har du för råd att ge till dem som kanske är inne i ett liknande missbruk och inte mår så bra? Finns det någonting man kan säga?
1: Jag tycker att man kan, nu är det väldigt svårt att lita på människor, men att våga räcka ut handen till någon. Eller gå, det finns ju väldigt många fina gemenskaper och självhjälpsgrupper. Ringa ett samtal till någon, jag vet inte, ANA, vad det nu är för problematik man har. Det finns ett sånt fantastiskt nätverk om man behöver hjälp alltså. Som inte heller behöver kosta några pengar.
0: Tusen tack, Jenny Svensson i Göteborg. Och vet en sak, ha världens bästa liv.
1: Ja, men tack detsamma till dig. Det var jättefint att få vara med.
0: Ja, men underbart, det är vi som ska tacka. Ha det gott och trevlig helg.
1: Tack detsamma till dig.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Karlavagnen ikväll alltså, 020 22 10 30 ringer du. Kvällens ämne är ju då alltså att jag vill höra om när du förändrade ditt liv. Och det går bra att skriva på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-posta till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så vill jag ju att du ringer på 020 22 10 30 020 22 10 30. Ikväll vill jag veta om hur och när du gjorde en förändring i ditt liv.

0: Fantastiska Curtis Mayfield, Move On Up.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och det handlar förstås om dig som sitter och lyssnar. Jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. Och då säger jag hej till Karin Söderlund i Kiruna.
2: Ja, hej.
0: Det här är ju så härligt att vi betar av hela landet. Nu ska vi ner söderöver också snart om en stund, tänker jag. Hur är läget uppe i Kiruna?
2: Det är bara bra.
0: Det är bara bra. Det har snöat i Dalarna och trakterna, vad jag förstår. Har ni börjat få någon snö än i Kiruna?
2: Nej, det var lite pudersnö. Och sen har det kommit på fjällen, så är det också lite puder, men ingenting på vägarna än.
0: Nej, du ser det. Jag är ju en av dem som har, jag vill ju ha riktiga vintrar, så att man får, det var lite si och så med det här uppe i Umeå-trakten där jag bor förra året, så att jag hoppas att det kanske blir lite bättre. Men det här med förändringar och Karin Söderlund då, hur går det ihop?
2: Ja. När jag, eller 2010, så hade jag en dotter som skulle gå sista året på gymnasiet. Och hon och jag hade levt ett väldigt speciellt liv. Men då så sa hon att hon skulle flytta hemifrån när hon hade gått ut gymnasiet. Och då kom jag på att det kommer inte funka, och jag ville inte att hon skulle bli mamma till sin mamma. Och jag har kört taxi. Så jag bestämde mig för att söka ett säsongsjobb i Sälen. Det är en av de få gånger som jag gjort en riktig ansökan och fått åka på anställningsintervju och såna här grejer. Men jag fick jobb. Så jag jobbade där i 2 säsonger.
0: Ja.
2: Och sen så på sommaren så var vi ett gäng som flyttade bilarna till Öland. Eller några bilar. Och så körde vi där nere. Flyttade verksamheten dit. Och sen så åkte jag tillbaka och jobbade en vinter till. Och sen tillbaka till Öland och jobbade en sommar. Och sen så tyckte jag det var så kul. Så sen så höll jag på i sammanlagt 12 år. Så till 2022 höll jag på. Och fixade mitt eget säsongsjobb, om man säger så. Eller...
0: Men det, och det är ju så, för jag menar, man förknippar väl säsongsjobb med, det är väl liksom de här 20-åringarna som kör det.
2: Ja, precis. Och jag var 44 när jag kom på att jag inte hade gjort det när jag var 20.
0: Det är ju
2: mitt liv funkade inte riktigt så.
0: Jag har ju också
2: Utan då fick jag bara så.
0: Men vad var det som fick dig då och liksom kastade ut och göra det här?
2: Jag visste att jag, alltså, första gången i mitt liv så kände jag att det här kommer aldrig gå. För att vi var så knutna till varandra, min dotter och jag.
0: Ja.
2: Och vi hade liksom ingen som... Alltså vi var bara beroende av varandra. Så det var väl det liksom att jag... Och jag hade ju liksom aldrig haft pengar. Alltså du vet, en ensamstående mamma som försöker klara livet. Och på det sättet som går, om man säger så.
0: Mm.
2: Men det tyckte jag var ett bra sätt.
0: Men du säger också att du tyckte att du var för, kan man vara för mycket med sin dotter?
2: Ja, det kan man. Om man har om det har hänt händelser i livet så att man liksom blir beroende av varandra. Och att man liksom inte känner det att det var bra. Och sen också så hade ju hon, jag hade ju aldrig kunnat hjälpa henne att flytta hemifrån. Nu fick ju hon bo i orubbat bo.
0: Okej, det var du som flyttade liksom. Det vart lite omvänt där.
2: Ja.
0: Men...
2: Så vi bodde i Halmstad då. Så jag flyttade 64 mil.
0: Ja. Hur kändes det då att bryta med dottern på det? Alltså nu bröt ni ju inte, men alltså att liksom bryta där att ni skulle umgås hela tiden. Hur kändes det?
2: Alltså det var bara skönt.
0: Det var det.
2: Och sen, alltså, om jag då inte haft många vänner eller så, eller inte känt att jag haft mycket stöd, så var man ju lite orolig. Men jag sprang på en dagmamma som jag hade haft till mina jag har två barn, men nu var det bara den ena dottern då ju. Mm. Så då liksom möter jag henne på affären eller någonting sånt, och det hade ju gått många år sedan hon var där ju. Och hon bara säger det: nej, men det är det häftigaste du har gjort i hela ditt liv. Ja. Och sen så säger hon att hennes son har tagit körkort. Så då säger hon bara det liksom: nej, men ring, då skickar jag dit honom om det är någonting, om hon behöver hjälp med någonting. Och det tycker jag, ja, det är den här personen som liksom verkligen fick, alltså som alltid fanns där om det skulle hända någonting. Mm. Den här livlinan man behöver.
0: Men var det någon gång under den här vägen du kände, med vänta nu här, ska verkligen en 44-åring säsongsjobba?
2: Nej, alltså det här blev helt otroligt. För jag levde ju alltså med killar som var i 20-årsåldern. Och sen så bodde vi ju tillsammans. Vi hade ju en fyrrumslägenhet. Så vi hade ju vardagsrum, och sen så var det ju, ja, 3-4 stycken som bodde i den här lägenheten och jag då.
0: Men det här är superhäftigt, för det här öppnar ju dörrar för fler. Att det är liksom inte för sent att prova säsongsjobba om man liksom har passerat 40 år. Vad sa arbetsgivaren när du hörde av dig?
2: Alltså det var bara lite sådär, men alltså det var inget som var problem med det. Och sen så tror jag att jag är den typen också som... Ja, alltså jag vet inte, men jag träffade nog rätt personer där.
0: Ja.
2: För jag, en kille som jobbade i taxiväxeln, han drog sig till minnes när han flyttade hemifrån. Och vilka problem han hade med sin liksom mamma och sådana här grejer. Så han blev ett jättestort stöd för mig. Alltså, ja. Och sen när min dotter kom och hälsade på, för då var det ju faktiskt så också att hon gick på en friskola.
0: Ja.
2: Så hon fick alltså en veckas extra jullov.
0: Ja.
2: Och så fick hon dubbla sportlov.
0: Åh, vilken
2: och
0: bonus!
2: Och sen så fick hon dubbla påsklov.
0: Ja, du ser.
2: Och alltså det är ju jättekul att en skola kan göra så. För hon hade ju inte, alltså min dotter hade ju inte en mamma som, ja, alltså så.
0: Hon
2: alltså
0: hade en mamma som säsongade helt enkelt.
2: Ja, ja, men då var det ju så att vi hade en kompis, en killkompis, som körde öppet spår, eller skidade öppet spår från Sälen till Mora. Så då när hon var där den här extra veckan fick hon ju alltså följa med honom till starten vid 4-5 på morgonen, och sen var med honom till han startade.
0: Mm.
2: Ja, och det är också sådana saker som lär mer än vad skolan gör ibland.
0: Ja, men såklart. Det är otroligt inspirerande och underbart, att då vet man att det inte är för sent att säsonga om man har missat det. Tusen tack, Karin Söderlund, för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, och sen har det också lett mig till, det vill jag säga det sista, att jag har flyttat till massa andra ställen. Jag har ju alltså hållit på, detta var ju de två första åren. Och sen så, och nu har jag faktiskt hittat hem, för nu har jag kommit tillbaka till Kiruna. Och nu har jag bott där snart i 7 år.
0: Helt underbart.
2: Och nu är jag hemma.
0: Då tycker jag du ska ha en helt underbar helg i Kiruna, Karin.
2: Ja,
0: och tack för att du hörde av dig. Underbart, ha det gott.
2: Ja, tack.
0: Hejdå.
2: Hej.
0: Ja, underbart. Man kan också gå in på Facebook, där är det många som skriver. Bland annat så skriver Stefan: i februari så bestämde jag mig att ändra kost och mer motion för att gå ner i vikt. Så jag gick ner från 101 kilo till 75 kilo på 3 månader, och sen har hållit vikten sen dess. Så att jag är rätt nöjd. Karlavagnen ikväll om när du gör en livsförändring. Jag tycker du ska ta och ringa in. Vi håller på 1,5 timme till här nästan. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Så ring in och berätta. Och som sagt, för dig som då funderar på kanske att göra en livsförändring, så kan ju det här kvällens program inspirera. Men som sagt, hör av dig på 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. 020 22 10 30.

0: Exakt så heter Walter Nilssons låt Lukas, Dennis och farsan som du hör här i P4 Karlavagnen ikväll, där jag vill höra: när gjorde du en förändring i ditt liv? Vad handlade den om? Vad gav den? 020 22 10 30 är numret. Du kan gärna också gå in på vår Facebook-sida och skriva, eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Så det är nya då. För jag vet att det här ska vara det nya sättet att kontakta oss i framtiden. Och det är ju det här att man kan delta via Sveriges Radios app. Det är bara att gå in då på Karlavagnens sida där och söka, så finns det en ruta där det står delta. Det går även via webbsidan, Sveriges Radios webbsida, om du går in på Karlavagnen. Men allra helst ringer du på 020 22 10 30 020 22 10 30. Jag vill höra om din livsförändring. Ja, Stockholm, Göteborg, Kiruna, nu i Uppsala. Hej Mattias Lag.
1: Hej Gerard.
0: Allt väl?
1: Allt är mycket väl, tack. Och
0: det är fantastiskt bra. Jag tycker att det är ett så intressant ämne, för att den här stunden vi har på livet kan ju, eller i livet där på jorden, det är ju otroligt föränderligt. Och vi vet ju egentligen, det enda vi vet säkert är att vi ska dö. Det kan man ju konstatera. Ja. Det
1: vi föds och vi dör.
0: Ja, det, så är det. Men sen vad som händer emellan, det är ju jätteintressant att se hur vi hanterar det och om man törs göra någonting åt det. Så det är spännande att höra alla intressanta berättelser. Hur är det för dig, Mattias?
1: Jag hade ett väldigt, väldigt jobbigt liv fram till ungefär 2018. Okay. Jag, på grund av en ryggskada, så gick jag upp enormt mycket i vikt och hamnade i en väldigt, väldigt hopplös situation. Jag drog på mig en stor, stor övervikt och satt och tröst åt och grejade. Och det slutade med att jag vägde 160 kilo och kunde inte knyta mina egna skor. Jag hade fettlever, jag hade högt blodtryck, jag hade diabetes typ 2 och massor med livsstilssjukdomar.
0: Oj, nu...
1: Är du kvar?
0: Ja, jag är kvar. Det hände någonting där.
1: Ja, det bara försvann. Nej, men jag hamnade i en väldigt, väldigt hopplös situation. Och efter mycket om och men så satt jag och tittade på tv med min fru. Och hon tittade på det här Biggest Loser som var på tv. Och det var det värsta jag visste, eftersom jag själv var tjock. Och hade en hopplös situation. Jag tänkte att det var otroligt lågt underhållsvärde i kraftiga människor som svettades och grinade. Det var min uppfattning. Liksom. Men i slutet på programmet så sa de: sök till nästa säsong. Och då tittade frun på mig och sa: du borde söka till det här. Och jag hade noll lust. Men jag hade hört någonstans att det var så 1200 sökande på varje säsong. Så jag tänkte, jag skickar in ett för hennes, så hon är tyst.
0: Men handen på hjärtat, Mattias, var det bara för hennes skull här nu?
1: Jag skulle säga 90%, för jag var inte där riktigt. Nej, men jag, trots att jag var i en fullständigt hopplös situation, att mitt liv var alltså totalt i botten, så hade jag liksom inte energin att ta tag i det, känns det som. Men jag skickade in den där ansökan, och sen så tog det bara 4-5 dagar så ringde det en människa från castingen på TV4 och sa att du är jätteintressant, vi skulle vilja träffa dig. Och då var det liksom igång, så då kunde jag inte bara fega ur, utan jag åkte till Stockholm och det slutade med att jag kom med. Och

0: gjorde ju då 2 månader i tv. Och en enorm livsstilsförändring. Jag gick ju ner 43,8 kilo. Jag gick ifrån riktig softpotatis till fullt frisk faktiskt. Och det som var en av liksom, huvudbeståndsdelarna i Biggest Loser, det var att promenera. Vi promenerade 7 timmar om dagen. Vissa dagar 7,5 timmar om dagen. Och det var inte det roligaste man kan göra, kan jag säga. Så att jag hade som en liten så här tankeexperiment att jag fantiserade om hur man skulle kunna göra det där ännu bättre. Och jag visualiserade att jag själv skulle någon gång i tiden skapa liksom som ett center dit man kan åka och hjälpa sådana som mig och de här andra 11 deltagarna. Och varje kväll så la jag mig ner. Jag hade ju ingen aning om hur det här skulle gå till. För jag, på den tiden så sålde jag kaffemaskiner. Jag hade ju noll koll på det här med rehabilitering och sådana här grejer. Utan det slutade med att jag skrev ner i problemform. Dietist. Det måste vara en dietist där. Okej. Måste prata om funktionell näringsfysiologi. Inte bara prata om att äta bättre och röra lite mer, som många dietister kanske säger. Nu raljerar jag lite här. Mm. Men just det här problematiserade allting och fick till slut ihop då en hel svart bok som jag hade med mig hem sen efter 2 månader. Med bekymmer och utmaningar. Och sen så var det väl inte mer med det, men det där satt fast hos mig att för grejen var att jag hade sökt innan Biggest Loser, så hade jag ett par gånger sökt efter ett ställe dit man kunde åka och få hjälp. Liksom. Hjälp mig. Men jag behöver ju hjälp med hela ballerutten, så att säga. Med kosten, med träningen, de behöver en förståelse för mig, den situation jag är i och såna här grejer. Och tyvärr så är inte vården världens bästa på det där idag. Det finns säkert vissa regioner, men inte den region jag fanns i just då. Sagt och gjort, så om vi teleporterar fram oss ungefär ett halvår, så ringer en gammal kompis till mig och säger: hörru, då hade jag berättat det här för honom, att jag hade suttit och skrivit på den här boken. Så sa han: varför gör vi inte det här? Det finns ett ställe uppe i Jämtland som heter Salu, som Folksam, försäkringsbolaget, har haft som hjärt- och kärlklinik som de ska sälja. Och jag bara, alltså vilken grej. Och ungefär 14 dagar efter det, då åkte vi iväg och tittade på det där stället. Och det låg i en liten by som heter Föllinge. Jag vet inte ens att det fanns.
1: Där har jag varit, kan jag tala om. Jag har spelat i Föllinge.
0: Har du gjort det? Ja, men vad trevligt. På hembygdsgården eller på knutpunkten?
1: Ja, jättebra fråga. Det kan jag inte säga, men i Föllinge har jag varit.
0: Det är så litet.
1: Det är jättelitet. Men Kenneth, jag måste bara fråga dig en sak, för det här är så intressant. Alltså om man tittar på, alltså enligt Folkhälsomyndigheten så är det alltså 54% av Sveriges vuxna befolkning övervikt 2024. Ja. Det är ganska mycket ändå om man tittar så här. Och då har man ju, när man följer det här, så är det ju alltid svårt, alltså om man tar tag i det här så är det så svårt att hålla i. Hur var det för dig direkt du var med, för du gick ju ner så pass mycket i det programmet, kunde du hålla i det här nu då direkt efteråt?
0: Jag höll i det relativt bra, och det var en av de stora punkterna som jag hade i min bok också. Varför går man upp igen, och vad är det, för vi var 12 personer som var med i Biggest Loser. Mm. Och 10 av dem gick upp, minst det de hade gått ner, och några av dem till och med lite till. Och det här var ju en springande häst. Varför är det så, och vad kan man göra åt det rent konkret? Liksom? Mm. Och det är någonting som man fick lov att borra väldigt, väldigt djupt i. Att göra en livsstilsförändring, det är bland det svåraste man kan göra. Mm. Det är liksom, det är så många faktorer i en livsstilsförändring. Så att man måste ta hand om alltihop. Du behöver ha en KBT-terapeut eller en terapeut som går in i skallen på dig och tittar, vad är det för pusselbitar där? Man behöver befästa nya vanor. Man behöver lära sig om kost på riktigt. Liksom. Det handlar om att näringsätta kroppen så kroppen inte ropar efter näringsämnen.
1: Och att inte hamna i det här dåliga belöningssystemet som vi lurar oss själva med konstant. Att, nej, men nu har jag haft en jobb, nu får jag fasen i mig äta chips.
0: Ja, precis. Ja, men vi är lite felprogrammerade där, brukar jag prata om på mina föreläsningar. Så att när vi ska unna oss något, redan som liten söt pojke, då blev jag ivägknuffad med vattenkammat hår och så en ballong till kompisen som fyllde år. Och vad är det första där? Men då ska vi fira. Vad är det vi firar? Jo, då är det gräddtårta, det är glass och det är godispåse när man går hem. Vad händer på julafton? Jo, vi överäter. Vi äter 32 olika maträtter och det är efterrätt och det är chokladaskar om man får ta från undre lagret och det är knäck och det är cola och allt. Och påsk, vad gör vi då? Jo, då bär vi iväg ett stort ägg proppfullt med godis till varandra. Till och med på jobbet ställer de upp ett stort ägg fullt med godis. Så att jag anser att man är felprogrammerad. Unnande sätt samman med överätning eller socker. Och där behöver vi lära om. Jag brukar prata om att tänk dig att unna dig ett friskt liv. Det är väl det ultimata unnandet.
1: Absolut.
0: Och för att kunna göra det så behöver du dels ha kunskap och dels ha verktyg för att göra det. Mm. Och sen ha handfasta strategier. För det är ju så, livets båt gungar då och då. Och då är det lätt om man då har en historik som jag hade att typ tröstäta eller unna mig eller såna här saker så... behöver jag göra på ett annat sätt.
1: Mm. Ja, det är otroligt spännande. Mattias, vi ska ta och lämna dig där. Vi ska hinna med något fler. Men alltså man skulle vilja prata jättemycket med alla ni som ringer. Det här är ju så intressant. Men jag gillar det du skickar här nu då.
0: Säga en grej på slutet. 1600 personer har jag rehabiliterat sedan 2019.
1: Det är ju fantastiskt. Stort grattis. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Stort tack själv,
1: Jan. Ja, hej. Ja, det är underbart. Hej. Mattias Lag alltså. Ja, men fortsätt ringa in till Karlavagnen 020 22 10 30. Jag vill höra om din livsförändring.

0: Victor Lexell, lys på mig här i Karlavagnen ikväll med mig, Arash Stenlund, där jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. 020 22 10 30 numret. Och då säger jag god kväll till dig, Niklas Johansson.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Ringer från Kristianstad.
1: Kristianstad kommun, ute i Lindrad, nära Brostorp.
0: Ah, hörru du, hur ser din förändring i livet ut?
1: Min förändring har varit att jag har bott i Malmö i 52 år, liksom i en storstad. Och sen så, jag och min fru letade hus och sånt, så hittade vi ett hus där ute i skogen. Och då så flyttade vi ut här till Lindrad och här har vi bott nu i 2 år. Så jag tycker det är en viss förändring. Så vi var 1 kilometer in i skogen.
0: Wow, men hur kom det så att ni kom på den här idén?
1: Ja, vi har odlat mycket och sånt, haft odlingslott i Malmö och sånt. Och sen så bara kände vi för att flytta ut i skogen. Alltså vi letade hus och sånt här. Vi tänkte, om vi har odlat, arrenderat en lott, så kan vi kanske ha en egen tomt. Och så hittade vi ett hus här, så fint trähus och sånt. Så tänkte vi kunde bo här ute, så odlar vi lite på vår tomt och en stor skogstomt. Det trivs jättebra. Det är det bästa jag har gjort.
0: Men jag tänker att det här kan ju inte vara något tvärt beslut. Bott i Malmö i 52 år. När började den här tanken liksom i dig eller i er?
1: Tanken var några år innan vi letade hus och sånt. Och sen så typ min dotter, våra barn och sånt bor här i Kristianstad, så liksom vi var nära och sånt liksom.
0: Ja, okej, okay. Så ni har ändå, det var inte, ni har lite några släktingar i närheten.
1: Ja, och sen så, ja, men vill ju förändra lite kanske.
0: Ja.
1: Man vill ha ett fint hus och sen tänkte jag, varför kan man inte satsa i en annan kommun? Vi var på en typ en semester i Önnestad och uppe i Kristianstad.
0: Mm.
1: Och då tyckte vi det var jättefint där. Och så tänkte vi, vi ser hur fint det var där och sånt. Vi letade ett hus och tänkte, kanske här kan man bo kanske någonstans. I Kristianstad så hittade vi det här huset. Och sen så var det dyrare och dyrare i Malmö också.
0: Ja, så blir det.
1: Sen, ja, en hyreslägenhet. Så, ja, så.
0: Men just det, förmodligen så betalar ni väl säkert lika mycket för att bo i ett hus nu, eller kanske mindre till och med?
1: Mycket mindre. Så att, mycket, ja, alltså, mindre. Det är självförsörjning med egen brun. Jordbar brun och liksom sånt. Och öppna spis och sånt. Och liksom med ett harmoniskt liv när man är lite äldre.
0: Ja, det känns ju som att
1: istället för stressen i stan.
0: Ja, det känns som att ni trivs väldigt bra. Men det här med, var ni aldrig oroliga för? Jag menar, man ska ju ändå överleva och sådär. Jag tänker på jobb och annat.
1: Jag är kvar med ett jobb i Malmö, men sen blev det jättejobbigt att pendla liksom.
0: Ja, just det.
1: Så jag bara sa upp mig och sökte ett annat jobb. Här i Kristianstad fick det. Alltså jag sa inte upp mig från jag hade jobbet liksom.
0: Nej.
1: Men jag sökte andra jobb och det var slutet, tänkte jag. Det finns.
0: Men Niklas, det är ju också intressant att man kanske inte ska vara så himla rädd. Det kommer att ordna sig.
1: Jag brukar tänka så här, ibland så ska man bara säga upp sig, så brukar jag räkna så 1, 2, 3, 4, bara skriva under och säga upp det.
0: Det är en otroligt bra grej. Ja, men det är så härligt att höra, och din fru trivs lika bra.
1: Jag trivs lika bra här. Hon trivs ännu bättre. Det var hennes stora dröm liksom, men sen så blev det min dröm också.
0: Ja, underbart. Är det bästa, är det lugnet då, och att ni får liksom odla och sådär?
1: Lugnet vi får odla, och sen så, det känns ju, när vi flyttade hit först var jag skulle få ångest för att jag bott 52 år i Malmö. Men jag fick ingen ångest, det var precis som jag hade kommit hem.
0: Ja. Otroligt fint.
1: Sånt.
0: Otroligt fint.
1: Jag vill bara berätta, jag var lite nervös och ringa först. Jag har lyssnat många gånger men aldrig vågat typ ringa.
0: Snyggt! Nu tog du också en förändring, Niklas. Du, tusen tack för att du ringde. Vi ska ta och släppa in ekonyheten här. Och du säger ju, man ska inte ångra att man, eller jag menar, man ska inte följa att man är blyg och så. Utan man ska göra det man vill. Tusen tack, Niklas. Du som lyssnar, fortsätt ringa 020 22 10 30. Jag vill höra om din förändring i livet nu, ekonyheten.
2: Här är Ekot. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna som lyckades kryssa sig in i riksdagen kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
3: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
4: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
5: Alltså jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge, så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
3: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
2: Reportrar var Kennadid Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelzade i samarbete med P4 Dalarna. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
6: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
7: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
8: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
7: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
8: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det och nu behöver processen gå framåt förstås.
7: Men om och hur samtal ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
9: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
7: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
9: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
2: Reporter Mattias Pleijel. Från Panama i Centralamerika, som ikväll drabbades av en jordbävning, rapporteras nu om skadade byggnader, strömavbrott och inställda flyg. Tsunamivarningen som utfärdades har dock hävts och Panamakanalen 200 km från skalvets epicentrum fungerar som vanligt, rapporterar Reuters. Skalvet uppmättes till 7,7 och flera mindre efterskalv har rapporterats. Det finns i nuläget inga rapporter om skadade personer. EU har fått Kina att gå med på att frivilligt minska sin export av elhybridbilar till EU. Det är ett av resultaten efter förhandlingarna mellan EU och Kina som avslutades i Peking idag. Beskedet är ett viktigt steg för att avvärja risken för handelskrig.
10: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plugging hybrids to the European Union. This opens the prospect of cutting China's export by more than a half.
11: Det var en uppenbart nöjd europeisk handelskommissionär som mötte pressen i Peking.
9: Kommissionär Maroš Šefčovič sa att Kina och EU enats om att Kinas export till EU av elhybridbilar ska minska. Det finns möjlighet till en halvering, enligt kommissionären. Det här är ett viktigt steg för EU eftersom den kinesiska exporten av laddhybrider till den europeiska marknaden ökat kraftigt efter att exporten av elbilar minskat på grund av EUs tullar. Och bilar är en viktig del i det stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina och som unionen oroas ska hota den egna industrin. EU och Kina har diskuterat handelsfrågan sedan i juni och inför mötet som avslutades här idag i Peking så sa Maroš Šefčovič att han nu vill se konkreta resultat. Men än är inget klart. Nästa vecka kommer EUs stats- och regeringschefer att diskutera vad parterna landat i och hur man från EUs sida ska se på det. Från Peking har man än så länge bara publicerat listan över punkterna som parterna enats om. Moa Kärnstrand, Peking.
2: Andre piloten som attackerade kaptenen på ett flygplan på väg till Tel Aviv i förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det uppger Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten var inspirerad av Al-Qaida. Kaptenen på flygplanet skadades när andre piloten gick till attack med en yxa. Han övermannades dock av passagerare och besättning som sen kunde nödlanda i Saudiarabien. Så vädret imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland ökar molnigheten, i norra Norrland soligt. Temperatur från i söder 10-14 grader till i norr omkring 0 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Och det här är Karl och Vagnen med mig, Gerard Stenlund, där vi fortsätter prata om livsförändringar. Som till exempel vår vän, nu försvann det här, vad spännande, jag ska precis berätta om. Jo, det är ju Elin. 2014 så fick hon ett implantat i överkäken och var tvungen att sluta röka. Och för bästa resultat så är det bästa jag gjort efter 50 år som rökare. Men jag vill också höra vad du har gjort för förändring i ditt liv och hur det fungerade och varför. Telefonnumret är 020-22-1030, 020-22-1030. Jag önskar dig hjärtligt välkommen. Vi fortsätter ända fram till klockan 12. 020-22-1030, jag vill höra om din livsförändring.

0: Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Det handlar om din förändring i livet. Det är ju många som är starka kanske möjligtvis, eller lite tuffa, och tar det här och hittar en förändring som kanske då blir till det bättre. Ikväll kan vi lugnt säga att alla som har ringt in, de säger ju att man inte direkt ångrar sig, helt enkelt. Men jag vill ju höra hur din livsförändring ser ut. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi åker till Oskarshamn. Hej Siv Ekstrand.
1: Ja, hejsan.
0: Allt väl?
1: Ja då, det är bra.
0: Skönt med fredagkväll, eller spelar det någon roll vilken dag på veckan du har?
1: Inte så mycket, eftersom jag är pensionär så styr jag ju min tid, eller borde styra den egentligen, även om jag fyller den med mycket som styr det också. Så att,
0: jag tycker bara att det är så konstigt att man, jag har ju så här, även om jag är ledig och semester, så är det som att helgerna är ändå lite roligare än veckodagarna, fast den man liksom, det är som att man har inprogrammerat, jag vet inte.
1: Ja, det beror väl lite på vad man fyller veckodagarna med.
0: Eller hur? Du kanske är duktig på att fylla dina veckodagar. Men det här med förändringar och livet då, Siv, hur har det sett ut för dig?
1: Jag har väl egentligen levt tre olika perioder i mitt liv, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Och jag tänker väl som så att man kanske inte ska vara så rädd för förändring. Utan ibland väljer man förändring och ibland tvingas man till förändring. Men att man försöker att se det som någonting som kan bli början på någonting nytt och någonting annat.
0: Men kan du förstå personer som tycker att det känns lite obehagligt med förändring?
1: Ja, både och. Men vi är ju olika som människor, och många kanske tycker att det är tryggt att vara på samma arbete genom hela livet, eller bo på samma plats eller sådär. Men, och då kan det bli jobbigt med förändring. Jag är väl den som tycker att det är spännande och intressant att lära och lära nytt. Jag är 70 nu, men jag lär mig nytt hela tiden. Så att jag har levt som sagt tre perioder, en period med man och tre barn i 25 år. Och där gjorde jag ett val till en förändring och skilde mig och ville få ett annat liv.
0: Men var det på grund av vad? Att du inte liksom trivdes i hur livet kändes?
1: Nej, barnen flyttade ut och jag kände att jag hade inte riktigt det jag ville ha. Jag hade inget dåligt äktenskap, inte alls. Men efter 25 år så, ja, det var färdigt på något sätt. Och jag tyckte att jag som lite drygt 50 hade förhoppningsvis ganska många år kvar att kunna utvecklas och göra någonting annat av mitt liv. Och det gjorde jag. Jag flyttade och bodde själv ett år lite drygt, och så träffade jag en ny man och kände att jag hade hittat den som jag skulle dela resten av livet med. Men vi fick 5 år och sen blev han sjuk och fick bukspottkörtelcancer. Och det gick ju väldigt...
0: Det är jättespännande, Siv, för att då har ju du egentligen varit med om båda delarna, för jag känner att du känns som en sån person som följer, du lyssnar på dig själv så att säga. Och då valde du efter 25 år att gå vidare. Hur kändes det i dig? Kändes det bra när du valde att avbryta det livet?
1: Alltså, det är ju inget lätt beslut. Och det är klart att det kan kännas bra på sitt sätt, men samtidigt så känns det ju att hela marken gungar. Hur ska detta gå? Vad ska barnen säga? Och vad ska... Ja, det är en massa frågetecken. Men vågar man inte så blir det ju inget annat.
0: Nej.
1: Och som sagt, i ett sånt läge kan man ju välja. Välja om man vill ha förändringen eller om man vill välja att vara kvar och kanske försöka skapa en förändring där. Eller ja. Välja att vara kvar.
0: Ångrar du beslutet?
1: Som... Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Det var rätt beslut för mig.
0: Ja, men det sen då det. Så träffar du då en ny som du beskriver som ja. Din soulmate. Och då gick han bort ja. Efter 5 år. Så då förlorade ja. Du. Hur kändes det då?
1: Alltså det kändes fruktansvärt. Det var ju inget, det var ju inget, ingen valbar förändring, utan det var ju någonting som bara kom. Och vi hade ju massor med planer för vad vi skulle göra med livet framöver. Då var vi knappt 60. Så vi hade ju jättemycket planer för hur livet skulle se ut under resten av livet. Men det var liksom ingenting, det var ingenting som gick att göra någonting åt, och det gick snabbt och jag plötsligt stod jag som änka och ja, allting rasade ju, det gjorde det ju.
0: Men hur, vad hade du för inställning, för det där tycker jag är så intressant, jag brukar prata med personer i min närhet om att vi kan ju som inte... vad hade du för inställning till att man faktiskt kan, för man kan ju förlora, vi har ju haft exempel här, man kan förlora barn, man kan förlora föräldrar, man kan förlora sin partner.
1: Oh, ja.
0: Och det här vet vi ju, alltså det kan hända. Är det viktigt att ha en sån inställning att saker och ting kan hända, tycker du, eller får man bara ta det när det kommer?
1: Nej, det tror jag inte, man måste ju leva det livet, alltså trivs man i det livet man har så måste man ju leva det fullt ut och inte gå och tänka på att det här kan försvinna. Det tror jag inte man orkar leva på det sättet, utan jag är väl snarare så att när jag gör någonting så gör jag det minst 110% liksom, och då finns det inte något annat som säger att det här är nu och det kanske inte blir så här i framtiden.
0: Men finns det någon motsättning i det då? För att vi kan ju aldrig vara säkra. Att man kan ha den känslan i kroppen att det kan ju faktiskt hända, för så är det ju.
1: Ja, men jag tror att den känslan förtar en del av livet. Även om vi allihopa vet, och vi vet ju allihopa att vi själv har ett slut någon gång, men hur många av oss går och tänker på det dagligen? Liksom.
0: Nej, det kan
1: att
0: man
1: det här
0: inte
1: kan
0: göra.
1: Vara sista gången jag sätter mig i bilen. Eller det här är kanske sista gången jag dricker ett gott glas vin. Eller, alltså så kan man inte. Eller jag känner att jag kan inte leva så.
0: Nej. Men sen så tappar du då din soulmate där efter 5 år. Vad hände sen?
1: Ja, då var jag ju på ett gungfly. Ett tag. Ett par år ungefär innan jag hade bestämt mig för vad jag skulle göra med. Det jag bestämde mig för, det var ju att jag skulle leva. Jag skulle inte bara överleva. Jag kan inte vara 60 år och liksom slå mig till ro och bara tycka synd om mig och tycka att livet är pest.
0: Nej.
1: Så jag bestämde mig för att jag skulle leva det liv som vi hade tänkt att leva. Och det var att leva ett ganska fritt liv. Vi hade skaffat husbil och hade liksom planer för det. Så att när det hade gått ett par år och jag hade hunnit bli 61, hade möjlighet att inte gå i pension kanske, men sluta arbeta kunde jag göra. Så då valde jag att göra det. Och satsa på det här fria livet med husbilen. Jag bytte till en lite mindre husbil och sådär som passade mig själv då. Och så startade jag det livet. Jag flyttade dessutom. Jag bodde ju nere i Skåne som du kanske hör.
0: Ja.
1: Och då flyttade jag upp till Oskarshamn. Jag har ju tre döttrar och den ena, den yngsta, bor här i stan.
0: Ja, just det.
1: Och de har en flicka som hade diabetes sen hon var 2 år. Så att jag kände att här behövdes jag nog mest liksom som stöd och stöttning. Så att det blev Oskarshamn och så blev det husbilsliv.
0: Hur mår du idag då? Hur är ditt liv idag?
1: Idag så ser det helt annorlunda ut. Jag levde det här fria livet, husbilslivet, vinterhalvåret nere i Spanien, sommarhalvåret med husbil, husvagn under någon period och så mycket, mycket liv på camping även på sommarhalvåret, men också mycket tid med familj och så, för de träffade jag inte på vinterhalvåret. Och så såg det ut till förra våren. Och det var väl tänkt att jag skulle fortsätta. Så, det var väl planen egentligen. Men precis när jag skulle åka hem från Spanien på våren så får jag veta att ett barnbarn här i Oskarshamn hade blivit väldigt sjuk. Hon hade fått en hjärntumör. Så än en gång kom cancern. Och jag insåg att det var inte läge för mig att åka ner till Spanien igen efter sommaren i det läget. Så jag sålde av där nere. Hittade snabbt en köpare till mitt boende där nere. Och jag åkte hem. Mm. Och sen blev det fram till i februari i år. Mycket tid med familjen och stötta och hjälpa till. Det fanns ju en stora syster också där. Och så då gick ju den största delen av tiden dit. Och jag bestämde mig för att nu ska jag vara hemma. Nu ska jag bo i Sverige. Så att, och jag hade varit lite politiskt intresserad. Eller rättare sagt, jag har alltid varit politiskt intresserad. Men inte tyckt att det var läge. Jag jobbade inom skola som lärare och rektor. Och jag tyckte inte det var läge att jobba med eller satsa på politiken där. Jag tyckte jag skulle vara neutral på något sätt.
0: Och nu är du säkert hamnat också. Jag måste fråga dig också innan vi avslutar. Hur mår barnbarnet idag?
1: Barnbarnet gick bort i februari.
0: Det blev så.
1: Ja, det visste vi från början att det inte skulle klara sig utan att det var en tidsfråga. Så att tyvärr så blev det så som vi visste. Så nu är jag ju inte lika mycket inne i familjen där. Jag finns ju som stöd naturligtvis. Mm. Det är ju en hemsk upplevelse att förlora sitt barn.
0: Alltså ja, det är svårt att sätta sig in i. Men alltså det känns ju också, det i allt som har hänt så är det också härligt att höra din berättelse, hur du liksom tänker och hur du lever. Det känns som att du verkligen lyssnar på dig själv.
1: Ja, så nu satsar jag på politik istället och lägger mycket tid på det.
0: Du ser.
1: Och det är rätt så kul och spännande att se att man som pensionär kan faktiskt
0: vara med och
1: komma
0: påverka.
1: Igång med politik. Ja, vara med och påverka. Jag sitter i nämnd, jag sitter inröstad i fullmäktige från och med i höst.
0: Det här skickar jättebra signal. Vi har fått två exempel. Man kan jobba som säsongare över 45 och man kan gå in i politiken när man är 60. Du, jag får tacka dig, Siv. Ha en underbar, trevlig helg.
1: Ja, och var inte rädd för förändring.
0: Det är det vi tar med oss. Det är underbart. Tack så mycket och ha en trevlig helg, så hörs vi. Hej.
1: Tack du. Hej.
0: Ring in på 020 22 10 30 och berätta om din livsförändring. Vi har ju haft helt underbara exempel från livet här ikväll. Och det fortsätter vi med 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Duran Duran med låten Ordinary World.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det handlar om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är 020 22 10 30. Nelly Strömberg, god kväll.
2: Hej, god kväll.
0: Ringer från Stockholm.
2: Ja.
0: Härligt. Det är där vi började faktiskt den här kvällen. Så vi hinner ju med några fler.
2: Är jag tyst nu eller?
0: Nej, du är faktiskt inte det. Vi hinner med fler. Det tror jag i alla fall. Tänk om vi fastnar och så pratar vi en halvtimme med dig. Vi får väl se.
2: Ja, det var ju fantastiskt. Det är andra gången som är på, eller tredje gången som är på radio.
0: Jaha, vad roligt. Mm. Mm. Men du, det här med att förändra sitt liv då, vad har du för exempel?
2: Ja, alltså det är egentligen som ett mirakel alltihopa, för att jag har alltid varit konstintresserad och tecknat och målat och sådär. Och jag har gått olika kurser och förberedande för komma in på konstfack och sådär. Men jag var väldigt ung då. Riktigen blev att jag började med reklam och jobbade på reklambyrå. Och så fick jag barn och så var jag hemma. För jag verkligen ville vara hemma. Mm. Och men sen en dag så kände jag att nu är det snart dags att förändra mitt liv. Och vad ska jag då göra för någonting? Och reklamen var ju väldigt stressig värld. Och jag hade fortfarande mindre barn, små barn. Eller i alla fall halvvuxna. Mm. Eller vad säger jag? Tonåringar menar jag. Så att jag kände jag ska nog försöka hitta någonting annat. Och så gick tiden och sen plötsligt så får jag ett brev från en person som jag har träffat en enda gång på en kurs. Och uppenbarligen tog hon notis att hon tyckte att jag var intressant. Och hon skickade nog till väldigt många människor det här brevet. Det var innan mejl, för det här var 35 år sedan. Och det var ett väldigt fint brev och hon beskrev det som att hon ska släppa allting. Hon jobbar som läkare i vanliga fall, men hon vill ta ett års ledigt för att bara måla något som heter Vedic Art.
0: Vad är det för något?
2: Ja, det är en konstform kan säga, eller metodik för att komma igång med sin kreativitet. Så egentligen har det inte så mycket med måleri att göra, men det lättaste sättet att närma sig sin kreativitet är att måla, det kan ju alla göra. Mm. Även en blind kan måla.
0: Fast mer eller mindre bra. Jag är till exempel helt värdelös.
2: Det har ingen betydelse för det är själva lyckan. Det är inte det att det ska bli så tjusigt. Nej. Utan det är själva lyckan att få uttrycka sig. Mm. Ja, så att det är det hela går ut på. Och sen är det då 17 principer som handlar om just den kreativitet, den kreativa fasen genom hela, när man då gör kanske en målning eller så. Ja. Men egentligen handlar det om vi skulle kunna lika väl stå och diska. Där finns också de här 17 principerna kan man säga. För det, i alla fall så blev jag helt, det är liksom när jag såg det där Vedic Art på i det här brevet så blev jag alldeles så förbytt. Jag bara kände att dit ska jag. Så då gick jag till min man och sa att nu måste jag ner till Skåne. Han sa, har du blivit helt tokig nu? Det här går ju inte. Det funkar inte. Men nästa år så kan du väl åka. Och jag var otålig så jag gick två kurser. Jag hade turen att den här mannen som heter då Kurt Kjellman som startade den här kursen. Han var då i Uppsala så att jag åkte dit på hösten och så gick jag två kurser med honom. Och jag var jätteglad. I andra så hade jag jobbat med konst och uttryckt mig så mycket. Men det här var, jag kände mig så totalt fri. Fri att göra vad jag vill, fri. Det var som magiskt alltihopa.
0: Men var det liksom en känsla då att du på något sätt ville byta liv eller saknade du någonting?
2: Ja, absolut. Jag ville ju hitta vad jag skulle göra i mitt liv. Ja. Och så har jag hållit på med det här i 35 år. Så jag har varit en av dem som är väldigt, väldigt aktiv i Vedic Art. Vedic Art är nu spritt över hela världen. Och finns framförallt i Europa väldigt starkt.
0: Men om jag då missförstår, eller jag ska inte missa, om jag nu förstår dig så handlar det inte fortfarande om att göra motiv utan att få ut en någonting. Är det så?
2: Jo,
0: eller,
2: har du... Det blir ju det med tidens, när man håller på så blir det mer och mer mitt eget uttryck. Det är ju egentligen hela vad Vedic Art går ut på när jag lär en människa som kommer på mina kurser, då är det meningen att man ska få hitta sitt eget uttryck och få, eller rättare sagt få behålla sitt eget uttryck. Mm. Man inte bara härma Picasso eller någon annan. Det blir lite tråkigt för en själv.
0: Men då kan man konstatera att det här betyder rätt mycket för dig eftersom att du nu var så, hur länge har du hållit på så? 35 år?
2: 35 år.
0: Ja, ja.
2: Så det har jag varit lärare i 32 år tror jag.
0: Och det kommer du att fortsätta med nu då hela ditt liv?
2: Ja, resten av mitt liv tänker jag fortsätta med det här. För det är så oerhört givande att se en människa bli så där jätteglad. Precis som jag blev när jag började.
0: Ja.
2: Och kom då ner så småningom ner till Öland och gick kurs där. Och ja, allt som har hänt under årens lopp. Det är så magiskt och så fantastiskt.
0: Underbart. Du, Nelly Strömberg, tusen tack för att jag fick prata med dig.
2: Ja, tack själv.
0: Och ha en trevlig helg.
2: Ja, detsamma.
0: Ja.
2: Hej.
0: Hej, hej. Ja, vi hinner med fler samtal. Och det handlar ju då om din livsförändring. Vad består den av? Vad hände och hur mår du idag kring det här? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight här i P4. Det är precis vad jag ska göra. Jag kommer att minnas den här kvällen. Det är så spännande att höra om dina förändringar. För det är det som Karlavagnen handlar om i kväll. 020-22-10-30 är numret. Vi har även fått in... Man har ett nytt sätt att kontakta oss också. Det kan jag ju dra igen här för dig som lyssnar på Karlavagnen ofta. Man kan gå in på Sveriges Radio-appen. Där finns det då ett sätt att kontakta oss. Man trycker bara på delta så kan man skriva där. Så har vi möjlighet att ringa upp er och annat. Men vi har faktiskt Hanna som hört av sig på det sättet. Hon skriver så här: vi väljer att flytta från Stockholm till Hälsingland för hundarnas skull. Märkligt kan tyckas, men det är inte bara människor som drabbas av stress. Vi har sommarhus i Hälsingland och märker så tydligt på hundarna så fort vi är här att hundarna mår så mycket bättre. Så förhoppningsvis så går flytten för gott sommaren 2027. Inte bara för hundarnas skull, men djur visar oftast vägen för människor. Ja, men allra helst så vill jag att du slår numret 020-22-10-30 och berätta om din förändring i livet. Vi åker faktiskt då, på tal om Stockholm, som det här meddelandet var ifrån. Vi landar i Åkersberga, Niklas Holmberg. Hej!
1: Hej på dig!
0: Allt väl?
1: Absolut. Jag vill börja med, jag hörde den där damen från Kiruna.
0: Ja, just det.
1: Och där börjar egentligen min historia alltså.
0: Som säsongare?
1: Ja, i Riksgränsen. Det var så här, mina föräldrar skilde sig. Jag bodde ensam i Luleå. Ja. Jag var väl 16 år.
0: Ja.
1: Och jag var ganska...

0: det är några andra och hur gör du då, hur gör du nu och bla bla bla. Jag varit som en liten stjärna där som 17-18 åring. Där började min alkoholpremiär. Och ja, så att jag brukar skämta lite så här. Ja, när jag slutade tävla utförsåkning så gick det ut för.
1: Just det. Det kan man skämta om, men ändå ganska allvarligt. Ja. Underton kan man ju säga.
0: Ja, och sen så flyttade jag ner till Stockholmstrakterna och hade ju barliv och en och det andra. Och så hade det varit värre och värre. Och sen var jag bostadslös och så var jag med i Karlavagnen för, ja, jag tror det är 20 år sedan. Nu sa ju din kollega här att det var inte dig jag pratade med, men det var en norrlänning jag pratade med i alla fall. Ja. Då satt jag i en telefonhytt på ett stödboende, för jag var bostadslös och allting var åt, ja, åt, ja, vi behöver inte säga ordet. Och jag hade en underbar, fin människa som jag pratar med fortfarande. Han heter Rickard Mesterton. Han var chef på det här stödboendet på Östermalm där jag bodde.
1: Mm.
0: Och så sa han, Niklas, ska inte du bara jobba någonstans? Och, ja, så jag, vars fan ska jag jobba? Jag var ju helt vilsen. Alltså. Jag var ju, ja, hur ska jag säga? Jag var förvirrad. Jag visste ingenting.
1: Mm.
0: Och då hade han någon kompis som sa, kom, vi åker upp till Danderyds sjukhus. Ja, så vad ska jag hit göra? Jag kanske börjar jobba som vaktmästare här. Och så jobbar där i, jag var väl ett halvår eller någonting. Och så, där kom min förändring. Jag gick en, jobbade en natt. Och fick ett larm och gick på BB-avdelningen. Och går in och då säger jag ska hämta någonting där. Och jag gick och så sköterskan då sprang där inne på BB mitt i natten. Och så säger hon, ja det ligger i slasken. I slasken? Vadå slasken? Och då låg det ett inliddat dött barn i slasken. Och jag går upp för trappen, den lång gång upp till kylrummet på Danderyds sjukhus. Och bar det här barnet i min famn. Och där vände mitt liv. Och jag tänkte, jag pratade till det här barnet så här, men snälla du. Du fick inte vara med om livet och jag som har betett mig så jävla illa. Och så la jag det i kylen. Där small det i huvudet på mig. Sen utbildade jag mig till behandlingsassistent. Jobbat med ungdomar i norra Stockholm i över 13 år. Och sett förändringen på dem. Jag har haft ungdomar som har kommit hem till mig. Som har varit helt vilsna och tacka mig för att jag har hjälpt dem. Och det känns underbart.
1: Mm.
0: Så att förändringar, det är att betyda någonting för varandra.
1: Ja, så framförallt att förändringen betyder något för dig. Men det är också så intressant hur landar vi i de här förändringarna. Och i det här fallet så var det var ju väldigt speciellt, måste man säga.
0: Ja, men från ett lyxliv som jag hade upp riksgränsen och jag var så omtyckt, sen ner i skiten och sen resa sig. Och jag vill tacka den här Rickard Mesterton som hjälpte mig något så fruktansvärt mycket och gav mig positivitet. För att ge positivitet till en som är inne i missbruk som jag var, det är att ja, alltså push.
1: Mm.
0: Det är precis som en idrottsman. Du måste
1: få lite
0: träna både hjärna och kropp.
1: Mm. Mm. Nej, viktigt och härligt att höra. Och vet du någonting som är så intressant, med, på tal om att du vill tacka den låten som ligger näst här nu, I Had Some Help heter den, med Post Malone.

0: Hon och Morgan Wallen. Nu handlar den i och för sig om att man måste vara två för att det ska gå, ett förhållande ska gå i kras. Men jag tänker att vi får byta betydelsen då till han som hjälpte dig.
1: Du, vet om en sak? Den bästa låten jag vet, det är Torsten Flink med när han går barfota.
0: Ja, just det, just det.
1: Jag reser mig igen. Aha.
0: Den handlar om dig nästan, kan man säga.
1: Absolut.
0: Ja. Ja, men, du...
1: men vet du vad?
0: Ja.
1: Får jag bara avsluta så här?
0: Absolut.
1: Jag vill tacka alla mina kvinnor som jag levt ihop med. Ni är underbara. Jag bor i en liten stuga nu. Jag trivs så in i helvete bra med min ensamhet. Men jag är inte ensam. Utan ni finns i mina hjärtan. Alla tjejer som jag, kvinnor som jag varit tillsammans med.
0: Låter ju fantastiskt. Tusen tack, Niklas. Och vi tackar för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, du... Jag är inte bitter.
0: Härligt. Det låter fantastiskt bra. Ha nu en trevlig helg, Niklas.
1: Sköt om dig.
0: Tack för att du är med. Hej då. Ja, Karlavagnen ikväll om din livsförändring. 020-22-10-30 ringer du. Fundera, vi hinner med något samtal till här, så tar vi och lyssnar på I Had Some Help, Post Malone, Morgan Wallen.

Det där, det var Alex Warren, nej, Post Malone, Morgan Wallen heter de förstås, som Head Some Help, som vi på ett sätt då ändrade meningen i, bara för att vår kära Niklas som ringde in här fick hjälp av en person som betyder mycket. Och det här kan ju innebära, när man gör förändringar i livet, så kan ju personer i ens närhet som ställer upp betyda jättemycket. Jag vill höra om din livsförändring, och telefonnumret är 020-22-10-30. Det går ju också bra att skriva på vår Facebook, så Anneli Eriksson skrivit: jag gifte mig när jag var 25, skilde mig när jag var 35, var singel i 2 år, sen så träffade jag en ny man genom en kontaktannons i tidningen i slutet på 90-talet. Jag flyttade till Värnamo, sen bodde jag i Malmö några år och sen så flyttade jag till Kalmar i 19 år. I Kalmar stad så flyttade jag 6 gånger på 19 år. För 2 år sedan så flyttade jag till Jönköping, så jag har ändrat mitt liv många gånger. Väldigt nyttigt att göra det. Man lär sig mycket på det. Vi träffar nya vänner och allt jag gjort tillsammans med min särbo sedan 29 år tillbaka. Jag tror jag har flyttat färdigt nu, men den som lever får se, det skriver Anneli Eriksson. Det här är Karlavagnen och jag vill höra om din livsförändring. Telefonnumret är 020-22-10-30, 020-22-10-30.

0: Alex Warren, Fever Dream här i Karlavagnen där vi pratar om livsförändringar. Christian Johansson har skrivit så här på Facebook: när jag hörde Yngwie Malmsteen, gitarristen, jag hängav mig till att öva elgitarr stenhårt. Och det här kan ju förstås förändra ens liv. Ofta så kan det vara så här tillfälligheter också, eller egna val. Oavsett så vill jag att du ringer in på 020 22 10 30. Och då ska vi se, vi har med oss en person här som gärna vill vara anonym, visst kan det stämma?
1: Ja, det stämmer bra det. Du kanske känner igen mig på rösten, vi har pratat förut.
0: Jaha, ja.
1: Men det är så här att jag är en anonym alkoholist kan man säga, eller nykter alkoholist. Så ja. Med AA, det är därför jag inte vill gå ut med någon namn.
0: Nej, men det är ju ingen fara. Du, berätta, hur har din förändring sett ut?
1: Det var ju så här att jag har väl druckit alkohol i hela mitt liv, höll jag på att säga. Men när jag blev pensionär och flyttade från utlandet och hem till Sverige, så blev det började bli mer och mer och eskalerade, så att det i slut blev det ohållbart.
0: Men det här är så spännande, för det här vet vi att man kan hamna i, men att ta sig ur det här är ju inte alltid så självklart. Vad var det som gjorde att du kunde kliva ur?
1: Så här var det, att jag försökte ju gång på gång att, så att det är bara att inte handla. Om jag inte har någonting så kan jag inte dricka, så enkelt är det ju. Men det gick ju inte, dagen efter då var man ju på bolaget och handlade i alla fall. Jag insåg ju till slut att det går inte. Och så pratade jag med min läkare om... Det var jag har andra sjukdomar också, så gick igenom min medicinlista. Och så säger han så här att, ja, den här medicinen ska man inte ta om man dricker alkohol. Skojar med mig, jag dricker allt vad jag orkar varje dag. Jaha, då ska vi kanske ta bort den då, sa han. Ja. Och då sa jag så här att jag skulle egentligen vilja komma in på 12-stegsprogrammet på behandling. För det hade jag hört om. Och det var en släkting till mig som hade varit på ett behandlingshem. Mm.
0: I 12-stegsprogrammet. Ville du bli nykter då?
1: Ja, jag ville inte fortsätta med det livet jag
0: och för
1: hade.
0: Och för att vi ska förstå här, hur mycket kunde du dricka per dag?
1: Ja, allt vad jag orkar.
0: Ja, men hur mycket det är? Det är så svårt att veva.
1: Ja, men i sprit så jag säger en kvarting och så några öl per dag.
0: I snitt alltså. Ja, det är inte klokt.
1: Det är ganska mycket.
0: Men tog du det in då på det här behandlingshemmet?
1: Ja, då fick jag komma på hemkommunens öppenvård på utredning. Och då bestämde jag mig för att vara 100% ärlig. Mm. Och säga som det var, hur mycket jag drack, när jag drack och allting. Och de hade ett frågeformulär och så räknade de ihop poäng. Och då kom jag ut på grovt missbruk. Mm. Och läkaren också som sa att du får kontakta kommunen. För jag kan hjälpa till med mediciner och sånt där. Så
0: nu får du avsluta på 30 sekunder. Vi måste, för nu de släpper in ekot här. Men vad hände då? Blev du nykter då till slut?
1: Jag har varit nykter i 1 år och 10 månader. Och jobbar i AA och jobbar i stegarna. Och försöker hjälpa andra. Och hjälper mig själv på det sättet.
0: Och det funkar bra?
1: Det funkar, och det är en dag i taget, och aldrig ta det första glaset. Aldrig ta det första glaset. Och så en dag i sätt sen.
0: Alltså så snyggt jobbat skulle jag vilja säga.
1: Och så säger jag till mig själv varje morgon: idag ska jag inte dricka alkohol, vad som än händer. Då behöver jag inte tänka mig på alkohol.
0: Det får bli avslutningsorden. Tusen tack för att du var med och ha en trevlig helg. Och lycka till i fortsättningen. Kör hårt.
1: Amen. Tusen tack.
0: Vi har haft fantastiska medhjälpare här ikväll i Slussen. Renata Dos Santos, Tolga Adjutsell och på sociala medier Saga Åkerlind. Tekniker Magnus Kjellson och producenten, hon heter Freja Lanto Heldebro. Vi har musik som har lagts av Maria Ensell. Jag heter Gerard Stenlund och jag önskar dig som lyssnar en mycket, mycket trevlig helg.
2: Här är Ekot. Det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan vid de rödgröna partiernas möte tidigare idag. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte. Det sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
3: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
4: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
5: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel. Kunde vi diskutera det?
2: Reporter Mattias Plejel. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge börjar tjänstgöra i riksdagen på måndag, det uppger han för Ekot. Efter att han kryssats in i riksdagen har en utredning om misstänkt valfusk återupptagits. Ali nekar till inblandning och säger att han inte kontaktas av polisen. Ingen är hittills delgiven misstanke om brott. Tre unga män som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. I sociala medier beskriver Trump henne som lojal och briljant. Ekot vid minnat med Alexander Ivanovski.
6: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia i din radio. P3 och P4 har nu ett program som heter Vaken i Eten, och här håller vi på med önskemusik i natt. Det kommer vi göra ända fram till klockan 6. Massa musik kommer spelas. Jag och Kalle är det som sköter spakarna i detta nu, och så kommer Robert Frank vid senare också med mer önskemusik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Ha bara en god motivering. Utveckla gärna ditt svar och berätta varför du vill höra låten. Du kan skicka din önskan till mig på mejlen vaken@sverigesradio.se, eller så smsar du till 72250, inleda med vaken kan du göra. Och så finns vi också i appen Sveriges Radio. Det gäller att gå in i spelaren och klicka delta, så kan du skriva in till oss. Eller ringer du? Det tycker jag är mysigt. 020 99 55 00. Det är telefonnumret du kan ringa för att nå vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 alltså. Patrik, han skriver: kom precis hem från en konsert med Carola. Missade finalen, detta på grund av färdtjänst, berättar han. Men jag vill då att du gärna spelar mig Främling med Carola.

Carolas främling i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lena som skriver: jag har precis sett Oasis, Don't Look Back in Anger, på en streamingtjänst. Alltså den där dokumentären. Och det påminner mig om när jag och min styvmamma var i Cardiff under deras andra återföreningskonsert. Jag tror det var 2025. Nu är hon och hennes man i Las Vegas faktiskt. Detta för att se bandet Metallica. Så då får jag ta och önska Oasis alldeles för mig själv, ja. Och då vill jag gärna höra låten med Oasis, Little by Little.

här är verkligen Don't Look Back in Anger. Jag tror inte det. Jo, det är det. Men det är inte Little by Little. Så den ska vi såklart ordna så att Lena får det hon faktiskt önskar. Vi byter till den där låten Little by Little istället.

Little by Little med Oasis. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in från Jan. Han skriver: jag önskar en som jag aldrig får höra. Det är en låt med Roger Whittaker. En låt som heter New World in the Morning. Snälla, kan du spela den?

New World in the Morning med Roger Whittaker, där vi tar oss vidare nu till Paul McCartney. En låt som Ann-Kristina önskat som heter Days We Left Behind. En väldigt fin låt enligt Ann-Kristin, och han sjunger den så väldigt bra. Strångt gjort av en 84-åring.

0: Paul McCartney med Days We Left Behind här i P3 och P4. Dags nu tycker jag att lyssna in oss på vår röstbrevlåda dit du kan höra av dig på 020 99 55 00 och önska en låt. Fick in ett meddelande där som låter sig så här och någonting. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej. Jag heter Ingrid. Jag vill gärna höra Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Jag tycker att den är så underbar. Tack!

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hårdrock i P4.

What's Love Is med Sanna Nilsen här i P3 och P4. Roger skriver ett sms till 72250, inleder med vaken så här i önskenatten och önskar en klassisk countrylåt. Det är Achy Breaky Heart med Billy Ray Cyrus. Efter en lång dag ute i blåst och regn under dagen så passar den här.

Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Vi fortsätter på country-temat nu med Kristinas önskelåt. Det är för den som kanske kan vilja dansa lite. Jag går på line dance och den här låten är bra. Jag har lärt mig den. Att dansa till den här.

Jill Johnson, Rose Garden. Det viktigaste i ett förhållande är att ställa upp för varandra, skriver Staffan. Vissa tycker tydligen att det främst gäller den andra. I längden straffade sig. Karma, ni vet. Därför vill jag att ni spelar låten Grenade med Bruno Mars.

0: Bruno Mars med Grenade här i P3 och P4. Caroline Åslund i studion, hallå där.
1: Hej.
0: Du, hur ser det ut i trafikläget? För du är ju från trafikredaktionen, ska sägas.
1: Mm, jag tittar mig runt omkring och söker bekräftelse, men jag behöver ju inte göra det. Jag vet att jag är från trafikredaktionen.
0: Ja, du vet det. Ja, det är bra. Stadigt. Ja.
1: Det var väl lite bök och stök inledningsvis utav kvällen, kan man väl säga. Just nu är det väldigt lugnt. Det jag har att berätta om är en singelolycka som inträffade i Västmanland för ett tag sedan, men där det nog fortfarande är avstängt, i alla fall i norrgående. Det handlar om riksväg 56 om man vill köra från Västerås mot Sala. Vid den norra avfarten till Berga så pågår det arbeten. Nu är det bärgning utav bilen som man väntar på.
0: Just det. Mm. Om man stöter på patruller under natten så är du redo på att svara?
1: Mm, på 020 999 444.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Jag jobbar som lokförare, skriver Filip. Kör just nu tåg söderut mot Gävle och senare Stockholm. Vet att det regnat kopiösa mängder längs ostkusten och stora delar av södra Sverige det senaste dygnet. Vet att många kollegor på järnvägen är ute och stretar i mörker, regn och rusk och skulle därför vilja pigga upp natten med den passande dängan Rytmen av ett regn med Millas mirakel. Önskar mina kollegor och alla andra som lyssnar en trevlig natt.

Rytmen av ett regn i P3 och P4. Jag får in ett meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se eller om det var i appen Sveriges Radio när man klickade på delta där i spelaren. Ska låta vara osagt, men det står i alla fall. Hej bästa vaken med P3 och P4. Efter en tuff arbetsvecka och helgen äntligen här, så varför inte höra den fantastiskt härliga låten av Ella Langley. Bästa hälsningar från två trogna nattugglor som lyssnar på vanlig gammaldags radio på FM-bandet. Vi vill höra Shoes in Texas.

0: Ella Langley, låten heter Shoes in Texas. Här är P3 och P4 får du den. Nu får du röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Hej, jag skulle vilja höra låten Atom med Lovet och Vittlexell. Hej då.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sverige.

0: Casey Musgraves med låten Mexico Honey. Här är P3 och P4. Dags nu att lämna över till Ekot och nyheterna. Alexander står redo med dem.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA säger president Trump att han och Vladimir Putin enats om stora ryska dieselleveranser till USA och världsmarknaden, rapporterar Bloomberg. Trump hävdar att priserna ska sjunka snabbt. Beskedet kritiseras av Ukrainas president Zelensky som säger att rysk energihandel förlänger kriget. Sverige nu. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson.
4: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
5: Konflikt helt enkelt.
4: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
3: Och som vi rapporterade tidigare idag kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin som de haft sedan länge. Södra Panama skakades under kvällen av två kraftiga jordskalv med magnituderna 7,7 och 6,6 plus flera efterskalv, det rapporterar AP. Byggnader har rasat och evakueringar har genomförts i landet. Inga dödsfall har rapporterats men flera uppges har skadats. Tsunamivarningar i hela Centralamerika utfärdades men hävdes efter några timmar och Panamakanalen är fortsatt öppen. Panamas president kallar jordskalvet som drabbat landet för en stor katastrof. Och med det sätter vi punkt för Ekot klockan ett. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. I din radio så är det några minuter efter ett. I studion den här natten är Kalle Johansson och Robert Frank. Vi håller på med önskemusik fram till klockan sex. Temat i natt är fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Du kan ju göra det på massa olika sätt. Du kan ju till exempel mejla då vaken@sverigesradio.se. Du kan höra av dig till dig på våra sociala medier eller gå in i appen Sveriges Radio och klicka medverka, eller förlåt, delta i spelaren, så kan du nå oss därigenom. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken, och så finns vi på telefon också. Gammal hedlig telefon med sladd, om du nu har en sladd. 020-99-55-00 är telefonnumret i alla fall. Tala in ett meddelande efter pipet kan man göra. Då har jag sagt det, och så kan jag också säga att Kenneth skulle gärna vilja höra en låt med peps. En låt som man blir riktigt glad över att höra, med en väldigt fin text dessutom. Vi klarar oss nog ändå, heter den.

Peps Persson i din radio när vi tar oss vidare i natten med en, ja, kanske inte lika fullt så glad låt utan en stilla ballad faktiskt. På söndag så är det ett år sedan min mor gick bort, skriver Björn. Och det var hennes önskan att få den här låten spelad på sin begravning och det gjorde den också. Vore fint att få höra Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta.

Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta. Önskenatten som har fritt tema i natt tuffa vidare. Och nu ska vi ta in ett meddelande som kom in på mail. vaken@sverigesradio.se tror jag bestämt. Det är Eva som skriver Unchained Melody med The Ridges Brothers. En så fin låt från tiden när det begav sig. Man dansade och livet lekte. Eva i Köping.

Veronica Maggios 17 år. Jag kollade på vår älskade musikskatt. Jag tror det var avsnitt 3 eller 4. Då hon i alla fall var med i programmet. Väldigt spännande att få höra om det där albumet Satan i gatan som det heter. Detta var ju då samtidigt som Oskar Lindros, hennes ex, släppte massa låtar. Jag tror det var Klappar och slag albumet hette. Och det var ju då, ja, de blottade sin relation tillsammans. Det var väldigt fint att höra dem i den här intervjun av Magnus Broni alltså. Finns att titta i SVT Play om du vill se vår älskade musikskatt. Vi ska ta oss vidare från 17 år och då tar vi oss till en önskan som jag får in av David. Han skriver: jag önskar att ni spelar Jag saknar dig med Ulf Lundell. En fin låt med en text om hösten som bara han kan beskriva. Ja, lite tankar om kärlek är i låten också. Det brukar ju vara det med Uffes låtar.

0: Önskenatten är du lyssnat till i P3 och P4. Jag får in meddelande från väldigt många personer. Det tycker jag är mysigt. Du är varmt välkommen att höra av dig också, om du inte redan gjort det. SMSa 72250, inleda med vaken kan du göra. Eller ringer du på 020 99 55 00. Det är alltså telefonnumret till vår röstbrevlåda. Jag tycker faktiskt att vi tar lyssning efter på ett sådant nu.
1: Men hej i natten. Det här är Berit från Gävle. Jag skulle bli så glad om jag fick höra "Jag tänker leva tills jag dör" med Mikael Wiehe och Olle Jönsson. Tusen tack och godnatt.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss. För att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

Uffe, som David kallar honom, det är alltså Ulf Lundell och Göteborgs symfoniker med låten Jag saknar dig här i P3 och P4. Sara, hon skulle vilja höra en låt med sitt favoritband som hon har lyssnat på genom hela livet. Det är bandet The Hooters och en låt som alltid får henne på väldigt bra humör. Det är låten Satellite.

The Hooters, Satellite, här är P3 och P4. Jag får ett meddelande från pensionären Ann-Britt som skriver: jag skulle så gärna vilja höra en låt med Simon Superti, en härlig låt som man hör väldigt sällan. Undrar om ni kanske kunde ta och spela den där med Simon Superti som heter Somna om.

Maxida Märak med tack och förlåt. Jag skulle vilja hälsa till alla tidningsbuder där ute, skriver Sanna i Hedemora. Idag är det tidningsbudens dag och jag skulle vilja höra Don't Bring Me Down med Electric Light Orchestra. Hej, hej!

Ghost med He Is. Fått meddelande från Eva. Önskegänget. Jag önskar få höra en låt med Dolly Parton. Jag fick höra den här versionen för absolut första gången en kväll på en stor AV ute på lokal i Sundsvall. En ung tjej som hette Caroline sjöng den versionen på utestället. Så vacker. Dolly Parton och låten I Will Always Love You.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Andre piloten som försökte kapa ett flyg på väg mot Tel Aviv i förra veckan ska ha planerat att krascha in i Tel Avivs internationella flygplats. Det hävdar åklagaren i Förenade Arabemiraten enligt landets statliga nyhetsbyrå. Planet ska under tumultet ha störtdykt innan andre piloten övermannades av passagerare och flygpersonal. Åklagaren uppger att piloten ska ha varit inspirerad av 11 september-attackerna och ville döda så många som möjligt. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. I sociala Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. Årets lilla Tranströmerpris gick i år till femteklassaren Agnes Jonsson i Västerås.
3: I höstens mörker har jag tystnaden tala, vårt bortglömda språk.
4: Så lät årets vinnardikt och det var över 600 femteklassare som var med i tävlingen där de skrev varsin haiku. Och den vinnande dikten har nu ristats in i en gatusten som senare i höst ska läggas på Tranströmerplatsen utanför stadsbiblioteket i Västerås.
3: Och fast fortfarande väldigt chockande att min dikt som jag har skrivit kommer ligga där i flera år.
4: Vinnaren av årets stora Tranströmerpris gick till författaren Ann Jäderlund och under en skoldag besökte hon den vinnande klassen för att prata om dikterna.
5: Det var väldigt fint. Jag hade gärna stannat längre och hört ännu mer om deras haiku-dikter. Jag älskar när barn skriver poesi. De är de rätta poeterna.
4: Maria Bergström, P4 Västmanland.
2: Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 2 i studion Alexander Ivanovski.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.